0: さの感じしません？
1: そうなんですよ。だから
0: 橋がない。
1: そうな、橋がないように思うでしょ、
0: はい、
1: 見てください、横で一番端っこで横になってるのが端っこなんです。でそれ以外全部等間隔に切ってあるので断面が上になってる状態で見えてるんですよ。
0: え、この量で2400円ってちょっとお得ですよね。
1: しかもあのお皿から こぼれ落ちるんじゃないかと言われるぐらい並々とソースがかかっているものでございます。ごめんなさい、ようやく生地に参ります、
0: はい、
1: もうそれ もうビジュアルをまずお伝えしたかったんで、はい、
0: 美味しそう。
1: 生地に参りましょうね、
0: はい。
1: 国産牛のヒレ肉を使ったカツを提供している、
0: うん、
1: デミグラスソースはたっぷりつけても濃くなりすぎないよう酸味を効かせた仕上がりとなっている。これ個人的な意見ですけど、
0: うん、
1: カツ飯に合わせてくれと言わんばかりじゃないですか。
0: いや本当ご飯がなんでないんやってね、
1: なりますよね、
0: ワンプレートに、
1: ランチメニューはサービスランチヒレ肉 80g のものが1980円、 A セットヒレ肉 100g で2400円、ヒレ肉 120g の B セットで3980円、ビフカツヘレサンドセット2200円、
0: うん、
1: ビフカツ上ヘレサンドステッド3ヘレサンドセット3500円ということだそうです。
0: はい、
1: はい、で牛カツの揚げ具合は、うん、注文時にレアが苦手な人は、まあ、その要望に応じて火加減調整する、
0: うん、
1: 基本はほんのり赤みのあるレアなんだそうですが、先に言っていただくともうちょっと長めに揚げることもできるということなんだそうでございます、
0: うん、
1: 店長さん仕事の合間でも気軽に立ち寄れるよう提供スピードにも力を入れている、ファミリー層にも立ち寄ってもらえたらと話しているということです。営業時間は午前11時から午後3時まで、夜は午後5時から9時まで、木曜日が定休ということでございます。ぜひ皆さんも一度、はい、そうとんかつはねいろんなお店ありますけど、ビフカツの専門店ってなかなか珍しいんじゃないかな。
0: そうですね、
1: うん、
0: いやもう食べたいです。カツサンド食べたい。
1: カツサンドこれ食べてみたいですね。
0: うん、
1: しかもねこれねサラダやフライドポテトもしっかり入っているということでございますので、はい、ビフカツの酒井さん5月15日にオープンしたということです。お問い合わせの電話番号は 079-260-8998 079-260-8998 でございます。ぜひこちらまでお問い合わせいただきたいと思います。このようにですね、いろんな地域のローカルニュースが掲載されております。しかもこれネットを介して掲載していますので、うん、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる。私たちもいろんな地域、そうみんなの経済新聞ネットワークでは海外のニュースも発信していますので、いろんな地域のローカルニュースを知ることができるということでございます。ぜひね地元のニュースも加古川経済新聞でチェックしていただきたいと思います。以上この時間は午前9時発経済新聞拾い読み、今日はショート版でお届けいたしました。

0: お届けしておりますナンバーは1987年の曲です。原田知世で彼と彼女のソネットをお届けいたしました。さてさて、時刻は9時10分に間もなくなろうとしています。ここからは実はですね、
1: はい、
0: 朝スパ2007年から始まって、
1: はい、
0: 実に19年になりますけれども、
1: うん、
0: 初めてでございます。
1: 初めてなんですね、
0: はい、ここからは、はい、ラジオショッピングお届けしたいと思います。さあ今回ご紹介する商品ですが、
1: はい、
0: D ジョイン製薬から発毛促進剤薬用エボルプラスネオという商品のご紹介なんですね、
1: うん、
0: ご案内は商品開発担当で代表の石井さんと今お電話がつながっています。早速呼んでみましょう。よろしくお願いします。石井さん、
2: はい、よろしくね、はじめましてお願い申し上げます。
0: よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
2: 早速なんですけど、我々のこのエボルプラスという、まあ、育毛剤ですね、
0: はい、
2: たくさんのお手紙を毎月ありがたい話もらってますので、
0: はい、
2: 今日はその中からお二方ご紹介をまずは聞いて、うん、させてもらいます、は
0: い、
2: 聞いてください。
0: 50
2: 代の、はい、50代の男性の方は使い始めて3ヶ月ですが、額の M 字部分や生え際にもまだ本当に細いですけどたくさんの産毛が出てきだして、びっくりしておりますともらいました、
0: はい、
2: そして次は60代の女性のお客様は、
0: はい、
2: 毎日気が向いた時に使わせてもらってます。最近は髪が伸びてくるのが早くなってきてびっくりしております、
0: はい、
2: 最近では特に黒髪が増えて いるようで、今後も引き続きケアを頑張っていきたいですと、まあ、このような形で我々お手紙もらいました。
0: はい、今私の手元にも、はい、もうその溢れんばかりのお手紙の写真が届いてるんです、はい、これ嬉しいですね。こういった声があるというのはね、
2: 実際にこのエボルプラスという発毛促進剤を僕の手で開発をしましたので、はい、ありがたいです。
0: いやそうですよ、開発担当の方からね、はい、お電話になってますからね、
2: はい、実際にこのエボルプラスどんな年齢の脱毛症とか、あと薄毛ですね、うん、これをしっかりと改善させることを目的としておりまして、
0: うん、
2: 実はですね、厚生労働省から許認可をいただいた髪の毛の再生

0: そして定着ですね、これを目的とした薬用の育毛促進剤になっております。
1: はい、これ厚生労働省から許認可を受けたという安心できますし、何よりも多くの皆さんがすごい発毛、これ実感されてるんですよね。
0: はい、してもらってるんです。で当然、まあ、長年このような形で薬用として、皆様方に、まあ、僕なりに精一杯ご案内させてもらってますけど、
1: はい、
0: やっぱりお客様からは、うん、年だからもうどうにもならないんじゃないとか、あと、うん、特にやっぱり多いのがどうせ遺伝だからねと、
1: あ、はい、
0: あの諦めてらっしゃったそういった皆さんに実際に、うん、まあ、発毛ですね、喜んでこれ実際にいただいているのがやっぱり何より僕ら嬉しいし励みになります。
1: はい、
2: はい、やっぱりこの手紙の量を見てるとね、はい、納得できますよね。
0: 例えば女性の方どうしても年齢重ねると髪の毛細くなってまんべんなく頭皮が薄くなりがちな美満性の脱毛の方、はい、そしてやっぱり頭頂、あの男性の方は頭頂部とかおでこ頭のてっぺんから薄くなる早年性の脱毛の皆さんには、うん、特に結果を出して満足をしてもらってるんですけど、
1: うん、
0: 実はですね、あのこれ本当にすごいことなんですけど、2018年に日本、再生医療学会雑誌、いわゆるこれ医学誌です、
1: はい、
0: こちらでもう実際に論文として発表された内容があるんですけど、はい、うん、薄毛が気になり始めた時に適切な対処を行うことが最も有効なんですよという、もうそういった論文も実際に今あるんです。
1: 立証されてるということ本当ですか？
0: そうなんです。ですから、
1: ほう、
0: 長年僕もこの育毛剤開発してきましたけど、うん、実は僕自身が、
1: はい
0: はい、薄毛でした、
1: うん、
0: ただ今ですね、その当時僕自身も適切な対処をこのエボルプラスを使うことでやりました。その結果今髪の毛持ち直すことできたんですね、
1: はい、
0: ですからやはりこれは論文の通り、必然だったんだなと僕自身も改めて確信することができました。
2: すごい石井さんのね、はい、今のお姿と、はい、昔のお写真ね見比べてみてもやっぱり、は
0: い、
2: 薄毛が改善されてるっていうのが分かりますもんね。
0: 改善できるんです。ですから、うん、実際にこれ我々独自の育毛と発毛を実際にさせることができる成分をふんだんに閉じ込めております、
1: うん、
0: この発毛促進剤エボルプラス、ぜひ使ってみてください。
1: はい、実は私ね先ほど、はい、自分の手のひらに一滴これさらりと落として塗り込んでみたんですよ。
0: ありがとうございます、
1: これ表現ね、はい、困るんですけど一言で言いますと、
0: はい、お願いします。
1: 皆さんこれズーンと入り込んでくるんですよね、
0: はい、そうなんです。実はですね我々の改善をしていただいたお客様のほとんどの皆さんが、
1: はい、
0: 塗った後にこれなんかズンズンする感じだねとおっしゃる方非常に多いんです。ですから、
1: はい、
0: ぜひ今現在薄毛でお悩みの皆さんはこのズンズンをですね、うん、一度体験していただきたいとそういうふうに願っております。
1: いや、はい、これもう本当ぜひ皆さんにもズンズン体験してもらいたいと思いますよね。
0: はい、してもらいたいです。
1: 石井さん、
0: はい、
1: 自信はありますか？
0: はい、発毛に関してだけは自信ございます。
1: はい、
2: はい、では石井さん、
0: はい、
2: 最後にご案内をお願いします。
0: わかりました。例えば今回の我々このご案内だけで悩んでらっしゃる皆さんに複数個いっぺんに買ってくださいとかそういったことを言うつもりもないですし、もちろん当然のことながら押し売りとか無理やり的な販売そういったことも当然やりません、
1: はい、
0: 1ヶ月間使っていただければ何らかの感じを我々ご実感していただけると確信ができてます、
1: はい、
0: ですからごめんなさい、初めてのこれはお客様に限った話です、
1: うん、
0: 今日は送料とかその他の手数料すべて我々責任を持って負担します、
1: はい、
0: まずはエボルプラスの本商品を1ヶ月間2880円だけで試してみてください。
1: ちょっと待ってください、はい、今手元の資料を見ると、はい、薬用エボルプラスネオ通常価格が7950円なんですけど、
0: はいはい、
1: それが税込み2880円でいいんですか、
0: はい、
2: すごいお得。
0: しかもですね、
1: はい、
0: これも正直に申し上げて、
2: はい、
0: 我々の経験そしてデータ上やっぱりなかなか効果を感じにくいという方も多少なりともいらっしゃいます、
1: はい、
0: なので ここはちょっと安心してもらいたいのが、今回この金額で試していただいてもしも合わないなちょっと生えなかったなとこれは率直にお感じになった場合は、うん、で結構です。なんなりと我々にお電話1本ぜひかけてください。そうしていただきますと商品代金今言った金額振り込みで責任持ってこれもお返しもいたしております、

0: いや、これその全額返金制度ですよね。
1: はい、その通りなんですけど、はい、ただしですね、はい、本当にここからちょっとお詫びがございまして、はい、やはり在庫の兼ね合い、あとですね、ちょっとこの金額ですと正直収集がつかなくなる恐れがありますので申し訳ないです。今日限定数だけあって、はい、すいません、ちょっと今日少ないです。刻んで申し訳ないですけど、今日は12名様限りで、亡くなったらこれはもう終わります。それと12名です。それと、はい、これから電話番号フリーダイヤル言いますけど、はい、おそらくですね、まあ、今この時期も含めてかなり電話今混み合ってまして、必ず間違いのないよう、はい、バンバンラジオさん聞いたよと一言ですね、
2: あ
1: の我々のオペレーターさんにあのできれば元気よく伝えていただきますと励みになりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、ではフリーダイヤルご迷惑かけます、申し上げます。0120-280-039番、すいません、0120-280-039番となります。また、僕ら実は営業電話等もやってませんですから、お届け返品分かんないことありましたら、今言った番号にちょっと混み合ってますけど、はい、直接聞いていただきますとオペレーターさんしっかりと丁寧にご説明させていただきます。お願いいたします。
2: はい、
3: はい、じゃあ皆さんですね、バンバンラジオを聞いたとちゃんと伝えてほしいと思います。お問い合わせもう一度改めて、お問い合わせ番号は 0120-280-039 です。この時間は発毛促進剤薬用エボルプラスネオのご案内でした。
1: 特にですね、最近どんどん気温も上がって紫外線強くなります、うんうん、頭皮もかなりやはりダメージを負います。なのでお困りの皆さんはぜひお早めにということを今日は特にお勧めをさせていただきまして、はい、最後とさせてもらいます。本当にどうもお世話になりました。
2: ありがとうございます。まずは一本お電話いただければなと思いますよね、は
1: い、すいません本当に、
2: はい、石井さんどうもありがとうございました、はい、
1: 本当にご丁寧にありがとうございました。引き続き頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。すいません。
2: さあということで、はい、皆さんもねぜひ気になった方まずは一本お電話いただきたいと思います。以上この時間は朝スパラジオショッピングお届けいたします。

0: お届けしましたナンバー1988年の曲ですね。カンで大丈夫 I'm all right でした。先ほどねちょっと朝とかでは初めてとなります、はい、ラジオショッピングをお届けしましたけども、うん、あのズンと響くっていうのがなんかこうあのね液体がちょっと とろみがあるというかそれでなんかこうすごい浸透する感じがすごい実感しましたので、うん、ぜひ気になった方今までねいろいろ試してみたけどダメだったという方もねぜひお問い合わせいただければなと思いますね、
1: はい、
0: さて時刻は9時24分を回っています。ここからはヘッドラインニュースお届けいたします。
2: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場でサービスの内容も各事業者で異なることから年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。次にアメリカのルビオ国務長官は2日イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したものでイランとの戦闘終結に向けた交渉に関し展望が開けていると進展をアピールしました。次に主要半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて各国企業による巨額投資を追い風に過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。おしまいに日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発しました。出発セレモニーで森保監督は我々が優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
3: 形は変わっても、失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。

0: 日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
4: 赤坂のお仕事発見フェスに参加しました。
5: お仕事体験にできて嬉しかったです。
6: 会社の皆さんありがとうございました。
7: また参加したいので次の開催も楽しみにしています。

0: 届けしましたナンバー1999年の曲ですね。松本英子でスコールでした。キャラメルさんからリクエストいただいております、
1: はい、
0: メッセージ、
1: うん、
0: 本日夕方4時から午後8時まで、うん、揚げ物半額、セブンイレブンの誘惑に負けそう、スパさん、うん、ナナさん、この誘惑に勝てますかといただいておりますけれども、そうなんです、
1: 乾杯です、
0: はい、なんだったら早めに用事終わっても4時まで待とうかなみたいな感じでございますけども、
1: うん、
0: 揚げ物ですからセブンイレブンで言いますと揚げ鶏、
1: うん、
0: 七チキ、うんうん、コロッケ、ミンチカツ、春巻きなどの揚げ物が夕方4時から午後8時までの時間限定、今日6月3日から6月6日まで半額になるということなんだそうでございます。
1: 嬉しいですね。
0: 最近こういった試みが多いようでございまして、
1: うんうん、
0: はい、今日朝言ったらコンビニエンスのローソンさんでは、
1: はい、
0: いろいろな商品の中でもお弁当とかお惣菜とか、うん、まあ、スイーツなどでもなんか中身の量が 1.5 倍になってるものがあったりとか、
1: 嬉しい、
0: ね、なんか、うん、ナナポンもなんか
1: そう、あの値引きとかじゃないんですけど、ファミリーマートさんは最近、
0: はい、
1: あのカップのコーヒーとかカフェラテとかね、はいはい、レジで注文して頼むやつあると思うんですけど、うん、あれで LL サイズが出ました。嬉しい。
0: LL ですか。
1: そう、今までローソンがメガサイズってのがあったんですよ、ローソンさんはね。でもファミリーマートで LL サイズが出まして、は
0: い、いやなんでしょうね。だからもうそういうなんかキャンペーンってあったら、
1: はい、
0: あの言えた他店はちょっと時期をずらすことが多いの、うん、この頃はぶつけてることが多いんですかね。
1: もうね、戦わせてるみたいな感じになってますけど、
0: もう皆さんもその戦い乗じていろいろと選んで楽しんでいただけたらなと思いますよね。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ時刻は9時36分に間もなくなろうとしています。ここからはこちらのコーナーです。
2: 高砂タウンインフォメーション。
0: それでは高砂市からの話題情報をお届けいたします。高砂タウンインフォメーションです。まずはじめに水道週間のお知らせです。6月1日から7日までの1週間が水道週間となっています。スローガンは大切な水道を守ろう未来へと、大切な水道を守ろう未来へとです。水道水は毎日の暮らしに欠かせない大切なものですよね。上下水道部では安全で安心な水を安定してお届けできるよう施設の整備などに取り組んでいます。水道料金は2ヶ月ごとに月始めのメーター検診で決まります。水道メーターは8年ごとに取り替えが必要です。またご自宅の水道設備の管理は所有者にお願いしています。市が事前の連絡もなく水質検査や水道管排水管の調査清掃を行うようなことはありません。不審に感じた場合や不要な契約ははっきりとお断りください。お問い合わせ先など詳しくは広報高砂6月号の11ページをご覧ください。

次に国民年金課からのお知らせです。福祉医療費助成の更新について対象の方には個別に通知をしています。7月から福祉医療制度と他の公費負担医療の併用が可能になります。またオンライン資格確認が始まりますが、利用できるかどうかは事前に医療機関へご確認ください。詳しくは広報高砂6月号の12ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは国保年金課、電話 079-443-9021 です。次に緑の相談所からのお知らせです。花と緑の教室は福助菊、だるま菊の作り方と育て方です。日程は7月11日土曜日午前10時から正午まで。会場は一の池公園緑の相談所多目的研修室です。受講料は無料、定員は20名です。参加希望の方ははがきに住所、氏名、電話番号など必要事項を書いて、郵便番号 676-0828 阿弥陀町地徳301一の池公園緑の相談所まで送ってください。また展示会第18回初夏の山野草と古典植物展の日程は6月6日土曜日、7日日曜日、展示コーナーで開催します。詳しくは広報高砂6月号の16ページをご覧ください。お問い合わせは一の池公園緑の相談所、電話 079-447-6401 までお願いします。最後に防災気象情報についてのお知らせです。令和8年5月29日から防災気象情報が新しくなりました。詳細については広報高砂6月号の2ページ3ページをご覧ください。また近年全国各地での豪雨災害が相次いでいます。梅雨など雨が多く降る時期は自然災害が発生しやすく、より一層備えが必要です。いざという時に自分や家族を守るために今一度防災の備えを確認しておきましょう。避難情報を受け取るには高砂防災アラート、兵庫防災ネットや高砂市のホームページ、防災行政無線でも避難情報を確認できます。詳しくは広報高砂6月号の2ページ3ページをご覧ください。今回ご紹介しました内容、広報高砂6月号に掲載されています。最初にお伝えした水道習慣については11ページ。国民年金課から福祉医療費助成の更新については12ページ。緑の相談所からのお知らせは16ページ。最後にお伝えした防災気象情報については2ページ、3ページをご覧ください。以上、この時間は高砂市からの話題、情報をお届けいたしました。高砂タウンインフォメーションでした。

0: でした。さてさて残り時間9分というところでございますけども、ね、はい、最後たくさんメッセージいただいておりますので、うんうん、全部はいかないかもしれないですけどもメッセージご紹介したいと思います、はい、おぎり1975さん、長嶋茂雄さんの話題がありましたが、今日の東京ドームセパ交流戦ジャイアンツバファローズの試合、はい、長嶋茂雄さんの一周忌に合わせた特別試合、ということでございまして、フォーエバー 6.3 長嶋茂雄として開催です。でも今日の試合はバファローズ勝ってほしいです。でありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、続いてバンババンさんからの、はい、追加のメッセージなんですけれども、はい、某居酒屋で友人と飲み会をしていまして、はい、串カツ頼もうということになり、うん、メニューを見ながらあれこれ注文していたら、なんとそこにシュークリーム
0: は
1: バームクーヘンの文字が、怖いもの見たさで、串カツのシュークリームとバームクーヘンをバンババンさん2つ注文されたんですって。
0: シュークリームとバームクーヘン単品で出てきたんじゃなくて、揚げてるってことですか？
1: 揚げてます、綺麗に。
0: バッター液つけて。
1: でプチシューの方、あのシュークリームはあのプチシューを2個、はい、で見た目がうずらの卵みたいな感じ で、はいはい、ね、でバームクーヘンはちょっとパトミジャガイモみたいな感じの確かに見た目なんですけれども、食レポもいただいてまして、はい、シュークリーム中のクリームはカスタード系でした、うん、ありっちゃあり、うん、ただしウスターソースは合いません。
0: いやそれはいらない、いらない、はい、
1: 食感と味のイメージとしては柔らかめのかりんとう饅頭、ただ甘さが洋菓子そのものなので見た目と味のギャップがありました。
0: はいはいはいはい。
1: そしてバームクーヘ ン、めっちゃ微妙
0: 正直言うた、正直レビューきた。
1: 甘さ控えめのバームクーヘンだったので、はい、揚げパンほどじゃないし食感と味のイメージは柔らかいけどっていうところで、ウスターソースは持ってのほかということでいただいております。まあ、私もね、新世界の方の串カツ屋さんにいた時に、雪見大福を揚げているところがありまして、はあ、はいはいはい、私もあの怖いもの見たさで注文したら、雪見大福そのままで食べたくなりました。
0: 私はあの串カツのお店じゃないですけれども、はい、ソフトクリームのお店で、うん、賞味期間1分っていう、
1: はい、
0: 揚げパンソフトというのがありまして、
1: うんうんうん、
0: 揚げパンですよね、パン熱々に揚げたものを素早く真ん中切ってそこにソフトクリーム挟むっていう
1: 溶けそうです。
0: でもまあまあ溶けて染み込んだのがこれまた美味しかったんですけどもね。 あのノーマルな、
1: はい、
0: ノーマルな串カツでしたら何がお好きですか？
1: ノーマルな串カツだったらエビが好きです。
0: あ、エビね、
1: はい
0: はい、私あの一度行ったお店では、あの手長エビを丸ごと1匹揚げてくれたのがあるんですけども、
1: はい、
0: 丸ごと焼き、ね、揚がったのね、1匹ブソッと刺してあの背筋曲がってんのまっすぐに矯正された状態で入ってるんですけども、
1: はい、
0: 手長エビですから両方の手でピースしてて真正面でてピースしてるからめっちゃ目が合って、
1: え、食べる時どうするんですか？そのピース
0: グーって出すんですよ
1: ちゃいますって、
0: ほんで買った相手頭からかじるんですよ
1: 買ったから食べる
0: んですね。買った、買ったで食べてましたね。
1: え、刺さりません、ピース
0: よく噛んで、うん、あのだからあのあい硬いものは、はい、私エビの尻尾も食べる派なんで、
1: はい、
0: え、先っちょからキャッキャッキャッキャッキャッと前歯でかじりながら食べて、
1: うんうんうん、
0: はい、いっぺんに食べたら中でブスッと刺さる恐れが
1: あります、ね、刺さりますよね。前
0: 歯でキャッキャッキャッキャッってかじりながら食べましたね、
1: うん、いやでもいいです、向き合って食べたい、うん、こう
0: 確かに。だからもうとりあえずグーして、え、しかったっていう
1: か美味しそう。
0: あと私好きなのは、
1: はい、
0: 紅生姜でございます。
1: 大人だ、私まだそこまでいけてないですよ。
0: そうなの？
1: 居酒屋で働いてた時は、大人がみんなやたら紅生姜を絶対注文するんで、なんでそんな人気なんやろって思いながら紅生姜やってたんですけど、
0: あの本来串カツとか揚げ物っていうのは、うん、その小麦粉を水に溶いて、また卵なんかもね、お好みに店によって入れてる、あのバッター液というのを浸して、はい、そこにパン粉をつけて揚げますよね、
1: うん、
0: だからそのバッター液というのがもう、こう中でこう固まるわけですから、言うたらあの旨味を閉じ込めてるわけですよね、
1: うん、
0: 閉じ込めてるだけじゃなくて、揚がった状態になるとその旨味を吸収してるわけですよ、
1: うん、
0: だからかぶってかじったらベロッと取れる場合ありますよね、
1: はい、
0: もちろんお店では取れないようにちょっと具材に切り目を入れたりとかたゆまぬ努力をしてらっしゃいますけども、私はベロッとなるのが好きなんですよ。
1: え、それはもう別々じゃないですか？
0: 別々で、でも別々に作ってもその味はできないんですよ。
1: 確かに
0: 具材の味染み込んでるから、だからあれは串カツするからこそ美味しいんですよ、はい、で、うん、紅生姜の場合は平面率が高いですよね。
1: 高いです。
0: 平たい率が高いので、うん、
1: でかいですしね。
0: ベロン率が高いんですよしかもベロンとなったバッター液が赤く染まってるんですよ。
1: あ、染まってる、染まってます、染まってます、
0: これが美味しいんですよ。
1: じゃあ次ちょっと試してみます。
0: これはもうソースをドボッとつけて食べると美味しいし、うん、中のその、あの 丸裸になった

0: 挑戦します。次
1: ありますよ、
0: 紅生姜、
1: あと意外と美味しかったのがこんにゃく。
0: こんにゃく、
1: はい、板こんにゃくを、はい、それこそ串カツの大きさに切って、
0: 糸こんにゃくなんですか。
1: 板こんにゃく、それを揚げてるんですよ、
0: はい、
1: でそれに田楽味噌をつけて食べるんですよ。
0: こんにゃくって揚げたらどんな感じなんですか。
1: いや、まあまあ、あれがプルプル感が、はい、ちょっと水気が抜けたような感じで、
0: うん、
1: コシコシっていう感じ、ちょっとコシのある感じになって、で味噌をつけますので、
0: うんうん、
1: 名古屋の味噌カツみたいな感じで、めっちゃヘルシーな味噌カツ食べてるみたいな感じで。
0: いいですね。
1: 美味しいです、これも。
0: 美味しそう。こんにゃく食べたことないです。
1: これおすすめでございます、私。板こんにゃくありますよね。
0: うん
1: うん、それを、はい、板状でございますから、それをもうちょっと、
0: うんうん、
1: ちょっと厚いぐらいに輪切りにして、
0: はい、
1: それを串に交互に波打つように刺して、それで揚げるんですよ。はい、
0: 食べてみたい。
1: ぜひね、これ家でも試せるんじゃないかなと思うんでございますので、うんうん、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでございましょうかね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丹波の石戸さん、風は大したことなかったのですが、夜中から今朝の4時半まで大粒の雨で外がうるさかったです。確かに雨の粒がこういう時ってね、
0: うん、
1: 粒が大きいのでスコールみたいな雨になるんですよ。
0: ちょっと怖いですよね。でも家の中にいても音がすごい響くんで、
1: まあ今回私は爆睡してましたけど。いや、いつもね、
0: はい、
1: 例えば暴風警報が出たり河川の氾濫の恐れがあったりとかで、ね、非常に危険な状態になりますと、まあ、それが予測される場合は連絡をいただきまして、はい、バンバンに出動しまして、
0: うん、
1: 報道特別番組ということでいろんな避難所の開設の情報とかをねお伝えする側でございますので、うん、まあまあどうだろうと思いながらも、まあまあ一応やっぱりそういう連絡があるかもしれないということで、昨日朝、いや夜の9時に寝たんですよ。
0: はい、
1: ただ、まあ、いつでも起きられるようにスマホの音は大きい音にしておいて、
0: うんうん、
1: で音鳴らなかったので自然とぐっすり休ませていただきましたけれども。
0: 健康的な。
1: まあでもね、スマホでもその防災情報などでね、河川の氾濫の恐れがあるときに警報が鳴るようなそのアラートもつけておりますので、
0: はい、
1: まあ最近ではもう手元でね、そういうふうに情報をねいち早く得ることができますので、はい、もしもの時のためにぜひね用意しておいていただきたいなと思います。でそれでね、用心ばっかりしすぎてもう寝なかって寝不足になるよりも、
0: うん、
1: はい、きちんと休んでもう音でちゃんと目覚めるように設定をしておいた方が良いのではないかなと思いますね。お気をつけくださいね。さあそろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: この後もバンバンラジオの番組でお楽しみください。お名前のみのご紹介となりますが、サンフランシスコサナエンさん、フォークリスト立川くん、稲見さんもメッセージいただきまして、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあこの後正午からはウキウキバンビーナですね。
0: はい、今日のメッセージテーマは最近すっきりしたこと。
1: お
0: い
1: ろいろあるかと思います。気持ち的にすっきりしたのもあれば、シャワーなどで肉体的にすっきりすることもあるかと思います。
0: はい、
1: 皆さんがすっきりした瞬間ぜひ教えていただきたいなと思いますね。メッセージどしどしお寄せください。メールアドレス 869@banban.jp、ハローナイン@banban.jp、ファックス番号は 079-424-0869-424-0869 でございます。こちらまでどしどしお寄せください。朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手は私スパイシーヤギと
0: 大谷奈々でした。
1: それでは

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、

0: ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34-1442 ミオ一緒にまで。
1: 毎週土日は手巻きの日。めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
4: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り。買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: サンダンラディオ 86.9FM。
1: 金曜16時からはレディアーモ、気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
2: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておく、毎日

ード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで

が今月のバンプレマンスリーになっています。この曲はリアル謎解きゲームイベント謎解きっぷ2026の公式テーマソングとなっています。不安を抱えながらも夢を叶えるために前へ進む人たちの応援歌となるように願いを込めて作りました。それでは聴いてください。神沢ゆずでサンサン開花。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio、 バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 水曜日のバディは音楽が主役。アーティストだから伝えられること、感じられる思い、リノレイヤと一緒に体験してみませんか？新しいお気に入りをあなたのプレイリストに追加してくださいね。水曜日の夕方を彩る

0: 夜バディは16時から Stay tuned。 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなどお買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
0: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

16時から生放送のバディ、水曜日担当はリノレイヤです。東京在住地元出身アーティストとのゲストトーク、東京ミーツ。アーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで、リノレイヤがお届けするバディは毎週水曜

0: 課があるのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は非常持ち出し袋の衣替えをしようというテーマでお話しします。
0: はい、
1: ご家庭では夏物への衣替えをされた方も多いのではないでしょうか。そのタイミングで非常持ち出し袋の中身も衣替えが必要です。
0: 非常持ち出し袋の衣替えというと、夏に向けて防災グッズを入れ替えるということですね。入れ替えるグッズにはどんなものがあるんでしょうか。
1: そうですね、冬場は冷えからの体力の消耗を防ぐために使い捨てカイロや毛布、厚手の靴下など暖を取るためのグッズを入れていたのではないでしょうか。
0: はい、
1: 帽子もニット帽など暖かい素材のものを用意していたと思います。そういったものは夏の間は不要になりますので出してしまいましょう。帽子も暑くない素材のものに入れ替えましょう。
0: わかりました。まずは寒さ対策のグッズを取り出すんですね。となると、まあ、反対に暑さ対策のグッズが必要になると思うんですが、どんなものがあるんでしょうか。
1: そうですね、コールドスプレーや瞬間冷却剤、うちわ、電池式の扇風機などを入れておくと良いですね。汗拭きシートもあれば、被災してなかなかお風呂に入れない時でもすっきりすることができます。
0: コールドスプレー、瞬間冷却剤、うちわ、そして最近はね、電池式の扇風機をお持ちの方も多いと思いますが、それをもう一つ買って防災グッズとしてね、備えておくというのも良さそうですね。また夏場ですと気になるのは熱中症の対策だと思うんですが、こちらはどんなものを用意しておくといいでしょうか。
1: はい、熱中症の対策は水だけでなく蛍光補水液など塩分も摂取できる飲み物を用意しておくと良いでしょう。塩分入りのタブレットも手軽に塩分を補給できるのでいいですね。また非常食ではゼリーなど水分量の多いものを備えておくのもおすすめです。
0: 熱中症対策、ついつい水分ばかり気にしてしまいがちですが、塩分も補うということが大事なんですね。またこの非常食、ローリングストックでね、いろんなものを準備されている方も多いと思いますが、そこもゼリーなど水分量の多いものを備えるということで、本当に全体的に衣替えをしていくというのが大事になってくるんですね。
1: そうですね、また夏場は虫除けグッズも備えておくことをお勧めします。非常持ち出し袋に虫除けスプレーやかゆみ止めのお薬を入れておきましょう。
0: わかりました。リスナーの皆さんもぜひ本格的な夏を迎える前に非常持ち出し袋の衣替えしてみてください。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
3: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
4: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか。コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全。

然真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは、浮き水6月3日水曜日、時刻は12時、そして再放送を聞いている方は夜7時になりました。これからのお時間はウキウキバンビーナ水曜日浮き水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしていきます。皆さん先週はお休みをいただきました。ナナポンです。謎風邪なんですかね、よくわからないんですよ。病院に行ったんですけど、特にこれですっていう病名を言われないままお薬をいただきまして、というのも症状といたしましては、喉がかなり痛かったんですね。唾を飲み込むことすらもう痛すぎて、もう腫れて腫れて腫れまくって、で喉の奥の方までかなりひどい炎症があるということだけ言われました。うん、で声帯の近くまでかなり炎症が広がっているからなのか、声もかすれ出にくいですし、痛いし、で喉が痛くなくなったと思ったら次は鼻に来てまして、で今若干鼻ジュルジュル状態です。おとつい昨日おとついに比べるとマシかもしれないんですけど、朝は特にねひどくて、今日の朝スパの時とかはもう CM 入るたびにヤギさんの隣でキュンキュンと、はい、ティッシュに鼻を噛んでおりました。今も若干鼻声で本調子のナナポンの声ではないんですが、元気は元気です。はい、復活いたしましたということで、今日も楽しくお送りしていきたいと思います。ご心配おかけいたしました皆様、相変わらずやねって皆さん思ったと思います。本当にニュースでもねよく謎風邪、熱は出ないのに喉が痛くなって、で鼻水に来て咳が出るっていう風邪みたいな症状なってしまいました。はい、皆さんも気をつけてくださいね。喉めっちゃ痛なりますからね、すっごい痛い、もう食欲がなくなるほど痛い。食欲がね減って痩せるかなと思ったら全然痩せなかったんですけどね、すぐに食欲が戻りました。ナナポンです、今日もよろしくお願いします。さて今日のメッセージテーマに参りましょう。先週私がする予定だったメッセージテーマです。最近すっきりしたこと。今日のテーマは最近すっきりしたことでメッセージを募集いたします。というのもですね、先日思い切って服の断捨離をしました。イエイ。ナナポンね、やっぱこの仕事柄服が溜まって溜まって溜まって仕方ないんですけど、冬服夏服ともに服の断捨離しました。思い切りましたよ。なかなか勇気がいった。まあ服以外にも下着関係とかもね含めて、靴下とかタイツとかハンカチとかその辺もねもろもろ思い切って捨てました。

もう捨てたことによるすっきり感、解放感、すごい気持ちよかったです。で、服もね、結構私は気に入った服とか、そのよく着る服っていうのは結構5年ぐらい着たりするんですよ。で、5年ぐらい着て、もうボロボロやなっていうタイミングで結構捨てることが多いんですね。売ったりはできないんですよ。もう結構ボロボロになっちゃうから売ることがなかなかできなくて、捨てるかお掃除用の布巾に変わるかになるんですけど、で気に入ってる服とか、まあ、ちょっと置きつつ、もう気に入ってるけどボロボロになったやつはもう捨てました。思い切って、すっごいね、捨てたことによって、思い切って捨てたことによって空きがめっちゃ出てきたんですよ。空きがあるってことはいっぱい買ってもいいやって思って、もうワクワクします。新しい服買ってもいいんだと思って。でヒートテックとかもね、テロテロのヒートテックとかもうあったんです。正直言うとヒートテックっていつまでも着れる気がするからヒートテックはね、いつまでも着れる気がするから、なんか破れない限り捨てないんですよ私が。でももうさすがにあかんやろと思って、テロテロになってしまって、もう暖かさも何もないヒートテックはもう処分いたしました。今年の冬買い直そうと思います。じゃないと私ないですヒートテック今テロテロのヒートテックしかなかったので、新しくヒートテックを買い直さなければいけなくて、で靴下は山ほどあったんですよ。靴下、足は2本しかないのに靴下山ほどあったんで、靴下も処分したんですけど、処分しても山ほどあるんですよ。もうね、なんでかなっていうね。気に入ったものは本当にいっぱい買いがち、口紅もねいっぱい買うし、靴下もいっぱい買ってしまうんですけれども、いっぱいあるからもう買わないようにしたいなと思いますね。服の断捨離めちゃくちゃスッキリしました。他にもね、毎年終わりの方になるとね、急いでレシートの整理をするんですけど、今年は気持ちに余裕を持ちたいということでですね、確定申告のためのレシート整理を5月分までやりました。偉い、私偉いぞ、自分で褒めてあげる、偉い。もうね、レシートの整理をね5月分までできたことによるスッキリ感、あと5月分までは最後の方に駆け込んでやらんでええんやっていう安心感、嬉しいですね。次また夏頃、もうほぼ夏ですけど、今ほぼ夏ですけど、9月頃にもう一度レシートの整理をしたら、あとはかなり楽なんじゃないかなと思って、口がニヤニヤしてしまうんですけれども、確定申告のレシート整理ね、いつも溜め込んでしまう、夏休みの宿題を最後に駆け込んでやるのと一緒で、本当にダメな性格なんですよ。もうギリギリまでね置いちゃう、ギリギリまでやらない。だから今まで親に怒られてるのに学習しない私、でも今年は違うぞ。ナナポン、確定申告のレシート整理5月分までやったもん。あとはもう9月にね次やろうかなと思います。気持ちに余裕って大事ですね。全然違います、このスッキリ感はね、とてもメンタル上にもとてもいいことだと私は思っております。そして心身的な問題じゃないですか、確定申告とか服の断捨離というのも気持ちの問題でスッキリしたことになるんですけど、体でスッキリしたことっていうと、ナナポンね、エアロバイクがお家にあるんですけど、やっぱ痩せたいということでエアロバイクを乗りながら大声で歌って汗をかく、これが汗をかくってやっぱり結局シンプルにスッキリする、汗かくってことが、お風呂入ったりサウナ入ったりスッキリすることも気持ちいいけど、動くことによって汗をかく、これもかなりスッキリする。やっぱ運動を全然しなかったから後悔なんですけど、もうすぐに汗かくんですが、やっぱ乗りながらエアロバイクをね漕ぎながら大声で歌って汗をかく、なんて気持ちいいんでしょうね。日中しかできないですけど、夜はねちょっと大声で歌ってしまうと多分ね外に聞こえてしまうので、日中人がいない時ぐらいに

大声で歌いながらノリのいい曲をかけてエアロバイクを楽しんでおります。皆さんすっきりしたことありますか？そしてね、これからこのね、ナナポンの服の断捨離して気持ちよかったを聞いて、しようかな服の断捨離ってちょっと思った方はですね、断捨離するとしても6月の開運日にした方がいいんじゃないか、よりすっきりする気がすると思うんです。で、今月6月の開運日ね、6月11日この日がですね、16日間は方角の神様が天に昇る期間に入るということで、家の中をきれいにすることで運気が上がるとされる時期の始まりなんですって。だから直近で言うと6月11日に少しお洋服の整理をされたりとか、ちょっと目に見える部分だけお掃除してみるとか、少しお掃除するだけで気持ちがすっきりするんじゃないかなと思います。そしてついでに最強金運日が6月に回りまして、6月24日これがですね、最強の金運日ということで、一粒万倍日といろいろ重なったりするラッキーデーなんですね。午前中や夕方の行動が特に吉とされるみたいです。なので朝起きて少しだけ掃除、少しだけ片付け、夕方に帰ってきて、お仕事帰ってきてから少しだけ手洗い場を掃除してみるとか、そういうのをね、開運日にやってみると、もしかしたらよりいい日になるかもしれません。あなたの最近すっきりしたこと教えてください。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハロー9@banban.jp、ファックスは 079-424-0869、 079-424-O ハローナインまで。あなたからのリクエストメッセージお待ちしております。それではですね、この時間のナンバーはナナポンからのチョイスです。エアロバイクに乗りながら大声で歌っている最近の曲、この時間にお届けします。相川七瀬で夢見る少女じゃいられない。

週刊コミックナナ。このコーナーは漫画やアニメ、ゲームなどサブカルチャーが好きな大谷ナナが皆さんにおすすめの漫画を紹介するコーナーです。今日紹介する作品は出来たてほやほやの作品です。6月2日に第1話が公開されました。ウェブ漫画となります。ウェブサイトのやんちゃんウェブというヤングチャンピオンのウェブサイトで無料公開されている漫画作品になりまして、これから注目度が上がってくるのではないかということで今回ご紹介させていただきます。作者は森宮仁、作品タイトルは好きこそ暮らしの上手なれ。この作品のあらすじ簡単にご紹介しますと、主人公は木田さくらさん65歳。昨日定年退職を迎えた彼女の口癖はお母さんは何でもいいわでした。いつだって主人公の木田さくらさんは家族や仕事を優先し、自分の好みは二の次で生きてきたので、息子夫婦と孫の暮らしの中にも彼女のこだわりは存在しませんでした。ある時亡くなってしまった夫清太郎が福岡に一軒家を買っていたことが判明します。さくらは単身その家を訪れて、庭にある一本の桜の木を見つけます。この家には夫から主人公木田さくらへのある思いが込められていました。それに気づいたさくらは決意し、この家に住み自分の好きなものを詰め込んだ暮らしをするということ。これが簡単なあらすじなんですけれども、第1話では、基本的に木田さくら主人公の、性格が簡単に触れられていて、お母さんって結構口癖なんでもいいわというのをよく聞いたりするかもしれません。うちの母も結構何でもいいよっていうことを多々聞いたりするんですね。子供を優先してくれたり、あるいは旦那さんを優先したりっていう奥さんもいらっしゃると思うんですけれども、その好きこそ暮らしの上手なれの主人公であるさくらさんは、お母さん

そして家族や仕事を優先してきて何でもいいが口癖だったんですね。何でもいいから自分の好きなものがわからなくなってしまった。自分のこだわりというのがどういうものがこだわりだったのかもわからなくなってしまった。そんな時に亡くなった夫からのちょっと遅れたプレゼントというのが、桜の木が一本庭に咲いている一軒家なんですね。一軒家には何にもないんですけれども、桜さんはこの家に住むことを決意しまして、これから何もないこの一軒家に主人公の桜さんが自分の好きなものを探して、自分の好きなものを置いていく、そんな自分探しのような作品になっております。そしてこの家に住むと決意をする瞬間もあるんですけれども、その時に亡くなった旦那さんのこととかをね思い出すんですね。さくらさんがその時のね思い出した時の表情の書き込みが個人的にグッときまして、その部分はねちょっと泣きそうになってしまいました。夫婦愛というものが絵からかなり伝わってきたので、これからもっともっといい作品になっていくと思うので、これから注目度アップの作品です。今日ご紹介しましたのは森宮仁作、好きこそ暮らしの上手なれでした。この漫画読んだよなど、こんな漫画紹介してほしいなど、メッセージお待ちしております。この時間のコーナーは週刊コミック7でした。それではこの時間、ナナポンからのチョイスです。ミセスグリーンアップルでファミリエ

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
4: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
2: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
5: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
2: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
4: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
6: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 加古川名物
1: 加古川のり。
2: 大浜のり。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。 ハリマタウンインフォメーション。
4: ここからは播磨町タウンインフォメーションのお時間です。まずはじめに朝市開催のお知らせです。地元で採れた旬の農水産物などの販売、町内飲食店などがブース出店します。日程は6月27日土曜日朝8時30分から東武小見線で行います。なお開催場所が播磨町役場駐車場ではありませんのでご注意ください。また天候不良などにより出品内容が変わる場合があります。詳しくは広報播磨6月号14ページをご覧ください。お問い合わせは播磨町商工会 079-435-1630。 お問い合わせは播磨町商工会 079-435-1630 まで。次に夏休み面白教室開催のお知らせです。身近なこと、ものから知る楽しみを学ぶことを目的にリサイクル、生き物などいろいろなテーマの講座を開催します。日程は7月30日木曜日から8月10日月曜日まで。会場は中央公民館など。参加希望の方はホームページからお申し込みください。お問い合わせは

産業環境課環境係 079-435-2721。 お問い合わせは産業環境課環境係 079-435-2721、 または播磨町立図書館 079-437-4500、 播磨町立図書館 079-437-4500 まで。詳しくは広報播磨6月号14ページまたはホームページをご覧ください。次に初めてのスマホ講習会のお知らせです。スマホ初心者からスキルアップを目指す方まで幅広い方々に合わせたスマホ講習会を開催します。入門コースと活用コースがあります。お好きなコースを選んでご参加ください。講習内容は、入門コースは基本操作、メールの送り方、カメラの使い方など。活用コースはスマホアプリについて、 Wi-Fi とは、 Google マップや防災関連機能の活用など。日程は、入門コースは6月26日金曜日、活用コースは6月29日月曜日、6月30日火曜日です。開催時間は14時から16時まで。会場は中央公民館、定員は各回10名、参加費は無料です。参加希望の方は企画課までお申し込みください。詳しくは広報播磨6月号28ページをご覧ください。お問い合わせは播磨町役場企画課079-435-0356。 お問い合わせは播磨町役場企画課079-435-0356まで。おしまいに、播磨健康づくりイベントのお知らせです。血圧と脂質をテーマに健康づくりイベントを開催します。日程は6月18日木曜日午前9時30分から16時30分まで。会場は中央公民館、当日は生活習慣病講演会、エクササイズ、各種測定会など。なお、講演会は予約が必要となりますので、電話または広報播磨6月号8ページに掲載の QR コードからお申し込みください。詳しくは広報播磨6月号8ページをご覧ください。お問い合わせは保健課国保年金医療係 079-435-2581。 お問い合わせは保健課国保年金医療係 079-435-2581 までお願いします。今日お伝えした内容について詳しくは、今月発行の播磨町広報誌やホームページでご確認ください。以上、この時間は播磨町タウンインフォメーションでした。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近すっきりしたことでメッセージを募集しています。ではいただいたメッセージご紹介してまいりましょう。マンクシーさんからいただきました。今朝すっきりしました。お、ちょうど今日ですか。粗大ゴミを昨日の

夜処分したかったのですが、あいにくの台風の接近で外に出れず、こりゃ翌月回しやなと諦めていました。今朝になると雨もやみ、朝スパ終了後捨てに行ってみると間に合いました。あーすっきりということで、ちょうどいいすっきりいただきましたね。これ出せないと思ってたから、出せないと思っててのこの出せたすっきり感はまた別ですよね。出せると思って出したすっきり感と、出せないと思っててネガティブな気持ちからのこの出せたっていうこの達成感、かなりすっきりされたと思います。今日の朝からすっきりで、今日は曇り空ですけど気持ちは晴れやかですよね。マンクシーさん、メッセージありがとうございます。続いて、しののめのホトトギスさんからいただきました。ななぽん、こんにちは、こんにちは。何かに使えるかなと、冷蔵庫の横と常温の食品を入れている引き出しの横にある段ボールを全部捨てました。朝スパでスパさんが、あれの餌になると言っていましたので、案の定、あれの糞が至るところについていて、何かあった時に使える状態ではありませんでした。そのうち、まだ溜まってくるでしょうが、今は冷蔵庫や引き出しの横がすっきりしていますといただいております。あれってあれですよね、黒光りでカサカサ動くやつですね。あいつ段ボール食べるんですねいや、うちもね、たまにちょっと段ボールが溜まってしまうことってあるんですけど、溜めないようにしないといけないなと思いましたね。なおさらあれの餌になると分かってしまうと余計に嫌かも。で、しののめのホトトギスさんのことだからきっとこまめにね、整理されていると思うんですよ。整理されてるしののめのホトトギスさんでも、段ボールにあれの糞がついているということは、ちょっとでも置いてたらあれの住処になってしまうということですよね。はあ、恐ろしい。すっきりされました。それは全部捨てていいと思います。しののめのホトトギスさん、メッセージありがとうございます。考えただけでゾワッとしますね。続いて、プリンアラドーモさんからいただきました。ナナポン、ウキスイウキスイ、今日朝スパでナナポンの声が聞けて嬉しかったです。よかった、ありがとうございます。テーマなんですが、クーラーの冷えが悪くなったのでエアコンを新しく買い替えました。2027年問題で格安エアコンがなくなるとのことなので、去年のモデルですが15万が7万円で買いました。めっちゃお得。スッキリにプラスめっちゃお得なお買い物されてる、お買い物上手なプリンアラドーモさんです。そうですよね、2027年のエアコン問題、これが2027年の4月から国の省エネ基準が大幅に引き上げられて、基準を満たさない従来型の安価なモデルが製造販売ができなくなるという問題のことなんですね。これは私は調べました。私がそんなペラペラとこんな難しいこと言えるわけないので調べたんですけれども、ということはですよ、2027年問題が迫っているということなので、今年と多分ね、2027年4月のまでの、2027年4月までの来年まで、ちょっとエアコンを購入される方がより増えるんじゃないかなと思っております。皆さん、試し運転はもうされてますか？これからもっともっと暑くなります。故障をもししてるかもしれないので、試し運転は必ず今のうちにしておきましょうね。プリンアラドーモさん、メッセージありがとうございます。それではですね、プリンアラドーモさんからのリクエストお答えさせていただきます。松田聖子で抱いて。

七転び漢方。このコーナーはこの道40年、漢方のことなら望月薬局の提供でお送りします。

0: 七転び漢方。このコーナーでは7回転んでも漢方で元気に、望月薬局の望月義隆さんと元気になっていくにはどうしたらいいのかお話ししていきます。
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: 風邪ってね、はい、前回ちょっと復習なんですけど、
0: はい、
1: 風吹く風にジャーですよね、はい、飛んでくるんですよ、
0: うん、
1: ほんな飛んでくるもんもついことは、だいたい風って移されることが多いんですね。
0: そうですね。
1: でこいつやばいよなっていう時には、
0: はい、
1: マスクをしたらいいんですけど、それなかなか無理ですよね。
0: そうですね。
1: そういう時の方法は喉飴です。
0: 喉飴でも

0: タイプの喉飴がいいんですか？
1: いや、どんなタイプでも結構です。だから飴舐めとけと飴舐めとったらここ、はい、ここの喉のところが、まあ、前回いろんなことを言いましたけど、うん、もちろんあの喉飴っていう名前で書いてあるといろんなのも入ってますから、
0: はい、
1: どんなもんでもいいから、うん、ちょっとなんか喉おかしいな、あここ行っててちょっとやばいなっていう時は先に喉飴をやめるか、うん、
0: はい、
1: もしくは先に風邪薬を飲んどくか、ね、漢方であろうが普通であろうが、はい、これやばいぞと、
0: はい、
1: 絶対おるぞと、
0: はい、
1: まあ実は前回言ったように4月って大丈夫だったんですが、5月から、
0: うん、
1: あの小流行、
0: はい、
1: ちょっとした流行流行ってますね、うん、あれが。だから持ってる人は多いと思ってもうたらいいと思います。
0: いや風ね、私の周りでもかなり引いてます。
1: そうですよね、はい、ただあの台風で、うん、昨日の台風でだいぶ吹っ飛んだと思いますけどね、ちょっと気持ちが変わったと思うので。
0: 台風でそういうのは影響を受けるんですか？
1: あの前に言ったあの、うん、その圧の問題ですね。圧がか変わったりね、
0: お
1: で、まあ、風飛ばしてくれるやろうって簡単に言えば、はい、ただ風が吹いた時にあの膝腰痛なる方もいらっしゃいますけどね、
0: うん、
1: それはお年召された方で風のことは大丈夫なと思うので、はい、まあ喉飴は、まあ、もちろんね、うん、こういうあのお声をお仕事にされてる方は当たり前だと思うんですけど、まめ、
0: うん、
1: に使った方がいいと思いますね。
0: わかりました。
1: はい、そうですね、はい、それで風邪もそうなんですけど、
0: はい、
1: とですね、皮膚のことを6月はしゃべらせていただきたい、うんうん、皮膚も皮膚病というんじゃなくて、
0: はい、
1: ちょっと皮膚が荒れてるよとか、
0: うん、
1: ちょっとシミそばかす気になるよという方のための皮膚の対策を、うん、
0: シミそばかすちょっと嬉しい、ピクッとされた女性の方いらっしゃると思いますよ。
1: シミそばかすというのは、うん、メラニン色素が、
0: はい、
1: あ沈着してそこが黒くなるのがシミそばかすの原因と言われておりますが、
0: はい、
1: 漢方の世界では血の流れの悪い方がそうなりやすいと、いうことが言われておりますので
0: 血とシミがそんなに関係あるんですか？そうです
1: ね、あの血の流れが悪いと色素沈着が起こりやすい、これだけのことですね。だから血流しましょうかと、
0: うんうん、
1: ちょっとした運動しましょうかと、温かいもん飲みましょうかとか、
0: うん、
1: いろんなことでそのサポートはできると思うんですけども、そのことを頭の中にちょっとだけ、
0: はい、
1: 例えばあのシミそばかすの多い方が、あのビタミン C とか E とかを使われてる方、
0: うん、
1: もちろん飲み薬もそうですけども、あの塗り薬の中に入ってるものも多いと思うんですが、
0: はい、
1: それよりは何遍も言ってますけども、緑黄色野菜のものを取られた方が血液の流れと血液の中での色素沈着を防げると思います。
0: そのシミ以外にも、うん、私の場合なんですけど、
1: はいはい、
0: ニキビができて、
1: はい、
0: でニキビが潰れた後に色素沈着になって茶色くなることが私多いんです ね、
1: そ, うですね。
0: それもやっぱり起こさないようにするには血の巡りですか？
1: まずニキビができるということは、
0: はい、
1: いろんな意味でのバランスが悪いこれは食べ物だけではなくて、
0: はい、
1: ストレス系、
0: はい、
1: ストレスというのは前も言ったと思うんですが、血液の流れを悪くする、
0: はい、
1: これがストレスでございますので、そういったものがあるんであろうと。もう一つ、今度の次回でちゃんと喋ろうと思ってたんですが、
0: うん、
1: あの副腎っていう皮膚を守ってる臓器、はい、ホルモン系があるんですけど、うん、その働きが弱くなる、例えば疲れた時もそうですけど、ストレスがあまりにもひどい時はその疲れ良くならないので、
0: うん、
1: そういった場合に終わった後の色素が沈着したり治りが悪いっていうのは、うん、俗に言うステロイド、
0: うん、
1: 副腎皮質ホルモンイコールカッコステロイドなんですけど、それが体の中から出てくれるものが弱いんですね、
0: うんうんうん、
1: その原因が過労であったりストレスである、これ鍋も言ってるんですけど、
0: はい、
1: それをちょっとマシにしてやるものも緑黄色野菜、
0: もう何でもつながってきますね。
1: まず緑ですわ。
0: やっぱ緑ですか。
1: 緑でちょっと不正でやった方がいいですね、はい、で具体的なことは、
0: はい、
1: あの次回6月の2回目の放送の時に、
0: はい、
1: そのステロイド

0: 副筋をどうしたら元気になるの、血液をどう流したらいいのっていうことにはちょっとだけ突っ込んで、はい、次に喋らせていただきたいと思います。
1: わかりました、はい、緑黄色野菜でも、うん、冬はほうれん草とか、春は菜の花を食べた方がいいっていうお話だったんですけど、これからの季節緑のものでいうと何をおすすめなんですかね。
0: 全部おすすめっていうかずっとあるものでほうれん草でも小松菜でもいいです、うんうん、これでも菊菜が出てきたんで菊菜でもいいですし、はい、そういう緑を感じる、まあもう今あのブロッコリーもだんだん少なくなってきましたからね、うんうんうん、そのブロッコリーは無理であればオクラがぼちぼち出てくるので、オクラあたりでもちょんちょんちょんと、オクラはのネバネバしてますから、はい、ネバネバっていうと元気になりますのでね、胃腸、うんうん、も含めて
1: なるほど、
0: そういうものもいいと思います。
1: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、今日の内容について気になった方はぜひ望月薬局のホームページをチェックしてください、はい、望月薬局加古川で検索です、はい、次回はまたこの続きで、はいはい、皮膚についてお話ししていこうかと思います。皮膚ってひょっと
0: したら2ヶ月ぐらい喋らなあかんかもしれませんね。
1: 結構これから日差しもまた強くなってくるので、
0: そうそうそう、皮膚沈着のことね、
1: うん、はい、日焼けもシミもいろんなものがもう男女問わず気になってくると思いますので、これからもお話
0: しいいんじゃないですかね
1: お話ししてまいりましょう、はいはい、この時間は望月薬局の望月吉高さんにお話伺いました、はい、望月さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りしてるナンバーはアトチンさんからのリクエスト、ビーズで一部と全部。合わせてアトチンさんのメッセージもご紹介しましょう。ナラポンサワッティーサワッティー、今日のテーマですが、今日缶瓶ペットボトルを2週間ぶりにゴミに出せました。もううちのマンション早いのよ。どのゴミも必ず8時までに出せってことになってます。でも生ゴミ以外のゴミは回収が9時過ぎだったり10時過ぎたりすることがあり、そんなに慌てんでもええんかなって思ってると、先週は8時40分くらいに出しに行ったら、なぜかもう回収されてて、なんでやねんって思いました。今日も8時15分くらいにようやく出すことができました。ゴミ置き場にカメラかなんか設置して、家のインターホンから状況を見られるようなサービスにしてくれんかな。まあ8時までに出したらええやんって話なんですけどねといただいております。あとじいさんありがとうございます。2週間ぶりはちょっとすっきりしましたね。2週間だったら缶瓶ペットボトルかなり溜まったんじゃないでしょうか。でもね、ゴミの回収がばらついてるのも確かにモヤモヤしますよね。9時10時だったり9時近くだったりで、8時40分だったら回収されてたりってね、こう時間にこう惑わされてる感じがしますけれども、ゴミ置き場になんか赤ちゃん見守りカメラみたいなものをね置けたら、皆さんね楽になりそうですよね。この発想めちゃくちゃいいと思いました。ワトチンさんのゴミ置き場にカメラが設置して、家のインターホンから状況を見ると、なんかこの時間だまだ走ったら間に合うかもみたいな、救われる人がたくさん出てきそうな気がしますね。こんなサービスが普及されたらゴミ出しを忘れる人も少ないんじゃないでしょうか。面白い。8時までに出したらいいやんと思うんですけど、それがなかなか朝が早すぎるんですよね。お仕事がなかったりとかお休みだったら8時なんて早すぎますもん。あとちんさんメッセージありがとうございます。この時間はあとちんさんからのリクエスト、ビーズで一部と全部でした。この後 CM 明けはバンバン

ラジオの方でお楽しみください。13時台はコンビニ新発売商品実食コーナーです。この後も引き続きバンバンラジオの方お楽しみいただきたいと思います。リクエストメッセージまだまだお待ちしています。

0: ですが、うん、マスクをする機会が多くなったので、うん、効率的になりますよね。
1: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
0: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
1: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
0: 魔法の舌ブラシ。
1: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して、新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
0: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか。
1: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
0: そうなんですか。
1: さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があって、さまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
0: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
1: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
0: 気になるのはお値段なんですが。
1: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で、有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
0: 何かつけませんか。
1: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
0: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
1: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
0: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円1350円もお得なんですよね。
1: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いて、お値段3980円、送料無料。
0: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
1: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますので、コストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
2: この時間は株式会社 BSR の提供でお送りしました。

0: 加古川駅前でのお買い物は
1: ベルデモール加古川へ、
0: 加古川駅前でのウォーキングも
1: ベルデモール加古川へ、
0: 加古川駅前での女子会も
1: ベルデモール加古川へ、
0: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
1: ベルデモール加古川へ、
0: 加古川駅前といえば
1: ベルデモール加古川。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

ンビニ新発売商品実食コーナー。このコーナーはコンビニの新発売商品を実食し皆さんに紹介していきます。今日もたくさんの予想をいただきました。ありがとうございます。ではですね、予想いただいておりますのでご紹介してまいりましょう。ナオビーさんの今日の予想はセブンイレブンでお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひごもっこすさん、ナナさんこんにちは。こんにちは。今週のコンビニはセブンイレブンのセブンプレミアムホイップフレンチクルーラーチョコ&シュガーでいかがでしょうかといただきました。ありがとうございます。続きまして、魅惑のベティさん、コンビニ新発売はローソンですかといただきました。ありがとうございます。つねちゃんさん、今日のコンビニ新商品実食はセブンイレブンかなといただいております。ありがとうございます。ケンジッタさん、今日はファミリーマートかなといただきました。ありがとうございます。ガツヨコベさん、今日のコンビニはローソンかなといただきました。ありがとうございます。ユーミンさん、今日はローソンの抹茶フェアかな、楽しみに聞いていますと。ありがとうございます。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。今日の予想はローソンのクリームたっぷりふわふわプリふわたっぷりふわもち冷やしクリームパンダフルカスタードまたはダブルチョコにしますといただきました。ありがとうございます。プリンアラドーモさん、今日はローソンちゃいますか、塩豆大福かなといただきました。ありがとうございます。コニャの大ファンのまるちゃんさん、大谷さんこんにちは。こんにちは。本日番組へ復帰されたとのことでお帰りなさい。ありがとうございます。さて本日の予想ですが、私的にはファミリーマートのチョコミントパウンドケーキでどうかよろしくお願いいたします。それでは大谷さん、これからも仕事頑張ってください、応援させていただきますといただきました。ありがとうございます。今日はですね、圧倒的にローソン、そしてセブイレ、続いてのファミリーマートの予想が多い順番かなと思います。さあ今日どこのコンビニをチョイスしたのか、そして何を食べるのか、パンなのかお菓子なのかスイーツなのか、さあ答えの方参りましょう。今日ご紹介しますのはファミリーマートで発売中のスイーツ、生エンゼルパイです。今日はねファミリーマートにしました。ファミリーマートの生エンゼルパイ、これがねスイーツのコーナーに大きな生エンゼルパイがあったんですよ。エンゼルパイは普通のものであるんですけど、生エンゼルパイっていうのにちょっと惹かれまして、この1961年に誕生したロングセラーのお菓子エンゼルパイをイメージしたチルドデザートとなっています。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングしました。数量限定でお値段は税込み298円です。ということでファミリーマートの予想いただいておりました。コニャの大ファンのまるちゃんさん、金字田さん、おめでとうございます。たくさんの予想いただきましてありがとうございます。この生エンゼルパイ惹かれませんか。子どもの頃も食べてたけど、大人になってもやっぱりこの美味しさは変わらない。この生エンゼルパイはですね、チョコのコーティングはもちろんなんですけれども、中はビスケットでサンドされています。ビスケット、マシュマロ、ホイップクリーム、ビスケット、マシュマロとホイップクリームをビスケットでサンドして、その周りをチョコレートでコーティングしたんですね。じゃあいただきます。もう早速ねいただいちゃいたいと思いますよ。おいしい、しみる、この甘さがしみるんじゃ、めっちゃおいしいです。あの

チョコのコーティングは薄くコーティングされてるのに、チョコの味がかなり濃厚で甘くて美味しい。そしてビスケット、硬くないビスケットだ。めちゃくちゃ柔らかくて、スポンジみたいな柔らかさのビスケット生地です。中に入ってるマシュマロはめちゃくちゃ柔らかくて、でホイップクリームは控えめな甘さなんですけど、マシュマロが甘くて、で周りのチョコレートも甘いので、ホイップクリームとビスケットのこの控えめな甘さと甘みの強いマシュマロとチョコレートコーティングのこの組み合わせが最高にうますぎます。リピート確定かな。これはリピート確定だと思います。ただ気をつけてほしいのが、買ってすぐに冷蔵庫に入れとかないと溶けやすいという難点があるかなと思います。さっきまで冷蔵庫に入れてたんですけど、それでもかなり柔らかいので、夏場これから暑くなる季節になってきます。これを買って車に置いたまま出かけないでください。もうこれを買ったら家に帰ってくださいすぐにあとちょっとボロボロ落としやすいっていうのがあるので、あのティッシュを引いて落とさないようにペロリと皆さん食べていただきたいなと思います。ナナポン的おすすめの飲み物は、甘さが強めなのでブラックコーヒーも合うかと思います。ブラックコーヒーもいいし紅茶も合うかなと思うんですが、個人的に紅茶かブラックコーヒーかと言われるとブラックコーヒーの方が好きなので、ブラックコーヒーを合わせて飲んでいただきますと美味しいんじゃないでしょうか。今日ご紹介しましたのは、ファミリーマートで発売中のスイーツ、生エンゼルパイ。ぜひご賞味あれ。これまでご紹介してきました新発売商品を食べたなど、感想メッセージお待ちしております。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハロー9@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424-O ハロー9まで、あなたからのリクエストメッセージお待ちしています。それではこの時間はリクエストにお答えさせていただきます。ゾラポンパパさんからのリクエストです。星野源でドラえもん。

この時間はウキウキバンビーナー水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近すっきりしたことでメッセージを募集しております。今お送りしましたナンバーはゾラポンパパさんからのリクエスト、星野源でドラえもんでした。合わせてドラポンパパさんのメッセージもご紹介いたします。ごちともナナポン、ウキスイウキスイ、僕がスッキリしたこと、今日の朝スパ、最初の挨拶の時にナナポンの元気な声を聞くことができたことです。先週お休みされていたので心配していましたよ。これからも体に気をつけて放送よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。いやーね、本当にしんどかった。先週熱はねあんまり出なかったんですよ。でも、もう本当に喉がね痛かったです。とんでもなく痛かったです。なのでね、もうゾラポンパパさんもこの今ちょっと流行してる謎風邪にならないように気をつけてくださいね。皆さんも含めてゾラポンパパさんもめちゃくちゃ喉痛くなるので、ゾラポンパパさんが喉痛くなってるのはちょっと嫌だと思うので、はい、気をつけてください。私も気をつけたいと思います。ゾラポンパパさん、メッセージ&リクエストありがとうございます。続いてお久しぶりです、チョコタさん。ナナポン、今日は久しぶりにナナポンの声が聞けてワクワクしています。ありがとうございます。今日のテーマですが、うちにはあらゆる種類の漫画本があるのですが、揃っていたはずの全10巻が6冊しかなかったり、何冊かずつ抜けているのがあちこち気になりながら、誰に貸したか全く思い出せず、借りた方も同じ感覚なんだろうと思っていました。ところが先週会った友達から、返そう返そうと思っててやっと返せると、マスターキートンが5冊ぐらい戻ってきたのです。すっきりと感動。10冊あるうち6冊なかったらだいぶ寂しいですよね。で、逆に6冊の方を持っている友達も友達だと思うんですよ。え、思い出そうそれはって思ったりするんですけど。そしてマスターキートンが5冊ぐらい書いてきたいう、あのチョコタさんなんですけれども、同じ月を見ている全7巻の第6巻を持っている友よ、私のことを思い出してくれ、古すぎてどこにも手に入らないですって。チョコタさんのお友達、もしかして同じ月を見ているの第6巻を持っている心当たりのあるお友達、全7巻のうちの6巻がないのはちょっと嫌だ1巻とかだったらね、まだもしかしたら探せば古い本屋さんで探せばあるかもしれないけど、こう中途半端な第6巻はないっていうのは友達も気になりません？だって第6巻までは借りて読んだってことでしょ、ラスト見てないってことじゃな

ですか。第6巻しか借りてなかったら友達も気になると思うので、次第7巻を借りるためにもチョコタさんにご連絡をお願いします。そして片付けに体重増加、まだまだすっきりしたいことの方が私ですが焦らず頑張りますといただきました。私もこの体重増加をどうにかすっきりさせたいです。片付けの前にそれをやるべきなんですけど、でも最近テレビで見たんです、誰か言ってたかちょっと忘れちゃったんですけれども、片付けできたら痩せるんですって。片付けできる人は痩せてる人らしいです。痩せ方は部屋が綺麗という説を聞きました。それを信じています。なので片付けをすればおのずと痩せるのではないかと私は思っております。というのもですね、体重増加は自分でも分かってはいるんですけれども、この前事務所に行きましたらマネージャーに散々に言われまして、どうしたと、一番細い時を知っているマネージャーからどうしたのと、どうしてそんなに太っちゃったのというふうに言われてしまいまして、もう泣き泣きです。本当にしくしく家に泣きながら帰りました。痩せ目はならぬと思っております。チョコタさんメッセージありがとうございます。続きましてカフェマニアさんからいただきました。ナナポンさんこんにちは。こんにちは。まあすっきりしないことが多いですが、先月は今年初の車中泊旅に福井県へ行ってきました。海が見える露天風呂のある温泉がある道の駅で、露天風呂からサンセットから暗くなって眺めてきました。朝はオーシャンビューな道の駅で少しモヤモヤもすっきりかな、次はどこに行こうか考え中です、じゃあまたねといただきました。ありがとうございます。いいな露天風呂、私も楽しみたいな。これからの季節だったら暖かいけど、季節はね暑いけど、暑い中に入る露天風呂もまた気持ちいいと思うんです。最高。またね車中泊旅しましたら教えていただきたいなと思います。福井県で行きたいところだったら、あの恐竜の場所があるんですよ。恐竜を見れる展示博物館みたいなところが確かね福井県にあった気がするんですけど、有名な恐竜博物館があって、そこに行きたいなと思っております。カフェマニアさんメッセージありがとうございます。いいですよね、道の駅で露天風呂のある温泉って珍しいような、道の駅であるんですね。続いて丹波の石戸さんからいただきました。すっきりしたこと、兵庫県で就職して38年間、大きな病気にはならずに製品開発をしたり、製品不具合のクレームで出張単身赴任をしましたが、3月で定年退職をしてすっきりしました。会社のことは何も心配しなくて、たまに腰痛で休むこともなくなり本当にすっきりです。今ハローワークに時々行っています。まだ61歳なので何歳から年金受給するか、腰痛の心配のない職場でもう少し働くかです。これからの生活が安定するか、金銭面がすっきりしませんということでいただいております。お仕事関係で2つなんですよね。お仕事関係で大きな病気もないまま定年退職ですっきりしたと、プラス金銭面での気持ちの部分ではすっきりしない、この2つがどうしてもねお仕事では並んでしまいますね。ただ大きな病気にならずに3月まで定年退職をされたっていうのはやっぱりすごいことなので、そこは気持ちの分でやっぱすっきりさせたままの方がいいと思うんですよ。これからの生活はかなり不安はあるかもしれないんですけれども、一旦3月まで頑張った自分をもう少し見つめてもいいのではないでしょうか。丹波の石戸さんメッセージありがとうございます。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。大谷奈々さんこんにちは。こんにちは。先週のコンビニセブンイレブンのふわふわクリームのプリン生クリームがとても柔らかくて、中のプリンも甘すぎずさっぱりしていて、緑茶を飲みながら食べました。ありがとうございます。美味しかったでした。そして今日のコンビニはローソンの予想をいただいておりましたが、今日はファミリーマートでした。また台風大丈夫でしたか。今日から暑くなります。体に気をつけて放送頑張ってねといただいております。ありがとうございます。オリエンタルホテルさんの方も台風は大丈夫でしたか。私は台風はね今のところ大丈夫だったんじゃないかなと思いますね。うん、被害で言うと家の前の自転車が倒れてたことぐらいかなと思います。昨日ね私名古屋に日帰りでお仕事に行ってたんですよ。名古屋の方でちょっと司会のお仕事がありまして日帰りだったんで

ね、早朝加古川から姫路まで行って、姫路から新幹線で名古屋まで行ったんですね。で帰れるかなと思いながらドキドキしながら名古屋に行ったんですよ。台風が近づいている中、行きは大雨、帰りも大雨でした。ずーっと大雨で、ただ遅れもなく帰ることもできたのでよかったなと思います。一日でもずれていたらね、ちょっともしかしたら新幹線動いてなかったかもしれないなと思うとドキドキしますよね。オリエンタルコテルさん、メッセージありがとうございます。続いてケンジッタさんからいただきました。暑いですね。テーマですが、津山に一昨日遊びに行って、稲葉さん、ビーズのね、稲葉さんのお母さんのお店、稲葉化粧品店に思い切っては行って、店員さんや稲葉さんのお母さん、とても優しくて逆に元気をもらえてすっきりしました。スケッチファイルに全国から来られた人のメッセージが書かれていて、僕も書きました。また津山遊びに行こうと思います。あとはスーパー銭湯入ってすっきりして体も軽くなったことです、といただいております。私ね、最近まで知らなかったんですよ。稲葉さんのお母様が稲葉化粧品店で、その今もお仕事をされているっていう、そのお母様も有名っていうのを知らなくて、私最近知ったんですね。で、あの素敵なお母様じゃないですか。お写真もね、いただいてまして、ケンジッタさんと稲葉さんのお母様のこの2人のツーショットいただいてるんですけれども、稲葉さんのお母様の手、素敵なネイルをして買ってます。はい、素敵なネイルとしっかりとした眉毛と口紅、もう綺麗にされてて、お肌もツヤがあって素敵です。稲葉さんのお母さん、確かに行ったら逆に元気をもらえそうな気がしますね。キンジッタさん、メッセージありがとうございます。素敵なお写真もいただきましてありがとうございます。続きまして、ナオビンさんからいただきました。今日も楽しい放送よろしくお願いします。ナナポン生放送頑張ってください。ナナポン選手はのどかだったんですね。今日無理なさらずに、とありがとうございます。台風の被害はナオビンさんの方も出てませんか？大丈夫ですか？そしてナオビンさんの今日のスッキリ、前髪の3発ですかね、3発行ってきました。ちょっと伸びてたのでスッキリしたよ、ということで、これからねもっともっと雨が増えてくると思います。雨が増えると湿度も高くなる、湿度が高くなると汗もちょっとねジメッとするタイプの汗になってくるんで、顔周りにね髪の毛が伸びてくるとじとじとしてすごく嫌だと思います。私もね顔周りはちょっと切ろうかなと思ってるんですけれども、散髪すっきりされたと思います。もう気持ちの部分でも、散髪って気持ちもすっきりするし、体の身体的な部分もすっきりしますよね。私も散髪そろそろ行こうかな。ナオビンさん、メッセージありがとうございます。それではですね、この時間はナオビンさんからのリクエストにお答えさせていただきます。ナオビンさんからのリクエスト、大黒摩季でラララ。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古沢川にレベル5氾濫特別警報を発表し、身の安全の確保を呼びかけました。気象庁は和歌山県南部や静岡県の伊豆、神奈川県東部で線状降水帯が発生したと発表しました。次に、政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。次に、今日午前の東京株式市場の日経平均株価は反発し、前日からの上げ幅が一時1500円を超え、初めて6万8000円台をつけました。前日のアメリカ市場でダウ工業株30種平均が最高値を更新するなど、主要株価指数が値上がりした流れを受け、買い注文が優勢となりました。

0: 次にアメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。おしまいに、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が事前合宿を行うメキシコのモンテレイに到着しました。およそ1週間暑さ対策などを進め、その後ベースキャンプ地のアメリカテネシー州のナッシュビルへ移動します。大会は日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷間香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
7: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
8: 高砂市はどんなところとよく聞かれます。
9: 姫路や明石、神戸に近くてとっても便利なところです。
10: 近くにたくさんの会社があって、お母さんも働いています。
11: 私は高砂市に住み続けたいです。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキ水、パーソナリティのオナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近すっきりしたことでお送りしております。最近というか今日1週間ぶりにバンバンに来て、バンバンの CM でお仕事フェスの CM が流れてるんですね。高砂について、子どもたちが一生懸命読んでる CM が流れていて、朝スパの時からずっと思ってたんですけど、みんな一生懸命読んでるのがめちゃくちゃ可愛い、可愛すぎる。この後もね、またお仕事フェスの CM が流れると思いますので、しっかり皆さん、もうしっかり子どもたちのね、お仕事フェスの CM ちゃんと聞いてあげてくださいね。めちゃくちゃ可愛いので。さて、メッセージもいただいておりますのでご紹介してまいります。今日の最近すっきりしたことについてのメッセージ、わちたわさんからいただきました。ななぽん、こんにちは。こんにちは。そしておかえり。

なさい。 お体どうですかと。ありがとうございます。まだちょっとね鼻声で息もちょっと浅いです。だから鼻でちゃんと息吸えてる感じがしない。ずっと口呼吸もしてるみたいな感じになってるんですけれどもね、ありがとうございます。ところで前回紹介しましたもちもに臭食べましたよ。ありがとうございます。臭生地にでんぷんや寒天が練り込んであったようで、もっちもちでミルククリームが吹き出してくることなくて食べやすかったですし、たっぷりミルククリームが入っていましたが優しい甘さで美味しかったですと。ありがとうございます。もちもちもにもにのシュークリームです。とても美味しいのでね、まだ食べてないという方はですね、ぜひ食べていただきたいです。さて今日のテーマですが、最近すっきりしたこと。仕事から帰ってお風呂入って汗を流してすっきりします。特に今日は雨に濡れましたので、濡れた服を脱いで温かいシャワーをかぶったらホッとしました。すっきりしました。それでは朝は肌寒いですし、お昼は暑くて寒暖差が大きいので、ぶり返さないように気をつけてくださいと。ありがとうございます。体気を使ってくださってありがとうございます。そうですよね、今日みたいな日、雨も降って風も強くてちょっと肌寒い、こんな日にですね、帰ってから熱いシャワービャーって浴びたらもうすっきり爽快、気持ちいいこと間違いなしですね。わちたわさん、すっきりされた今のこのタイミングでラジオを聞いてくださっているんでしょうか。ありがとうございます。わちたわさん、メッセージありがとうございます。わちたわさんもですね、あの風気をつけてください。続きまして、ユーミンさんからいただきました。ナナポン、こんにちは。こんにちは。今日のテーマですが、ナンプレが好きで、ちょっと難しいナンプレが解けた時、やったすっきりってします。本を買ってきて応募したりするけど当たったことはありません。脳トレのために頑張っていますと。私もナンプレめっちゃハマってた時があって、あの携帯のねアプリでナンプレのアプリを入れてたんですよ。で解けたら応募券をゲットして好きな景品に応募するっていう、本当にユーミンさんは本バージョンで、私はアプリバージョンでやってたんですね。あれ溶けた時も爽快すっきりですよね。もう目ギンギンになりますもん。すっきりしすぎてもうすんごい気持ちいいですよね。あれわかります、めっちゃわかります。ただもうあまりにも溶けなくなってくるとちょっとやる気が失せちゃうんですよ。程よく難しく、程よく溶けるラインっていうのが一番すっきりするなって思いますよね。そして先々週のもちむにシュークリーム食べましたよ。もちむちクリームたっぷりで私の好きなミルククリームでしたといただきました。ハートもたくさんです。今日のねエンゼルパイ、生エンゼルパイ、きっとユーミンさんも大好きな味だと思います。メッセージいただきましてありがとうございます。続きましてダルヤンさんからいただきました。ナナポン、こんにちは。こんにちは。台風はいかがでしたでしょうかと、体調もいかがでしたでしょうかともいただいております。台風も大丈夫ですね。体調はもう本当先週が一番ピークでした。今週は鼻水だけがずっと残ってる感じですね。鼻がもう結構長引いてて、鼻水がちょっとね病院に行かないといけないなと思いました。ちょっと薬がね切れてきちゃったんで、ちょっとね鼻水がこれもまだ出る感じっぽいので、ちょっと病院に行こうかなと思っております。そして今日のテーマですが、たった今某餃子の丸々にいます。あれですね、餃子のオブですね。今日はですね、母京子兵衛の定期検査日でしたので、その帰りに外食です。検査結果はぼちぼちでしたのでホッとしております。餃子と焼き飯がうまいということでいただきました。聞いたら餃子食べたくなるやないですか。めっちゃニンニクマシマシ餃子が食べたい、食べたいよ餃子が。あそこの餃子がやっぱ食べたいんですよね。定期検診の結果がぼちぼち、まあ悪くもなくなんでしょうね、悪くなかったということだけでもポジティブに受け止めたいなと思います。ダルヤンさん、メッセージありがとうございます。それではですね、ダルヤンさんからのリクエストにお答えしましょう。トンネルズで雨の西麻布。

Weather information. ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃まで雨の降るところがある見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、湿った空気の影響で昼過ぎから曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は

0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。稲美町に強風注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

この時間はウキウキバンビーナー水曜日ウキスイパーソナリティのおななぽんこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近すっきりしたことでお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介してまいりましょう。こんにちは、ななぽんがお休みだと寂しいやんポンコツ仲間やから、こちら2号のカッパさん、ありがとうございます。最近ね、私のやらかしたポンコツの話をカッパさんにしようと思ったんですよ。簡単です。はい、おとついにスマホの画面がちょっと割れていたので貼り替えたんですね。貼り替えました。カバーをつけていたんですけれども、表面にカバーをつけていました。おとつい買い替えました。昨日落としてバキバキに割りました。はい、またやりかえ、やっちゃいました。はあ、もう貼り替えたばっかりのに、貼り替えた次の日に落としてバキって割っちゃって、本当に何やってるんだか私。これがカッパさんに言わなと思ったことですポンコツ仲間ですね、ポンコツの2号さん、カッパさん。昨日の夜は現場の台風待機で久しぶりのお泊まり、現場事務所はゴロ寝、お泊まり会みたいな感じでいいですね。そして今日のテーマですが、先週のやつでもいいし、新しいスッキリしたことでもいきますか。今年は限界突破、働く、遊ぶ、視野を広げる、半年過ぎてやりきっています。この前65歳になって分かったこと、今日より若い日はないからやりたいことをやりきろうやねん。お、ええこと言うやないですか、カッパさん。今日より若い日はない、やりたいことをやりきろう、今日の一言ですね。いいこと言いますよ。確かにそうですね。ただいまカッパさんは月1ペースでライブに参戦、5本行っているみたいです。この前玉木浩二さん、緑黄色社会が当たって予定は5本、限界突破、最後に花を咲かせましょう。そして画像でもいただいておりますが、バックナンバーのライブ会場周辺、人がたくさんいますね。ただ暑かったんでしょうね、帽子も日傘も刺されている方がたくさんいらっしゃいます。これからね、ライブで野外ライブとかがあったら大変ですけれども、室内ライブはまだねいいんですが、カッパさん、野外ライブに行かれる際には熱中症対策バッチリで行ってきてくださいね。カッパさん、メッセージありがとうございます。続いてナナポンサポーター A さんからいただきました。ナナポンさん、こんにちは。こんにちは、おかえりなさい。ただいま。まだ声が少し鼻声ですが、それも珍しくてなんか可愛く聞こえます。ありがとうございますやっぱりナナポンの声を聞けてすっきりしました。よかった、嬉しいです、そう言っていただけて。今年は頑張っているなと思っていましたが、先週お休みでちょっぴりがっかりだったので、今週声聞けてすっきりです。でもあんまり無理してまたお休みとならないように気をつけてください。まだ完全には戻っておられないようですので、お大事にしてくださいといただきました。ありがとうございます。今年に入ってまだ2回で収まってるっていうのは、まだナナポンとしては元気ですよ。 R1 飲んでるからかもしれない免疫上げてるんだけどな、これでも弱すぎるんです、体が。本当にナナポンサポーター A さん、メッセージありがとうございます。もうちょっとね、もうちょっと免疫力

0: 上げれたらいいなと思いますね。
1: 続いてガツヤコブさんからいただきました。ナナポンこんにちは。ウキスイウキスイ、そしておかえりです。ただいまです。まさに今朝の台風一過ですかね。夕べの台風の風雨がとにかくひどかった。でも台風が去った今朝、すっきりした状態になったのは良かったですといただいております。今お外の様子を見てみますと風は強いですね。ちょっと木がかなり揺れています。うん、ただ雨は降っていないみたいですね。ただ少し向こう側の山の方が曇り空となっていますので、お天気まだまだ分かりません。お出かけされる際にはですね、折りたたみ傘など持ち歩く方がいいかもしれませんね。ガツヤコブさん、メッセージありがとうございます。台風去った後はなんだか気持ちもすっきりしますね。続いてゆうじさんからいただきました。ナナポンウキスイウキスイ、23日にイベント会場でお会いしましたね。覚えてるかな。覚えてますよ。ありがとうございます。プレンティでね、そう、精神中央の商業施設プレンティのイベントにMC で行った時にですね、ツイッターで頑張りますよっていう話をしたら、ゆうじさんが顔を見せに来てくださって、ありがとうございます。そしてね、ゆうじさんだけじゃなかったんですよ。この日私の顔を見に来てくれたのがプリンアラドーモさんも来てくれたんです。ありがとうございます。なのでこの日23日はね、リスナーであるゆうじさん、そしてプリンアラドーモさん、このお二人が遊びに来てくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。そしてゆうじさん、半年くらいでおよそ6キロのダイエットに成功しました。すごい。いつか履けるように置いておいたサイズの合わないズボンが入るようになりました。すごい、6キロですよ。5キロってなんか、3キロまでは結構なんか頑張ればって思うんですけど、3キロ以上になってくると結構自分が頑張らないといけない部分が増えてくるのでしんどいんですよね。でも6キロのダイエットに成功されたということで、ゆうじさんおめでとうございます。体が軽くなったんじゃないですかね。続いてつねちゃんさんからいただきました。大谷さんこんにちは。こんにちは。お体大丈夫ですか。今は鼻の具合が少し悪いとのこと。お体くれぐれも大事に。生放送無理のない程度で、今日は仕事が休みなのでリアルタイムで視聴させていただきますね。ありがとうございます。今日はお仕事お休みなんですね。台風だからですか。今日のテーマですが、少しですが睡眠時間。先月から膝の具合が悪く、夜もなかなか眠れない日が続きました。先週病院で薬の変更をしていただきまして、夜は睡眠が少し寝れるようになりました。よく寝れた時は朝はすっきりした状態で美味しいご飯を食べられます。こういう日々が続くといいですねと。あ、じゃあ新しい薬が体に合っていたということですよね。でも寝れなかったの辛かったですよね。寝れてよかったです。ただこの薬が初めだけ効くのか、これから継続して続けていった時にちゃんと効いていくのか。膝とかってね、やっぱ痛みっていうのはなかなか寝れなかったりするので、これはちょっとね、ちゃんと病院でお薬をね、自分に合うお薬を見極めていってほしいなと思いますね。つねちゃんさん、メッセージありがとうございます。続いて魅惑のベティさんからもいただいております。ナナポンこんにちは。こんにちは。魅惑のベティさんも1ヶ月くらい鼻がグズグズで、今は咳が止まらなくて困っています。病院で咳止めをいただいたんですが、大人になって初めて水薬をもらいましたということで、やっぱり周りの方もこうやってね、謎風邪ですよ。1ヶ月って長いですね。今回の謎風邪は長引くそうなので、皆さんもかからないように、私みたいにかからないように気をつけてください。魅惑のベティさんもね、まだ本調子じゃないということなのでお気をつけくださいませ。メッセージありがとうございます。お名前のみのご紹介で申し訳ないです。稲見フレッシュニコルさん、そして元八代学院高校ヒローンさん、サイクルン岡田加古川みなみさんからいただいております。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それではですね、また来週の水曜日にお会いいたしましょう。来週のメッセージテーマは Facebook にて発表いたしますのでチェックしてください。この時間はナナポンこと大谷ナナがお送りいたしました。それでは皆さん、バイバーイ。

インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのは

0: 長くなるほど苦痛ですよね、うん、これで何か改善策はないのでしょうか。
1: 内閣府が東日本大震災の際に避難所に行った方々に対して行ったアンケートがあるんですが、
0: はい、
1: やはりプライバシーに対する配慮が必要だという意見が多く見られました。ですので最近では体育館のような避難所でも仕切りを設けて、せめて寝る時だけはお互いに見えないようにするところも出てきています。ただそれでも短期間ならいいですが、まあ、何日も続くと眠れない方も多くなると思いますね。
0: そうですよね、うん、地震の時は余震もあるのでただでさえ眠れませんよね、
1: はい、今全国各地で、まあ、避難所運営のモデル化が進められてきて、
0: うん、
1: まあ、避難所運営のマニュアルが整備されてきています、
0: はい、
1: ネットでもたくさん公開されていますが、これを読んでみると確かによくできてはいると思うんですけども、なんとなく確率的で、まあ、個々人の違いまで配慮されない運用がなされるのではないかとちょっと心配になりますね、
0: うん、高齢者や障害のある方などが避難所の中で居場所がなくなるようでは困りますね、
1: はい、例えば山梨県が作成した避難所運営マニュアルでは、災害時要配慮者に配慮したレイアウト作りをするように、まあ、注意喚起されています、
0: はい、
1: 要配慮者には例えば通路側でトイレが使いやすい場所を提供するとか、
0: うん、
1: まあ、当然ですけども男女の更衣室を別にするとかね、そういった配慮が大事ですね、
0: うん、できれば事前に避難所のレイアウトを作ってみるというのはできないんですか。
1: やっておくといいですね。地域の防災の取り組みで避難所に指定されている場所、例えば学校とか公民館などで防災訓練が行われる機会があったら、ぜひ避難所レイアウトにもトライしていただきたいですね、
0: はい、
1: プライバシーが確保されて要援護者にも優しい避難所になるかどうか事前に検証しておくことは重要だと思います、
0: うん、いろいろな方に参加していただくのも大切ですね。
1: その通りですね。例えば子供に授乳させなければならないお母さん方にも参加していただいて、まあ、授乳スペースをどう確保するかというのも検討しておくのがいいですね。
0: そうですね、うん、確かにそういったところまで気が回りませんでした。
1: 避難所は地域の人間関係を映す鏡でもありますからね、
0: はい、
1: まあ、これまでの災害でも地域のつながりが豊かなところはトラブルも少なかったように思うんですね、
0: うん、ま
1: あ、避難所問題もぜひ事前の取り組みでトラブルを少なくしてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など、さまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

Klein 僕のカーニバル的面なるか裁かれてんの声間違いない照れやばい垂れ流しのまま照れ隠しまだ見ぬ声で目にしただけの鳴りやまない革新的なニューウェイ

0: と買取質流れ品販売の藤井質店、 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンバンラディオ 86.9FM
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から、

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 七転び漢方の望月薬局。七回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオ、パワープレイマンスリー。
2: バンバンラジオをお聞きの皆さん、シンガーソングライターの神沢ゆずです。私の楽曲サンサン開花が今月のバンプレマンスリーになっています。この曲はリアル謎解きゲームイベント謎解きっぷ2026の公式テーマソングとなっています。不安を抱えながらも夢を叶えるために前へ進む人たちの応援歌となるように願いを込めて作りました。それでは聴いてください。神沢ゆずでサンサン開花。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
3: もちろんネクサス。
2: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
3: やはりネクサス。
2: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
3: そうです、ネクサス加古川で検索。
4: どうも、 HK プロデュースです。
5: 車のことで相談が。
4: 買い替え、車検、修理、
5: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ
1: 備えるラジオ。この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は非常持ち出し袋の衣替えをしようというテーマでお話しします。
1: はい、
2: ご家庭では夏物への衣替えをされた方も多いのではないでしょうか。そのタイミングで非常持ち出し袋の中身も衣替えが必要です。
1: 非常持ち出し袋の衣替えというと、夏に向けて防災グッズを入れ替えるということですね。入れ替えるグッズにはどんなものがあるんでしょうか。
2: そうですね、冬場は冷えからの体力の消耗を防ぐために使い捨てカイロや毛布、厚手の靴下など暖を取るためのグッズを入れていたのではないでしょうか。
1: はい、
2: 帽子もニット帽など暖かい素材のものを用意していたと思います。そういったものは夏の間は不要になりますので出してしまいましょう。帽子も暑くない素材のものに入れ替えましょう。
1: わかりました。まずは寒さ対策のグッズを取り出すんですね。となると、まあ、反対に暑さ対策のグッズが必要になると思うんですが、どんなものがあるんでしょうか。
2: そうですね、コールドスプレーや瞬間冷却剤、うちわ、電池式の扇風機などを入れておくと良いですね。汗拭きシートもあれば、被災してなかなかお風呂に入れない時でもすっきりすることができます。
1: コールドスプレー、瞬間冷却剤、うちわ、そして最近はね、電池式の扇風機をお持ちの方も多いと思いますが、それをもう一つ買って防災グッズとしてね、備えておくというのも良さそうですね。まだ夏場ですと気になるのは熱中症の対策だと思うんですが、こちらはどんなものを用意しておくといいでしょうか。
2: はい、熱中症の対策は水だけでなく経口補水液など塩分も摂取できる飲み物を用意しておくと良いでしょう。塩分入りのタブレットも手軽に塩分を補給できるのでいいですね。また非常食ではゼリーなど水分量の多いものを備えておくのもおすすめです。
1: 熱中症対策、ついつい水分ばかり気にしてしまいがちですが、塩分も補うということが大事なんですね。またこの非常食、ローリングストックでね、いろんなものを準備されている方も多いと思いますが、そこもゼリーなど水分量の多いものを備えるということで、本当に全体的に衣替えをしていくというのが大事になってくるんですね。
2: そうですね、また夏場は虫除けグッズも備えておくことをお勧めします。非常持ち出し袋に虫除けスプレーやかゆみ止めのお薬を入れておきましょう。
1: わかりました。リスナーの皆さんもぜひ本格的な夏を迎える前に非常持ち出し袋の衣替えしてみてください。備えるラジオ、この時間のお相手は
2: 東播磨防災チームの畑邦夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

ラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ今日も生放送で2時間お送りしていきたいと思います。今日は6月3日の水曜日。はい、6月来たぜ6月来た、はい、やもうこれで上半期も終了です私子供の時に初めてか2曲目かなぐらいに作った曲がありまして、まあ、まずどっちかが1曲目なんですけど、まあ、1個は散歩してる犬を見て散歩散歩犬っていう犬がすごい字足らずで犬って言ってリズムを帳尻合わすっていう結構すごい最先端な曲が1曲とあと6月聴いてよってこれめっちゃいい曲じゃない、これ久保田早紀さんのオレンジエアメール的なさよく売れたオレンジの冷たい重さはにこう匹敵するような、怒られるみたいな6月聞いてよ、これはもう今アレンジしたら結構いい感じになる自信がある、曲を、ま、作ったっていう実績がありましてですねその2曲のうちの1曲がまあそれっていうことで、その6月が来たっていうね、何の話やっていうあれなんですけれども、そんな6月やっていきたいと思います6月入ってなんか6月ってなんか梅雨入りって実はもうちょっと後ろなんですけど、でもまあなんか雨のイメージあるじゃないですか、まあ、6月らしい天気で今日はね、はい、お送りしてますけど、結構台風が来てるってことで、私がちょうど、ほんのこの間まで東京にいたんですけど、ちょうど移動してきて、その移動日は

ちゃめちゃ晴れてたんですよ。めっちゃいい天気やみたいな感じで、で帰ってきて台風来たみたいな感じで、もうほんと空気読んじゃってくれてありがとうみたいな感じだったんですけど、みんな大変なエリアもあると思うんでね、気をつけて過ごしてください。はい、まあ、割とこの当番エリアは台風って意外とこうなんかうまいことね免れることが多いというか、明日学校休みかもよ、休みかもよ、めっちゃ晴れとるやんけみたいなことが子供の時からみんなあったエリアかなと思っておりますけどね。今も割と昨日の夜くらい、あちょっとこれは来たんちゃうかみたいな感じだったけど、もうなんか、うん、なんやったんっていう感じになっておりますけれどもね。まだまだ風が強い地域も雨降ってるとこもあると思いますので、気をつけて過ごしてください。さあ、ということでこの間5月の末、5月31日ですねは、私東京の渋谷で、玉木奈美さん、シンガーの玉木奈美さん主催のライブイベント、スリーマンライブということで、 ASCA と書いてアスカちゃんと3人でスリーマンライブをして、まあいろいろコラボナンバーもやったりして、お送りしました。もうとっても楽しいライブで、もう楽しさ 100% みたいなねライブでした。ソロ曲も結構がっつりやらせていただいたんですけど、まあ、ダンサーさんにも入っていただいたりして、すごくね、なんていうか、あんまなかなかできない、すごくレアなライブだったなと思っております。感想なんかもね、いろいろ送ってくださってますけれども、でも楽しみだな。そして今日はですね、4時台ゲストが、東京ミーツのコーナーですね。兵庫県当番エリアご出身で今東京でご活躍されているミュージシャンの方と電話をつないでお話をしようというコーナーですけれども、今日は八重森のお二人が登場してくれます。元、ユニット名がコールイットシングスで、今八重森として活動されています森本千鶴さん、チーズさんと八重尾裕太さん、八重地さんのお二人に登場していただきます。なんとこの間の私のそのさっき言ってたライブ、八重地さんが来てくれていて、サプライズで、しかもチケット買ってきてくれてて、とか私全然お会いできてなくて、終わってから SNS で見て、来てくれてたのみたいなサプライズがあってですね、今日ラジオでお礼を言わなきゃと思ってるんですけれどもね。あとお二人の活動についても、またいろんな告知とか話が聞けるかなと思っておりますので、皆さんメッセージも送ってくださいね。とっても楽しみにしています。さあ、そんな感じでこの番組は結構トークコーナーがあるんですね。で、みんなからもらったお便りを中心にガツガツ進めていきます。なんかこうちょっとした悩み相談とか、なんかこうドロドロした話とか報告とか、なんか愚痴とか、なんでも OK です。私がいい感じにお料理してお戻ししますので、好き放題送ってきてください。特に何ていうか、こう定番のノリとかね、常連のルールとかもないし、これウェブからバンバンラジオのホームページからリクエストっていうバナーをクリックしてもらったら簡単に送ってもらえますので、ぜひ送ってきてください。 SNS にもねアドレスとかリンク貼ってますので、ぜひ、使ってみてください。メッセージお送りいただいた皆さんの中から抽選で1名様にバンバンラジオ特製のメモ帳ボールペン、私のサイン入りステッカーをプレゼントします。狙ってください。宛先メールは 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスが 079-424-0869 079-424-0-HELLO9 と覚えてください。ウェブからはホームページから送ってもらうのすごく楽かなと思いますので、ぜひ使ってください。じゃあ1曲目いってみようかい。藤井風 It's alright。

0: 番ラジオからお送りしていますバディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間は東京ミーツのコーナーということで、オープニングでもお話ししておりました、兵庫県東番エリアご出身で今東京でご活躍されているミュージシャンの方と電話をつないで東京と兵庫でお話ししようというコーナーです。今日は告知もしておりました通り、八重森のお二人に登場していただきたいと思います。では呼んでみましょう。もしもーすい、
1: もしもし、皆さん、そしてレイヤさん、こんにちは。八重森ボーカルピアノの森本千鶴と、
2: ツンデレの新しい解釈といたしましてはですね、ツンとおでこをつついたら本当は嫌がるくせにデレッとしてしまう仕草がツンデレだと思います。八重森八重担当、八重尾裕太です。
0: よろしくお願いします。
1: もうさ、最初のことを忘れるよね何やってんのか、
0: 何やったかなみたいな、
1: ね、
0: でもあの積んでるやん、まさかの
1: もう
0: おでこピンポイントの話やったっていう説
2: あのこいつってなかなかされないやろ。
0: 確かに、だから あんまないかも。
2: だからそろそろ復活させようかなと思って、僕は。
0: あ、ツンデレっていうワードですか？
2: そうです、ツンデレっていうのはこういう意味やでっていうこと。
0: あー、なるほど。あの新しく復活させるときに従来の意味からちょっとこうあの湾曲させていこうっていう試みっていうことですかね。
2: あ、そういうことでございます
1: もうレイヤちゃんに気を使わせんといて。
2: いや、さっき当たってたから頭が
1: いや、レイヤちゃん、あの2ヶ月
0: 滑らかに話を変えていった、はい、はい、そうです、2ヶ月ぶりになりますね。
1: いや、もう

0: 今日待ち遠しくお待ちしておりまして
1: 本当にめちゃめちゃ楽しみにしてました。前はあのゴールデンウィークの祝日の放送自体のお休みでちょっとあの回がなかったんですけど、
0: はい、
1: で2ヶ月空いて今月ということでお二人と話すの大好きなので、ね、とっても楽しみにしてました。
0: いやいやいや、もうこちらこそです。もうね早いもんで6月になりまして、ねえ、加古川は今雨風大丈夫ですか？
1: ね、もうなんならめちゃめちゃ晴れてきてるって感じで、
0: すごい、そうなんですね、
1: はい、ほとんどあの、うん、まあ、夜はちょっとね風とか、うんうん、なんかゴゴゴみたいな感じは気持ちあったんですけど、もうほぼほぼ、うん、なんやったんっていうぐらいスカッと今光が差し込んできてますね。
0: あ、じゃあもう台風一過っていうね、
1: はい、
0: あれですかね。あ、
1: そうですね。
0: でもよかったね、東京はまだちょっとあの 雨が残ってまして、
1: うんうんうん、
0: ちょっと風も強めで、さっきよりは、ね、雨も弱まったんですけど、まだ結構降ってるなって感じで、
1: はい、
0: ね、この再放送の時間には多分もうちょっとね、うん、やんでると思うんですけれども、
1: はい、そうですよね、また移動するときはお気をつけください。
0: ねえ、ほんとほんと、いやほんとね、こう6月になってこうレイヤちゃんとお話しさせてもらったのが4月で、
1: うんうん、
0: あのね、バディがこう始まった一番最初の、
1: はあ、いやそうですよ、
0: だからね、2回目なんだと思って、
1: はい、
0: でほんとまだまだ新鮮な気持ちでお話しさせてもいただきたいんですが、あのさっきもね、あのレイヤちゃん言っていただいたみたいに、八重地があのレイヤさんのライブにちょっとお邪魔したということで、
1: あ、もうありがとうございました、うん、もう本当にいつもなんかあの花お二人からいただいたりとか、もう本当にいっぱいこうサポートしていただいて、なんか東京のお兄ちゃんお姉ちゃんって感じで、もう本当に嬉しいなっていつも思ってます。
2: まあ今回はやらようが花となって登場させていただきました。
1: そうです、本当に花としてね来てくださって、
2: 花代としてチケット代を買いました
1: いやもう嬉しい、ありがとうございます本当に、
2: いや素晴らしかった、
1: よか、本当ですか、
2: 素晴らしかった、
1: 嬉しい、
2: うん、今回、うん、はい、なんかその前にレイヤちゃんのシカゴね、
1: シカゴ、はい、
2: 行かれてて海外行ってもうすぐライブだったの。
1: そうなんですよ、
0: へー、
2: いやだから、
0: うんうん、
2: そんな世界をねまたにかけたイノレイヤーです
1: いやいや、おかげさまで全然頑張り中です。
2: これをね、こう行かなきゃいけないでしょと思って。
0: いやいや、いやもうだいぶ前からそう、私がねちょっとそこごめんなさい捕まえちゃったんですけど。
1: とんでもないです。
0: そう、いや結構前からもう楽しみにしてて。
1: めっちゃ嬉しい。はい。
0: そう。
2: そうですよ、もうカレンダーでバツつけてきたから。
1: この日はレイヤーのライブって。
2: そうそう。
1: 嬉しい。レイ
0: ヤーでカレンダーなんか見たことないです。
2: いやいや、でも本当に素晴らしくて、チームもほら僕らもライブさせてもらうからさ、やっぱこうどんなに違うんだろうっていうのをこう見ながらね、確認しながら見させてもらったんやけど、まずライブ会場全員立ち、
0: あ、すごい、
1: そう今回ねスタンディングだったんですよ、はい、
2: スタンディングなんですよ、
0: ちょっと踊れるで、
2: いや踊れるというかね、レイヤちゃんとまたこうあのね踊りがすごかったんよで振り返れば八重森って踊りながら歌うないなと思って
1: はいはいはい、
2: ないなと思って、でも踊りながらあんな引きずらずにずらさずにこう呼吸とかでさ歌のこうなんかあのずれてしまうのが結構あるのかなと思ったら全然一歩ももうビビタル、
0: またレイヤーちゃんやもう何言ってんだろう、
1: ねえ、
2: あ、視界をまたぐるいや、あとそれと皆さんペンライト持ってきててね、
1: あ、そうなんですよ、
2: ほんで、褒め晴れてるんですよ、
0: だからよ、だからそれってスタンディングのね、もう醍醐味じゃん、
2: これ八重森ないんだよ、
0: 分かった八重森、その皆さんも座ってね、
2: 座って
0: ね、いやいやいや、なんていうのかな、あの会場のリズム空気感、
2: うん、
0: あの別に おとなしいとかあの賑やかとかじゃなくて、その空気にやっぱり行ける、会いに行ける のがやっぱり非現実的な気持ちとか、その
2: また俺が喋りたいからずっと喋りすぎなんですよ。あのじゃあとこの純正音スピーカーがでっかいゲ
0: ッツ、それは見えてんじゃないの。
2: いやそんなことですよ。今度は腹の奥の方にどんどん響くようにして、今日は久々だなと思って、うん、あとアンコールだったんですよ。
1: はい、アンコールね、はい。
2: これ、
1: アンコールの時すぐって出てくる。
2: アンコールの時僕らはもうね、アンコール一節でも出てこない。
1: あ、そうですね、もうちょっとはけてもうすかさずで戻ってきてくれるってことですか。
2: 今回のライブよ、アンコール結構ねついたよ、アンコール。
0: それが楽しい。
2: いやだからかっこええ思って、
0: 会えない時間が愛育てる。
1: すいません、めちゃめちゃ着替えててアンコール前に、
0: ほらほら一生直しが
2: い
0: る
2: のか。そうなんですけど、そんなにうちら、リガちゃん、うちらの場合ね、
1: はい、
2: 早くせえって言われるんですよ。
1: そうなんですね、早く出てきてって。
2: そう、
1: うんうん、
2: そう、そんなことどれまで早く出なさいって感じでやるけど、
0: いやそれは会場の大きさとか
2: も。いやでも結構そのアンコールって、ほんで各パートでアンコールって言って言えば、アンコールって会場、その場所場所で言ってるところが
0: いいね、いいね、いろんなアンコール
2: だ。出てきたらもう待ってないで、だから、でその後トークショーがあってね、
1: はい、
2: うん、アフタートークがあって、それもしっかり聞かせてもらいましたけど、やっぱりラジオ慣れてるからさ、リアちゃん、やっぱりね、うまいわ。リアちゃん、
0: ごめんね、もう
1: 嬉しい、
0: おっさん見せ
1: る。とんでもないです。いや、ありがとうございます。もうトークも聞いていただいて、はい、
2: パフォーマンスもそうなんですけど、新曲がかっこよかった。
1: あ、ダンスインザグレーブヤード、
2: はい、
1: 聞いていただいて、いやありがとうございます。今回ちょっとダンサーさん入りで、
2: うん、いやそうなんよ、ダンサーさん入りで結構あとはね、もう、あ、知ってる曲だっていっぱいあったんですよ。
0: はい、ね、やいち一緒に弾かせてもらったりな。
2: そうでしたね。
1: そうですね、去年バースデーライブでやいちさんには出ていただいたので、
0: ね、
1: はい、
0: 嬉しいよね、その知ってる曲来た時
2: に。そう、だからその知ってる曲が来た時の、うん、感動って、うん、やっぱ観客席にならないとわからない気持ちだなと思うと、あ、勉強になったなと思った。こうやってお客さんを楽しめるんだなっていう。だってなんか、どうしてもうちらは作ってたから、新しいものっていうのは、
0: ね、これ聞いてほしいっていうのがね、
2: あるんだけど、やっぱり、なんかそれ、
0: お客さん
2: 目線で考えたら、ずっとその歌い続けてる曲をやるごとに、すごく喜びを感じるんだなって、自分自身がそうなって感じました。だからすごいいい勉強にもなった。
1: いや、嬉しい。ありがとうございます。確かに私もお二人のライブを見させてもらった時に、こういつもラジオで聴いてた曲やとかっていうのを実際生でやってもらった時の、うわー、あれやーっていうワクワクってありますもんね。
2: あるでもレイヤちゃんがずっと笑ってんねん。あー、ほんとずっと笑ってんねん。
1: あー、
2: なん
1: かね、
2: キュンキュン
1: すいません、もうずっとヘラヘラして
2: で俺はちょっとこそっと行ったのよ。だから、はい、レイヤちゃんに行くでとは連絡してた。
1: そうなんですよ、サプライズで、はい。
2: でもね、レイヤちゃん多分俺の方をチラッと見たと思う。
0: いやそれは勘違い、全員がそう思ってるから。こっち見たって
1: でも意外
2: と、
1: はい、
2: それも監督のなんか気持ち、あ、こういうの嬉しいやっていうふうになったんですよ。
1: あー、
0: すぐ着いた。
2: 俺を見つけたなって言われた。
1: はい、
2: そうなんですよ。
1: いや
2: 僕は変装して行ってね、帽子かぶらず眼鏡で行ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: ああ、そうだよ。
2: そう、やっぱちょっとね、パーに合うってところあれかなって。
0: そんなことない。
1: いや本当にありがとうございます。貴重なお時間をありがとうございました。しかもね、お二人のゲストコーナーでそんな私の話をしていただいてすいません、ありがとうございます。
0: ね、もうこっちもね、やっぱ得るものっていうかね、やっぱしたら私たちって次その感動が出るじゃないですか。あのね、ステージもそうやし、曲作品とかに。

0: ね、やっぱこうグッと感動することって、うんうんうん、なかなかありそうでなかったり、
1: そうなんです、そうなんだね、思い事がダンス
2: あ、でもなんかお二人もなんか楽曲のなんかこう手振りというかなんか合わすのとかどうですかね、なんかこうちょっと簡単な、私もそういうのあるんですよ、なんか簡単な手振りの曲みたいなのがあって、あ
1: その時もそうやね、曲調で お客さんに説明してた、
2: そうですよ、なんか ガチガチのダンスじゃなくてなんかこうみんなで踊ろうみたいなの、なんかお二人の曲もすごく合いそうな気が、すいません、なんか勝手にこんなこと言っちゃって、
1: いやあるよ本当に、うん、はい、
0: でも楽しいやろね、うん、一体感っていうかね、
1: うん、うん、いやほんとそういう意味では一体感、一体感になれたのが、うん、なんか
2: あ, あ, ありがとうございました、本当に
0: こちらこそなんか、ね、やっぱ、はい、嬉しいよね、こうやってあのこうやって月に1回お話しさせてもらう、うん、でこのかっこいいのレイヤちゃんが、うん、もうかわいくなってなるだけでも嬉しいよ、
1: そうよ、
0: 近くに来るみたいな、
2: なぁ
1: 近くから、違う、今回シカゴから来てるからね
2: 近くから一回一回一瞬帰りましたけど、でももう本当すぐでしたもんね、
1: 言わんとこよ
2: じゃあシカゴから入りっていうことで、はい、シカゴから渋谷、
1: いやすごいよ、
0: ほんと、いやいやいやね、なんかだからこうやってなんだろうな、いろんなお友達とかいろんなお友達、知り合いの皆さんがいる中で、でもこうガーッと感動するとかギュンギュンってなるアーティストさんってやっぱね、すごく幸せよね、
1: いやすごいよ
0: で、
1: いやだからその今回3組ちょっと続き喋りたいんですけど、
0: はい、
1: 3組ね、今回
2: で、はい、3組、はい、
1: あので、
0: うんうん、
1: で、あの1人が終わったら、あだから最初パロキさんが歌って、
0: うん、
1: その後レイヤちゃん で、 そのアスカさん、この入れ替わる瞬間の時ってまずパロキさんの最後の曲にレイヤちゃんが歌うシーン、
2: はい、
0: あで、1曲重なって次にレイヤちゃんがやって、でレイヤちゃんの最後の曲にアスカさんが入ってバーってやる、
2: はい、
0: もうさ、全部それあらすじを喋ってるみたいな感じ
1: いやもう今日はもうこれ喋るぞ、
2: ね、コラボコーナーもあったりして、
1: いやいいですよ、ほんとだからさ、ちょっと変な話ですけどね、レイヤーさんとね、もしかしてライブがね、一緒にライブになったかっていうのはあなたほんま踊りの練習中だ
2: よ、いやいやいや、それはそれはもうなんか、いやでもなんかなんか一緒にもしそういう機会に恵まれたらもうぜひ、うん、一緒にそんなやらせていただきたいなって感じなんですけど、
1: いやいや私
2: で
1: もこちらからもお願いしますよ、はい、レアちゃんダンスレッスンのね無料の
2: コンテンツ、いやいやいや、もうそんな恐れ多いですなんかでもダンスは基本私歌をめっちゃ丁寧に届けたい派なので、なんていうかあくまでもこう胴の部分はあんまり動かさないみたいな感じで踊る時も動くようにしてて、で今回はそのあえてダンスだけのパートを作ったのでそこは結構ガッツリ踊らせてもらったんですけ ど、
1: なるほど、
2: だから全然なんかこうもう一緒にやらせていただく時はもう歌で私がチーズさんとに合わせに行くというかこう寄り添った歌を歌わせていただいて、お二人に
0: どっちかというと私もそっちのイメージがある、
1: あ
0: なんかがっつりレイヤちゃんとバーって歌い上げるというか一緒に歌ってる感じが、
2: そんなん最高じゃないですか、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: ねめちゃくちゃ楽しそう、
2: その時なんかね簡単なその言ってた手振りとかもやっちゃったりなんかしたらさらに楽しいですよね、
0: そうそう、
2: はい、
1: いやほんと、いや社交ダンスしてもいいんですよ
2: それは新しい、ちょっと二人ともちょっとレッスンしてもらわなあかんかもやりたいやりたいけど
0: いやねえ、でもやっぱこうライブなんでいいね、
1: いやそうですよ、
0: なんかこう、ね、聞いてる方も多分すごいわこんな感じよかったんやって SNS を見た方もいらっしゃるやろから、あの写真はこんな感じだったんかなっていうのも分かるし、ね、
2: ありがとうございます、お二人にねメッセージもいただいておりまして、
1: うん、ありがとうございます、
2: まずアップルくんさんから
0: ありがとうございます。
2: はい、レイユさんとお二人の楽しいトークとても楽しみにしていますと、いただいていて、そして今日なんか占い師の手相の方はサプライズゲストでいらっしゃるのでしょうかって書いてありまして、レイヤさんの手相も占っていただきたいですねということなんですが、これリスナーさん向けにこれちょっとどういうことなのかちょっと軽く教えていただけます。
0: いやなんかね、八重ちゃんのお友達ちょっとしょうがない
2: しょうもない。
0: いらっしゃいます。
2: 大丈夫ですか、そんな形容詞で。

0: しょうもないって。
1: あのお名前が何でした
2: っけ。あの八重うさんくんさいっていう。
0: あ、それはちょっとしょうもなさそうやったな。そうそう、あ、でもなんかそういう手相をじゃあ見てくれる
2: 方がいるんですかね。そうなんですよ、先生
1: がね。毎週水曜日、はい、そう、私たちあの TikTok 配信を毎週やってまして、ね、ここでね、ちょっとゲストでいらしてくださったら、
0: はい、
1: まあ、盆栽先生がね、まあ、手相は真面目に見てくださったんですけど、
0: はい、見てほしい。
1: うん、もう君祭、もううさん君祭で。
0: いい名前ですね、うさん君祭。絶対忘れへんもん。
2: そうなんですよ。毎回うちらの配信にはこういう新しい企画を、今回はやれ、天井を見てもらおうって、天井よかなかやんか。だって、俺は、あの、席交代してくれ、あの、やってるんですよ。
0: うん、まあ、
2: だからそういう風な感じで、毎回ちょっと天井をね、
0: 呼ん
2: でいって、本当奇想天外の展開を進行かなと思ってる
0: ところだった。ちょっと機会があった時にぜひ見ていただこうかな。
1: ね、
0: はい、先生に、うさん空祭先生。
1: あんまりレイヤーちゃんに会わせたくないけどね、私は。
0: めちゃめちゃ会いたいですけどね。楽しみにしておきます。そしてキュンさん、
1: はい、ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてキュンさんからもメッセージいただいておりまして、やいちさん、チーズさん、お疲れいやですと、やいちさん、レイヤーちゃんのライブにこそっと行かれたみたいですね、ということでまた感想を聞きたいですといただいてますが、はい、もういっぱい話していただいてありがとうございました。そして、ね、
1: キュンさん伝わったかな。
2: いやいや、同じようにキュンキュンなりましたよ。
0: いや、キュンさん、で今晩の TikTok ライブ楽しみにしていますねといただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして TikTok ライブもですし、ちょっとスペシャルな予定も、バースデーのライブもあるとか聞いてるんですけれども、
1: ちょっと今日この場でちょっと初めて発表させていただきます。今月6月はなんと八重尾優太のバースデー月でございまして、
0: イエーイ、おめでとうございます。
2: いやいや、もう本当、
1: あの6月の27日の土曜日に、
0: はい、
1: あの八重尾の TikTok 配信の方で、あのかっつりもスタジオからライブをさせていただきます。あの八重尾バースデースペシャルライブということで、
0: はい、
1: 6月27日土曜日の夜8時から、はい、ございますので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。お願いします。
0: 皆さんぜひチェックをしてください。
1: はい、
0: 今日もいっぱい、なんかもう本当私の話もしていただいちゃってありがとうございました。
1: どうでもない。また他のライブもあの SNS に書いてますので、ぜひあのよかったらご覧になってください。
0: ぜひチェックをしてください。 TikTok ライブもぜひ遊びに行ってくださいね。
1: お願いします。
0: ではお二人の曲紹介をお願いします。
1: はい、八重森でバースデーだ。
0: 東京ミーツのコーナー、本日のゲストは八重森のお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 花松院では一般葬から家族葬までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
1: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として、会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話079-420-2528、バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
6: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
7: バンバンラディオ 86.9FM。
8: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp。 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 をハローナインまで。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。リノレイヤです。なんか自分の名前をいつもの流れでこうリノレイヤですみたいな感じで言っちゃって、誰みたいな、何レイヤさんみたいな感じになるなと思って2回言いました。ラ行がね多い名前なんですけど、なんか偶然初めて聞いたよっていう方はもう、あのなんかどっちが名字とかなくてですね、リノちゃん、リノとかレイヤーとかレイちゃんとか、もうほんといろんな統一感のない、みんないろんな呼び方で呼んでくれるんですけど、レイヤーとかね、まあメインはレイヤーかな、どっちかっていうとね。でもあの TM レボリューションみたいな感じで、あのどっちが荒れてないので、はい、覚えてください。さあお便り読んでこうぜ。みんなありがとう。まずはたのっちさん、ありがとうございます。レイヤさん、こんにちは。こんにちは。ミュージックホリック、さっきずっと話していたこの間東京であったライブですね、行ってきました。最初から玉木奈美さん、アスカさんとの3人でのコラボが来るなんて予想していなかった。そうなんです、今回1曲目が3人でやる曲をやって、そっからそれぞれソロパートに入っていって、その間でまた2人でのコラボを何曲かやって、でまた3人のコラボを3曲やるみたいな、2曲か、はい、やるみたいな、すごくね、そんなにコラボするんだっていう感じの流れだったかなと思っております。ただソロでスリーマンを回転させて対バンとしてやるっていうだけじゃなくて、もう本当になんかそういう音楽番組みたいな、こうすごく企画としてしっかりした感じで、で今回演出家の方にちめんさんっていう方に入っていただいて、いつもナミさんのミュージックビデオとか、まあ、ライブの演出だったりとか振り付けをされている方なんですけど、に全体の今回演出をしていただいて、なのでコラボコーナーもそうだし、登場の時とか全部いろいろ決めていただいて作ってもらったという感じでした。最初からテンション爆上げ、ナミさんとのダンスコラボ、アスカさん曲のハモ、ダンサーさんいるし、アンコールではレイヤさんの日本語ラップが出てくるし、そうなんですよ。今回ね、ナミさんがご機嫌だぜっていうダパンプのケンさんとコラボした、まあ、もともとあるダパンプさんの曲を、まあ、ちょっとこう男性ボーカル女性ボーカルでコラボした曲があって、

だぜってね、多分あの平私はちょっとあんまりちゃんと聞いてきたことなかったんですけど、あの私の中でダパンプさんって言えば、あのもしもタラタタラタタタタの方が、あのなんかあっちの方が結構後ろらしくて、それよりもっと前にヒットしてたナンバーだっていう風に聞いたんですけど、でその曲を今回3人でコラボして、私は結構あの3人の中だと割とラッパー寄りっていうか、そういう曲もソロであったりとかするので、あの結構一番長いラップパートとかを任せていただいたりして、途中でここに毎晩来るようなやつなんて何か探すか忘れるかしたいのさなんて話をこいつとし始めて気づき始めた近頃の俺のことみたいな、でみんながこうマジかよマジだよみたいな、あのすごいね掛け合いになってるラップパートがあって、それすごいかっこよくてめちゃめちゃ楽しくて、なんか左右にこうお立ち台みたいなのがお立ち台というかがあって、こう後ろのスタンディングだったんでね、後ろの方はやっぱちょっと見えないっていうのもあって、こう要所要所で上がって歌ったりとかしてたんですけど、あのリハでご機嫌だぜを初めて合わせて、でどんなテンションでいこうかなと思って、本番もっと弾けちゃってねみたいにナミさんに言っていただいてて、あのもうラップパートはもう後ろからあの助走つけて駆け上がって歌っちゃったもんねめちゃめちゃ楽しかったですね、はい。そして本当に珍しいものがたくさん見れて最高でしたとたのちさん言って、

ってよかった、その声が一番嬉しいです。またライブ来てくださいね。そして次は YKL ですねってことで、これがさもうなんだかんだでもうなんだよね。これあの10もう1ヶ月切ります、明日で。はい、7月の4日が初日なので、譜面ももういっぱい来てまして、こっからとまた譜読みをしてみたいな、ちょっと怒涛のちょっと準備が始まるんですけど、まあ、ちょっとレックもねちょっと間にあったりとかして、ちょっとかなり忙しいんですけれども、とにかく声を壊さないようにね、体調を気をつけて頑張っていきたいなと思っております。はい、そして、まあ、でもこう1個のライブが終わってあれだね、次のまた目標があってみたいなのがこう年末までもういろいろ埋まってるんですけど、すごくありがたいなと思っております。頑張りますね。そしておーちゃんさん、ありがとうございます。まだ時間ある、まだ時間ある、あ、はい、ミュージックホリック、予想以上にコラボ曲が多くてめちゃめちゃ素敵すぎましたと、嬉しい、来てくれてありがとうございました。レイヤさんがコラボ曲でのハモリをすごく研究されていたのもさすがすぎなのですと。そう、今回はあの玉木奈美さんとアスカちゃんに対して、私ってあのデフォルトの結構得意とする一番張り上がるキーが高めなんですね。でなのであのミッドだとちょっと弱くなる感じもあるしっていうのもあって、結構上ハモであの入っていいですかって言って自主的にあのユニゾンだったところを全部ハモリに変えちゃったりとかさせてもらってやらせてもらったんですよ。で結構自分でハモラインを作って音源とかにして、こう前もってお送りして、これどうですかねみたいなやり取りとかを、まあちょっとリハの前からこうちょっと1ヶ月前ぐらいからやったりとかして、まあそれちょうどシカゴの前ぐらいかな、そういうのをやったりとかして、でそうシカゴっていうのはね、シカゴもライブで行っていたんですよ、別のライブでね。はい、まあ、その前とかに準備をしたりして、そしてなので今回なんていうか、そこハモるんやみたいな箇所が結構あったような気がします。でアスカちゃんのソロ曲のリンっていう曲があって、それもコラボしたんですけど、多分アスカさんファンの人はあ、そうなんのっていうのが結構あったと思うんですね。はい、すごい盛り上がっていただいて、そのコラボバージョンもねあったかく受け入れていただけて嬉しかったなっていうのと、ハモるの楽しかったですね。その話をね、ちょうどライブの後のアフタートークショーっていうのがあって、ちょっとこうライブ終わった後にこう感想をみんなで言い合ったりとかトークをしようっていう時間があって、そこでもそんな話をたっぷりさせてもらいました。はい、そしてもし次があるなら一次販売の時に発表してほしい、レイヤさんのファンが後ろの方にたくさんすぎましたもんと。あれなんか多分入場の順番が今回あったみたいで、そうなんですよね、すいません。なんかね発表がこう順番にアーティストが発表されていくっていう形式だったのでね、ありがとうございました。後ろの方もちゃんと見えてたらいいな、いろいろなんていうか台の上にね上がったりとか頑張ったんだけれど、ありがとうございました。でも本当にね来てくれて本当に本当に嬉しかったです、ありがとうございます。はい、そして小杖さん、ありがとうございます。ライブの感想をいっぱいいただいてますね。レイヤちゃん、ミュージックホリックライブお疲れ様でした、熱いステージに心がワクワクして楽しかったですと、ありがとうございます。ライブ後のアフタートークでレイヤちゃんが話していたコラボ曲でアスカさんの声に寄り添うために音源なら生声ならといろいろと声の出し方を工夫しているハモリ職人的な話が特に面白かったです。私は梶浦由紀さんっていうね、アニメーション作品の劇版 BGM とか、あと主題歌鬼滅の刃のねリサちゃんのホムラとか、リサさんのホムラとか、ああいう主題歌系もそうだし、マサドラとか、まあ、いろんな作品の作曲家をされていて世界中で大活躍されている梶浦由紀さんのソロプロジェクトの歌姫、歌い手をもやっていて、ソロの活動とまた別に、そこでは結構ハモリをやるんですよ。4人
5人くらいのレギュラーの歌姫がいて、こう下の方が得意な人、上の方が得意な人、めちゃめちゃソプラノが得意な人とか、いろんなあの役割があって声を重ねていくっていうのをやってて、まあ、まだまだ私は

あの先輩方も20年選手とかの方たちなので、全然まだまだあのそのハモっていくっていうところに関してはまだまだ勉強中なんですけど、まあでも5年ぐらいやらせてもらってるのかな。まあそんな中で、まあ、アスカちゃんともその梶浦由紀さんのライブでも声を合わせたことがあるし、まあ、今回ソロ曲でやるならこうかなみたいなところを、まあ、自分の持てる技術の中でいろいろ研究しながらやらせてもらいました。すごく楽しかったです。で、あのアスカちゃんの曲ってものすごく前乗りの激しいロックが多いんですよ。あーい、あーいって乗れるような曲すごい苦手なの私私は後ろ乗りの人なんですよ。もともとブラック R&B とかの人で、あの意図的に後ろにもたらして歌う人なんですね。なんなら R&B とかって、まあ、あんまやりすぎたら鬱陶しいんだけど、結構リズムドラムセクションからあえてほんのもう揺れてんのはっきり分かるぐらい後ろに倒したりすることもあるジャンルなのもあって、なんかこうあーって言った時にあーじゃなくあーの頭じゃなくてあーっていうあーっていうこの後ろの伸ばしのとこで乗ってくっていうスタイルがすごく私はまあ得意とするとこというかやりがちな人なので、ロックだとさ、それやったらロックじゃなくなっちゃうんだよね。だから頭に全部こうアタックをつけて、かつある程度まっすぐ伸ばしてかなきゃいけないじゃない。そう、なんか例えば今会えたら笑ってほしくてとかって、自分の曲これもさ笑ってほしくてってやってる時点でもうすごく黒い歌い方、ブラックな歌い方なんだよね。笑ってほしくてってまっすぐこう突っ込んでいくっていうのがすごく苦手っていうか、まあもう本当にやり慣れていないので、そうなんですよ。だからそこはすごく気をつけました。前に前に前に前にみたいな、遅れない遅れないみたいな、はい。普段梢さんは曲を聴くときにメインボーカルだけじゃなくてハモやコーラスを追うっていうのも楽しいなと思って聞いて、本当に素敵ですね。これありが嬉しいことですね、ミュージシャンとして。それを聞いてニヤニヤ止まりませんでした。またいつかコラボもやってみてほしいなと思っていますと、メッセージありがとうございました。嬉しいですね、細かいとこまで聞いていただけて。ではリクエストナンバーいただいたやついきましょうかね。スマのコニタンさん、リクエストありがとうございます。ビリージョエルでピアノマン。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目が口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか？
1: 一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や、率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分だ大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです。まあそうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、避難を開始することで避難の逃げ遅れっていうのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか？
1: はい、口という漢字の通り、口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね。まあ実はこの声かけをして、初めて、まあ逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり

0: 雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
1: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
0: そうですね。
1: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動という

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。今年度補正予算案は今日衆議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は補正予算の編成について国民の暮らしに支障が生じないようリスク最小化の観点から万全の備えを取ると語りました。また財源を全額赤字国債で賄うことに関し、発行総額を増やさず対応することで国債マーケットに影響を与えずに実行可能だと述べました。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を追撃したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状況が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれるとしていて、日本の追加関税率は 12.5% としています。栃木県川の上町、上の川町の強盗殺人事件で主導役として指名手配された48歳の男が実行役とされる少年4人の指示役とみられ、逮捕された28歳の男に多額の報酬を提示して事件を持ちかけていたことが分かりました。警察は被害者の家が狙われたいきさつの解明を進めています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。おしまいに、今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。

0: ています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
3: 高砂のお仕事発見フェスタに参加しました。
4: 興味のあったお仕事の体験ができて嬉しかったです。
5: 会社の皆さんありがとうございました。
6: 次も楽しみにしています。
7: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、放電駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ放電駅前。
8: バンバンラディオ 86.9FM。
9: 教えてよ。
10: はい、バンバンラジオからお送りしています、バディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間は、教えてやったっけにかけて教えレイヤーというね、おっとみたいなね、あのうまいこと言っちゃったコーナーをやっておりますけれども、普段はシンガーソング、普段はっていうか、はい、シンガーソングライターとして、あとシンガーとして活動しています、リノレイヤです。歌詞を書いたり曲を書いたりもしています。はい、そして、このコーナーでは、まあ、そんな音楽活動の話とか、最近こんなことしてるよみたいな話をしたり、たまにスタジオライブをやったりしているというようなコーナーでございます。はい、まあ結構ね、ここに来るまでもいっぱい話しちゃったんだけど、この間ライブがありまして、ライブをして、で帰ってきました。で今月じゃない、先月は、シカゴでライブがあって、梶浦由紀さんのツアーのライブがあって、そして帰ってきて、ソロライブが5月31日にあったっていう感じですね。今回、まあもう本当に今もそうだし、もう平成で大ヒットして、そこからご活躍されている玉木奈美さんの、もう本当に伝説級のヒットナンバーを一緒に歌わせていただいたり、あと私は本当に自分で全部曲を書いてるので、サンクチュアリーっていう曲がありまして、残敵的残敵的乱敵残敵的 Everything you wanna do、テテレテレテレテレテレテレテって曲があるんだけど、それを一緒にちょっとこうイントロを長いバージョンにして、ダンサーさんと一緒に踊って、そこから歌うっていうバージョンのやつをやらせていただきまして、

自分が書いた曲を玉木奈美さんに歌っていただく時が来るとはっていうのがね、すごくこう、なんかスペシャルというか感慨深いというか、全然予想していなかった未来だったので、うわ嬉しいなと思って、ご褒美だなって思いました。奈美さんといえば、私は結構アニメーション作品も子供の時見て、子供っていうか中学生ぐらいとかかな、こう中学高校ぐらい見てたりしたので、もう本当にその主題歌とかでなんかかっこいい曲だなと思って聞いて見たりしてた時から、あの玉木奈美さんだってずっと思ってたので、そこから事務所の先輩になり、こう一緒にライブをさせていただいてっていうのも本当にね嬉しくて、夢のような時間でした。そしてまたここから切り替えて夏のライブにという感じなんですけど、7月のスケジュールがなかなか怒涛でございまして、もう6月ももうすぐリハに入っちゃうんですけど、7月の頭から、ツアーがスタートして、で7月は、大阪公演が1本あるのと東京で2本やります。そしてその、間っていうのかなに、間というか2本、東京公演を2本やった後直後にハイウェイスターパーティーっていうね、うちの事務所のフェスみたいなのがありまして、この間ニュースにちょうどなってましたけれども、渋谷ラブズっていう新しい、ちょっとなんていうかな、ゼップ系みたいな、ああいうちょっと大きなホール型ライブハウスみたいな作りの、かっこいい会場がオープンになってまして、まあそのこけら落としシリーズとして箱を使わせていただいて、うちのアーティストが、出ます。 2days でやります。で7月25、26でやるんですけど、私は両日、1日目がソロ、2日目が、梶浦由紀さんのフィクションジャンクションのメンバーとして出るということで、Day2 も出ます。これ今いろいろチケットの詳細とか出てますので、リノレイヤーの SNS とか、ホームページとか情報チェックしていただけたら嬉しいです。そして、そのハイウェイスターパーティーに、から帰ってきたらそのまますぐドイツに行きます。はい。そしてドイツでソニーミュージックの桜ミュージックフェスっていうのと、アニマジックっていうフェスがありまして、その2本出て帰ってきたら、また東京の大宮公演、東京とか埼玉の大宮公演が2日あるっていうことで、このなんか、なんか、いけるみたいなスケジュール感なんですけれども、とにかく、体調管理が命の夏になりそうだなと思っております。なので、でもなんかこう、毎年、やっぱりこう、ぐーって無理をしすぎて、どこかでパンクして崩すっていうのを割とね、この3年ぐらい、やってたんですよ。だんだんこう学んできて、コアってとこ以外をものすごく脱力するっていうのとかが、まあ、ちょっとずつ上手になってきたかなって最近思ったりしています。はい、割とね今んとこも忙しいんですけど、2026年、でもねまだやっちゃったなっていう体調の崩し方はしてない。まあ、春はちょっとね花粉とかもあってちょっと一回怪しい時があったんだけれど、まあまあまあ今んとこ元気なので、この勢いで夏なんとか乗り切っていけたらいいなと思っています。はい、頑張ろう。いろいろSNS で詳細をチェックしてもらえたら嬉しいなと思っているのと、また新曲を作ったり、いろいろねレコーディングとかも控えていたりしまして、新しいお知らせもみんなにできる時が近いかななんて思ってますので、楽しみにしといてもらえたら嬉しいなと思います。 SNS は TikTok で最近作った曲の作りかけの曲をポイポイ上げていこうとしていて、もう控えがいっぱいいるんだけど、ちょっと時間がなくて上げられてないんだけど、ちょっとずつ上げたりしてるので、よかったら、フォローしてください。今のところ TikTok にしか上げてないものが結構あります。なのでフォローしてください。リノレイヤーで出てきます。あと Instagram と、 Instagram も Instagram にしか上げてないものが結構あります、X は X でしか言ってないことがあるし、 Instagram のスレッズっていうX みたいなやつにもそこしか上げてないのがあるし、まあ、それぞれ使い分けてるんですけれども、各種 SNS、YouTube とかねもそうだし、チェックをしてもらえたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。そしたら
曲をかけていきたいんですが、今回は前回ワンマンライブの時に、バンドというかベースと DJ でやってもらったんですけど、今回ダンサーさんに

入ってもらって初めてちょっと振りをつけてもらいました。この曲でものすごくかっこよくて、歌詞がちょっと大敗的な感じなので、 Dance in the graveyard のとこでこうちょっとこう首を切る感じのムーブだったりとか、すごく歌詞に合わせてすごくあのクールに作っていただきました。ちょっとインスタグラムにリハの動画とかもアップしてるので、よかったら見てみてください。ではリノレイヤーで聞いてください。 Dance in the graveyard。

バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869 079-424-0869をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤです。さあみんなからもらったお便りを読んでいきたいと思います。

0: まずは、秀樹きかいかいさん、ありがとうございます。こんばんは、レイヤさん。
1: こんばんは。
0: ミュージックホリック、ライブお疲れ様でした。ありがとうございました。ソロパートはもちろんですが、ここでしかできないコラボやトークと盛りだくさんで大いに盛り上がりましたね、と。本当になんかもう、あんなライブまたで、あの、またもう二度とないよね。なんかあったとしてもさ、また違う夜になるじゃない。コラボ曲もそうだしさ、全く同じものって、まあもちろんどのライブもないんだけど、特にすごくこう準備もそうだし、なかなか簡単にできないことを今回やったので、あの、本当にね、スペシャルなライブだったなと思ってます。特に玉木奈美さんが振り付けをしたレイヤさんとダンサーさんとの妖艶でかっこいいダンスシーンや、アスカさんのリンにレイヤさんの声が重なってハモった時はしびれました。本当にね、ちょっと自分たちで言うのもなんだけど、かっこいいっしょ、かっこよかったでしょって感じだった、マジで。なんか今回そのちょっと八重地さんとの話してた、今日八重森さんとのゲストコーナーでもちょっと話したんですけど、私なんかこう、あの、歌って踊るってことがめっちゃ嫌いなの、実は。なんか、え、そうなの？っていう声が出そうだけど、なんでかっていうと、私もともとめっちゃダンサーなんですよ。なんならダンスの方が最初だったんですね。で、あの、ダンサーがやるダンスと、ポップスでの人がやるダンスってちょっと違うんですよ。なんというかな。あくまでも身体表現をメインに置いたダンスっていうのと、もちろん顔の表情とかね、まあ、全部の表現なんだけど、ダンスで見せるっていうことを200振り切った人のダンスと、あくまでもその歌とかをこう引き立てるための動きとかで、こう華やがせるためのダンスっていうダンスってやっぱ全然違うんですよ。それはもう安室奈美恵さんとか、ああいう人とか、マイケル・ジャクソンとかでも同じです。別にそのなんていうの、上手い人だからとか下手な人だからとか関係なく、あれも違うんです。ダンサーのダンスと。そう。だから私はそこを追求しちゃってた人なので、なんかなんていうのかな、歌って踊るとどうしても、あのダンスとしてすごくない、だから結局なんか何もすごくないっていう状態になるのがめっちゃ嫌で、その歌もやっぱどうしても動くと、どれだけブレずに踊りながら歌えてかっこいいって言っても、別にそこにそんな価値ってないんですよ、私的には。別に歌って踊ってどっちもブレずにできてすごいって、まあそりゃまあできるだろうけど、なんかそこにあまり表現としての価値がないっていうか、だから、まあ、それだったら棒立ちでもいいから、声のこうディテールがすごい方が絶対にいいし、もう歌わずにダンスがもう息のこととか考えないくらいかっこいい方がいいしっていうマインドだったんですね。でダンスってやっぱこう無呼吸で無酸素運動なんですよ。すごい力をガッて止めたりとかして、とてもじゃないけど本気でやったら歌なんて歌えるわけがなくて、だからどっちも 50%50%50%みたいになるのがすごく嫌だったから、あんまり好きじゃなかったんですけど、今回そういう相談もちゃんとして、でも大先輩だけどすごくこう降りてきてくださる方っていうか、なんか本当に表現としてはリスペクトしてるから何でも言ってないってすごく言ってくださる、もう本当にかっこいい先輩なので、だから私もなんかそういうの言って、だから踊るならもう踊る用のイントロを作りましょうっていう話をして、サンクチュアリのイントロをもう何倍かにもうアレンジというか、もう全然違う音を作ったりしてロングバージョンしたんですよ。なので頭ダンスでしっかり見せて、で歌が始まったらまあ乗ったりはするけど、あくまでも歌を主役にしてやるっていうスタイルでやらせてもらって、これが私的にすごくね、その自分の求めるところとこう、なんていうの、これこれっていう感じがあって嬉しかったです。だから踊るところは結構しっかり踊ったし、歌うところはまあ歌をしっかりメインにして、まあ、ダンスインザグレイブヤードとか歌いながら踊ったとこもあるけど、踊るっていうよりあくまでもこうダンサーさんはしっかり踊っていただいて、そこにちょっと自分が合わせに行くみたいな見せ方をこうできて、なんかそのバランス感とかも含めてすごくなんかこうみんなが目指すところがね、こう一つにまとまった感じがして嬉しかったですね。はい、まあ、そんななんか裏側のいろんな思う

ところもありました。はい、7月に入ったら、YKL とかハイウェイスターパーティーライブ、ドイツとか、怒涛のライブラッシュがやってくるので、体調に気をつけて頑張ってくださいと、秀樹きかいかいさんね、ありがとうございます。嬉しい。ではここでライブでもやりました、今回リノレイヤーでこの曲聴いていただきましょう。言葉探し。

第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤーです。はい、メッセージいただいております。この時間は交通情報前のプチトーク時間です。元八代学院高校ひろんさん、ありがとうございます。レイちゃんの好きな夏野菜はと、私はナス、オクラ、トマトです。いいですね、美味しい。もう全部カレーにぶち込んでも美味しいやつですね。好きな夏野菜ね、私はあの夏になるとこう浅漬けとかピクルスとかにして、とにかくお野菜をボリボリいただくっていうのがもう大好きなんですけども、まあ、きゅうりとかナスとか大根とかをもうザクザク切ってつけて置いとくと、もう食欲がない時もとりあえずそれを食べとけばいいじゃんみたいなね。あの夏は結構塩分も必要ですから、それすごくあの大好きでよく食べてるかな。はい、おすすめです。なんかおすすめのなんかこうつけるあの味付けとか結構人によって違ったりとかすると思うんだけど、おすすめのがあればまた教えてください。では交通情報お伝えしていきます。バンバンラジオトラフィックインフォメーション、この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。バンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路上下線ともに明石サービスエリア付近にて工事のため規制が発生しています。第二神明道路下り線月見山トンネル付近で故障車がありますが規制はございません。次に一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新座駅西付近を先頭に渋滞 0.8 キロ国道2号線姫路方面西行き加古川市新座駅西付近を先頭に渋滞 0.6 キロ大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近を先頭に渋滞 0.5 キロ

明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市松陽付近を先頭に渋滞 0.9 キロ、本町幹線道路北行き、高砂市文化会館西付近を先頭に渋滞 0.5 キロ、高砂北条県道43号線南行き、高砂市平津南付近を先頭に渋滞 0.5 キロとなっています。夕暮れ時は交通事故が起きやすい時間帯です。くれぐれも安全運転でお願いします。以上、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテックセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテックセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテックセンター加古川で検索。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: Weather information.
1: バンバンラジオ天気情報をお伝えします。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。3日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃まで雨の降るところがある見込みです。4日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、湿った空気の影響で昼過ぎから曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報が出ています。稲美町に強風注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-O ハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

0: バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、この時間はみんなからもらったお便りを見ていきたいと思います。まずはゆいちゃん、ありがとうございます。レイヤちゃん、こんにちは。こんにちは。シカゴでのコンサートからお帰りなさい。ただいま。今日は台風で小学校がお休みになったので、お家で芋虫みたいに過ごしています。いいね、芋虫みたいに過ごすの大事。私もね、結構やります、こういう忙しい仕事の間に。だからシカゴ芋虫、東京芋虫みたいな東京東京芋虫、芋虫ドイツ芋虫みたいな夏になりそう。うん、そういう充電の時間って大事だし、なんかこう台風の時とかにもう今日はどこも行けないから、もう諦めて芋虫になろう、まあこういうのすごく大事ですね。なんか逆にできることがあったりさ、行くところがあったらさ、こんなゴロゴロしてていいのかなって、まあ思わない時もありますけど、思ったりもするじゃない。だからさ、そういうこういう時ならではでいいよね。はい、そして私はパパと弟と一緒に7月のハイウェイスターパーティーでレイヤちゃんを見に行きます。ありがとう、とっても楽しみです。私も楽しみ。あのソロの曲だけじゃなくて、なんかこうコラボ曲とかもあるって聞いてるので、楽しみ、頑張るね。ところでレイヤちゃんに質問です。
1: はいよ。
0: 一番好きな色は何ですかと。うわー、これ悩む。私はミントグリーンが大好きです。ランドセルも水筒もウクレレもオカリナもミントグリーンなんです。めっちゃいいじゃん。ウクレレとかオカリナでもミントグリーンあるの？すごい素敵だね。あの、それで言うと私もね、ミントグリーン大好き。ミントグリーンとか、ちょっとパープル、ラベンダーみたいな香りとか、
1: 香り
0: ごめんね。ラベンダーに引っ張られて香りって言っちゃったわ。色とか好きなの。そう。で、あとはピンクとかも好きだけど、ピンクはね、どちらかというとそのちょっとベビーっぽい色じゃなくて、あのビニール傘のピンクってわかる？今ないのかな、あれ。私が子供の時の時代って透明のビニール傘に色がついたのがあったのよ。多分昔あったと思うんだけど、ああいうちょっとなんていうかな、浮き輪とかで使われるようなピンクとか、あとはなんかこうちょっと蛍光色っぽい色の黄色とか、ちょっとグリーンっぽい色とか、ああいうのも好きだし、どっちかというとちょっと寒色、涼しげな色がすごく好きかな。うん、あ、そう、今ディレクターの小倉さんもちょっとミントグリーンっぽいシャツを着てますけど、ミントグリーン私も大好き。いいよね、おしゃれだしね、カラーね。ネイルも爪もね、ミントグリーンにしたいんだけど、小学校は禁止です。ガーンって書いてある。かわいい。早くお姉さんになりたいです。わかる。私もね、小学校の時ね、私はあのゆいちゃんと違ってゆいちゃんはそんなんじゃないと思うけどすごくね、自分がやりたいファッションとかを貫きたい女だったんですよ。はい、もう本当に自我が強くて、まあ、ダンスとかもやってたし、もうなんていうかね、ちょっとお洋服とかよく注意されたりしてたんですよ。なんていうか、学校

にそれじゃない方がいいかもみたいな、まあ、今思えばね、まあまあ確かにそういう面もあるかと思ったりしてたけど、割とこう、まあ、おしゃれをしていきたい子だったので、まあ、ネイルはしてなかったけど、そういう気持ちはすごくわかる。うん、あの大人になったらもうこれでもかってぐらいできるから、学生、大学生とか高校生とか、高校生ダメなとこもあるか、大学生とかね、できるから、あの今しかできないまたファッションも楽しんでね、はい、可愛いお洋服とかいっぱい着て楽しんでね。そして、先日は好きな陸の生き物を教えてくれてありがとう、鈴木恵美子ちゃんの家のルーク、ワンちゃんですね。鈴木恵美子は私のシンガーの仲間で、すごく 仲良しです、可愛いよねと、ほんと可愛いの、レイヤちゃん博士になれるように頑張るぞって書いてくれて、ありがとう、嬉しい。なんかいろんなことをこれからも質問に答えてくね。こうやってでも質問してもらうと、あ、そうか、自分ってこういうの好きなんだとか、意外とこう言語化してみると、言葉にしてみるとね、なんか、あ、こういう色確かに好きだなとか、そういうの気づくからありがたいね、ありがとう。なんか寒色系ってさっきちょっと難しい形だった、なんかこう涼しい色かなが好きかな、結構ね、爽やかな色、風の色みたいな色が好き。わかりづらい、ごめんね。なんていうかこう爽やかみたいな色が好きかな、うんうん、そんな感じ。あとちょっとビビッドな、なんていうかな、こう外国のお菓子みたいな色も好きかな。はい、ありがとうございます、メッセージ嬉しいです。じゃあここでちょっと一回曲いきましょう。リクエストナンバーです、ひできき海海さん、ありがとうございます。ここでお送りするのはプリンスでパープルレイン。

番ラジオからお送りしています、バディ水曜日、リノレイヤです。さあこの時間はみんなからもらったお便りの中から抽選で1名様に今日のプレゼントが誰に当たるか決めていきましょう。抽選しちゃう、くしゃみ出そう、うー今日の当選はキュンさん、おめでとうキュンさんはご本名ご住所をバンバンラジオ宛てに送ってきてください。プレゼントの発送だけに使います。ご本名ご住所お待ちしています大丈夫、くしゃみは止まりましたじゃあここで曲だね、一回行きましょう。今なんかまた大バズりしてね、なんかこうどこだっけな、東南アジア系の国でカヌーの大会みたいなのがあって、でそうみんなでこうリズムを合わせて漕ぐのね。でそれのへさきにちっちゃい小学生低学年ぐらいの軽い小柄な男の子が立って先導みたいな感じで、でこうみんなの士気を整えてリズムをこう合わすためになんかダンスをするのね。こうなんかこうみんなでこういうリズムで合わせようみたいなダンスをする。そのダンスの真似をいろんなところに立ってやるっていうのに、この曲でやるっていうのがそのちょうど多分 BPM がその動画と合ってて、その合わせた人がいるんだよね。でそれがすごく大バズりして、またすごい過去の曲なんだけどチャートをうなぎ登りしてきて、今トップに登ってきたというね。今年はツアーもありますね、サカナクションで。こちら夜の踊り子。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤです。さあお便り読んでくよ。エンディングですね。黒光さんありがとうございます。玉木奈美さん主催の対バンライブミュージックホリックに参加させていただきました。素敵な時間をありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。平成をがっつり生き抜いた人間としては、玉木奈美さんの楽曲を聴くだけで当時の教室の光景が景色が蘇ってくるほどエモいのですが、わかるわかるわかっちゃう。もうね、歌ってる時もそうだったんですけど、あのアスカちゃんと玉木さんが2人でのソロコラボ曲で、あのリーズンやってて、遠く離れてるほどに近くに感じてるってやつね。もうあれをあの客席側で見た時のはーっていう気持ちはもう本当にやばかった。歌ってる時はさ、もう自分があのちゃんとやることに必死だったからあれなんですけど、いや本当にね、よかったですね。そんな曲をあの3人のコラボで聴けるなんて本当に感激でした。1曲目から鳥肌が止まらず、泣くのをこらえながらペンライトを振っていました。いや嬉しい。まさか令和の今になって、ダパンプのケンさんと玉木奈美さんのご機嫌だぜを聞けれるとは思わず、うん、噛んだ。瀬戸にも最高でした。楽しかった。ご機嫌だぜ。トークコーナーではレイヤさんのハモリへのこだわりの話がとても興味深く、もっと聞いていたいと思うほどでした。改めて最高のライブありがとうございました。とこちらこそです。ありがとうございました。嬉しい。そしてスマのコニタンさん、みんなまたライブ来てね。あ、ミュージックホリッククラブエイジア、お疲れ様でした。僕はオールスタンディングはちょっと膝にね水が溜まっちゃって、あの通院してて無理だったので今回は辞退しました。あとね、もうありがとうございます。いつも来ていただいてね。膝の調子どうかな。はい、で大成功おめでとうございますと。 SNS を見ているとお腹が空いたと書いていたのでそうですね、お腹

0: 空いてて朝方でももう寝るだけだったし、今食べるなーなーみたいな、こう今食べてこうなんか寝ることのこの罪悪感と思ってお腹空いてたけどそのまま寝ました。でも寝て正解だったね。寝たらさ、なんか食欲ってリセットされるんだよね。もう起きたらお腹空いてないもん本当に寝ることで食べることを全て引き伸ばせそう。フルーツシャーベット、フルーツ入りのゼリーを20個入りのサマーギフトを送りました。ありがとうございます。嬉しい。フルーツが入ってるの最高じゃん。ゼリー大好き、ありがとうございます。シャーベットも大好き、届いてます、ありがとうございます。夏結構食欲落ちるタイプなのでいただきますね。嬉しいです、ありがとうございます。いつもいっぱいサポートしていただいて、はい、そしてアップルくんさん、ミュージックホリックライブお疲れ様でした。 SNS とか、まあ、いろんなね人の感想とか見て、ほんと素晴らしいライブだったようですね。行きたかったなと、来てほしかった、早くまたレイヤさんに会いたいと。またねライブぜひ来てください。関西でも関東でもいろいろ準備中ですのでね、他のあの YKL とかハイウェイスターパーティーとかも合わせて遊びに来てください。キュンさんからもライブの感想今日楽しみにしてますねということで、お疲れ様とメッセージありがとうございます。あ、思ってたより時間がないね。ケンジットさん、プリンアラモードさん、ナオミンさん、そしてドラポンパパさん、アトチンさん、シューガーさん、ウォッチタワーさん、ガッチヤ神戸さんとメッセージありがとうございました。全部読めなかった、ごめんね。また来週、バイバーイ。時間がね。
1: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: バンバンラジオからお送りしていますリノレイヤです。さあバディが終わった後、交通情報がねいつもここであるので交通情報前のプチトーク時間です。もうだいぶ夏っぽくなってきて、みんなは完全に夏服にした？結構ここから梅雨に入ってくるとちょっとなんかこうそこから冷える感じの雰囲気の日もねあったりするんだけど、私はもう完全に暑すぎてもう真夏になっちゃいました。だからここからもう毎年そうなんだけど、夏本ちゃんになったらもう何着ようみたいな感じでね。でも今くらいがまだ冷房もそこまでガンガンじゃないから意外とね一番半袖でいけるんですよ。で真夏は次室内がすごい寒くなっちゃって上着を持ち歩かなきゃいけないというね、この矛盾という感じでございますけれども、では交通情報をお送りしていきましょう。
1: バンバンラジオ traffic information. This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
0: バンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路上下線ともに明石サービスエリア付近にて工事のため規制が発生しています。第二神明道路下り線月見山トンネル付近にて故障車がありますが規制はございません。次に一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市新座池西付近を先頭に渋滞 0.7km、 国道250号線姫路方面西行き高砂市高砂西ランプ付近を先頭に渋滞 0.7km、 大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近を先頭に渋滞 0.5km、 八幡別府県道383号線北行き加古川市県立農業高校前付近を先頭に渋滞 0.5km、明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近を先頭に渋滞 0.7km、 明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市別府付近を先頭に渋滞 0.6km、 明石高砂県道718号線姫路方面西行き

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。

0: 旅する K-POP。 皆さんアニュハセヨ、カンナユリです。沖縄県はすでに梅雨入りしましたが、東海地域もそろそろ梅雨入り。皆さん傘や長靴、レインコートなど雨グッズの準備はできていますでしょうか。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 今週も流行の K-POP をはじめ、韓国のドラマ、映画、グルメなどトレンド情報が盛りだくさんの30分、どうぞ最後までお付き合いください。旅する K-POP では番組放送中、そして終了後問わず X にて皆さんからのメッセージを大募集しています。 X の投稿には番組ハッシュタグシャープ TABIKPOP、シャープ旅 K-POP をお忘れなく。メッセージ、コメントお待ちしております。なお韓国語の発音に関しては、韓国語読み上げアプリソヨンさんを使用しています。ソヨンさん、今日もよろしくお願いします。
1: 안녕하세요저는소연입니다오늘도잘부탁합니다。
0: はい、この番組は韓国国際交流財団の制作支援でお送りします。それではオープニングトーク、本日は韓国ならではのかき氷フレーバー、今年のトマトかき氷3つ。初夏の陽気が続き、夏ももうすぐ、かき氷が恋しくなってきました。そんな中、韓国では続々とかき氷、韓国語ではピンスですが、かき氷の新メニューが大手カフェチェーンから発表されています。しかも日本ではなかなか見ないけれど、韓国では定番の味、トマトかき氷が数多くメニューに並びました。そこで今週のオープニングトークでは、韓国の大手カフェチェーンが今年の夏に向けて新発売したトマトのカップかき氷を3つご紹介したいと思います。3つとも収録日時点で新発売される前後だったので、実際に食べた人のコメントはあまりなかったのですが、どんな味か値段などをできる限り詳しくご紹介します。この夏に韓国旅行を予定している方は一度味わってみてはいかがでしょうか。なお、ご紹介する情報はすべて収録日時点での情報です。そこで今年のトマトかき氷3つ。1つ目、さっぱりと甘いかき氷、ハーリスのフレッシュトマトカップかき氷。2つ目、トマトと黒胡椒の出会い、バナプレッソの生果実トマトカップかき氷。3つ目、ミニトマトたっぷり、ティム・ホートンズのトマビンアイスカップ、という、以上3つでお送りしてまいります。それではまず1つ目です。さっぱりと甘いかき氷、ハーリスのフレッシュトマトカップかき氷ということで、韓国全国に500近くの店舗数があり、日本では大阪市内に2店舗あるハーリス。赤い丸の中に王冠が描かれたロゴが特徴で、定番のコーヒーメニューだけでなく、炭酸飲料や季節ごとにドリンクデザートの新メニューも登場します。そんなハーリスが今年の夏に向けて先月5月に新発売したのが、フレッシュトマトカップかき氷。カップの中にはシリアル、酸味が爽やかなトマトのかき氷、甘くて濃厚なミルク氷と何層にも重なっていて、てっぺんには厚切りのトマトが乗せられています。この爽やかな酸味と濃厚な甘み

みのバランスがちょうどいいのだとか。ハーリスのかき氷はトマト以外にも小豆やマンゴー、アップルサイダーと3種類のかき氷も同時に新発売されましたが、ハーリスの公式インスタグラムにはトマト美味しそうというトマトへの関心が高いリプライが多かったです。話は少しそれますが、本日ご紹介する3つのかき氷、3つともカップかき氷なんですが、これはあえてカップのものばかり選んだわけではなく、近年韓国で新発売されるかき氷はカップかき氷が増えてきているんですね。主な理由を2つほど挙げると、今まで韓国のかき氷というと丼のような大きさの器に山盛りで出てきていましたが、近年の物価高騰により丼だと高価になってしまい、カップにして量を減らすことでリーズナブルになったこと。もう一つはカップであればカラフルな氷の層が何層にも重なって見えることから写真映えすること。この2つが挙げられます。カフェチェーンに限らず、コンビニでもカップで売るかき氷が増えています。ハーリスのフレッシュトマトカップかき氷、1杯6900ウォン、日本円で約730円。日本のハーリスにはまだトマトかき氷はないようなので、韓国のハーリスでぜひチェックしてみてください。それでは2つ目参ります。トマトと黒胡椒の出会い、バナプレッソの生果実トマトカップかき氷ということで、2つ目は韓国全国におよそ190店舗の数を誇るカフェチェーン、バナプレッソです。バナプレッソはピンクを基調とした可愛らしい外観と、ピンク色のウサギのキャラクターが目印。また激安大容量のカフェチェーンでもあり、アメリカーノが約2500ウォン前後からと非常に安く、しかもビッグサイズ。アイスアメリカーノを普通サイズで頼むと、なんと710ミリリットルのカップで提供されるのだそうです。これで2500ウォン、日本円で約260円ならいいですよね。バナプレッソが夏に向けて4月に新発売したかき氷は、生果実トマトカップかき氷。酸味のあるトマト氷に、こちらも濃厚で甘いミルク氷を何層にも重ねています。そして何といってもバナプレッソの特徴はこちら、粗挽きの黒胡椒が振ってあるんですね。スイーツに胡椒って面白いですよね。 X のコメントでは、やはり胡椒は珍しいとありました。また他にもトマトの味がしっかりしているといったコメントもありました。バナプレッソはこのトマトカップかき氷だけでなく、トマトジュースも新発売しています。日本でトマトジュースというと酸味のあるさっぱりとした味わいですが、こちらのトマトジュースはかき氷と同様甘いとのこと。甘いんですね。またバナプレッソではないのですが、オリオンから販売されている人気ソフトキャンディーにマイチューというお菓子がありますが、マイチューにもトマト味が新登場しました。冒頭でも触れたように、韓国ではトマトはどちらかというと果物の扱いで、スーパーでも果物のコーナーにトマトが置かれていることが多いです。なので日本人の私からすると、トマト味のスイーツがたくさんあるのは不思議な感じがしますが、韓国ではヘルシーな果物という見方が強いようです。バナプレッソの生果実トマトカップかき氷は1杯4900ウォン、日本円で約520円です。それではここで今週の1曲目です。愛知県にお住まいのラジオネームカワウソさんよりリクエストをいただきました。いつもありがとうございます。ベイビーモンスターでチューム、メッセージです。カンナさん、はじめまして。はじめまして。母からこの番組を聞いてリクエストを出しました。よろしくお願いします。はい、お願いします。私はベビモンが大好きで、8月には IG アリーナにコンサートに行きます。ラミが大好きなんです。夏休みが今から楽しみです。ベビモンサランヘヨー、ということで、はい、先週のランキングコーナーでも堂々の1位だったベビーモンスター、勢いありますよね。タイトルのチュームは韓国語で踊り、ダンスの意味。イントロからシンセドラムの音がパワフルなダンスを予感させるナンバーです。それではお聴きください。今週の1曲目、ベイビーモンスターでチューム。

送りしましたナンバーはベイビーモンスターでチュムでした。それではオープニングトークの続き、今年のトマトかき氷3つ目、ミニトマトたっぷりティムホートンズのトマビンアイスカップということで、最後3つ目はカナダ初の人気カフェチェーン店、世界19カ国に6000もの店舗を構え、そのうち韓国国内にはソウル市内を中心に24店舗あるティムホートンズ。日本にはまだ出店していないんですよね。上陸が待ち遠しいです。ティムホートンズはカナダの国旗にもある赤いメープルのマークが目印。代表的なメニューはダブルダブルというコーヒーで、何がダブルなのかというと、砂糖とミルクがそれぞれダブルで入っているというとっても甘いコーヒー。カナダ発のカフェということですが、確かにものすごく寒い日に砂糖とミルクがたっぷり入ったコーヒーを飲んだら温まりそうです。このダブルダブルの M サイズが3900ウォン、日本円で約410円。ティム・ホートンズがトマビンアイスカップを新発売したのは先月5月中旬。トマトのスムージーのような爽やかで滑らかな氷に甘く濃厚なミルク氷、シリアル、これが何層かに重なっていて、一番上には写真だと半分に切ったミニトマトが7、8切れとたっぷり乗っています。さらに仕上げにバジルの葉が彩りを添えていて、少しイタリアンな雰囲気も出ています。インスタグラムでのコメントを見てみると、やはりトマビンアイスカップへの関心は高かったです。甘いトマトアイスというよりはバジルとトマトの組み合わせのアイスというコメントがありました。バジルとの組み合わせを強調することで、他のカフェチェーンとの差別化を図っているものと思われます。いい香りがしてきそうです。ティム・ホートンズのトマビンアイスカップは1個6500ウォン、日本円で約690円です。はい、本日はトマトかき氷を3つご紹介しました。トマトはリコピン、ベータカロテン、ビタミン C、カリウムが豊富な低カロリー食材。特にその中でもリコピンには強い

抗酸化作用があり、増えすぎた活性酸素によるシミやシワ、免疫機能の低下などの予防改善、そして動脈硬化や心筋梗塞を防ぐ効果と数多くの嬉しい効果があります。トマトが美味しくなる夏だからこそ、サラダとしても、はたまた今回ご紹介したようなかき氷としても、積極的に食べたいですよね。それでは最後に一言、皆さんにとってトマトは野菜ですか、果物ですか。オープニングトークでした。静岡県 FM 伊東渚ステーションから全国の放送局でお送りしております旅する K-POP。 X の番組ハッシュタグはシャープ TABIKPOP、 シャープ旅 K-POP です。続きまして K-POP、 聞きたい曲が旬の曲リクエストコーナーです。今週もリクエストをたくさんいただいております。その中からこちら、茨城県水戸市にお住まいのラジオネーム笹さんから、いつもありがとうございます。ミューでガミークロック、メッセージです。カンナさん、アンニョンハセヨー、アンニョンハセヨー。5人組バーチャルアイドルグループミューのデビュー曲ガミークロックがあまりにも素晴らしすぎてリクエストせずにはいられません。ジャージークラブビートのクラブライクなアレンジが加わった疾走感のあるメロディーラインが非常に美しいシンセポップになっており、 EDM 系好きとしてはこれはもう刺さっちゃうわけですよ。そうなんですね。ミュージックビデオは全編4対3インチの画面サイズになっており、高原や学校の中を舞台にしたダンスや日常の様子をさらに彩る映像表現もハイレベル。一部シーンでは何かの画面を表現するかのように解像度が低めで、縦線のようなものが入っていて芸が細かいなと思いました。ということで、はい、そうなんですよね。解像度をあえて粗めにしてあって、回想シーンのようなレトロな雰囲気を出しているのはストーリー性あって引き込まれました。他にもサルバドール・ダリの絵のようなぐにゃっと溶けた時計があったり、幻想的な世界観のミュージックビデオです。それでは今週のリクエストナンバー、ミューでガミークロック。

0: 旅する K-POP、 今週のリクエストナンバーはミューでガミークロックでした。続きまして、2026年5月11日月曜日から17日日曜日まで YouTube に公開された K-POP の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングをご紹介します。音源の発売日とミュージックビデオの公開日が異なる場合は両方揃った週でカウントしています。今週はアルバムリリースに先駆けての先行公開曲が4曲もランクインしています。なお再生回数のカウントは5月20日時点、ソヨンさんは順位、韓国語オリジナルタイトル、アーティスト名の順番で読んでいます。それでは行ってみましょう。
1: 12ピカソクレイジエンジェル。
0: まず第10位、ピカソクレイズエンジェル、54万回再生。クレイズエンジェルがファーストミニアルバムピカソをリリース、同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。今回はメンバー全員が作詞に参加。奥行きのあるシンセのサウンドがリズミカルなミディアムナンバーです。
1: 9位、スターズトラックフィフティフィフティ。
0: 第9位、スターズトラックフィフティフィフティ、224万回再生。5050が4枚目のミニアルバムのリリースに先駆けて収録曲スターズトラックスペシャルビデオを公開しました。今回のスペシャルビデオはメンバーが学校に出る幽霊に立ち向かうなどストーリー性のある映像になっています。
1: パリ、두군데차동엽。
0: 第8位、ドキドキするチャンドンヒョプ、298万回再生。ドリッピンのチャ・ジュンホ、キム・ドンユン、イ・ヒョプが結成したユニットチャ・ドンヒョプが初ソロシングル「ドキドキする」をリリースしました。君を見るだけでドキドキしちゃうよという片思いを描いた歌詞。ミュージックビデオもパステルカラーいっぱいのカラフルな映像です。
1: 7位、ハイプマン、ネクスジ
0: ー。第7位、ハイプマン、ネクスジー、322万回再生。ネクスジーがセカンドシングルの収録曲ハイプマンのミュージックビデオを公開しました。例えて言うならタイトル曲のウムチクはアーティストとしてのネクスジー、今回のハイプマンは親近感のある友達のようなネクスジーと2つの魅力を披露しています。
1: 6位、포쇼포쇼박재범과롱샷。
0: 第6位、포쇼포쇼박재범 and 롱쇼ット、424万回再生。ロングショットが所属事務所の代表であるパク・ジェボムとコラボ、フォーショフォーショを発表し、ミュージックビデオを先行公開しました。前回のデビュー EP よりもさらにワイルドなエネルギーを盛り込んだヒップホップナンバーです。
1: 5位、ポーズユナイト。
0: 第5位、ポーズユナイト、502万回再生。ユナイトが8枚目のミニアルバムをリリース、タイトル曲ポーズのミュージックビデオを公開しました。裏打ちのハイハットが都会的なクラブハウスナンバー、ふわふわと浮遊感あるコード進行も癖になります。
1: 4位、 Wait to you Play you。
0: 第4位、 Wait to you Play you、 553万回再生。FNC の新人ボーイズユニットフレアユーがファーストミニアルバムをリリース、タイトル曲 Way to You のミュージックビデオを公開しました。フレアユーのメンバーは Mnet ボーイズ2プラネットに出演していたチェ・リプとカン・ウジンの2人です。
1: 3位、トクトクトク Boy Next Door。
0: 第3位、コンコンコンボーイネクストドア、733万回再生。ボーイネクスト

0: ドアがファーストフルアルバムの収録曲からコンコンコンのパフォーマンスビデオを先行公開しました。タイトルのコンコンコンとはドアをノックする時のオノマトペ。パフォーマンスでは様々な形のノックを表現しています。
1: 2위홀디퍼런트애니멀에스파
0: 第2位 WDA ホールディファレントアニマルフィーチャリング G ドラゴンエスパ2063万回再生。エスパがセカンドフルアルバムのリリースに先駆けて WDA ホールディファレントアニマルフィーチャリング G ドラゴンのミュージックビデオと音源を公開しました。メンバーの顔が次々

0: 1위 헤비 세레나데 엠믹스.
1: そして今週の第1位はヘビーセレナーデエンミックス4060万回再生。エンミックスが5枚目のミニアルバムヘビーセレナーデから同名タイトル曲のミュージックビデオを公開しました。静かなイントロから始まり、サビでは一気に盛り上がるという儚くドラマチックな展開のミディアムナンバーです。それでは今週の新着ミュージックビデオ再生回数ランキングからは第8位、チャドンヒョプでドキドキ。

旅する K-POP、 本日最後のナンバーはチャ・ドンヒョプでドキドキするでした。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。第530回旅する K-POP、 この番組では番組へのリクエストをメールにて受け付けております。メールは

tabikpop@76.3mhz.jp までお願いします。それではまた来週。ウリとマナヨ。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ、
0: はい、皆さん、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、ちょっと、うん、ずれてますけど、
0: そうですね、
1: まず時系列に、あったことの、ことを話さないとね、
0: はい、
1: まず、4月の29日、
0: はい、
1: 大阪のね、
0: はい、
1: ウツボ公園の、
0: はい、
1: テニスコートでやりました、
0: はい、
1: 風のハミング、
0: はい、
1: その話の、まあ、リハーサルからの段階でも、いろいろな、なんか、
0: そうですね、いろんな、まあ、エピソードもあったしね、
1: はいはい、
0: なかなか楽しいイベントでしたね。これ初めて杉さんと一緒に、
1: は
0: い、風のハミングね。
1: だね、あの、一度あのナックファイブのねイベントで、
0: 杉さんとは以前にナックファイブでスリードクナイト、
1: あ、そうですね、
0: はい、っていうイベントで一緒にやらせてもらってますけども、はい、ウツボには初めて来ていただいてね。
1: ね、
0: うん、
1: もちろんあの馬場くんはほらもうずっとね、もう仲間みたいなもんじゃないですか。で、ヤイコもね、もちろんもうずっと、
0: まあね、何回もヤイコと一緒にやってますけど、
1: はい、
0: これもウツボは初めて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ。
1: あ、そっか。
0: まず女性アーティストが昨年初めてで、岸谷香織さん。
1: 香織ちゃんが、あ、そっか。
0: それまで女性はいなかったんです。
1: あ、そうなんだ。13
0: 回やって、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、今年が14回目で、
1: はいはい、
0: で女性としては2人目のヤイコです、だからもう本当男臭い中によくいらっしゃいましたっていうねことで、
1: あ、
0: うん、
1: だからあのもうしょっちゅうなんか会ってる気がして。
0: そうだね、
1: だからいろんなところでイベントやってる感じだったじゃないですか、だから、あ、初めてなんだって逆に。
0: そうだね、
1: 驚きました。
0: あ、
1: ね、
0: そうですか。
1: SDB もやったし、音市なんかもね、あと北海道のやつもやったりし、
0: やってますね、
1: いろんなところでね、そういうね、イベントで出てますからね。
0: そうですね、
1: そうなんだね、
0: なかなかウツボはね初めてっていうのが今年は杉さんとヤイコっていう
1: ね。杉さんもね、もう最初からなんか優しい人でね。
0: そうだね、都内でのリハーサルの時から、
1: はい、
0: まあ、すごいなんか信頼してくれてるなって感じが。
1: 嬉しいよ ね。
0: だったね、
1: だってリハでさ、杉さん入ってもらって、合わせると、いやもう完璧、
0: もうね、終わった途端にバッチリ
1: バッチリ、もう最高
0: オッケーっていうね。
1: いや、なんか、え、そうですか、
0: もうあれがなんかありがたいね。
1: ありがたいですね、もうそれ言うことなしみたいなね、あれは嬉しいですね。そうで、ウツボなんか毎年前日にあのリハーサルがありました。
0: はいはい、
1: もうピーカン、
0: この日はね、リハの日はね、
1: シャーつくて前日、
0: はい、
1: だってあのいるだけで汗出てきた。
0: そうでしたね、
1: 日が当たって、もうだから、ね、あのね、ベースって結構日に当たるとね、チューニングやばいんですよ。
0: あ、気温で。
1: まあベースじゃん、ギターもそうか。
0: まあみんな楽器はみんなそうですけど。
1: そうね、電子楽器はね、あの、電圧さえしっかりしてれば、あの、持つんですけど、この弦が張ってあるものはね、日に当たるとね、すぐあのキーが落ちちゃうっていうかね、伸びて下がっちゃうんで、もうこれね、しょっちゅう。あの何チューニングしないといけない。
0: あ、
1: その前日でしたが、当日は、まあ、雨ちょこっと通り雨があり
0: バラッと降ったけど、まあでもあれぐらいはね、もうウツボ、ウツボであれぐらいの雨は降ったとは言わないぐらいの。
1: あ、今14回目って言ったっけ。
0: 14回目です今年
1: で。しっかり晴れた

0: たのが2回だけです。
1: 2回か。
0: そうです、
1: 皆さん本当にね、あのお客さん来てね、本当に雨だったんですね。
0: しっかりね、今年はしっかり晴れたとは言わないけども、でもね、過ごしやすい状態じゃないかな多分。
1: 俺はね、出た時寒かったよ。
0: 寒かった。ね、ああそうか、そうか、
1: 寒かった。
0: そうだ、ちょっと寒かったから、衣装の下に T シャツ俺着てた。
1: あ、俺なんかね、衣装の下に T シャツ着て、あのジャケット着ました。自前の。
0: 自前のね。
1: もともとスーツの形のね、あの形で出てたんだけど、皆さんあのジャケットなしで、
0: そうです。
1: でもあまりに寒くてね、いやこれ着ちゃってもいいかなと思ってね、着ちゃいました。
0: まあ普段はね、あのスーツの形みたいになってるからね、黒でね。
1: そう、ズボンはちょっとジーパンだったりしてるんだけど、あのフォーマルのいでたちの中のね、えんじのシャツ、俺はあの衣装好きだな。
0: 気に入ってるね。
1: 気に入ってる。あれ一番って言ったらあれですけど、なんかしっくりきていいんじゃないって僕は思います。皆さんはどうなんでしょうかね。
0: どうでしょう。
1: ということで、
0: この番組は調布 FM をキーステーションに、全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はい、
0: はい、ということで、メールをちょっと読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームかぐさん。
1: かぐちゃん、ありがとう。
0: はい、柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。最近は坊さんの出演回数が増えて嬉しいです。
1: ありがとうございます、ね。
0: はい、風のハミング今年も参加することができました。
1: ありがとうございます。
0: 正直杉正道さんはよく存じ上げていなかったのですが、聴く曲全部知っている。
1: そうなん、
0: 歌える。これも杉さん、これもなのと驚きでした。そうなんだよね。私は職場がうつぼ公園から徒歩15分くらいなので、今年は前日に午後休を取ってスタトモちゃんとリハの音漏れを聞きに行きました。
1: いいですね。
0: 暑いくらいの晴れ、青空に心地よい音が聞こえてきて、良き休暇でした。やいこさんがリハの時に蝶がボーカルマイクを順番に回って飛んでいき、
1: 蝶々ね、
0: 蝶々、
1: はいはいはい、はい、
0: これはカンちゃんが来てたんだと素敵なお話をされていました。
1: 思うよね。
0: 会場の外の私たちのところにも、腕にも足にもおでこにもふわふわと蚊が、かいがかゆいのかい
1: はいはい、
0: まだ4月だというのに、きっとあれもカンさんだったんだと思っています。蝶が飛んできて順番にマイク飛んで、要さんのところに来たのは蚊だったって言ってましたけど、蚊になって睨みつけやがったって言ってましたけど、まあそんなこんなでいろいろね、カンちゃんの存在を当然みんなね、
1: なんかやっぱり心、
0: いろんな形で感じて、
1: 皆さん持ってらっしゃいますよね。まあカンちゃん中心のイベントでなんかね、こうスタートしたようなもんですからね。
0: そうだよね。
1: でもこの時期って、まあ雨降んなければ毎回あの蝶々飛んできますよね。
0: ああそうですか。あれ毎回飛んできますか。
1: なんかね、雨降ってないと、ああ蝶飛んでるなって俺は思いますよ、ね。
0: そう思ってたんだ。
1: 俺今回もね、楽屋出たところに、あのキアゲハチョウがね、飛んでました、
0: ね。あ、本当に。
1: はい。
0: おお、それは俺は、だから気がついてなかった。
1: 蝶見るとね、いやみんな同じこと思うんだね。カンちゃんかって思っちゃうんだよね。
0: そうだよね。
1: そうですか。はい。
0: はい、じゃあ1曲目、
1: ね、かけますか。
0: 行きましょうかね。はい、早速、はい、このカグさんのリクエストで、ウツボのハミングを聞いてください。

0: これ SKB っていうね、スターダストレビューとカンちゃんとパパくんというね、はいはい、この3組で、作りました。
1: ね。ね
0: これはシングル版しかないのかな。
1: シングル版ですね。
0: ね。
1: はいはい。
0: という形で、これね、なんか手に入れる方法があればいいと思うんですけどね。なかなかいい出来で。
1: 今、でも、あの、何、サブスクかなんかには入ってないか。
0: 入ってんのかな、は
1: い、
0: その辺ちょっとね、
1: ちょっとわかんない、ね。
0: すいません、調べてなくて、ね。
1: ちなみにですね、あの、ジャケットの、あの、歩いている、はい、あの、後ろ姿は私でございます。
0: ですよね。で、あの、娘さんが、楽器担当の、ヨッシーの、う
1: ん。まだその頃はね、俺とそのジャケットを取った時は中学生だったんですけど、うん、今は、もう立派な大人です。
0: ですよね。
1: レイビー
0: です。で、遠くから走ってきてるのはカンちゃん。
1: ああ、そうそう、遠くにいるんだよね、カンちゃんがね。
0: そうそう。
1: で、実は、駒沢公園で撮りまして、うん、で、あの、ウツボ公園の、あの、テニスコートの、うん、あの、照明を、うん、それに合成してね、ウツボ公園に見せてかける。
0: なるほど。
1: そう。これ今だから言いますけどね。うん、
0: はい。
1: 昔も言っちゃったのかな。
0: うん、言ってたんじゃないかな、多分。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあもう一つメールいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム、ペティさん。
1: ペティちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、坊さん、こんばんは。柿沼さんの脱線発言に、うん、うろたえず滞りなく進行を続ける寺田さん、こんばんは。
1: 俺脱線なんか一回もしたことないのよな。
0: ああ、そうですか。
1: もうよ。
0: 4月にリンゴスターのアルバム、うん、ロングロングロードがリリースされましたね。ネットニュースで、ね、この記事を読んだ時、はいはい、リンゴスターは椅子に座ってドラムを演奏することにこだわっている。
1: こだわってというドラマはだってほとんど椅子じゃん、
0: ね、まあまあほぼそうです
1: よね。じゃないと叩けないよね、
0: うん、でもそういう記事があったんですね。ということを知りました、
1: はいはい、
0: 私はアマチュアバンドでキーボードを担当していますが、座って弾くより立って弾く方が演奏しやすいです、そうなんだ。
1: あの J-Hawk の杉田くんも立って弾くんだよね、
0: あ
1: なぜか、
0: うん、
1: あ立ってた方が弾きやすいんだ
0: ね。ピアノから入った人は割と座ってんのかなって気はするんだけど、そんなこともないのかな。
1: どうなんだろうね。
0: どうなんだろう、
1: へえ、
0: うん、
1: はい
0: はい。でもドラムという楽器は逆にしっかり座って叩いた方が演奏しやすい楽器なのかなと記事で読んで思いました、
1: うんうん、
0: 寺田さんはドラム演奏するときに椅子の種類や高さなどどのようにこだわりを持っていらっしゃいますかっていうことですけども、逆にドラムを立って演奏するってなかなかないですね。
1: ない、見たこと、あ、一回だけあるか、
0: うん、カクテルドラムとかっていう形で、
1: カクテルドラム、
0: うん、
1: 立ってやるの、
0: 立ってやるの、っていうのもありますけど、ロカビリーとかで使ってたりとかね。
1: ああ、
0: そういうのはあります。
1: ドンパンドンパンみたいな、
0: うん、ストレイキャッツとか。
1: あ、ストレイキャッツ、あ、うん、あの人も立ってんの。
0: 立ってやってる
1: 時もあるんだ。
0: 時もあります。
1: へえ、
0: うん、そういうのはありますけど、まずほとんどは座ってますね、うん、
1: だよね、
0: うん、だからみんな多分それぞれに椅子に対するこだわりはあるんじゃないかなと思ってます、うんうん、僕の場合は普通に丸い椅子で背もたれはないタイプ、う
1: ん、ああ、
0: で高さは、うん、まあ膝が、太ももが若干こう前に下がる感じ。
1: あ、うん、あ、じゃあそのぐらいの高さなんだね、
0: うん、それぐらいが演奏しやすいっていうふうに思って、うん、だいたいセッティングしてますね。
1: あ、
0: うん、
1: 昔さ、うん、ジョー・コッカーのバンドとさ、
0: はいはいはい、
1: 一緒にジョイントっていうか、まあ、出たことあるじゃない、
0: うん、
1: あのドラマーさんって、うんうん、めっちゃ椅子低かったよね。
0: 低いし、パイプ椅子
1: でした。パイプ椅子か。
0: そう、もう背もたれのあるパイプ椅子で、
1: あ、
0: もう高さ調整はできない。
1: できないね、
0: うん、めちゃめちゃ低いですね。しかもね、
1: そうだ、膝が上上がってたもんね。
0: そうだよね、
1: あ、
0: 膝が上上がってる人もいるんだね、人もいます、
1: うん、
0: 背が高い人は ね、
1: そう
0: だね、膝が上がる傾向にあります、うん、椅子低くするとね、
1: うん、
0: あ
1: のドンブリューアはどんな感じ。
0: あ、膝上がってますね。
1: やっぱ上がってんだ、
0: うん、ドンブリューアも低いんですよ、あの、
1: ね、低いよね、
0: グランドファンクレイル
1: の、グランドファンクレイル、
0: はい、
1: うん、
0: 椅子低いです。
1: なんかそんなイメージ、なんか膝が上がってるようなイメージなんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、あの人も背がでかくてね。
1: あ、やっぱ体でかいから、
0: そう、ベドラもでかいんだけど、それでも膝がちゃんと見えるっていう。
1: ああ、なるほど
0: ね、うん、それぐらいのでかい人です。
1: まあそういうことでね、まちまちな人は、はい、まあそりゃそうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうです。俺がドラマーだったら絶対背も

0: あれつけるな。
1: ああ、
0: そんなことは聞いてねえよ。
1: そこで楽しようって考えてるわけです
0: いやだってさ、
1: 演奏しやすさじゃなくて、
0: いや、なんかさ、こう姿勢もさ、うん、まあ自分でな保てばいいんだけど、うん、背もたれがあると奥までお尻をグッと入れると、うん、なんかピッてこう伸びるな。
1: ああ、
0: そういうイメージがあるな、まあ
1: ちょっと強制される感じがね、
0: そうそう、
1: ある
0: かも、ね、俺はドラマだったら別にドラマじゃないんだけど、うん、背もたれつけますね。
1: あ
0: まあどうでもいい話、
1: そういう人もいます。
0: はい
1: はい、
0: はい、じゃあラジオネームスイちゃんでございます。
1: はい、
0: お三人さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日行われた風のハミングに参加しました。
1: ありがとう。
0: 今年ものんびり楽しく、過ごせて幸せでした。この日一番感動したことは何と言っても寺田さんのドラムマーチが聞けたことです。
1: お
0: 来ましたよ。
1: お
0: 杉正道さんの、It's Showtime という、ね、曲があって、うんうん、その伴奏で、ドラムマーチを刻まれてましたね。
1: うん、
0: 私はブラスバンドの打楽器出身でマーチングもやっていたので、あのドラムマーチを聞くとゾクゾクするんです。寺田さんのスネアオンリーのプレイを聞くのはライブではなかなかないので、貴重で大興奮して、しまいました。リムを交えたアクセントと、うんうん、軽さがあるのにつぶだっているドラムマーチに感動しました。
1: あ、
0: なんかこう
1: 表現ありがたいです。
0: 表現ね、リムを交えたアクセントと、
1: うん、もうさすがやってるやってた方です。
0: 軽さがあるのにつぶだっているドラムマーチに感動しました。タンタンシカタンタンという、16分音符、2つ目のアクセントがたまりません。
1: おお、細かいですね。
0: あら、私はアクセントをつけた後に遅れがちになってしまうのが癖で、うん、悩みでもあります。
1: お
0: 寺田さんにとって、余裕だと思いますが、本番はどんな気持ちで叩かれていたか聞きたいです。
1: う
0: ん、唯一残念だったのは角度的に寺田さんの姿は全然見えなかったことです。
1: それは残念。そうですか。
0: ちなみに鍵田さんも見えてませんでしたが、出入りの時に見えた姿はシュッとされていた気がし、シュッとされていた気がしますが、いかがでしょうか。
1: うん、
0: 次回は坊さんも少しだけ出演できたらいいですね、という。
1: はい。鍵田さんシュッとしてるって最近よく言われてますね。
0: これね、うん、痩せてはない。
1: 痩せてはいない。
0: ね、あ、どうなんだろう。あ、でもね、
1: 体重測ってない。
0: なんかね、ちょっとだけ落ちましたね。
1: あ、そうですか。う
0: ん、でもどっちかって太るのもね、うん、痩せるのも俺顔からなんですよ。
1: あ、なるほど。
0: だ、多分落ちてきた時なんでしょうね。うん、
1: あ、
0: そう、このね、収録してる時どうなってるんでしょうかね、これね。
1: うん、どうでしょうね。
0: まあでもね、最近のライブ行って、ミュージシャンのね、
1: はい、
0: 寿司の、翼くんなんかに、
1: うん、
0: ちょっと痩せましたわって言われて、ね、痩せてないんだけどねって返事しましたけどね。でもシュッと見えてるならありがたいです。ありがとうございます。
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: このスイちゃんのリクエストに応えたいと思います。
1: はい、
0: これはアルバム、スタートするミュージックの艶の中から2人を聴いてください。

0: 続いてメール紹介したいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム、たこ焼き田中ちゃーんでございます。
1: はい、
0: 大阪ウツボ公園風のハミングに4人で初参加させていただきました。サレビの皆さんの足元にも及びませんが、うん、友人とは40年来の付き合いで、この4人組ですね、うん、うち2人は千葉からの参加。
1: お、遠くからありがとうございます。
0: 4人で参加できるだけでも嬉しい楽しいなのに、うん、席はアリーナ2列目まさに盆と正月気分で、かなめさんとママさんはもちろん、柿本さんと寺田さんの演奏もがっつり拝見拝聴させていただきました。初スタレビの友人はめっちゃ楽しかった、うん、
1: ああよかったよかった。
0: スタレビは知ってただけど、うん、歌も演奏も MC もうますぎる、そして、メンバーの皆さん全員かっこよかった。本当か、
1: そこはどうかな。
0: 推し活歴、2年目の私ですが、
1: ありがとう。
0: そうでしょう、うん、そうでしょうと鼻高々でした。気分にさせていただきありがとうございました。おかげさまで風はみは4人毎年恒例行事に認定されました。
1: それはありがとう。
0: 長文となりましたが末永く応援させていただきますのでどうぞご自愛くださいということですね。メールを紹介させていただきました。
1: はい、
0: ね、これ恒例行事に認定、うんね、じゃあこの千葉の方ってもう毎年あの時に、うん、
1: ね、大変だけど大阪まで、ね、遠くまで、
0: あら、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ちょっと話戻しますと、
0: うん、いよいよ、
1: うん、It's Showtime っていう杉さんの曲の、
0: そうだね、あ、そうだね、
1: うん、あのドラムマーチは、うん、チューリップの上田さんが、
0: うん、
1: あの叩いてるんです。レコーディング
0: レコーディングだ。
1: はい、それをなんかサンプリングしたらしいですね。でそれと清水さんともう一方ドラマの方、うん、名前ちょっと忘れちゃいました、
0: はいはいはい、
1: 3人で叩いてる曲なんですね、
0: う
1: ん、なのでもう上田さんへの思いもあり、いろんなこと考えてあの曲を演奏しました。
0: あ、はい、そうなんだ。
1: そうなんですよ。
0: もう杉さんっていうともうビートルズ研究家の第一人者でしてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのということでやっぱりビートルズといったらやっぱり上田さんだってことなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そういうことかもしれないです
0: ですね、
1: うん、
0: ああそれはなかなかいい情報ありがとうございますね。はい、
1: はい、
0: ありがとう、
1: はい、ということでじゃあ次のメールに行きます、うん、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム猫かおりんさん。
0: 猫かおりんちゃんありがとう。
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: 先日風のハミング参加しました。
0: ありがとう。
1: 皆さんのボルドーのシャツに黒のネクタイ、
0: うん、
1: ベスト、ジャケット、特に寺田さんのメガネ姿に周りのスタ友さんがざわついていました。
0: 来ましたよ。
1: 寺田さんは普段コンタクトなのですか、うん、それとも見慣れぬ楽譜を読むためにメガネだったのですか。またメガネの寺田さんにお目にかかりたいです。よろしくお願いします。
0: ああ
1: というメールいただきました。
0: はいはい、
1: はい、これ最近あのよく、なんか言われるというかね、
0: うん
1: うん、なんでメガネしてんですかって
0: 今ねステージずっとメガネだよね、
1: うん、はい、うん、でこの間楽屋ネオンパラダイスではお答えしたんですけども、はいはい、うん、もう一回ここで、
0: うん、そうだね、
1: 説明しますと、
0: はい、
1: ちょっと 目の調子があまり良くなく、
0: あらららら
1: コンタクトがちょっと
0: ちょっと合わなくなってきた、
1: うん、でお休みしようかなと。
0: あ、それいいですね、うん、
1: というところでちょっとねあの目がゴロゴロ痛かったりとか、
0: 分かる分かる、
1: あと目やにが増えてきちゃったりとか、
0: あ、
1: まあちょっとね、うん、そういう症状が出てきてるのでちょっとコンタクトをお休みしてます今。
0: あ、そういうことらしいですよ、はい、皆さん。
1: そうなんです、ね、でまあ、うん、メガネで今はライブも演奏してます、
0: うん、
1: はい、もうリハーサルの時はね前からメガネでやってたりとか、うん、普段の生活もほとんどメガネでしてたので、はい、
0: うん、
1: 自分的には全然違和感もなくやれてるんですけどね、うん、ただステージはずっとコンタクトでやってたのでお客さんは見慣れない姿かなという、
0: ああ、そうだね、
1: うん、には思います。
0: でもほらメガネ男子素敵って言ってますよ皆さん。
1: あ、なんかねどうなんだろうその言われ方。メガネジジイですからねメガネ男子ってなんかな今あのね、はい、この収録してる時はメガネ外してるのは老眼だから、は
0: い、あ、分かる分かる、
1: ね、メガネしてると小さい字が見えない、
0: うん、
1: 近眼矯正されちゃってね、
0: うん、
1: なので
0: 俺なんか最近さ、
1: うん、
0: あの楽屋ネオンでさなんかつい何も考えないでさ、うん、メガネ触っちゃったんですよ。触っちゃったっていうか、
1: はい、
0: 最近あのメガネ作りまして、
1: うん、
0: ほら遠くを見るときは近眼のレンズじゃない、
1: はい、
0: で、近く見るときは裸眼にすると近く見えるじゃん、
1: うん、
0: あの近視の人は、
1: はい、
0: でそれを一挙両得するにはっていうんで、
1: うんうん、
0: メガネを跳ね上げ式のやん、
1: 羽、ああはいはい、レンズがパカッと上がるやつね。
0: そう、うん、パカッ

0: あの、ね、あのドラマなんか出てくると、うん、あの老眼鏡をこう鼻の下にこうあのずらしてさ、うんうん、あの裸眼とさ、うん、あとレンズを使ったりするシーンがあるんだけど、うん、俺は、うん、あの眼鏡をこう跳ね上げして、あのレンズがパカッてこう上上がるわけ。
1: あ、それはいいね。
0: そうすると、うん、あの眼鏡を頭に刺さなくても、うん、その作業がなくなる。
1: ああ、なるほど。それは便利だね。
0: そう、うん、でも昔ね、あれ、うん、あれやってたのおじいちゃんだったじゃん、俺の子供の頃ってさ。
1: そうか、
0: うん、どっか商船のおじいちゃんがさ、なんかそろばん持ちながらさ、うん、なんかそういう跳ね上げ式のさ眼鏡をさ、うん、なんか使ってたイメージ。
1: あ
0: ー、それをね、私使うようになってしまったということですね。
1: あ、はい、ね、そう言われてみれば確かに昔おじいちゃんがよくそういう眼鏡かけてたって。
0: そうそう、跳ね上げ式、うん、ね、ありましたね、うん、ということで、あ、で、お、え、曲、え、ど、なんだっけ、
1: 曲ですよ。あの、猫かおりんさんの今メール読んだので、
0: はい、
1: そのリクエストにお答えします。
0: はい、しましょう。はい、
1: 夜更けのリフを聞いてください。まあ

0: ターダストデビューでアルバムラブソングスの中から夜更けのリフを聞いていただきました。
1: はい、
0: それでは告知の方に参りたいと思います。まずはリリースの情報です。ニューアルバム星屑冒険王は発売中となっております。よろしくお願いします。はい、そしてライブ情報です。スターダストデビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王、まずは6月6日土曜日が名護市民会館大ホール、そして6月7日日曜日が、沖縄コンベンションセンターの劇場等の方ですね。はい、でやります。そしてイベント情報です。7月の1日水曜日、スターダストレビューと杉山清隆&オメガトライブで横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスというタイトルで、はい、ライブやります。会場がピアアリーナです。そして9月の22日ですね、だいぶ先になりますけども、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026、パシフィコ横浜国立大ホールでやります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、またね、杉さんと一緒にできます。そして杉山清隆君、
1: はい、
0: またね、杉山君と、そして佐藤筑前、
1: うん、
0: 久しぶりですね、筑前。あ、でもやってますね、
1: ます
0: 昭和歌野郎。
1: そうそうそうそう、
0: ね、前回の昭和歌野郎は日比谷で
1: やりましたね。
0: はい、
1: はい、
0: すごい、これ SSSS ですね、
1: うん、
0: 全員 S っていう、まあそんなことを思いました今。
1: はい、はい、
0: 続いてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までと思います。
1: この辺ですか ね、
0: ね、うつぼの話を、はい、いろいろしてきました。
1: 来週はですね、
0: はい、
1: 来週は私のですね、うん、熊谷二郎図の話をさせていただこうかなと思ってます。
0: そうですね、はい、今年もやりました、
1: はい、やりました、
0: はい、ということで、今週はこの辺までになります。
1: はい、
0: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

皆さんこんにちは、浮き水。6月3日水曜日、時刻は12時、そして再放送を聞いている方は夜7時になりました。これからのお時間はウキウキバンビーナ水曜日浮き水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしていきます。皆さん先週はお休みをいただきました。ナナポンです。謎風邪なんですかね、よくわからないんですよ。病院に行ったんですけど、特にこれですっていう病名を言われないままお薬をいただきまして、というのも症状といたしましては喉がかなり痛かったんですね。唾を飲み込むことすらもう痛すぎて、もう腫れて腫れて腫れまくって、で喉の奥の方までかなりひどい炎症があるということだけ言われました。うん、で声帯の近くまでかなり炎症が広がっているからなのか、声もかすれ出にくいですし痛いし、で喉が痛くなくなったと思ったら次は鼻に来てまして、で今若干鼻ジュルジュル状態です。おとつい昨日おとついに比べるとマシかもしれないんですけど、朝は特にねひどくて、今日の朝スパの時とかはもう CM 入るたびに八木さんの隣でキュンキュンと、はい、ティッシュに鼻を噛んでおりました。今も若干鼻声で本調子のナナポンの声ではないんですが、元気は元気です。はい、復活いたしましたということで、今日も楽しくお送りしていきたいと思います。ご心配おかけいたしました皆様。相変わらずやねって皆さん思ったと思います。本当にニュースでもねよく謎風邪、熱は出ないのに喉が痛くなって、で鼻水に来て咳が出るっていう風邪みたいな症状なってしまいました。はい、皆さんも気をつけてくださいね。喉めっちゃ痛なりますからね。すっごい痛い、もう食欲がなくなるほど痛い。食欲がね減って痩せるかなと思ったら全然痩せなかったんですけどね、すぐに食欲が戻りました。ナナポンです。今日もよろしくお願いします。さて今日のメッセージテーマに参りましょう。先週私がする予定だったメッセージテーマです。最近すっきりしたこと。今日のテーマは最近すっきりしたことでメッセージを募集いたします。というのもですね、先日思い切って服の断捨離をしました。イエイ。ナナポンね、やっぱこの仕事柄服が溜まって溜まって溜まって仕方ないんですけど、冬服夏服ともに服の断捨離しました。思い切りましたよ。なかなか勇気がいった。まあ服以外にも下着関係とかもね含めて、靴下とかタイツとかハンカチとかその辺もねもろもろ思い切って捨てました。もう捨てたことによるすっきり感、解放感、すごい気持ちよかったです。で服もね、結構私は気に入った服とかそのよく着る服っていうのは結構5年ぐらい着たりするんですよ。で5年ぐらい着て、でもうボロボロやなっていうタイミングで

結構捨てることが多いんですね。売ったりはできないんですよ、もう結構ボロボロになっちゃうから売ることがなかなかできなくて、捨てるかお掃除用の布巾に変わるかになるんですけど、で気に入ってる服とか、まあ、ちょっと置きつつ、もう気に入ってるけどボロボロになったやつはもう捨てました、思い切って。すっごいね、捨てたことによって、思い切って捨てたことによって空きがめっちゃ出てきたんですよ。空きがあるってことはいっぱい買ってもいいやって思って、もうワクワクします。新しい服買ってもいいんだと思って。でヒートテックとかもね、テロテロのヒートテックとかもうあったんです。正直言うとヒートテックっていつまでも着れる気がするからヒートテックはね、いつまでも着れる気がするから、なんか破れない限り捨てないんですよ私が。でももうさすがにあかんやろと思って、テロテロになってしまって、もう暖かさも何もないヒートテックはもう処分いたしました。今年の冬買い直そうと思います。じゃないと私ないですヒートテック今テロテロのヒートテックしかなかったので、新しくヒートテックを買い直さなければいけなくて、で靴下は山ほどあったんですよ。靴下、足は2本しかないのに靴下山ほどあったんで、靴下も処分したんですけど、処分しても山ほどあるんですよ。もうね、なんでかなっていうね。気に入ったものは本当にいっぱい買いがち、口紅もねいっぱい買うし、靴下もいっぱい買ってしまうんですけれども、いっぱいあるからもう買わないようにしたいなと思いますね。服の断捨離めちゃくちゃスッキリしました。他にもね、毎年終わりの方になるとね、急いでレシートの整理をするんですけど、今年は気持ちに余裕を持ちたいということでですね、確定申告のためのレシート整理を5月分までやりました。えらい、私えらいぞ、自分で褒めてあげる、えらい。もうね、レシートの整理をね5月分までできたことによるスッキリ感、あと5月分までは最後の方に駆け込んでやらんでええんやっていう安心感、嬉しいですね。次また夏頃、もうほぼ夏ですけど、今ほぼ夏ですけど、9月頃にもう一度レシートの整理をしたら、あとはかなり楽なんじゃないかなと思って、口がニヤニヤしてしまうんですけれども、確定申告のレシート整理ね、いつも溜め込んでしまう、夏休みの宿題を最後に駆け込んでやるのと一緒で、本当にダメな性格なんですよ。もうギリギリまでね置いちゃう、ギリギリまでやらない。だから今まで親に怒られてるのに学習しない私、でも今年は違うぞ、ナナポン。確定申告のレシート整理5月分までやったもん、あとはもう9月にね次やろうかなと思います。気持ちに余裕って大事ですね、全然違います。このスッキリ感はね、とてもメンタル上にもとてもいいことだと私は思っております。そして心身的な問題じゃないですか、確定申告とか服の断捨離というのも気持ちの問題でスッキリしたことになるんですけど、体でスッキリしたことっていうと、ナナポンね、エアロバイクがお家にあるんですけど、やっぱ痩せたいということでエアロバイクを乗りながら大声で歌って汗をかく、これが汗をかくってやっぱり結局シンプルにスッキリする、汗かくってことが、お風呂入ったりサウナ入ったりスッキリすることも気持ちいいけど、動くことによって汗をかく、これもかなりスッキリする。やっぱ運動を全然しなかったから後悔なんですけど、もうすぐに汗かくんですが、やっぱ乗りながらエアロバイクをね漕ぎながら大声で歌って汗をかく、なんて気持ちいいんでしょうね。日中しかできないですけど、夜はねちょっと大声で歌ってしまうと多分ね、あの外に聞こえてしまうので、日中人がいない時ぐらいに大声で歌いながらノリのいい曲をかけてエアロバイクを楽しんでおります。皆さんスッキリしたことありますか？そしてね、これからこのねナナポンの服の断捨離して気持ちよかったを聞いて、しようかな服の断捨離ってちょっと思った方はですね、断捨離

としても6月の開運日にした方がいいんじゃないか、よりスッキリする気がすると思うんです。で今月6月の開運日ね、6月11日この日がですね、16日間は方角の神様が天に昇る期間に入るということで、家の中をきれいにすることで運気が上がるとされる時期の始まりなんですって。だから直近で言うと6月11日に少しお洋服の整理をされたりとか、ちょっと目に見える部分だけお掃除してみるとか、少しお掃除するだけで気持ちがスッキリするんじゃないかなと思います。そしてついでに最強金運日が6月に回りまして、6月24日これがですね最強の金運日ということで、一粒万倍日といろいろ重なったりするラッキーデーなんですね。午前中や夕方の行動が特に吉とされるみたいです。なので朝起きて少しだけ掃除、少しだけ片付け、夕方に帰ってきてお仕事帰ってきてから少しだけ手洗い場を掃除してみるとか、そういうのをね開運日にやってみると、もしかしたらよりいい日になるかもしれません。あなたの最近スッキリしたこと教えてください。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハロー9@banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424-O ハロー9まで。あなたからのリクエストメッセージお待ちしております。それではですね、この時間のナンバーはナナポンからのチョイスです。エアロバイクに乗りながら大声で歌っている最近の曲、この時間にお届けします。相川七瀬で夢見る少女じゃいられない。

週刊コミックナナ。このコーナーは漫画やアニメ、ゲームなどサブカルチャーが好きな大谷ナナが皆さんにおすすめの漫画を紹介するコーナーです。今日紹介する作品は出来たてほやほやの作品です。6月2日に第1話が公開されました。ウェブ漫画となります。ウェブサイトのやんちゃんウェブというヤングチャンピオンのウェブサイトで無料公開されている漫画作品になりまして、これから注目度が上がってくるのではないかということで今回ご紹介させていただきます。作者は森宮仁、作品タイトルは好きこそ暮らしの上手なれ。この作品のあらすじ簡単にご紹介しますと、主人公は木田さくらさん65歳。昨日定年退職を迎えた彼女の口癖はお母さんは何でもいいわでした。いつだって主人公の木田さくらさんは家族や仕事を優先し、自分の好みは二の次で生きてきたので、息子夫婦と孫の暮らしの中にも彼女のこだわりは存在しませんでした。ある時亡くなってしまった夫清太郎が福岡に一軒家を買っていたことが判明します。さくらは単身その家を訪れて、庭にある一本の桜の木を見つけます。この家には夫から主人公木田さくらへのある思いが込められていました。それに気づいたさくらは決意し、この家に住み自分の好きなものを詰め込んだ暮らしをするということ。これが簡単なあらすじなんですけれども、第1話では、まあ、基本的に木田さくら主人公の、まあ、性格が簡単に触れられていて、お母さんって結構口癖なんでもいいわというのをよく聞いたりするかもしれません。うちの母も結構何でもいいよっていうことを多々聞いたりするんですね。子供を優先してくれたり、まあ、あるいは旦那さんを優先したりっていう奥さんもいらっしゃると思うんですけれども、その好きこそ暮らしの上手なれの主人公であるさくらさんは、お母さんとして家族や仕事を優先してきて何でもいいが口癖だったんですね。何でもいいから自分の好きなものがわからなくなってしまった。自分のこだわりというのがどういうものがこだわりだったのかもわからなくなってしまった。そんな時に亡くなった夫からの

と遅れたプレゼントというのが、桜の木が一本庭に咲いている一軒家なんですね。一軒家には何にもないんですけれども、桜さんはこの家に住むことを決意しまして、これから何もないこの一軒家に主人公の桜さんが自分の好きなものを探して、自分の好きなものを置いていく、そんな自分探しのような作品になっております。そしてこの家に住むと決意をする瞬間もあるんですけれども、その時に亡くなった旦那さんのこととかをね、思い出すんですね、さくらさんが。その時のね、思い出した時の表情の書き込みが個人的にグッときまして、その部分はね、ちょっと泣きそうになってしまいました。夫婦愛というものが絵からかなり伝わってきたので、これからもっともっといい作品になっていくと思うので、これから注目度アップの作品です。今日ご紹介しましたのは森宮仁作、好きこそ暮らしの上手なれでした。この漫画読んだよなど、こんな漫画紹介してほしいなど、メッセージお待ちしております。この時間のコーナーは週刊コミック7でした。それではこの時間、ナムポンからのチョイスです。ミセスグリーンアップルでファミリエ

0: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家プロデュースバイ前川建設
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は真心込めたご葬儀をお約束いたします。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
4: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
2: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
5: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
2: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
4: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
6: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 名物加古川のり。
1: 大浜のり。
2: バンバンラディオ 86.9FM。播磨 Town Information。
3: ここからは播磨町タウンインフォメーションのお時間です。まずはじめに朝市開催のお知らせです。地元で採れた旬の農水産物などの販売、町内飲食店などがブース出店します。日程は6月27日土曜日朝8時30分から東武小見線で行います。なお開催場所が播磨町役場駐車場ではありませんのでご注意ください。また天候不良などにより出品内容が変わる場合があります。詳しくは広報播磨6月号14ページをご覧ください。お問い合わせは播磨町商工会 079-435-1630。 お問い合わせは播磨町商工会 079-435-1630 まで。次に夏休み面白教室開催のお知らせです。身近なこと、ものから知る楽しみを学ぶことを目的にリサイクル、生き物などいろいろなテーマの講座を開催します。日程は7月30日木曜日から8月10日月曜日まで。会場は中央公民館など。参加希望の方はホームページからお申し込みください。お問い合わせは産業環境課環境係 079-435-2721。 お問い合わせは産業環境課環境係 079-435-2721、 または播磨町立図書館

0799-4500、播磨町立図書館、0794374500まで。詳しくは広報播磨6月号14ページまたはホームページをご覧ください。次に初めてのスマホ講習会のお知らせです。スマホ初心者からスキルアップを目指す方まで幅広い方々に合わせたスマホ講習会を開催します。入門コースと活用コースがあります。お好きなコースを選んでご参加ください。講習内容は、入門コースは基本操作、メールの送り方、カメラの使い方など。活用コースはスマホアプリについて、 Wi-Fi とは、 Google マップや防災関連機能の活用など。日程は、入門コースは6月26日金曜日、活用コースは6月29日月曜日、6月30日火曜日です。開催時間は14時から16時まで。会場は中央公民館、定員は各回10名、参加費は無料です。参加希望の方は企画課までお申し込みください。詳しくは広報播磨6月号28ページをご覧ください。お問い合わせは播磨町役場企画課、079-435-0356。お問い合わせは播磨町役場企画課、079-435-0356まで。おしまいに、播磨健康づくりイベントのお知らせです。血圧と脂質をテーマに健康づくりイベントを開催します。日程は6月18日木曜日午前9時30分から16時30分まで。会場は中央公民館、当日は生活習慣病講演会、エクササイズ、各種測定会など。なお、講演会は予約が必要となりますので、電話または広報播磨6月号8ページに掲載の QR コードからお申し込みください。詳しくは広報播磨6月号8ページをご覧ください。お問い合わせは保健課国保年金医療係、079-435-2581。 お問い合わせは保健課国保年金医療係、079-435-2581までお願いします。今日お伝えした内容について詳しくは、今月発行の播磨町広報誌やホームページでご確認ください。以上、この時間は播磨町タウンインフォメーションでした。

この時間はウキウキバンビーナー水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近スッキリしたことでメッセージを募集しています。ではいただいたメッセージご紹介してまいりましょう。マンクシーさんからいただきました。今朝スッキリしました。お、ちょうど今日ですか。粗大ゴミを昨日の夜処分したかったのですが、あいにくの台風の接近で外に出れず、こりゃ翌月回しやなぁと諦めていました。今朝になると雨もやみ、朝スパ終了後捨てに行ってみると間に合いました。あーすっきりということで、ちょうどいいすっきりいただきましたね。これ出せない

って思ってたから出せないと思っててのこの出せたスッキリ感はまた別ですよね。出せると思って出したスッキリ感と出せないと思っててネガティブな気持ちからのこの出せたっていうこの達成感、かなりスッキリされたと思います。今日の朝からスッキリで、今日は曇り空ですけど気持ちは晴れやかですよね。マンクシーさん、メッセージありがとうございます。続いて、東雲のホトトギスさんからいただきました。ナナポン、こんにちは、こんにちは。何かに使えるかなと、冷蔵庫の横と常温の食品を入れている引き出しの横にある段ボールを全部捨てました。朝スパでスパさんが、あれの餌になると言っていましたので、案の定、あれの糞が至るところについていて、何かあった時に使える状態ではありませんでした。そのうち、まだ溜まってくるでしょうが、今は冷蔵庫や引き出しの横がすっきりしていますといただいております。あれってあれですよね、黒光りでカサカサ動くやつですね。あいつ段ボール食べるんですねいや、うちもね、たまにちょっと段ボールが溜まってしまうことってあるんですけど、溜めないようにしないといけないなと思いましたね。なおさらあれの餌になると分かってしまうと余計に嫌かも。で、東雲のホトトギスさんのことだからきっとこまめにね、整理されていると思うんですよ。整理されてる東雲のホトトギスさんでも段ボールにあれの糞がついているということは、ちょっとでも置いてたらあれの住処になってしまうということですよね。はあ、恐ろしい。切りされました。それは全部捨てていいと思います。東雲のホトトギスさん、メッセージありがとうございます。考えただけでゾワッとしますね。続いて、プリンアラドーモさんからいただきました。ナナポン、ウキスイウキスイ。今日朝スパでナナポンの声が聞けて嬉しかったです。よかった、ありがとうございます。テーマなんですが、クーラーの冷えが悪くなったのでエアコンを新しく買い替えました。2027年問題で格安エアコンがなくなるとのことなので、去年のモデルですが15万が7万円で買いました。めっちゃお得。スッキリにプラスめっちゃお得なお買い物されてる、お買い物上手なプリンアラドーモさんです。そうですよね、2027年のエアコン問題、これが2027年の4月から国の省エネ基準が大幅に引き上げられて、基準を満たさない従来型の安価なモデルが製造販売ができなくなるという問題のことなんですね。これは私は調べました。私がそんなペラペラとこんな難しいこと言えるわけないので調べたんですけれども、ということはですよ、2027年問題が迫っているということなので、今年と多分ね、2027年4月のまでの、2027年4月までの来年まで、ちょっとエアコンを購入される方がより増えるんじゃないかなと思っております。皆さん、試し運転はもうされてますか？これからもっともっと暑くなります。故障をもししてるかもしれないので、試し運転は必ず今のうちにしておきましょうね。プリンアラドーモさん、メッセージありがとうございます。それではですね、プリンアラドーモさんからのリクエストお答えさせていただきます。松田聖子で抱いて。

七転び漢方。このコーナーはこの道40年、漢方のことなら望月薬局の提供でお送りします。

0: 七転び漢方。このコーナーでは7回転んでも漢方で元気に、望月薬局の望月義隆さんと元気になっていくにはどうしたらいいのかお話ししていきます。
1: はいはい、
0: よろしくお願いします。
1: 風邪ってね、はい、前回ちょっと復習なんですけど、
0: はい、
1: 風吹く風にジャーですよね、はい、飛んでくるんですよ、
0: うん、
1: ほんな飛んでくるもんもということは、だいたい風邪って移されることが多いんですね。
0: そうですね。
1: で、こいつやばいよなっていう時には、はい、マスクをしたらいいんですけど、それなかなか無理ですよね。
0: そうですね。
1: そういう時の方法は喉飴です。
0: 喉飴でもどのタイプの喉飴がいいんですか？
1: いや、どんなタイプでも結構です。だから飴舐めとけと。飴舐めとったらここ、はい、ここの喉のところが、まあ、前回いろんなことを言いましたけど、うん、もちろん喉飴っていう名前で書いてあるといろんなもん入ってますから、
0: はい、
1: どんなもんでもいいから、うん、ちょっとなんか喉おかしいな、あ

0: ここ行っててちょっとやばいなっていう時は先に喉飴をやめるか、うん、もしくは先に風邪薬を飲んどくかです、ね、漢方であろうが普通であろうが、はい、これやばいぞと、
1: はい、
0: 絶対おるぞと、
1: はい、
0: まあ実は前回言ったように4月って大丈夫だったんですが5月から、
1: うん、
0: あの小流行、
1: はい、
0: ちょっとした流行流行ってますね、うん、これが。だから持ってる人は多いと思ってもうたらいいと思います。
1: いや風邪ね私の周りでもかなり引いてます。
0: そうですよね、はい、ただ台風で、うん、昨日の台風でだいぶ吹っ飛んだと思いますけどね。ちょっと気持ちが変わったと思うので。
1: 台風でそういうのは影響を受けるんですか？
0: あの前に言ったその圧の問題ですね、うん、圧が変わったりね。でまあ風飛ばしてくれるやろうって簡単に言えば、はい、ただ風が吹いた時に膝腰痛なる方もいらっしゃいますけどね、
1: うん、
0: それはお年召された方で風のことは大丈夫なと思うので、はい、まあ喉飴はまあもちろんね、うん、こういうお声をお仕事にされてる方は当たり前だと思うんですけど、まめに使った方がいいとは思いますね。
1: わかりました。
0: はい、そうですね、はい、それで風邪もそうなんですけど、
1: はい、
0: とですね皮膚のことを6月はシャッターしていただきたい、うんうん、皮膚も皮膚病というんじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっと皮膚が荒れてるよとか、
1: うん、
0: ちょっとシミそばかす気になるよという方のための皮膚の対策を、うん、
1: シミそばかすちょっと嬉しいピクッとされた女性の方いらっしゃると思いますよ。
0: シミそばかすというのは、うん、メラニン色素が、
1: はい、
0: 沈着してそこが黒くなるのがシミそばかすの原因と言われておりますが、
1: はい、
0: 漢方の世界では血の流れの悪い方がそうなりやすいと、いうことが言われておりますので
1: 血とシミがそんなに関係あるんですか？そうです
0: ね、血の流れが悪いと色素沈着が起こりやすい。これだけのことですね。だから血流しましょうかと、
1: うんうん、
0: ちょっとした運動しましょうかと、温かいもん飲みましょうかとか、
1: うん、
0: いろんなことでそのサポートはできると思うんですけども、そのことを頭の中にちょっとだけ、
1: はい、
0: 例えばシミそばかすの多い方がビタミン C とか E とかを使われてる方、
1: うん、
0: もちろん飲み薬もそうですけども塗り薬の中に入ってるものも多いと思うんですが、
1: はい、
0: それよりは何遍も言ってますけども緑黄色野菜のものを取られた方が血液の流れと血液の中での色素沈着を防げると思います。
1: そのシミ以外にも私の場合なんですけど、うん
0: はいはい、
1: ニキビができて、
0: はい、
1: でニキビが潰れた後に色素沈着になって茶色くなることが私多いんです ね、
0: そ, うですね。
1: それもやっぱり起こさないようにするには血の巡りですか？
0: まずニキビができるということは、
1: はい、
0: いろんな意味でのバランスが悪いこれは食べ物だけではなくて、
1: はい、
0: ストレス系、
1: はい、
0: ストレスというのは前も言ったと思うんですが血液の流れを悪くする、
1: はい、
0: これがストレスでございますので、そういったものがあるんであろうと。もう一つ今度の次回でちゃんと喋ろうと思ってたんですが、
1: うん、
0: 副腎っていう皮膚を守っている臓器、はい、ホルモン系があるんですけど、うん、その働きが弱くなる。例えば疲れた時もそうですけど、ストレスがあまりにもひどい時はその疲れ良くならないので、
1: うん、
0: そういった場合に終わった後の色素が沈着したり治りが悪いっていうのは、うん、俗に言うステロイド、
1: うん、
0: 副腎皮質ホルモンイコールカッコステロイドなんですけど、それが体の中から出てくれるものが弱いんですね、
1: うんうんうん、
0: その原因が過労であったりストレスである。これ鍋も言ってるんですけど、
1: はい、
0: それをちょっとマシにしてやるものも緑黄色野菜。
1: もう何でもつながってきますね。
0: まず緑ですわ。
1: やっぱ緑ですか。
0: 緑でちょっと不正でやった方がいいですね、
1: はい、
0: で具体的なことは、
1: はい、
0: 次回6月の2回目の放送の時に、
1: はい、
0: そのステロイド副腎をどうしたら元気になるの、うん、血液をどう流したらいいのっていうことにはちょっとだけ突っ込んで、
1: はい、
0: 次に喋らせていただきたいと思います。
1: わかりました、はい、緑黄色野菜でも、うん、冬はほうれん草とか、春は菜の花を食べた方がいいっていうお話だったんですけど、うんうんうん、これからの季節緑のものでいうと何をおすすめなんですかね。

0: 全部おすすめっていうかずっとあるものでほうれん草でも小松菜でもいいです、うんうん、この間も菊菜が出てきたんで菊菜でもいいですし、はい、そういう緑を感じ、まあもう今ブロッコリーもだんだん少なくなってきましたけどね、うんうんうん、そのブロッコリーは無理であればオクラがぼちぼち出てくるので、オクラあたりでもちょんちょんちょんと、オクラはネバネバしてますから、はい、ネバネバっていうと元気になりますのでね、胃腸、うんうん、も含めて
1: なるほど、
0: そういうものもいいと思います。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、今日の内容について気になった方はぜひ望月薬局のホームページをチェックしてください、はい、望月薬局加古川で検索です、はい、次回はまたこの続きで、はいはい、皮膚についてお話ししていこうかと思います。皮膚ってひょっと
0: したら2ヶ月ぐらい喋らなあかんかもしれませんね。
1: 結構これから日差しもまた強くなってくるので、
0: そうそうそう、皮膚沈着のことね、
1: うん、はい、日焼けもシミもいろんなものがもう男女問わず気になってくると思いますので、これからもお話
0: しいいんじゃないですかね
1: お話ししてまいりましょう、はいはい、この時間は望月薬局の望月吉高さんにお話伺いました、はい、望月さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りしてるナンバーはアトチンさんからのリクエスト、ビーズで一部と全部。合わせてアトチンさんのメッセージもご紹介しましょう。ナナポンサワッティーサワッティー、今日のテーマですが、今日缶瓶ペットボトルを2週間ぶりにゴミに出せました。もううちのマンション早いのよ。どのゴミも必ず8時までに出せってことになってます。でも生ゴミ以外のゴミは回収が9時過ぎだったり10時過ぎたりすることがあり、そんなに慌てんでもええんかなと思ってると、先週は8時40分くらいに出しに行ったら、なぜかもう回収されてて、なんでやねんって思いました。今日も8時15分くらいにようやく出すことができました。ゴミ置き場にカメラかなんか設置して、家のインターホンから状況を見られるようなサービスにしてくれんかな。まあ8時までに出したらええやんって話なんですけどねといただいております。あとじいさんありがとうございます。2週間ぶりはちょっとすっきりしましたね。2週間だったら缶瓶ペットボトルかなり溜まったんじゃないでしょうか。でもね、ゴミの回収がばらついてるのも確かにモヤモヤしますよね。9時10時だったり9時近くだったりで、8時40分だったら回収されてたりってね、こう時間にこう惑わされてる感じがしますけれども、ゴミ置き場になんか赤ちゃん見守りカメラみたいなものをね置けたら皆さんね楽になりそうですよね。この発想めちゃくちゃいいと思いました。ワトチンさんのゴミ置き場にカメラが設置して、家のインターホンから状況を見ると、なんかこの時間やったらまだ走ったら間に合うかもみたいな、救われる人がたくさん出てきそうな気がしますね。こんなサービスが普及されたらゴミ出しを忘れる人も少ないんじゃないでしょうか。面白い。8時までに出したらええやんと思うんですけど、それがなかなか朝が早すぎるんですよね。お仕事がなかったりとかお休みだったら8時なんて早すぎますもん。あとちんさんメッセージありがとうございます。この時間はあとちんさんからのリクエスト、ビーズで一部と全部でした。この後 CM 明けはバンバンラジオの方でお楽しみください。13時台はコンビニ新発売商品実食コーナーです。この後も引き続きバンバンラジオの方お楽しみいただきたいと思います。リクエストメッセージまだまだお待ちしています。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリ
1: ー、バンバンラジオをお聞きの皆さん、シンガーソングライターの神澤ゆずです。私の楽曲サンサン開花が今月のバンプレマンスリーになっています。この曲はリアル謎解きゲームイベント謎解きっぷ2026の公式テーマソングとなっています。不安を抱えながらも夢を叶えるために前へ進む人たちの応援歌となるように願いを込めて作りました。それでは聴いてください。神澤ゆずでサンサン開花。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 毎度谷五郎です。
2: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまるくお届け。
1: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
2: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
3: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しみ

はコンビニの新発売商品を実食し皆さんに紹介していきます。今日もたくさんの予想をいただきました。ありがとうございます。ではですね、予想いただいておりますのでご紹介してまいりましょう。ナービーさんの今日の予想はセブンイレブンでお願いしますといただきました。ありがとうございます。キゴモッコスさん、ナナさんこんにちは。こんにちは。今週のコンビニはセブンイレブンのセブンプレミアムホイップフレンチクルーラーチョコ&シュガーでいかがでしょうかといただきました。ありがとうございます。続きまして、魅惑のベティさん、コンビニ新発売はローソンですかといただきました。ありがとうございます。つねちゃんさん、今日のコンビニ新商品実食はセブンイレブンかなといただいております。ありがとうございます。ケンジッタさん、今日はファミリーマートかなといただきました。ありがとうございます。ガツヤコベさん、今日のコンビニはローソンかなといただきました。ありがとうございます。ユーミンさん、今日はローソンの抹茶フェアかな、楽しみに聞いていますと、ありがとうございます。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。今日の予想はローソンのクリームたっぷりふわふわプリふわたっぷりふわもち冷やしクリームパンダフルカスタードまたはダブルチョコにしますといただきました。ありがとうございます。プリンアラドーモさん、今日はローソンちゃいますか、塩豆大福かなといただきました。ありがとうございます。コニャの大ファンのまるちゃんさん、大谷さんこんにちは。こんにちは。本日番組へ復帰されたとのことでお帰りなさい。ありがとうございます。さて本日の予想ですが、私的にはファミリーマートのチョコミントパウンドケーキでどうかよろしくお願いいたします。それでは大谷さん、これからも仕事頑張ってください、応援させていただきますといただきました。ありがとうございます。今日はですね、圧倒的にローソン、そしてセブイレ、続いてのファミリーマートの予想が多い順番かなと思います。さあ今日どこのコンビニをチョイスしたのか、そして何を食べるのか、パンなのかお菓子なのかスイーツなのか、さあ答えの方参りましょう。今日ご紹介しますのはファミリーマートで発売中のスイーツ、生エンゼルパイです。今日はねファミリーマートにしました。ファミリーマートの生エンゼルパイ、これがねスイーツのコーナーに大きな生エンゼルパイがあったんですよ。エンゼルパイは普通のものであるんですけど、生エンゼルパイっていうのにちょっと惹かれまして、この1961年に誕生したロングセラーのお菓子エンゼルパイをイメージしたチルドデザートとなっています。ホイップとマシュマロをお花のような形のビスケットでサンドしてチョコでコーティングしました。数量限定でお値段は税込み298円です。ということでファミリーマートの予想いただいておりましたコニャの大ファンのまるちゃんさん、金字塔さん、おめでとうございます。たくさんの予想いただきましてありがとうございます。この生エンゼルパイ惹かれませんか？子供の頃もう食べてたけど、大人になってもやっぱりこの美味しさは変わらない。この生エンゼルパイはですね、チョコのコーティングはもちろんなんですけれども、中はビスケットでサンドされています。ビスケット、マシュマロ、ホイップクリーム、ビスケット、マシュマロとホイップクリームをビスケットでサンドして、その周りをチョコレートでコーティングしたんですね。じゃあいただきます。もう早速ねいただいちゃいたいと思いますよ。うまー、おいしい、しみる、この甘さがしみるんじゃ、めっちゃおいしいです。あのチョコのコーティングは薄くコーティングされてるのに、チョコの味がかなり濃厚で甘くて美味しい。そしてビスケット、硬くない、硬くないビスケットだ。
めちゃくちゃ柔らかくてスポンジみたいな柔らかさのビスケット生地です。中に入ってるマシュマロ

ところはめちゃくちゃ柔らかくて、でホイップクリームは控えめな甘さなんですけど、マシュマロが甘くて、で周りのチョコレートも甘いので、ホイップクリームとビスケットのこの控えめな甘さと甘みの強いマシュマロとチョコレートコーティングのこの組み合わせが最高にうますぎます。リピート確定かな。これはリピート確定だと思います。ただ気をつけてほしいのが、買ってすぐに冷蔵庫に入れとかないと溶けやすいという難点があるかなと思います。さっきまで冷蔵庫に入れてたんですけど、それでもかなり柔らかいので、夏場これから暑くなる季節になってきます。これを買って車に置いたまま出かけないでください。もうこれを買ったら家に帰ってくださいすぐに。あとちょっとボロボロ落としやすいっていうのがあるので、あのティッシュを引いて落とさないようにペロリと皆さん食べていただきたいなと思います。ナナポン的おすすめの飲み物は、甘さが強めなのでブラックコーヒーも合うかと思います。ブラックコーヒーもいいし紅茶も合うかなと思うんですが、個人的に紅茶かブラックコーヒーかと言われるとブラックコーヒーの方が好きなので、ブラックコーヒーを合わせて飲んでいただきますと美味しいんじゃないでしょうか。今日ご紹介しましたのは、ファミリーマートで発売中のスイーツ、生エンゼルパイ。ぜひご賞味あれ。これまでご紹介してきました新発売商品を食べたなど、感想メッセージお待ちしております。宛先はメールが 869@banban.jp、 ハローナイン @banban.jp、 ファックスは 079-424-0869、 079-424-O ハローナインまで、あなたからのリクエストメッセージお待ちしています。それではこの時間はリクエストにお答えさせていただきます。ゾラポンパパさんからのリクエストです。星野源でドラえもん。

この時間はウキウキバンビーナー水曜日ウキ水、パーソナリティのナナポンこと大谷ナナがお送りしています。今日のテーマは最近すっきりしたことでメッセージを募集しております。今お送りしましたナンバーはゾラポンパパさんからのリクエスト、星野源でドラえもんでした。合わせてドラポンパパさんのメッセージもご紹介いたします。ごちともナナポン、ウキスイウキスイ、僕がスッキリしたこと、今日の朝スパ、最初の挨拶の時にナナポンの元気な声を聞くことができたことです。先週お休みされていたので心配していましたよ。これからも体に気をつけて放送よろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。いやーね、本当にしんどかった。先週熱はねあんまり出なかったんですよ。でも、もう本当に喉がね痛かったです。とんでもなく痛かったです。なのでね、もうゾラポンパパさんもこの今ちょっと流行してる謎風邪にならないように気をつけてくださいね。皆さんも含めてゾラポンパパさんもめちゃくちゃ喉痛くなるので、ゾラポンパパさんが喉痛くなってるのはちょっと嫌だと思うので、はい、気をつけてください。私も気をつけたいと思います。ゾラポンパパさん、メッセージ&リクエストありがとうございます。続いてお久しぶりです、チョコタさん。ナナポン、今日は久しぶりにナナポンの声が聞けてワクワクしています。ありがとうございます。今日のテーマですが、うちにはあらゆる種類の漫画本があるのですが、揃っていたはずの全10巻が6冊しかなかったり、何冊かずつ抜けているのがあちこち気になりながら、誰に貸したか全く思い出せず、借りた方も同じ感覚なんだろうと思っていました。ところが先週会った友達から、返そうと思っててやっと返せると、マスターキートンが5冊ぐらい戻ってきたのです。すっきりと感動。10冊あるうち6冊なかったらだいぶ寂しいですよね。で、逆に6冊の方を持っている友達も友達だと思うんですよ。思い出そうそれはって思ったりするんですけど。そしてマスターキートンが5冊ぐらい書いてきたいう、あのチョコタさんなんですけれども、同じ月を見ている全7巻の第6巻を持っている友よ、私のことを思い出してくれ、古すぎてどこにも手に入らないですって。チョコタさんのお友達、もしかして同じ月を見ているの第6巻を持っている心当たりのあるお友達、全7巻のうちの6巻がないのはちょっと嫌だ1巻とかだったらね、まだもしかしたら探せば古い本屋さんで探せばあるかもしれないけど、こう中途半端な第6巻はないっていうのは友達も気になりません？だって第6巻までは借りて読んだってことでしょ、ラスト見てないってことじゃないですか。第6巻しか借りてなかったら友達も気になると思うので、次第7巻を借りるためにもチョコタさんにご連絡をお願いしますそして片付けに体重増加、まだまだすっきりしたいことの方が私ですが、焦らず頑張りますといただきました。私もこの体重

造花をどうにかすっきりさせたいです。片付けの前にそれをやるべきなんですけど、でも最近テレビで見たんです。誰か言ってたかちょっと忘れちゃったんですけれども、片付けできたら痩せるんですって。片付けできる人は痩せてる人らしいです。痩せ方は部屋が綺麗という説を聞きました。それを信じています。なので片付けをすればおのずと痩せるのではないかと私は思っております。というのもですね、体重増加は自分でも分かってはいるんですけれども、この前事務所に行きましたらマネージャーに散々に言われまして、どうしたと、一番細い時を知っているマネージャーからどうしたのと、どうしてそんなに太っちゃったのというふうに言われてしまいまして、もう泣き泣きです。本当にシクシク家に泣きながら帰りました。痩せねばならぬと思っております。チョコタさん、メッセージありがとうございます。続きましてカフェマニアさんからいただきました。ナナポンさん、こんにちは。こんにちは。まあすっきりしないことが多いですが、先月は今年初の車中泊旅に福井県へ行ってきました。海が見える露天風呂のある温泉がある道の駅で、露天風呂からサンセットから暗くなって眺めてきました。朝はオーシャンビューな道の駅で少しモヤモヤもすっきりかな。次はどこに行こうか考え中です。じゃあまたねーといただきました。ありがとうございます。いいな、露天風呂、私も楽しみたいな。これからの季節だったら暖かいけど、季節はね暑いけど、暑い中に入る露天風呂もまた気持ちいいと思うんです。最高。またね、車中泊旅しましたら教えていただきたいなと思います。福井県で行きたいところだったら、恐竜の場所があるんですよ。恐竜を見れる展示博物館みたいなところが確かね、福井県にあった気がするんですけど、有名な恐竜博物館があって、そこに行きたいなと思っております。カフェマニアさん、メッセージありがとうございます。いいですよね、道の駅で露天風呂のある温泉って珍しいような、道の駅であるんですね。続いて丹波の石戸さんからいただきました。すっきりしたこと、兵庫県で就職して38年間、大きな病気にはならずに製品開発をしたり、製品不具合のクレームで出張単身赴任をしましたが、3月で定年退職をしてすっきりしました。会社のことは何も心配しなくて、たまに腰痛で休むこともなくなり、本当にすっきりです。今ハローワークに時々行っています。まだ61歳なので、何歳から年金受給するか、腰痛の心配のない職場でもう少し働くかです。これからの生活が安定するか、金銭面がすっきりしません、ということでいただいております。お仕事関係で2つなんですよね。お仕事関係で大きな病気もないまま定年退職ですっきりしたと、プラス金銭面での気持ちの部分ではすっきりしない、この2つがどうしてもね、お仕事では並んでしまいますね。ただ大きな病気にならずに3月まで定年退職をされたっていうのはやっぱりすごいことなので、そこは気持ちの分でやっぱすっきりさせたままの方がいいと思うんですよ。これからの生活はかなり不安はあるかもしれないんですけれども、一旦3月まで頑張った自分をもう少し見つめてもいいのではないでしょうか。丹波の石戸さん、メッセージありがとうございます。続いてオリエンタルホテルさんからいただきました。大谷奈々さん、こんにちは。こんにちは。先週のコンビニセブンイレブンのふわふわクリームのプリン生クリームがとても柔らかくて、中のプリンも甘すぎずさっぱりしていて、緑茶を飲みながら食べました。ありがとうございます。美味しかったでした。そして今日のコンビニはローソンの予想をいただいておりましたが、今日はファミリーマートでした。また台風大丈夫でしたか。今日から暑くなります。体に気をつけて放送頑張ってね、といただいております。ありがとうございます。オリエンタルホテルさんの方も台風は大丈夫でしたか。私は台風はね、今のところ大丈夫だったんじゃないかなと思いますね。うん、被害で言うと家の前の自転車が倒れてたことぐらいかなと思います。昨日ね、私名古屋に日帰りでお仕事に行ってたんですよ。名古屋の方でちょっと司会のお仕事がありまして、日帰りだったんで早朝加古川から姫路まで行って、姫路から新幹線で名古屋まで行ったんですね。で帰れるかなと思いながらドキドキしながら名古屋に行ったんですよ。台風が近づいている中、行きは大雨、帰りも大雨でした。ずーっと大雨で、ただ

れもなく変えることもできたのでよかったなと思います。一日でもずれていたらね、ちょっともしかしたら新幹線動いてなかったかもしれないなと思うとドキドキしますよね。オリエンタルコテルさん、メッセージありがとうございます。続いてケンジッタさんからいただきました。暑いですね。テーマですが、津山に一昨日遊びに行って、稲葉さん、ビーズのね、稲葉さんのお母さんのお店、稲葉化粧品店に思い切っては行って、店員さんや稲葉さんのお母さん、とても優しくて逆に元気をもらえてすっきりしました。スケッチファイルに全国から来られた人のメッセージが書かれていて僕も書きました。また津山遊びに行こうと思います。あとはスーパー銭湯入ってすっきりして体も軽くなったことです、といただいております。私ね、最近まで知らなかったんですよ。稲葉さんのお母様が稲葉化粧品店でその今もお仕事をされているっていう、そのお母様も有名っていうのを知らなくて、私最近知ったんですね。で、素敵なお母様じゃないですか。お写真もね、いただいてまして、ケンジッタさんと稲葉さんのお母様のこの二人のツーショットいただいてるんですけれども、稲葉さんのお母様の手、素敵なネイルをして買ってます。はい、素敵なネイルとしっかりとした眉毛と口紅、もう綺麗にされてて、お肌もツヤがあって素敵です。稲葉さんのお母さん、確かに行ったら逆に元気をもらえそうな気がしますね。キンジッタさん、メッセージありがとうございます。素敵なお写真もいただきましてありがとうございます。続きまして、ナオビンさんからいただきました。今日も楽しい放送よろしくお願いします。ナナポン生放送頑張ってください。ナナポン選手はのどかだったんですね。今日無理なさらずに、とありがとうございます。台風の被害はナオビンさんの方も出てませんか？大丈夫ですか？そしてナオビンさんの今日のスッキリ、前髪の3発ですかね、3発行ってきました。ちょっと伸びてたのでスッキリしたよ、ということで、これからねもっともっと雨が増えてくると思います。雨が増えると湿度も高くなる、湿度が高くなると汗もちょっとねジメッとするタイプの汗になってくるんで、顔周りにね髪の毛が伸びてくるとじとじとしてすごく嫌だと思います。私もね顔周りはちょっと切ろうかなと思ってるんですけれども、3発すっきりされたと思います。もう気持ちの部分でも、3発って気持ちもすっきりするし、体の身体的な部分もすっきりしますよね。私も3発そろそろ行こうかな。ナオビーさん、メッセージありがとうございます。それではですね、この時間はナオビーさんからのリクエストにお答えさせていただきます。ナオビーさんからのリクエスト、大黒摩季で

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる小沢川にレベル5氾濫特別警報を発表し、身の安全の確保を呼びかけました。気象庁は和歌山県南部や静岡県の伊豆、神奈川県東部で線状降水帯が発生したと発表しました。次に、政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し、国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。次に、今日午前の東京株式市場の日経平均株価は反発し、前日からの上げ幅が一時1500円を超え、初めて6万8000円台をつけました。前日のアメリカ市場でダウ工業株30種平均が最高値を更新するなど、主要株価指数が値上がりした流れを受け、買い注文が優勢となりました。次に、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官は

0: アメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。おしまいに、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が事前合宿を行うメキシコのモンテレイに到着しました。およそ1週間暑さ対策などを進め、その後ベースキャンプ地のアメリカテネシー州のナッシュビルへ移動します。大会は日本時間の今月12日に開幕し、日本は15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
2: もちろんネクサス。
1: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
2: やはりネクサス。
1: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
2: そうです、ネクサス加古川で検索。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
7: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
8: 高砂市はどんなところとよく聞かれます。
9: 姫路や明石、神戸に近くてとっても便利なところです。
10: 近くにたくさんの会社があって、お母さんも働いています。
11: 私は高砂市に住み続けたいです。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキスイ、パーソナリティのオナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近すっきりしたことでお送りしております。最近というか今日1週間ぶりにバンバンに来て、バンバンの CM でお仕事フェスの CM が流れてるんですね。高砂について、子どもたちが一生懸命読んでる CM が流れていて、朝スパの時からずっと思ってたんですけど、みんな一生懸命読んでるのがめちゃくちゃ可愛い、可愛すぎる。この後もね、またお仕事フェスの CM が流れると思いますので、しっかり皆さん、もうしっかり子どもたちのね、お仕事フェスの CM ちゃんと聞いてあげてくださいね。めちゃくちゃ可愛いので。さて、メッセージもいただいておりますのでご紹介してまいります。今日の最近すっきりしたことについてのメッセージ、ワチタワーさんからいただきました。ナナポン、こんにちは。こんにちは。そしておかえりなさい。 お体どうですかと、ありがとうございます。まだちょっとね、鼻声で息もちょっと浅いです。だから鼻でちゃんと息吸えてる感じがしない、ずっと口呼吸をしてるみたいな感じになってるんですけれどもね、ありがとうございます。ところで、前回紹介しましたもちむにしゅう食べましたよ。

0: ありがとうございます。シュー生地にでんぷんや寒天が練り込んであったようで、もっちもちでミルククリームが吹き出してくることなくて食べやすかったですし、たっぷりミルククリームが入っていましたが優しい甘さで美味しかったですと。ありがとうございます。もちもちもにもにのシュークリームです。とても美味しいのでね、まだ食べてないという方はですね、ぜひ食べていただきたいです。さて今日のテーマですが、最近すっきりしたこと。仕事から帰ってお風呂入って汗を流してすっきりします。特に今日は雨に濡れましたので、濡れた服を脱いで温かいシャワーをかぶったらホッとしました。すっきりしました。それでは朝は肌寒いですし、お昼は暑くて寒暖差が大きいので、ぶり返さないように気をつけてくださいと。ありがとうございます。体気を使ってくださってありがとうございます。そうですよね、今日みたいな日、雨も降って風も強くてちょっと肌寒い、こんな日にですね、帰ってから熱いシャワービャーって浴びたらもうすっきり爽快、気持ちいいこと間違いなしですね。わちたわさん、すっきりされた今のこのタイミングでラジオを聞いてくださっているんでしょうか。ありがとうございます。わちたわさん、メッセージありがとうございます。わちたわさんもですね、風気をつけてください。続きまして、ユーミンさんからいただきました。ナナポン、こんにちは。こんにちは。今日のテーマですが、ナンプレが好きで、ちょっと難しいナンプレが解けた時、やったー、すっきりーってします。本を買ってきて応募したりするけど、当たったことはありません。脳トレのために頑張っていますと。私もナンプレめっちゃハマってた時があって、携帯のね、アプリでナンプレのアプリを入れてたんですよ。で、解けたら応募券をゲットして好きな景品に応募するっていう、本当にユーミンさんは本バージョンで、私はアプリバージョンでやってたんですね。あれ解けた時も爽快、すっきりですよね。もう目ギンギンになりますもんすっきりしすぎて、もうすんごい気持ちいいですよね。あれ、わかります、めっちゃわかります。ただもうあまりにも解けなくなってくると、ちょっとやる気が失せちゃうんですよ。程よく難しく、程よく解けるラインっていうのが一番すっきりするなって思いますよね。そして先々週のもちむにシュークリーム食べましたよ。もちむちクリームたっぷりで、私の好きなミルククリームでしたといただきました。ハートもたくさんです。今日のね、エンゼルパイ、生エンゼルパイ、きっとユーミンさんも大好きな味だと思います。メッセージいただきましてありがとうございます。続きまして、ダルヤンさんからいただきました。ナナポン、こんにちは。こんにちは。台風はいかがでしたでしょうかと、体調もいかがでしたでしょうかともいただいております。台風も大丈夫ですね。体調はもう本当先週が一番ピークでした。今週は鼻水だけがずっと残ってる感じですね。鼻がもう結構長引いてて、鼻水が、ちょっとね、病院に行かないといけないなと思いました。ちょっと薬がね、切れてきちゃったんで、ちょっとね、鼻水がこれもまだ出る感じっぽいので、ちょっと病院に行こうかなと思っております。そして今日のテーマですが、たった今、某餃子の丸々にいます。あれですね、餃子のオウですね。今日はですね、母京子部の定期検査日でしたので、その帰りに外食です。検査結果はぼちぼちでしたので、ホッとしております。餃子と焼き飯がうまいということでいただきました。聞いたら餃子食べたくなるやないですか。めっちゃニンニクマシマシ餃子が食べたい、食べたいよ餃子が。あそこの餃子がやっぱ食べたいんですよね。定期検診の結果がぼちぼち、まあ悪くもなくなんでしょうね。悪くなかったということだけでもポジティブに受け止めたいなと思います。ダルヤンさん、メッセージありがとうございます。それではですね、ダルヤンさんからのリクエストにお答えしましょう。トンネルズで雨の西麻布。
1: マンボウ、
2: こんばんは、石橋です。
3: トンネルズです。
2: この曲をいただいて初めて演歌の心を

Weather information. ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇り、夜の初め頃まで雨の降るところがある見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、湿った空気の影響で昼過ぎから曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、

間町に強風波浪注意報が出ています。稲美町に強風注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

この時間はウキウキバンビーナ水曜日ウキスイパーソナリティのオナナポンこと大谷奈々がお送りしています。今日のテーマは最近スッキリしたことでお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介してまいりましょう。こんにちは、ナナポンがお休みだと寂しいやんポンコツ仲間やから、こちら2号のカッパさん、ありがとうございます。最近ね、私のやらかしたポンコツの話をカッパさんにしようと思ったんですよ。簡単です。はい、おとついにスマホの画面がちょっと割れていたので貼り替えたんですね。貼り替えました。カバーをつけていたんですけれども、表面にカバーをつけていました。おとつい買い替えました。昨日落としてバキバキに割りました。はい、またやり替えやっちゃいました。はぁ、もう貼り替えたばっかりのに、貼り替えた次の日に落としてバキって割っちゃって、本当に何やってるんだか私。これがカッパさんに言わなと思ったことですポンコツ仲間ですね、ポンコツの2号さん、カッパさん。昨日の夜は現場の台風待機で久しぶりのお泊まり。現場事務所はゴロ寝、お泊まり会みたいな感じでいいですね。そして今日のテーマですが、先週のやつでもいいし、新しいスッキリしたことでもいきますか。今年は限界突破、働く、遊ぶ、視野を広げる、半年過ぎてやりきっています。この前65歳になって分かったこと、今日より若い日はないからやりたいことをやりきろうやねん。お、ええこと言うやないですか、カッパさん。今日より若い日はない、やりたいことをやりきろう、今日の一言ですね。いいこと言いますよ。確かにそうですね。ただいまカッパさんは月1ペースでライブに参戦、5本行っているみたいです。この前玉木浩二さん緑黄色社会が当たって予定は5本、限界突破、最後に花を咲かせましょう。そして画像でもいただいておりますが、バックナンバーのライブ会場集結、人がたくさんいますね。ただ暑かったんでしょうね。帽子も日傘も刺されている方がたくさんいらっしゃいます。これからね、ライブで野外ライブとかがあったら大変ですけれども、室内ライブはまだねいいんですが、カッパさん、野外ライブに行かれる際には熱中症対策バッチリで行ってきてくださいね。カッパさんメッセージありがとうございます。続いてナナポンサポーター A さんからいただきました。ナナポンさん、こんにちは。こんにちは、お帰りなさい。ただいま。まだ声が少し鼻声ですが、それも珍しくてなんか可愛く聞こえます。ありがとうございますやっぱりナナポンの声を聞けてすっきりしました。よかった、嬉しいです、そう言っていただけて。今年は頑張っているなと思っていましたが、先週お休みでちょっぴりがっかりだったので、今週声聞けてすっきりです。でもあんまり無理してまたお休みとならないように気をつけてください。まだ完全には戻っておられないようですので、お大事にしてくださいといただきました。ありがとうございます。今年に入ってまだ2回で収まってるっていうのは、まだナナポンとしては元気ですよ。 R1 飲んでるからかもしれない免疫上げてるんだけどな、これでも弱すぎるんです、体が。本当にナナポンサポーター A さん、メッセージありがとうございます。もうちょっとね、もうちょっと免疫力を上げれたらいいなと思いますね。続いてガッツヤコベさんからいただきました。ナナポンこんにちは。ウキスイ、そしてお帰りです。ただいまです。まさに今朝の台風一過ですかね。夕べの台風の風雨がとにかくひどかった。でも台風が去った今朝、すっきりした状態になったのは良かったですといただきました。

ただいております。今お外の様子を見てみますと風は強いですね。ちょっと木がかなり揺れています。うん、ただ雨は降っていないみたいですね。ただ少し向こう側の山の方が曇り空となっていますので、お天気まだまだ分かりません。お出かけされる際にはですね、折りたたみ傘など持ち歩く方がいいかもしれませんね。ガチヤコベさん、メッセージありがとうございます。台風去った後はなんだか気持ちもすっきりしますね。続いてゆうじさんからいただきました。ナナポン、ウキスイウキスイ、23日にイベント会場でお会いしましたね。覚えてるかな。覚えてますよ、ありがとうございます。プレンティでね、そう、精神中央の商業施設プレンティのイベントにMC で行った時にですね、ツイッターで頑張りますよっていう話をしたら、ゆうじさんが顔を見せに来てくださってありがとうございます。そしてね、ゆうじさんだけじゃなかったんですよ。この日私の顔を見に来てくれたのがプリンアラドーモさんも来てくれたんです。ありがとうございます。なのでこの日23日はね、リスナーであるゆうじさん、そしてプリンアラドーモさん、このお二人が遊びに来てくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。そしてゆうじさん、半年くらいでおよそ6キロのダイエットに成功しました。すごい。いつか履けるように置いておいたサイズの合わないズボンが履えるようになりました。すごい、6キロですよ。5キロってなんか3キロまでは結構なんか頑張ればって思うんですけど、3キロ以上になってくると結構自分が頑張らないといけない部分が増えてくるのでしんどいんですよね。でも6キロのダイエットに成功されたということで、ゆうじさんおめでとうございます。体が軽くなったんじゃないですかね。続いてつねちゃんさんからいただきました。大谷さん、こんにちは。こんにちは。お体大丈夫ですか。今は鼻の具合が少し悪いとのこと。お体くれぐれも大事に。生放送無理のない程度で、今日は仕事が休みなのでリアルタイムで視聴させていただきますね。ありがとうございます。今日はお仕事お休みなんですね。台風だからですか。今日のテーマですが、少しですが睡眠時間。先月から膝の具合が悪く、夜もなかなか眠れない日が続きました。先週病院で薬の変更をしていただきまして、夜は睡眠が少し寝れるようになりました。よく寝れた時は朝はすっきりした状態で美味しいご飯を食べられます。こういう日々が続くといいですねと。あ、じゃあ新しい薬か、体に合っていたということですよね。でも寝れなかったの辛かったですよね。寝れてよかったです。ただこの薬が初めだけ効くのか、これから継続して続けていた時にちゃんと効いていくのか。膝とかってね、やっぱ痛みっていうのはなかなか寝れなかったりするので、これはちょっとね、ちゃんと病院でお薬をね、自分に合うお薬を見極めていってほしいなと思いますね。つねちゃんさん、メッセージありがとうございます。続いて魅惑のベティさんからもいただいております。ナナポン、こんにちは。こんにちは。魅惑のベティさんも1ヶ月くらい鼻がグズグズで、今は咳が止まらなくて困っています。病院で咳止めをいただいたんですが、大人になって初めて水薬をもらいましたということで、やっぱり周りの方もこうやってね、謎風邪ですよ。1ヶ月って長いですね。今回の謎風邪は長引くそうなので、皆さんもかからないように、私みたいにかからないように気をつけてください。魅惑のベティさんもね、まだ本調子じゃないということなので、お気をつけくださいませ。メッセージありがとうございます。お名前のみのご紹介で申し訳ないです。稲見フレッシュニコルさん、そして元八代学院高校ヒロンさん、サイクルン岡田加古川みなみさんからいただいております。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それではですね、また来週の水曜日にお会いいたしましょう。来週のメッセージテーマは Facebook にて発表いたしますので、チェックしてください。この時間はナナポンこと大谷ナナがお送りいたしました。それでは皆さん、バイバーイ。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします、金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
3: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

いきたいと思います。今日は6月3日の水曜日、はい、6月来たぜ6月来た、はい、やもうこれで上半期も終了です。私子供の時に初めてか2曲目かなぐらいに作った曲が

の冷たい重さはにこう匹敵するような、怒られろ匹敵みたいな、あのこう6月聞いてよ、これも今アレンジしたら結構いい感じになる自信がある、あの曲を、ま、あの作ったっていう実績がありましてですねあのその2曲のうちの1曲がまあそれっていうことで、その6月が来たっていうね、何の話やっていうあれなんですけれども、そんな6月やっていきたいと思います。6月入って、なんか6月ってなんかあの梅雨入りって実はもうちょっと後ろなんですけど、でもまあなんか雨のイメージあるじゃないですか、まあ、6月らしい天気で今日はね、はい、お送りしてますけど、結構台風が来てるってことで、私がちょうど、この間まで東京にいたんですけど、ちょうど移動してきて、その移動日はめちゃめちゃ晴れてたんですよ。めっちゃいい天気やみたいな感じで、で帰ってきて台風来たみたいな感じで、もうほんと空気読んじゃってくれてありがとうみたいな感じだったんですけど、あのみんな大変なエリアもあると思うんでね、あの気をつけて過ごしてください。はい、まあ、割とこの当番エリアは台風って意外とこうなんかうまいことね免れることが多いというか、明日学校休みかもよ、休みかもよ、めっちゃ晴れとるやんけみたいなことが子供の時からみんなあったエリアかなと思っておりますけどね。今も割と昨日の夜くらい、あちょっとこれは来たんちゃうかみたいな感じだったけど、もうなんか、うん、何やったんっていう感じになっておりますけれどもね、まだまだ風が強い地域も雨降ってるとこもあると思いますので、気をつけて過ごしてください。さあ、ということでこの間5月の末5月31日ですねは、私東京の渋谷で、玉木奈美さん、シンガーの玉木奈美さん主催のライブイベント、スリーマンライブということで、 ASCA と書いてアスカちゃんと3人でスリーマンライブをして、まあ、いろいろコラボナンバーもやったりして、お送りしました。もうとっても楽しいライブで、もう楽しさ 100% みたいなねライブでした。ソロ曲も結構がっつりやらせていただいたんですけど、まあ、ダンサーさんにも入っていただいたりして、すごくね、なんというかあんまなかなかできない、すごくレアなライブだったなと思っております。感想なんかもね、いろいろ送ってくださってますけれども、読むの楽しみだな。そして今日はですね、4時台ゲストが、東京ミーツのコーナーですね、兵庫県当番エリアご出身で今東京でご活躍されているミュージシャンの方と電話をつないでお話をしようというコーナーですけれども、今日は八重森のお二人が登場してくれます。元、ユニット名がコールイットシングスで、今八重森として活動されています森本千鶴さん、チーズさんと八重尾優太さん、八重地さんのお二人に登場していただきます。なんとこの間の私のそのさっき言ってたライブ、八重地さんが来てくれていて、サプライズで、しかもチケット買ってきてくれてて、とか私全然お会いできてなくて、あの終わってから SNS で見て、来てくれてたのみたいなサプライズがあってですね、今日あのラジオでお礼を言わなきゃと思ってるんですけれどもね、あとお二人の、あの活動についてもまたいろんな告知とか話が聞けるかなと思っておりますので、皆さんメッセージも送ってくださいね。とっても楽しみにしています。さあ、そんな感じで、この番組は結構トークコーナーがあるんですね。で、あのみんなからもらったお便りを中心にガツガツ進めていきます。なんかこうちょっとした悩み相談とか、なんかこうドロドロした話とか報告とか、なんか愚痴とか何でも OK です。私がいい感じにお料理してお戻ししますので、好き放題送ってきてください。特にあのなんていうか、定番のノリとかね、常連のルールとかもないし、これウェブからバンバンラジオのホームページからリクエストっていうバナーをクリックしてもらったら簡単に送ってもらえますので、ぜひ送ってきてください。 SNS にもね、アドレスとかリンク貼ってますので、ぜひ、使ってみてください。メッセージお送りいただいた皆さんの中から抽選で1名様にバンバンラジオ特製のメモ帳ボールペン、私のサイン入りステッカーをプレゼントします。狙ってください。宛先メールは 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスが079

079-424-0869、079-424-oh-hello-9 と覚えてください。ウェブからはホームページから送ってもらうのすごく楽かなと思いますので、ぜひ使ってください。じゃあ1曲目いってみようかい。藤井風 It's alright。

0: ラジオからお送りしていますバディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間は東京ミーツのコーナーということで、オープニングでもお話ししておりました、兵庫県東番エリアご出身で今東京でご活躍されているミュージシャンの方と電話をつないで東京と兵庫でお話ししようというコーナーです。今日は告知もしておりました通り、八重森のお二人に登場していただきたいと思います。では呼んでみましょう。もしもーすい、
1: もしもし、皆さん、そしてレイヤーさん、こんにちは。八重森ボーカルピアノの森本千鶴と、
2: ツンデレの新しい解釈といたしましてはですね、ツンとおでこをつついたら本当は嫌がるくせにデレッとしてしまう仕草がツンデレだと思います。八重森八重担当、八重尾裕太です。
0: よろしくお願いします。
1: もうさ、最初のことを忘れるよね。

0: のか、
1: 何やった何やったかなみたいな。
0: ねえ、
1: あの、ツンデレやまさかの。
0: もう
1: おでこピンポイントの話やったっていう説。
2: あの、こいつってなかなかされないやろ。
1: 確かに。あんまないかも。
2: だからそろそろ復活させようかなと思って僕は。
1: あ、ツンデレってワードですか？
2: そうです、ツンデレっていうのはこういう意味やでっていうこと。
1: あー、なるほど。あの新しく復活させるときに従来の意味からちょっとこう、あの、湾曲させていこうっていう試みっていうことですかね。
2: あ、そういうことでございます。
0: もうええやったね、気を使わせんといて。
2: いや、さっき当たってたから、ああ頭が肩
0: いや、レイヤちゃん、あの2ヶ月
1: 滑らかに話を変えていった。はい、そうです、2ヶ月ぶりになりますね。
0: いや、もう本当今日お待ち遠しくかお待ちしておりまして
1: 本当にめちゃめちゃ楽しみにしてました。前はあのゴールデンウィークの祝日の放送自体のお休みでちょっとあの会がなかったんですけど、
0: はい、
1: で2ヶ月空いて今月ということで、お二人と話すの大好きなのでとっても楽しみにしてました。
0: いやいやいや、もうこちらこそです。もうね、早いもんで6月になりまして。
1: 本当ですよ
0: ね。え、過去版は今雨風大丈夫ですか？
1: ね、もうなんならめちゃめちゃ晴れてきてるって感じで。
0: すごい、そうなんですね。
1: はい、ほとんどあの、まあ、夜はちょっとね風とか、うんうん、なんかゴゴゴみたいな感じは気持ちあったんですけど、もうほぼほぼ、うん、なんやったんっていうぐらいスカッと今光が差し込んできてますね。
0: あ、じゃあもう台風一過っていうね。
1: はい、
0: あれですかね。あ、
1: そうですね。
0: どかでか、でもよかったね。東京はまだちょっとあの 雨が残ってまして、
1: うんうんうん、
0: ちょっと風も強めで、さっきよりは、ね、雨も弱まったんですけど、まだ結構降ってるなって感じで。
1: はい、
0: ね、この再放送の時間には多分もうちょっとね、やんでると思うんですけれども。
1: はい、そうですよね。また移動するときはお気をつけください。
0: ねえ、ほんとほんと。いや、ほんとね、こう6月になってこうレイヤちゃんとお話しさせてもらったのが4月で、
1: うんうん、
0: あのね、バディがこう始まった一番最初の、
1: はあ、いや、そうですよ、
0: からね、2回目なんだと思って、
1: はい、
0: でほんとまだまだ新鮮な気持ちでお話しさせてもいただきたいんですが、あの、さっきもね、あのレイヤちゃん言っていただいたみたいに、八重市があのレイヤさんのライブにちょっとお邪魔したということで。
1: ああ、もうありがとうございました、うん、もう本当にいつもなんかあの花お二人からいただいたりとか、もう本当にいっぱいこうサポートしていただいて、なんか東京のお兄ちゃんお姉ちゃんって感じで、もう本当に嬉しいなっていつも思ってます。
2: まあ今回は八重王が花となって登場させていただきました。
1: そうです、本当に花としてね来てくださって、
2: 花代としてチケット代を買
1: い
2: ました
1: 。いや、もう嬉しい、ありがとうございます本当に。
2: いや、素晴らしかった。
1: よか、本当ですか。
2: 素晴らしかった。
1: 嬉しい。
2: 今回、うん、はい、なんかあのー、その前にレイヤちゃんのシカゴね、
1: シカゴ、はい、
2: うんうんうん、行かれてて、海外行ってもうすぐライブだったの。
1: そうなんですよ。
0: へー、
2: すごい。いや、だから、うんうん、そんな世界をね、またにかけたビロレイヤーですよ。
1: いやいや、おかげさまで全然頑張り中です。
2: 俺もね、こう行かなきゃいけないでしょと思って。
0: いやいや、いや、もうだいぶ前からそう、私がね、ちょっとそこごめんなさい、つかなかったんですけど。
1: とんでもないです、はい、
0: そう、いや、結構前からもう楽しみにしてて、
1: めっちゃ嬉しい、はい、
0: そう、
2: そうですよ、もうカレンダーでバツつけてきたから
1: この日はレイヤーのライブって。
2: そうそう、
1: 嬉しい、レイ
0: ヤーでカレンダーなんか見たことないです
2: いやいや、でも本当に素晴らしくて、チームもほら僕らもライブさせてもらうからさ、やっぱこう、はい、どんなに違うんだろうっていうのをこう見ながらね、確認しながら見させてもらったんやけど、うん、まずライブ会場、うん、全員立ち。
0: あ、すごい。
1: そう、今回ねスタンディングだったんですよ、はい、
2: スタンディングなんですよ。
0: へえ、うん、でそこ踊れるで。
2: いや、踊れるというかね、レイヤちゃんとまたこう、あのね、踊りがすごかったんよ。で、振り返れば八重森って踊りながら歌うないなと思って。
1: はいはいはい。
2: ないなと思って。でも、踊りながらあんな口ずらずに、ずらさずに、こう、呼吸とかでさ、歌のこう、なんか、ずれてしまうのが結構あるのかなと思ったら、全然

0: 込む、もうビビたる、
1: レイジェンちゃんやもう何言ってんだろう
2: ね。
0: あ、世界をまたぐと思うのか。いや、あとそれと皆さんペンライト持ってきててね。
2: あ、そうなんですよ。
0: ほんで褒め晴れてるんですよ。
1: だからよ、だからそれってスタンディングのね、もう醍醐味じゃん。
0: これやいもりないん
1: で分かって、やいもりその皆さんも座ってね、
0: 座ってね、
1: いやいやいや、なんていうのかな、あの会場のリズム空気感、
0: うん、
1: あの別にお大人しいとか、あの賑やかとかじゃなくて、その空気にやっぱり弾ける、会いに行けるのがやっぱり非現実的な気持ちとか、の
0: また俺が喋りたい、またずっと喋りたいんですよ。いや、あとこの重低音、もうスピーカーがでっかい重低
1: 音、見えたんじゃないの。
0: いやそんなことですよ。今度は腹の奥の方にどんどんどん響くように弾いて、明日見方だなと思って、うん、あとアンコールだったんですよ。
2: はい、アンコールね、はい。
0: これ大丈夫です。あのね、八重森ってライブした時ってアンコールってやった時すぐ出るやんか。違って、
2: アンコールの時すぐって出てくる。
0: アンコールの時僕らはもうね、あのアンコール一節でも出てこない。
2: あ、そうですね、もうちょっとすあのはけて、もうすかさずで戻ってきてくれるってことですか。
0: この今回のライブよ、アンコール結構ねついたよ、アンコール。
1: それが楽しい。
0: いやだからかっこええ思って、
1: 会えない時間が、愛育てる。
2: すいません、めちゃめちゃ着替えてて、アンコール前に、
1: ほらほら衣装直しがある。
0: いや、そうなんですけど、本来、うちら、あのね、リナちゃんね、うちらの場合ね、
2: はい、
0: 早くせーって言われるんですよ。
2: あ、そうなんですね、早く出てきてって。
0: そう、
2: うんうん、
0: そう、そんなことどれまで早く出なさいって感じで、ちゃうけど。
1: いや、それは会場の大きさとか
0: も。いや、でも結構そのアンコールって、ほんで、各ハートで、アンコール、アンコールって言って言えば、アンコール、アンコールって会場、その場所場所で言ってるところが、
1: いいね、いいね、いろんなアンコール
0: が。そう。出てきたらもう待ってないと、うわってなって。うん、だから、で、その後トークショーがあってね。
2: はい。
0: うん。アフタートークがあって、それもしっかり聞かせてもらいましたけど、やっぱり、ラジオ慣れてるからさ、レイヤち
2: ゃん。
0: なんかこう、やっぱりね、うまいわ。
1: レイヤちゃん、ごめんね、もう、
2: 嬉しい。
1: おっさん見せて
0: る。
2: とんでもないです。いや、ありがとうございます、もう。トークも聞いていただいて、はい。
0: パフォーマンスもそうなんですけど、新曲がかっこよかった。
2: あ、ダンスインザグレーブヤード、
0: はい、
2: 聞いていただいて、いや、ありがとうございます。今回ちょっとダンサーさん入りで、
0: うん、いや、そうなんよ、ダンサーさん入りで結構、あとはね、もう、あ、知ってる曲やっていっぱいあったんですよ。
1: はい、ね、やいち一緒に弾かせてもらったりな。
0: そうでしたね。
2: そうですね、あの去年バースデーライブでやいちさんには出ていただいたので、
1: ね、
2: はい、
1: 嬉しいよね、その知ってる曲来た時
0: に。そう、だからその知曲が来た時の、うん、あの感動って、うん、やっぱあの観客席にならないと分からない気持ちだなと思うと、あ、勉強になったなと思った。
2: こうや
0: ってお客さんも楽しめるんだなっていう。だってなんか、どうしてもうちらは作ってたから、新しいもの、新しいものっていうのは、
1: これ聞いてほしいっていうのがね、
0: 違うんだけど、やっぱり、なんかその、お客さん目線で考えたら、ずっとその歌い続けてる曲をやるごとに、すごく喜びを感じるんだなって、自分自身がそうなって感じました。だからすごいいい勉強にもなった。
2: 楽しかった。いや、嬉しい。ありがとうございます。確かに私もあの、お二人のライブを見させてもらった時に、こういつもラジオで聴いてた曲やとかっていうのを実際生でやってもらった時の、わあ、あれやっていうワクワクってありますもんね。
0: ある
1: ね。
0: でもレイヤちゃんがずっと笑ってんねん。あ、ほんと、ずっと笑ってんねん。
2: あ、なんかね、
0: キュンキュンする
2: よ。すいません、もうずっとヘラヘラヘラヘラして。
0: で、俺はあのちょっとこそっと言ったのよ。だから、はい、レイヤちゃんに行くでって言ったら連絡して
2: んの。そうなんですよ、サプライズで、はい。
0: でもね、レイヤちゃん多分俺の方をチラッと見たと思う。
1: いやいや、それは勘違い、うん、あの

0: ってるから、こっちに立ってるの。
1: でも意外
0: と、はい、それも監督の出した気持ち、あ、これは嬉しいやっていうふうになったんですよ。
1: あ
0: すぐこっち見たって、あの俺を見つけたなって言われたから、
1: はい、
2: そうなんですよ。いや僕はあの変装して行ってね、
0: 変装して
2: あの帽子かぶらずメガネで行ったんですよ。
1: はいはいはい。
3: ああ、そうだよ。
2: そうやっぱちょっとね、あのパーティー煽ってるところあれかなって。
0: そんなことない。
1: いや本当にありがとうございます。貴重なお時間をありがとうございました。しかもね、お二人のゲストコーナーでそんな私の話をしていただいてすいません、ありがとうございます。
0: ね、もう こっちもね、やっぱ得るものっていうかね、やっぱしたら私たちって次その感動が出るじゃないですか。したらあの、ね、ステージもそうやし曲作品とかに、
1: はい、
0: だからね、やっぱこうごっと感動することって、うんうんうん、なかなかありそうでなかったり、
2: そうなんです
0: 。うん、
2: 思ったね、うん、もともとがダンスですし、ダンス
1: でもなんかお二人もなんか楽曲のなんかこう手振りというか、なんか合わすのとかどうですかね、なんかこうちょっと簡単な、ね、私もそういうのあるんですよ、なんか簡単な手振りの曲みたいなのがあって、
2: その時もそうやね、曲調、はい、で お客さんに説明してた。
1: そうですよ、なんか ガチガチのダンスじゃなくて、なんかこうみんなで踊ろうみたいなの、なんかお二人の曲もすごく合いそうな気が、すいません、なんか勝手にこんなこと言っちゃって。
2: いやあるよ本当に、うん、
1: はい、
0: でも楽しいやろね、
2: うん、
0: 一体感っていうかね、
2: うん、
0: うん、
2: いやほんとそういう意味で一体感に言われたのが、うん、なんか、でしょ。
1: ありがとうございました本当に。
0: でもこちらこそ
1: なんか、
0: ね、やっぱ、
1: はい、
0: 嬉しいよね、こうやってあのこうやって月2回お話しさせてもらう、うん、でこのかっこいいのレイヤーちゃんが他行くなんてなるだけでも嬉しいじゃん。
2: そうよ、
0: 近くに来たみたいな。
2: シカゴから、違う、今回シカゴから来てるからね。
1: シカゴから、そういう意味では一回一瞬帰りましたけど、でももう本当すぐでしたもんね。
2: 言わんとこよ。
1: じゃあシカゴから入りっていうことで、はい、シカゴから渋谷。
2: いやすごいよ、
0: いやいやいや、ね、なんかだからこうやってなんだろうな、いろいろんなお友達とかいろんなお友達知り合いの皆さんいる中で、でもこうガーッと感動するとかギュンギュンってなるアーティストさんってやっぱね、すごく幸せよね。
2: いやすごいよ。
0: で、うん、
2: いやだからその今回3組ちょっと続き喋りたいんですけど、
0: はい、
2: 3組ね、今回
1: で、はい、3組、はい、
2: あの、で、
0: うんうん、
2: で、あの1人が終わったら、あ、だから最初タロキさ
1: ん
2: が歌って、
1: うん、
2: その後レイヤちゃん でそのアシカさん、
0: うん、
2: この入れ替わる瞬間の時ってまずあのタロキさんの最後の曲にレイヤちゃんが歌うシーン、
1: はい、
0: あで、一曲重なって、次レイヤちゃんがやって、レイヤちゃんの最後の曲に、アスカさんが入って、バーってやる。
1: はい。
0: もうさ、全部それ、あらすじを喋ってるみたいな。
2: いや、もうこれ、今日はもうこれ喋るわけ
1: です。ね、コラボコーナーもあったりして。
2: はい、いや、いいですよ、本当。だからさ、ちょっと変な話ですけどね、あのレイヤちゃんとね、もしかしてライムリーがね、一緒にいたい。ライブなったってやん、あなたほんま踊りの練習中
1: だったんだよ。いやいやいや、それはそれはもうなんか、いやでもなんかあのなんか一緒にもしそういう機会に恵まれたらもうぜひあの一緒にそんなやらせていただきたいなって感じなんですけど、
2: いやいや、
1: 私でも
2: あのこちらからもお願いしますよ、あの、はい、レアちゃんのダンスレッスンのね、無料の。
1: いやいやいや、もうそんな恐れ多いです。なんかでもダンスは基本私歌をめっちゃ丁寧に届けたい派なので、あのなんていうか、あくまでもこう胴の部分はあんまり動かさないみたいな感じで踊る時も動くようにしてて、で今回はそのあえてダンスだけのパートを作ったので、そこは結構ガッツリ踊らせてもらったんですけ ど、
2: なるほど。
1: だから全然なんかこうもう一緒にやらせていただく時はもう歌で私がチーズさんとに合わせに行くというか、こう寄り添った歌を歌わせていただいて、お二人に。
0: どっちかって私もそっちのイメージがある。
2: あ、
0: なんかがっつりレイヤちゃんとバーって歌い上げるというか、一緒に歌ってる感じが。
1: そんなん最高じゃないですか。
0: う
1: ん、
0: ね、めちゃくちゃ楽しそう。
1: その時なんかね、簡単なその言ってた手振りとかもやっちゃったりなんかしたらさらに楽しいですよね。
0: そうそう。
1: はい。
2: いやー本当、いや社交ダンスしてもいいんですよ。
1: それは新しい。ちょっと二人ともちょっとレッスンしてもらわなあかんかも。

0: やりたい、やりたいけど。
1: いやねえ、でもやっぱこうライブならずいいね。
2: いや、そうですよ。
1: なんかこう、ね、聞いてる方も多分すごい、わあこんな感じよかったんやって、こう SNS を見た方もいらっしゃるやろうから、あの写真はこんな感じだったんかなっていうのもわかるし、ね、
0: ありがとうございます、お二人にねメッセージもいただいておりまして、
2: ありがとうございます。
0: まずアップルくんさんから、
1: ありがとうございます。
0: はい、レイユさんとお二人の楽しいトークとても楽しみにしていますと、いただいていて、そして今日なんかあの占い師の手相のあの方はサプライズゲストでいらっしゃるのでしょうかって書いてありまして、レイヤさんの手相も占っていただきたいですねということなんですが、これリスナーさん向けにこれちょっとどういうことなのかちょっと軽く教えていただけます。
1: いや、なんかね、八重地のお友達ちょっとしょうもない
0: しょうもない
1: いらっしゃいます。
0: 大丈夫ですか、そんな形容詞でしょうもないって。
1: あのお名前が何でしたっけ。
2: あの八重うさんくんさいっていう
0: あ、それはちょっとしょうもなさそうやったな嘘嘘。そうそう、でもなんかそういう手相をじゃあ見てくれる
2: 方が、そうなんですよ、先生がね、
1: 毎週水曜日に、はいはい、そう、私たちあの TikTok 配信を毎週やってまして、ここでね、ちょっとゲストでいらしてくださった、
0: はい、
1: まあ、盆栽先生がね、まあ、手相は真面目に見てくださったんですけど、
0: はい、見てほしい、
1: うん、もう君祭、もううさん君祭で
0: いい名前ですね、うさん君祭絶対忘れへんもん。
2: そうなんですよ、毎回うちらの配信にはこういう新しい企画を、今回のやりとりの演奏を見てもらおうって、電気よかなかやんか、なんでこれはあの席交代してくれ、あのやってるんですよ、まあ、だからそういう風な感じで毎回ちょっと先生をね、
0: へぇ
2: ー、本当奇想天外の展開
0: を進行かなと思ってるんですけど、じゃあちょっと機会があった時にぜひ見ていただこうかな、
1: ね、
0: はい、先生に、うさん空祭先生、
1: あまりレイヤちゃんに会わせたくないけどね、私は
0: めちゃめちゃ会いたいですけどね、楽しみにしておきますそしてキュンさん、
1: はい、ね、メッセージありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: そしてキュンさんからもメッセージいただいておりまして、ヤイチさん、チーズさん、お疲れやですと、ヤイチさん、レイヤーちゃんのライブにこそっと行かれたみたいですねということで、また感想を聞きたいですといただいてますが、はい、もういっぱい話していただいてありがとうございました。そして、
1: キュンさん伝わったかな、
2: いやいや、同じようにキュンキュンなりましたよ、
0: いやキュンキュン、キュンさん、で今晩の TikTok ライブ楽しみにしていますねといただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして TikTok ライブもですし、ちょっとスペシャルな予定も、バースデーのライブもあるとか聞いてるんですけれども、
1: ちょっと今日この場でちょっと初めて発表させていただきます。今月6月はなんと八重尾優太のバースデーズでございまして、
0: イエーイ、おめでとうございます。
2: いやいや、もう本当、
1: あの6月の27日の土曜日に、
0: はい、
1: あの八重森の TikTok 配信の方で、あのがっつりもスタジオからライブをさせていただきます。あの八重尾バースデースペシャルライブということで、
0: はい、
1: 6月27日土曜日の夜8時から、はい、ございますので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。お願いします。
0: 皆さんぜひチェックをしてください。
1: はい、
0: 今日もいっぱい、なんかもう本当私の話もしていただいちゃってありがとうございました。
1: どうでもまた他のライブもあの SNS に書いてますので、ぜひあのよかったらご覧になってください。
0: ぜひチェックをしてください。 TikTok ライブもぜひ遊びに行ってくださいね。
1: お願いします。
0: ではお二人の曲紹介をお願いします。
1: はい、八重森で
2: ファイトだ。
0: 東京ミーツのコーナー、本日のゲストは八重森のお二人でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 生院では一般葬から家族葬までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
1: 加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424 をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしていますバディ水曜日、リノレイヤです。リノレイヤです。なんか自分の名前をいつもの流れでこうリノレイヤですみたいな感じで誰みたいな何レイヤさんみたいな感じになるなと思って2回言いました。ラ行がね多い名前なんですけど、なんか偶然初めて聞いたよっていう方はもうなんかどっちが名字とかなくてですね、リノちゃん、リノとかレイヤーとかレイちゃんとかもうほんといろんな統一感のないみんないろんな呼び方で呼んでくれるんですけど、レイヤーとかね、まあメインはレイヤーかな、どっちかっていうとね。でもTM レボリューションみたいな感じでどっちが荒れてないので、はい、覚えてください。さあお便り読んでこうぜ。みんなありがとう。まずはたのっちさん、ありがとうございます。レイヤさん、こんにちは。こんにちは。ミュージックホリック、さっきずっと話していたこの間東京であったライブですね、行ってきました。最初から玉木奈美さん、アスカさんとの3人でのコラボが来るなんて予想していなかった。そうなんです、今回1曲目が3人でやる曲をやって、そっからそれぞれソロパートに入っていって、その間でまた2人でのコラボを何曲かやって、でまた3人のコラボを3曲やるみたいな、2曲か、はい、やるみたいな、すごくね、そんなにコラボするんだっていう感じの流れだったかなと思っております。ただソロでスリーマンを回転させて対バンとしてやるっていうだけじゃなくて、もう本当になんかそういう音楽番組みたいな、こうすごく企画としてしっかりした感じで、で今回演出家の方にちめんさんっていう方に入っていただいて、いつもナミさんのミュージックビデオとか、まあ、ライブの演出だったりとか振り付けをされている方なんですけど、に全体の今回演出をしていただいて、なのでコラボコーナーもそうだし、登場の時とか全部いろいろ決めていただいて作ってもらったという感じでした。はい、最初からテンション爆上げ、ナミさんとのダンスコラボ、アスカさん曲のハモ、ダンサーさんいるし、アンコールではレイヤさんの日本語ラップが出てくるし、そうなんですよ。今回ね、ナミさんがご機嫌だぜっていうダパンプのケンさんとコラボした、まあ、もともとあるダパンプさんの曲を、まあ、ちょっとこう男性ボーカル女性ボーカルでコラボした曲があって、ドキュン

ぜーってね、多分あの平私はちょっと今あんまりちゃんと聞いてきたことなかったんですけど、あの私の中でダパンプさんって言えば、あのもしもザラタタラタタタタの方が、あのなんかあっちの方が結構後ろらしくて、それよりもっと前にヒットしてたナンバーだっていう風に聞いたんですけど、でその曲を今回3人でコラボして、私は結構あの3人の中だと割とラッパー寄りっていうか、そういう曲もソロであったりとかするので、あの結構一番長いラップパートとかを任せていただいたりして、

途中でここに毎晩来るようなやつなんて何か探すか忘れるかしたいのさなんて話をこいつとし始めて気づき始めた近頃の俺のことみたいな、でみんながこうマジかよマジだよみたいな、あのすごいね掛け合いになってるラップパートがあって、それすごいかっこよくてめちゃめちゃ楽しくて、なんか左右にこうお立ち台みたいなのがあって、お立ち台というか、うん、があって、こう、後ろの、スタンディングだったんでね、後ろの方はやっぱちょっと見えないっていうのもあって、こう、要所要所で上がって歌ったりとかしてたんですけど、あの、リハでご機嫌だぜを初めて合わせて、で、どんなテンションで行こうかなと思って、本番もっと弾けちゃってね、みたいにナミさんに言っていただいてて、あの、もうラップパートは、もう後ろから、あの、助走つけて駆け上がって歌っちゃったもんね。めちゃめちゃ楽しかったですね、はい。そして本当に珍しいものがたくさん見れて最高でしたとたのっちさん言ってよかった、その声が一番嬉しいです。またライブ来てくださいね。そして次は YKL ですねってことで、これがさもうなんだかんだでもうなんだよね、これあの10もう1ヶ月切ります、明日で、はい、7月の4日が初日なので、譜面ももういっぱい来てまして、こっから、また譜読みをしてみたいな、ちょっと怒涛の、ちょっと準備が始まるんですけど、まあ、ちょっとレックもね、ちょっと間にあったりとかして、ちょっとかなり忙しいんですけれども、とにかく声を壊さないようにね、体調を気をつけて頑張っていきたいなと思っております。はい、そして、まあ、でもこう、一個のライブが終わって、あれだね、次の、また目標があってみたいなのがこう年末までもういろいろ埋まってるんですけど、すごくありがたいなと思っております。頑張りますね。そしておーちゃんさんありがとうございます。まだ時間ある、まだ時間ある、あ、はい、ミュージックホリック、予想以上にコラボ曲が多くてめちゃめちゃ素敵すぎましたと、嬉しい、来てくれてありがとうございました。レイヤさんがコラボ曲でのハモリをすごく研究されていたのもさすがすぎなのですと、そう、今回はあの玉木奈美さんとアスカちゃんに対して私ってあのデフォルトの結構得意とする一番張り上がるキーが高めなんですね。でなのであのミッドだとちょっと弱くなる感じもあるしっていうのもあって、結構上ハモであの入っていいですかって言って自主的にあのユニゾンだったところを全部ハモリに変えちゃったりとかさせてもらって、やらせてもらったんですよ。で、結構自分でハモラインを作って音源とかにしてこう前もってお送りして、これどうですかねみたいなやり取りとかを、まあ、ちょっとリハの前からこうちょっと1ヶ月前ぐらいからやったりとかして、まあ、それちょうどシカゴの前ぐらいかな、そういうのをやったりとかして、で、そうシカゴっていうのはね、シカゴもライブで行っていたんですよ、別のライブでね、はい、まあ、その前とかに準備をしたりして、そしてなので今回なんていうかそこハモるんやみたいな箇所が結構あったような気がします。で、あのアスカちゃんのソロ曲のリンっていう曲があって、それもコラボしたんですけど、多分あのアスカさんファンの人はあ、そうなんのっていうのが結構あったと思うんですね、はい、すごい盛り上がっていただいて、そのコラボバージョンもねあったかく受け入れていただけて嬉しかったなっていうのと、ハモるの楽しかったですね。その話をね、ちょうどライブの後のアフタートークショーっていうのがあって、ちょっとこうライブ終わった後にこう感想をみんなで言い合ったりとかトークをしようという時間があって、そこでもそんな話をたっぷりさせてもらいました。はい。そして、もし次があるなら一次販売の時に発表してほしい、レイヤさんのファンがあの後ろの方にたくさんすぎましたもんと、あれなんか多分入場の順番が今回あのあったみたいで、そうなんですよね、すいません、なんかねあの発表がこう順番にアーティストが発表されていくっていう形式だったのでね、ありがとうございました。後ろの方もちゃんと見えてたらいいな、いろいろあのなんていうか台の上にね上がったりとか頑張ったんだけれど、ありがとうございました。でも本当にね来てくれて本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、そして小杖さんありがとうございます。ライブの感想をいっぱいいただいてますね。レイヤちゃんミュージックホリックライブお疲れ様でした。熱いステージに心がワクワクして楽しかったですと、ありがとうございます。ライブ後のアフタートークでレイヤちゃんが話していたコラボ曲で

さんの声に寄り添うために、音源なら生声ならといろいろと声の出し方を工夫しているハモリ職人的な話が特に面白かったです。私は梶浦由紀さんというね、アニメーション作品の劇版 BGM とか、あと主題歌鬼滅の刃のね、リサちゃんのホムラとか、リサさんのホムラとか、ああいう主題歌系もそうだし、マサドラとか、いろんな作品の作曲家をされていて、世界中で大活躍されている梶浦由紀さんのソロプロジェクトの歌姫、歌い手をもやっていて、ソロの活動とまた別に、そこでは結構ハモリをやるんですよ。4人5人くらいのレギュラーの歌姫がいて、こう下の方が得意な人、上の方が得意な人、めちゃめちゃソプラノが得意な人とか、いろんな役割があって声を重ねていくっていうのをやってて、まあ、まだまだ私は先輩方も20年選手とかの方たちなので、全然まだまだそのハモっていくっていうところに関してはまだまだ勉強中なんですけど、まあでも5年ぐらいやらせてもらってるのかな。まあそんな中で、まあ、アスカちゃんともその梶浦由紀さんのライブでも声を合わせたことがあるし、まあ、今回ソロ曲でやるならこうかなみたいなところを、まあ自分の持てる技術の中でいろいろ研究しながらやらせてもらいました。すごく楽しかったです。でアスカちゃんの曲ってものすごく前乗りの激しいロックが多いんですよ。あーい、あーいって乗れるような曲、すごい苦手なの私私は後ろ乗りの人なんですよ。もともとブラック R&B とかの人で、意図的に後ろにもたらして歌う人なんですね。なんなら R&B とかって、まあ、あんまやりすぎたら鬱陶しいんだけど、結構リズムドラムセクションからあえてほんのもう揺れてんのはっきり分かるぐらい後ろに倒したりすることもあるジャンルなのもあって、なんかこうあーって言った時にあーじゃなくてあーの頭じゃなくてあーっていうあーっていうこの後ろの伸ばしのとこで乗ってくっていうスタイルがすごく私はまあ得意とするとこというかやりがちな人なので、ロックだとさ、それやったらロックじゃなくなっちゃうんだよね。だから頭に全部こうアタックをつけて、かつある程度まっすぐ伸ばしてかなきゃいけないじゃない。そう、なんか例えば今会えたら笑ってほしくてとかって自分の曲、これもさ笑ってほしくてってやってる時点でもうすごく黒い歌い方、ブラックな歌い方なんだよね。笑ってほしくてってまっすぐこう突っ込んでいくっていうのがすごく苦手っていうか、まあもう本当にやり慣れていないので、そうなんですよ。だからそこはすごく気をつけました。前に前に前に前にみたいな、遅れないみたいな、はい。普段梢さんは曲を聴くときにメインボーカルだけじゃなくてハモやコーラスを追うっていうのも楽しいなと思って聞いて、本当に素敵ですね。これありが嬉しいことですね、ミュージシャンとして。それを聞いてニヤニヤが止まりませんでした。またいつかコラボもやってみてほしいなと思っていますと、メッセージありがとうございました。嬉しいですね、細かいとこまで聞いていただけて。ではリクエストナンバーいただいたやついきましょうかね。妻のコニタンさん、リクエストありがとうございます。ビリー・ジョエルでピアノマン。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリ
1: ー。バンバンラジオをお聞きの皆さん、シンガーソングライターの神澤ゆずです。私の楽曲サンサン開花が今月のバンプレマンスリーになっています。この曲はリアル謎解きゲームイベント謎解きっぷ2026の公式テーマソングとなっています。不安を抱えながらも夢を叶えるために前へ進む人たちの応援歌となるように願いを込めて作りました。それでは聴いてください。神澤ゆずでサンサン開花。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。今年度補正予算案は今日衆議院本会議で審議入りし、高市総理大臣は補正予算の編成について国民の暮らしに支障が生じないようリスク最小化の観点から万全の備えを取ると語りました。また財源を全額赤字国債で賄うことに関し、発行総額を増やさず対応することで国債マーケットに影響を与えずに実行可能だと述べました。アメリカ中央軍は2日ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を追撃したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状況が続いています。アメリカ通商代表部は2日日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商

法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立場に置かれるとしていて、日本の追加関税率は 12.5% としています。栃木県川の上町上野

保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。おしまいに、今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: たちは変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域をつくる。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
3: 高砂のお仕事発見フェスタに参加しました。興味のあったお仕事の体験ができて嬉しかったです。
4: 会社の皆さん、ありがとうございました。

0: 駅前の分譲マンション 3LDK2000 万円台から。放電駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ放電駅前。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 教えレイヤー。
3: はい、バンバンラジオからお送りしています、バディ水曜日リノレイヤです。さあこの時間は、教えてやーやったっけにかけて教えレイヤーというね、おっおっとみたいなね、あのうまいこと言っちゃったコーナーをやっておりますけれども、普段はシンガーソング、普段はっていうか、はい、シンガーソングライターとして、あとシンガーとして活動しています、リノレイヤです。歌詞を書いたり曲を書いたりもしています。はい、そして、このコーナーでは、まあ、そんな音楽活動の話とか、最近こんなことしてるよみたいな話をしたり、たまにスタジオライブをやったりしているというようなコーナーでございます。はい、まあ、結構ねここに来るまでもいっぱい話しちゃったんだけど、この間ライブがありまして、ライブをして、帰ってきました。で、今月じゃない、先月か、

先月は、シカゴでライブがあって、梶浦由紀さんのツアーのライブがあって、そして帰ってきて、ソロライブが5月31日にあったっていう感じですね。今回、まあもう本当に今もそうだし、もう平成で大ヒットして、そこからご活躍されている玉木奈美さんの、もう本当に伝説級のヒットナンバーを一緒に歌わせていただいたり、あと私は本当に自分で全部曲を書いてるので、サンクチュアリーっていう曲がありまして、ザンジギジギザンジギジギランジギザンジギジギエブリティングオアナジュテテレテレテレテレテレテレテっていう曲があるんだけど、それを一緒にちょっとこうイントロを長いバージョンにして、ダンサーさんと一緒に踊って、そこから歌うっていうバージョンのやつをやらせていただきまして、なんていうか、自分が書いた曲を玉木奈美さんに歌っていただく時が来るとはっていうのがね、すごくこう、なんかスペシャルというか感慨深いというか、全然予想していなかった未来だったので、うわ嬉しいなと思って、ご褒美だなって思いました。奈美さんといえば、私は結構アニメーション作品も子供の時見て、子供っていうか中学生ぐらいとかかな、こう中学高校ぐらい見てたりしたので、本当にその主題歌とかでなんかいいかっこいい曲だなと思って聴いて見たりしてた時から、あの玉木奈美さんだってずっと思ってたので、そこから事務所の先輩になり、こう一緒にライブをさせていただいてっていうのも本当にね嬉しくて、夢のような時間でした。そしてまたここから切り替えて夏のライブにという感じなんですけど、7月のスケジュールがなかなか怒涛でございまして、もう6月ももうすぐリハに入っちゃうんですけど、7月の頭から、ツアーがスタートして、で7月は、大阪公演が1本あるのと、東京で2本やります。そしてその、間っていうのかな、に間というか2本、東京公演を2本やった後、直後にハイウェイスターパーティーっていうね、うちの事務所のフェスみたいなのがありまして、この間ニュースにちょうどなってましたけれども、渋谷ラブズっていう新しい、ちょっとなんていうかな、ゼップ系みたいな、ああいうちょっと大きなホール型ライブハウスみたいな作りの、あのかっこいい会場がオープンになってまして、まあ、そのこけら落としシリーズとして箱を使わせていただいて、うちのアーティストが、出まして 2days でやります。で7月25、26でやるんですけど、私は両日、1日目がソロ、2日目が、梶浦由紀さんのフィクションジャンクションのメンバーとして出るということで、デイ2も出ます。これ今いろいろチケットの詳細とか出てますので、リノレイヤーの SNS とか、ホームページとか情報チェックしていただけたら嬉しいです。そして、そのハイウェイスターパーティーに、から帰ってきたら、そのまますぐドイツに行きます。はい。そしてドイツでソニーミュージックの桜ミュージックフェスっていうのと、アニマジックっていうフェスがありまして、その2本出て、帰ってきたらまた東京の大宮公演、東京とか埼玉の大宮公演が 2日あるっていうことで、このなんか、なんか、おー、いけるみたいなスケジュール感なんですけれども、とにかく、体調管理が命の夏になりそうだなと思っております。なので、でもなんかこう、毎年、やっぱりこう、ぐーって無理をしすぎて、どこかでパンクして崩すっていうのを割とね、この3年ぐらい、やってたんですよ。だんだんこう学んできて、こうあってとこ以外をものすごく脱力するっていうのとかが、まあ、ちょっとずつ上手になってきたかなって最近思ったりしています。はい、割とね今んとこも忙しいんですけど、2026年、でもねまだやっちゃったなっていう体調の崩し方はしてない。まあ、春はちょっとね花粉とかもあってちょっと一回怪しい時があったんだけれど、まあまあまあ今んとこ元気なので、この勢いで夏なんとか乗り切っていけたらいいなと思っています。はい、頑張ろう。いろいろSNS で詳細をチェックしてもらえたら嬉しいなと思っているのと、また新曲を作ったり、いろいろねレコーディングとかも控えていたりしまして、新しいお知らせもみんなにできる時が近いかな。

なんて思ってますので、楽しみにしといてもらえたら嬉しいなと思います。 SNS は TikTok で最近作った曲の作りかけの曲をポイポイ上げていこうとしていて、もう控えがいっぱいいるんだけど、ちょっと時間がなくて上げられてないんだけど、ちょっとずつ上げたりしてるので、よかったら、フォローしてください。今のところ TikTok にしか上げてないものが結構あります。なのでフォローしてください。リノレイヤーで出てきます。あとインスタグラムと、インスタグラムもインスタグラムにしか上げてないものが結構あります。X は X でしか言ってないことがあるし、インスタグラムのスレッツっていう X みたいなやつにもそこしか上げてないのがあるし、まあ、それぞれ使い分けてるんですけれども、各種 SNS、YouTube とかねもそうだし、チェックをしてもらえたら嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。そしたら、曲をかけていきたいんですが、今回は前回ワンマンライブの時に、まあ、バンドというかベースと DJ でやってもらったんですけど、今回ダンサーさんに入ってもらって、初めてちょっと振りをつけてもらいました。この曲でものすごくかっこよくて、歌詞がちょっと大敗的な感じなので、ダンス in the graveyard のとこでこうちょっとこう首を切る感じのムーブだったりとか、すごく歌詞に合わせてすごくクールに作っていただきました。ちょっとインスタグラムにリハの動画とかもアップしてるので、よかったら見てみてください。ではリノレイヤーで聞いてください。ダンス in the graveyard。

メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは079-424-0869 079-424-0869をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤです。さあみんなからもらったお便りを読んでいきたいと思います。まずは秀樹きかいかいさん、ありがとうございます。こんばんはレイヤさん。こんばんは。ミュージックホリックライブお疲れ様でした。ありがとうございました。ソロパートはもちろんですが、ここでしかできないコラボやトークと盛りだくさんで大いに盛り上がりましたねと。本当になんかもうあんなライブまたで、あのまたもう二度とないよね。なんかあったとしてもさ、また違う夜になるじゃない？コラボ曲もそうだしさ、全く同じものって、まあもちろんどのライブもないんだけど、特にすごくこう準備もそうだし、なかなか簡単にできないことを今回やったので、あの本当にねスペシャルなライブだったなと思ってます。特に玉木奈美さんが振り付けをしたレイヤさんとダンサーさんとの妖艶でかっこいいダンスシーンや、アスカさんのリンにレイヤさんの声が重なってハモった時は痺れました。本当にね、ちょっと自分たちで言うのもなんだけど、かっこいいっしょ、かっこよかったでしょって感じだった、マジで。なんか今回そのちょっと八一さんとの話してた、今日八重森さんとのゲストコーナーでもちょっと話したんですけど、私なんかこう、歌って踊るってことがめっちゃ嫌いなの、実は。なんか、え？そうなの？っていう声が出そうだけど、なんでかっていうと、私もともとめっちゃダンサーなんですよ。なんならダンスの方が最初だったんですね。で、ダンサーがやるダンスと、ポップスでの人がやるダンスってちょっと違うんですよ。なんというかな。あくまでも身体表現をメインに置いたダンスっていうのと、もちろん顔の表情とかね、まあ、全部の表現なんだけど、ダンスで見せるっていうことを200振り切った人のダンスと、あくまでもその歌とかをこう引き立てるための動きとかでこう華やがせるためのダンスっていうダンスってやっぱ全然違うんですよ。それはもう安室奈美恵さんとか、ああいう人とか、マイケル・ジャクソンとかでも同じです。別にそのなんていうの、上手い人だからとか下手な人だからとか関係なく、あれも違うんです、ダンス、ダンサーのダンスと。そうだから私はそこを追求しちゃってた人なので、なんかなんていうのかな、歌って踊るとどうしてもダンスとしてすごくない、だから結局なんか何もすごくないっていう状態になるのがめっちゃ嫌で、その歌もやっぱどうしても動くと、どれだけブレずに踊りながら歌えてかっこいいって言っても、別にそこにそんな価値ってないんですよ、私的には。別に歌って踊ってどっちもブレずにできてすごいって、まあそりゃまあできるだろうけど、なんかそこにあまり表現としての価値がないっていうか、だから、まあ、それだったら棒立ちでもいいから、声のこうディテールがすごい方が絶対にいいし、もう歌わずにダンスがもう息のこととか考えないくらいかっこいい方がいいしっていうマインドだったんですね。でダンスってやっぱこう無呼吸で無酸素運動なんですよ。すごい力をガッて止めたりとかして、とてもじゃないけど本気でやったら歌なんて歌えるわけがなくて、だからどっちも 50%50%50%50% みたいになるのがすごく嫌だったから、あんまり好きじゃなかったんですけど、今回そういう相談もちゃんとして、でも大先輩だけどすごくこう降りてきてくださる方っていうか、なんか本当に表現としてはリスペクトしてるから何でも言ってないってすごく言ってくださる、もう本当にかっこいい先輩なので、だから私もなんかそういうの言って、だから踊るならもう踊る用のイントロを作りましょうっていう話をして、

ンクチュアリのイントロをもう何倍かにもうアレンジというか、もう全然違う音を作ったりしてロングバージョンしたんですよ。なので頭ダンスでしっかり見せて、で歌が始まったら、まあ、乗ったりはするけどあくまでも歌を主役にしてやるっていうスタイルでやらせてもらって、これが私的にすごくね、その自分の求めるところとこうなんていうか、これこれっていう感じがあって嬉しかったです。だから踊るところは結構しっかり踊ったし、歌うところはまあ歌をしっかりメインにして、まあ、ダンスインザグレーブヤードとか歌いながら踊ったとこもあるけど、踊るっていうよりあくまでもこうダンサーさんはしっかり踊っていただいて、そこにちょっと自分が合わせに行くみたいな見せ方をこうできて、なんかそのバランス感とかも含めてすごくなんかこうみんなが目指すところがね、こう一つにまとまった感じがして嬉しかったですね。はい、まあ、そんななんか裏側のいろんな思うところもありました。はい、7月に入ったら、YKL とかハイウェイスターパーティーライブ、ドイツとか、怒涛のライブラッシュがやってくるので体調に気をつけて頑張ってくださいと、秀樹海海さんね、ありがとうございます、嬉しい。ではここでライブでもやりました、今回リノレイヤーでこの曲聴いていただきましょう、言葉探し。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は非常持ち出し袋の衣替えをしようというテーマでお話しします。
0: はい、
1: ご家庭では夏物への衣替えをされた方も多いのではないでしょうか。そのタイミングで非常持ち出し袋の中身も衣替えが必要です。
0: 非常持ち出し袋の衣替えというと、夏に向けて防災グッズを入れ替えるということですね。入れ替えるグッズにはどんなものがあるんでしょうか。
1: そうですね、冬場は冷えからの体力の消耗を防ぐために使い捨てカイロや毛布、厚手の靴下など暖を取るためのグッズを入れていたのではないでしょうか。
0: はい、
1: 帽子もニット帽など暖かい素材のものを用意していたと思います。そういったものは夏の間は不要になりますので出してしまいましょう。帽子も暑くない素材のものに入れ替えましょう。
0: わかりました。まずは寒さ対策のグッズを取り出すんですね。となると、まあ、反対に暑さ対策のグッズが必要になると思うんですが、どんなものがあるんでしょうか。
1: そうですね、コールドスプレーや瞬間冷却剤、うちわ、電池式の扇風機などを入れておくと良いですね。汗拭きシートもあれば、被災してなかなかお風呂に入れない時でもすっきりすることができます。
0: コールドスプレー、瞬間冷却剤、うちわ、そして最近はね、電池式の扇風機をお持ちの方も多いと思いますが、それをもう一つ買って防災グッズとしてね、備えておくというのも良さそうですね。まだ夏場ですと気になるのは熱中症の対策だと思うんですが、こちらはどんなものを用意しておくといいでしょうか。

0: はい、熱中症の対策は水だけでなく経口補水液など塩分も摂取できる飲み物を用意しておくと良いでしょう。塩分入りのタブレットも手軽に塩分を補給できるのでいいですね。また非常食ではゼリーなど水分量の多いものを備えておくのもおすすめです。
1: 熱中症対策、ついつい水分ばかり気にしてしまいがちですが、塩分も補うということが大事なんですね。またこの非常食、ローリングストックでね、いろんなものを準備されている方も多いと思いますが、そこもゼリーなど水分量の多いものを備えるということで、本当に全体的に衣替えをしていくというのが大事になってくるんですね。
0: そうですね。また夏場は虫除けグッズも備えておくことをお勧めします。非常持ち出し袋に虫除けスプレーやかゆみ止めのお薬を入れておきましょう。
1: わかりました。リスナーの皆さんもぜひ本格的な夏を迎える前に非常持ち出し袋の衣替えしてみてください。備えるラジオ、この時間のお相手は
0: 東有馬防災チームの畑国夫と
1: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: Weather information.
1: バンバンラジオ天気情報をお伝えします。兵庫県は湿った空気の影響で概ね曇っています。3日の兵庫県は湿った空気の影響で概ね曇り、夜の初め頃まで雨の降るところがある見込みです。4日の兵庫県は高気圧に覆われて概ね晴れますが、湿った空気の影響で昼過ぎから曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇りのち晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報が出ています。稲美町に強風注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。

0: 面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオからお送りしているバディ水曜日、リノレイヤがお送りしています。メッセージリクエスト、オールフリーテーマでどしどし参加してください。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックスナンバーは 079-424-0869 079-424-0869 をハローナインまで。あなたもぜひレイヤのバディになってください。

0: バンバンラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、この時間はみんなからもらったお便りを見ていきたいと思います。まずはゆいちゃん、ありがとうございます。レイヤちゃん、こんにちは。こんにちは。シカゴでのコンサートからお帰りなさい。ただいま。今日は台風で小学校がお休みになったので、お家で芋虫みたいに過ごしています。いいね、芋虫みたいに過ごすの大事。私もね、結構やります。こういう忙しい仕事の間に、だからシカゴ芋虫、東京芋虫みたいな東京東京芋虫、芋虫ドイツ芋虫みたいな夏になりそう。うん、そういう充電の時間って大事だし、なんかこう台風の時とかに、もう今日はどこも行けないからもう諦めて芋虫になろう、まあこういうのすごく大事ですね。なんか逆にできることがあったりさ、行くところがあったらさ、こんなゴロゴロしてていいのかなって、まあ思わない時もありますけど、まあ思ったりもするじゃない。だからさ、そういうこういう時ならではでいいよね。はい、そして私はパパと弟と一緒に7月のハイウェイスターパーティーでレイヤちゃんを見に行きます。ありがとう。とっても楽しみです。私も楽しみ。あのソロの曲だけじゃなくて、なんかこうコラボ曲とかもあるって聞いてるので、楽しみ。頑張るね。ところでレイヤちゃんに質問です。
1: はいよ。
0: 一番好きな色は何ですかと。
1: うわ、これ悩む。
0: 私はミントグリーンが大好きです。ランドセルも水筒もウクレレもオカリナもミントグリーンなんです。めっちゃいいじゃん。ウクレレとかオカリナでもミントグリーンあるの？すごい素敵だね。あの、それで言うと私もね、ミントグリーン大好き。ミントグリーンとか、ちょっとパープル、ラベンダーみたいな香りとか、
1: 香りじゃん。
0: ごめんね。ラベンダーに引っ張られて香りって言っちゃったわ。あの、色とか、好きなの。そう。で、あとは、ピンクとかも好きだけど、ピンクはね、どちらかというと、そのちょっとベビーっぽい色じゃなくて、あの、ビニール傘のピンクって、わかる？今、ないのかな？あれ。私が子供の時の時代って、透明のビニール傘に色がついたのがあったのよ。多分、昔あったと思うんだけど。ああいうちょっとなんていうかな、浮き輪とかで使われるようなピンク

あとはなんかこうちょっと蛍光色っぽい色の黄色とかちょっとグリーンっぽい色とか、ああいうのも好きだし、どっちかというとちょっと寒色、涼しげな色がすごく好きかな。うん、あ、そう、今ディレクターの小倉さんもちょっとミントグリーンっぽいシャツを着てますけど、ミントグリーン私も大好き、いいよね、おしゃれだしね、カラーね。ネイルも爪もね、ミントグリーンにしたいんだけど小学校は禁止です、ガーンって書いてある、かわいい。早くお姉さんになりたいです。わかる、私もね、小学校の時ね、私はあのゆいちゃんと違ってゆいちゃんはそんなんじゃないと思うけどすごくね、自分がやりたいファッションとかを貫きたい女だったんですよ。はい、もう本当に自我が強くて、まあ、ダンスとかもやってたし、もうなんていうかね、ちょっとお洋服とかよく注意されたりしてたんですよ、なんていうか学校にそれじゃない方がいいかもみたいな、まあ、今思えばね、まあまあ確かにそういう面もあるかと思ったりしてたけど、割とこう、まあ、おしゃれをしていきたい子だったので、まあ、ネイルはしてなかったけど、そういう気持ちはすごくわかる。うん、大人になったらもうこれでもかってくらいできるから、学生、大学生とか高校生とか、高校生ダメなとこもあるか、大学生とかね、できるから、今しかできないまたファッションも楽しんでね、はい、可愛いお洋服とかいっぱい着て楽しんでね。そして、先日は好きな陸の生き物を教えてくれてありがとう、鈴木恵美子ちゃんの家のルーク、ワンちゃんですね。鈴木恵美子は私のシンガーの仲間ですごく 仲良しです、可愛いよねと、ほんと可愛いの、レイヤちゃん博士になれるように頑張るぞって書いてくれて、ありがとう、嬉しい。なんかいろんなことをこれからも質問に答えてくね。こうやってでも質問してもらうと、あ、そうか、自分ってこういうの好きなんだとか、意外とこう言語化してみると、言葉にしてみるとね、なんか、あ、こういう色確かに好きだなとか、そういうの気づくからありがたいね、ありがとう。なんか寒色系ってさっきちょっと難しい形だった、なんかこう涼しい色かなが好きかな、結構ね、爽やかな色、風の色みたいな色が好き。わかりづらい、ごめんね。なんていうかこう爽やかみたいな色が好きかな。うんうん、そんな感じ。あとちょっとビビッドな、なんていうかな、こう外国のお菓子みたいな色も好きかな。はい、ありがとうございます、メッセージ嬉しいです。じゃあここでちょっと一回曲いきましょう。リクエストナンバーです、秀樹機械会さん、ありがとうございます。ここでお送りするのはプリンスでパープルレイン。

3番ラジオからお送りしています。バディ水曜日、リノレイヤです。さあ、この時間はみんなからもらったお便りの中から抽選で1名様に今日のプレゼントが誰に当たるか決めていきましょう。抽選しちゃう。くしゃみ出そう。今日の当選はキュンさん、おめでとう。キュンさんはご本名、ご住所をバンバンラジオ宛てに送ってきてください。プレゼントの発送だけに使います。ご本名、ご住所お待ちしています。大丈夫、くしゃみは止まりました。じゃあここで曲だね、一回行きましょう。今なんかまた大バズりしてね、なんかこうどこだっけな、東南アジア系の国でカヌーの大会みたいなのがあって、でそれみんなでこうリズムを合わせて漕ぐのね。でそれのへさきにちっちゃい小学生低学年ぐらいの軽い小柄な男の子が立って先導みたいな感じで、でこうみんなの士気を整えてリズムをこう合わすためになんかダンスをするのね。こうなんかこうみんなでこういうリズムで合わせようみたいなダンスをする。そのダンスの真似をいろんなところに立ってやるっていうのに、この曲でやるっていうのがそのちょうど多分 BPM がその動画と合ってて、その合わせた人がいるんだよね。でそれがすごく大バズりして、またすごい過去の曲なんだけどチャートをうなぎ登りしてきて、今トップに登ってきたというね。今年はツアーもありますね、サカナクションで。こちら夜の踊り子。

番ラジオからお送りしています。バディ水曜日リノレイヤです。さあお便り読んでくよ。エンディングですね。黒道さんありがとうございます。玉木奈美さん主催の対バンライブミュージックホリックに参加させていただきました。素敵な時間をありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。平成をがっつり生き抜いた人間としては、玉木奈美さんの楽曲を聴くだけで当時の教室の光景が景色が蘇ってくるほどエモいのですが、わかるわかるわかっちゃう。もうね、歌ってる時もそうだったんですけど、あのアスカちゃんと玉木さんが2人でのソロコラボ曲で、あのリーズンやってて、遠く離れてるほどに近くに感じてるってやつね。もうあれをあの客席側で見た時のはぁっていう気持ちはもう本当にやばかった。歌ってる時はさ、もう自分があのちゃんとやることに必死だったからあれなんですけど、いや本当にね、良かったですね。そんな曲をあの3人のコラボで聴けるなんて本

に感激でした。1曲目から鳥肌が止まらず、泣くのをこらえながらペンライトを振っていました。いや嬉しい。まさか令和の今になって、ダパンプのケンさんと玉木奈美さんのご機嫌だぜを聞けれるとは思わず、うん、噛んだ。瀬戸にも最高でした。楽しかった。ご機嫌だぜ。トークコーナーではレイヤさんのハモリへのこだわりの話がとても興味深く、もっと聞いていたいと思うほどでした。改めて最高のライブありがとうございましたと、こちらこそです。ありがとうございました。嬉しい。そしてスマのコニタンさん、みんなまたライブ来てね。あ、ミュージックオリッククラブエイジア、お疲れ様でした。僕はオールスタンディングはちょっと膝にね水が溜まっちゃって、通院してて無理だったので今回は辞退しましたとね。もうありがとうございます。いつも来ていただいてね。膝の調子どうかな。はい、で大成功おめでとうございますと。 SNS を見ているとお腹が空いたと書いていたのでそうですね、お腹が空いてて朝方でももう寝るだけだったし、今食べるなぁなみたいな、こう今食べてこうなんか寝ることのこの罪悪感と思ってお腹空いてたけどそのまま寝ました。でも寝て正解だったね。寝たらさ、なんか食欲ってリセットされるんだよね。もう起きたらお腹空いてないもん本当に寝ることで食べることを全て引き伸ばせそう。フルーツシャーベット、フルーツ入りのゼリーを20個入りのサマーギフトを送りました。ありがとうございます。嬉しい。フルーツが入ってるの最高じゃん。ゼリー大好き、ありがとうございます。シャーベットも大好き。届いてます、ありがとうございます。夏結構食欲落ちるタイプなのでいただきますね。嬉しいです、ありがとうございます。いつもいっぱいサポートしていただいて、はい、そしてアップルくんさん、ミュージックホリックライブお疲れ様でした。 SNS とか、まあ、いろんなね人の感想とか見て、ほんと素晴らしいライブだったようですね。行きたかったなと、来てほしかった。早くまたレイヤさんに会いたいと。またねライブぜひ来てください。関西でも関東でもいろいろ準備中ですのでね、他のあの YKL とかハイウェイスターパーティーとかも合わせて遊びに来てください。キュンさんからもライブの感想今日楽しみにしてますねということで、お疲れ様とメッセージありがとうございます。あ、思ってたより時間がないね。ケンジットさん、プリンアラモードさん、ナオミンさん、そしてドラポンパパさん、アトチンさん、シューガーさん、オチタワーさん、ガチヤコウベさんとメッセージありがとうございました。全部読めなかった、ごめんね。また来週、バイバーイ。時間がね。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、シンガーソングライターの神沢ゆずです。私の楽曲サンサン開花が今月のバンプレマンスリーになっています。この曲はリアル謎解きゲームイベント謎解きっぷ2026の公式テーマソングとなっています。不安を抱えながらも夢を叶えるために前へ進む人たちの応援歌となるように願いを込めて作りました。それでは聴いてください。神沢ゆずでサンサン開花。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: 毎週金曜日17時30分から私は脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。

0: 厚生ラジオ。Breakthrough the wall。
1: ここからの時間は厚生ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 厚生ラジオ Breakthrough the Wall。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということでよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですけど、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
2: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
3: ってたんですかね？そうですね、ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りてそれでも1週間ぐらいこう覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるので、ずっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白キャラしたりなんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
2: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
3: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分辞めれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。死んでた

けど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当にあの当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか、100円玉とか500円玉とか何百枚って

0: 出てたんで絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まえた方もなんか、お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるのかって、で2日ぐらい経ったの、2日ぐらい経ってからあの令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言ってやっても一緒やねんって言って、なんか変な病院連れてかれた。病院に入るところでね、あのその男性の先からお前管入れるんだぞって言われて、結構出血するらしいぞって脅されて、え痛いんやぞって言われたから、っつってちょっとおしっこ出そうかも
1: やろな、出そうやろなっつって、あ出るかもっつって、
2: そこで折れたんです
1: ね、出るかもっつって、で病院の中で、ちょっとトイレ一回行ってみますわって、出ますわっつってコップくださいっつって、ちょっと出ましたわっつってで渡して、でそれも尿検査されて警察署に戻って、で警察署行って、でまあちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうなと思って、で警察が入ってきて、
2: 3日全く
1: 超あの取り調べ中に出して
2: た、ああそういうことですね、
1: 留置所行ったら好きに出していいんですよ、
2: そういうもんなんです、あそこは別にチェックしないんですね、
1: あのね勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので、
2: ああなるほど、
1: はいはい、その留置所別に警察が見てたわけじゃないので、なので誰かの、あのおしっこが混ざってる可能性もあるので、留置所ではできたから、
2: なるほど、
1: ずっとあの取り調べ中我慢すればいいだけだから、これ2週間いけんちゃうかなみたいな、3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど、でまあいきなりあの窃盗罪、まあ、あの手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、あの釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、
2: もう一回一応外すんですね、
1: 一回外してもう一回手錠つけられるんですよ、なんかあれなんかあの交流期間って決まってるから一回あの外してもう交流期間リセットするんです
2: よ、はいはいはい、
1: でそっからもう一回再逮捕してっていうので、あのまた交流期間が始まって、う
2: ん、ちゃんと形式的にもちゃんとこの手錠外してっていうのをやってるって
1: 、一瞬帰れると思わせる、でまたつけられて、はい、あやっぱりねっていう感じで、それでまあそこで捕まって、でまああの覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で覚醒剤取締法違反で、まあ再審判になって、で少年院送致という形になりました。うん、
2: どこの少年院に？
1: 加古川学
2: 園。加古川学園に。
3: じゃあ17歳で覚醒剤って結構早いような
1: 感じ。17歳で、覚醒剤を始めて、はい、で、うん、で当時はでもね覚醒剤がすごくこうなんか出回って、
3: あそうなんですか、う
1: ん。なんか社会的な問題もあったんかなと、うん、あの北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、そういうのでなんかいろんな。あの入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪ではあの覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、だからもうその1年間やったけど、もうあの体重も60何キロとかあったのがもう48キロもいける、もうガリガリになってたし、
2: あえそれは
1: 覚醒剤
2: をやることで
1: やるとご飯食べなくなるんですよ、全くご飯も食べないし、もうとにかくもうあの覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれからあの数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
1: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか？
2: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、うん、まあ何でも悪いことやりたい方だって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、うん、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか、うん、もうみんなあの最悪あの車の窓ガラス

0: とか割っても取れたんで、うんうん、もうみんなで、すごいそういう取るとかいうのに、まあ、証拠も残らなかったんで、うん、抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、うん、そういう状況だったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないという状況はなかったんで、うん、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、うん、そういうルーティンになってましたね、
1: うん、なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、どうしてそういう風になっちゃうんですか、うん、
0: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどんどんどん、なんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じで、ずっとずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
0: ああ、そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろってみんな思うんですけど、実際はそんな甘いんじゃない。
2: その覚醒剤ずっとこう使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？そのやってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人が、なんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは思うかもしれないけど、まさかそんなんという、覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんないと思うんです
1: ね。それで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも、少年院入ってからも、鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかったですね。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、なんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、うん、なる
1: はいはいはい、
0: で、虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって、
1: そういうやり取りが、
2: そういうの疑似体験で、
0: 疑似体験でもうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験を少年院の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、そういうのを、まあ、ずっとやってましたね。
2: でも海外のそれやってるとこあるって言いましたね。注射を本当に打って、その注射打つということが好きな人は、その
0: そう、
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、うん、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってましたね。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
2: にな
0: ってます、
1: ね、でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱりやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないですね。それ
2: はそうなんですか？
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは？
0: まあ、もちろん少年の中で自分が夢を思い出して、そのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう1個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました。だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらって考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫湧いてくるっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれで

こうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのをなんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してやってたら、まあ虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して、一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうのになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。だからやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば大丈夫やなっていう感じで、だからまあさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあそういう思い出してそういうのをやりたいなって思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていう感じです。

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月、これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6FM
1: Radio構成ラジオ Break through the wall。
2: 構成ラジオ Break through the wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せてないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたって、はいはい、どういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で一宮ってとこに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくる時に、なんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃうんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれないんで、大怪我かもしれないんですけど、
3: だからそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入った時やらんきでよかったみたいなのしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年とか改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、僕は少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我もしてるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたって思ってるんで、もしそれがそこで変われずというか、捕まらずに大人になって

0: 当に変われなかったとか思ってるんで、
1: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはいはい、それなんかやっぱその
0: 大人になってからの考えで、
1: で、はい、そういうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか。
0: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、あの本当に被害者の人に悪いなと思ったし、まあ、実際自分が一人でうまく歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなと思ったんですけど、
1: そう、 そういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕アートとかに、
0: 逮捕アートが、はい、ありました、はい、
1: 皆さんなんか、はい、思い直して、
0: はい、
1: 再犯しない方向に
0: 行った
1: きっかけになったってことですよね。
2: まあ、その一人の、
0: はい、
2: まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回もね犯罪を繰り返すと、はい、あの逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、
0: はい、
2: たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、
0: はい、
2: あの、まあ、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことをはあの被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、
0: はい、
2: そこからその人が償いっていうことを、
0: はい、
2: まあ、一生かかると思うんだけど、はい、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、はい、自分もね俺は振り返りながら、
0: はい、
2: あのなんかこの活動を俺は やらしまってるけど、
0: ね、はい、
2: 一人の人が立ち直ることのこう意味というか、
0: はい、
1: でもなんかそういろんな方にお話を伺わせてもらっていて、
0: はい、
1: やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、その傷ついた人がいるみたいなところちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところ
0: なんですけど、それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしないって言って本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: となると自分が大切な存在となるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のことを大切に思ってないんで、それで大切な人に思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていうこう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
0: ですかね、
2: まあ、なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思って
0: ます。そうかもしれないです。
2: なんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね。
0: 繋がってます、はい、
2: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ
0: だよね。やってるわけじゃなくて、うん、まあでも友達だいぶ絞られましたけど、
2: うんうん、
0: やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でも心なんかないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったっ
2: すね、はい、なんか今ね聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのまあ、リングの上とか、はい、練習とかで、
0: はい、
2: あの何て言うんだろう、こう、まあ、寝技とか打撃とかあるじゃん、
0: はいはい、
2: でもその何て言うんだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことも絶対ないと思うよ、
0: はい、
2: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
0: はい、
2: あったかと思うんだけど、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
0: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だから意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それ多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです、まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
4: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かった事件もちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県
5: の
4: 少年院
5: に
4: 送られて、
3: でどれぐらいいたんですか？
5: でも1年ぐらいでした。少年院に入った期間は、はい、11ヶ月で。
4: 少年生活は どうだった？
5: いや体育が多かったんで、体育少年院だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ。なんでそれは

0: 今になって思うとめちゃくちゃいいなと思って、うん、面倒をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、うん、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
1: うん、どういうことですか？
0: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
2: 結構あのなんかそういうのが少年院いる時から最後手紙くれてたんですけど、なんか頑張れっとるところね、
0: はい、
2: こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、はい、
0: まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ本当に分かんないですけど、共感も一人一人、まあ正直言ってお仕事じゃないですか、あの公務員で。だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな関係で多分仕事してると思うんですよ。だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは、多分子供って素直だからすごく分かるし、
1: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね。
0: だから多分それよりは別に、あの多分浅津さんがやってるあの再サポとか、本当に心で向き合ってくれるとこに非行の少年は行った方が、更生につながったりとか、向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とか、あの時は多分大人ぶってたんですけど、子供じゃないですか、今この年齢になって見ると。そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演して、また入院してきて、もうそれを繰り返しなんで。
2: 金沢にあの湖南学院っていう少年があるんですよ、中部地方ので。そこの僕一回金沢に行った時に、そこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら出してもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、で
0: 去年ですね、去年に講演させていただいたんですよ、その少年院で。その時行った時も、その当時僕が行った時首席先生だったんですけど、偉いところで、今院長で、
2: はい、当時首席だったん
0: です
2: ね、
0: はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれはもう信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、うんうん、試合前に、いや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたら、やっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方が、なんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生は、そのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、うん、その時に、いやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったら、もっと変わったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど、院長先生には。
2: じゃあまた少年入ったじゃん、
0: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、そ出た後は どういう、はい、なんて言った
0: の？なんか地元に帰ることをすごい、その今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に、僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバい奴らが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな。でも僕は戻ったんですよ。で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
2: その湖南学院で、
0: はい、
2: その少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
2: その少年院生とかにはどういう話をしたの？はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって、今日話そうと思った内容と同じなんですけど、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろうなりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが、慣れなくても慣れたとしても、それに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして。
2: ああ続けること、
0: はい、なんか何人か浅田さんにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね、格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか、まあ飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは、嫌いなことを続けることって絶対誰もは嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお

0: 金にならなくても時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、うん、没頭するっていうことが、
1: うん、ああでもそれは俺もすごい思うそれ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのは25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあそのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はいまあ、とにかくもう地道に続ける、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とかと40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもおったりするけ、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 思う大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで朝津さんも多分そうだしやっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけてまあ目標設定とか多分すると思うんですよ少年院でそれを一つずつ遂行していく時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを諦めることが一番ダメだと思うんで
1: 今聖吾がプロの格闘家して 2,、はい、2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前がね、ずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時に、はい、ちょっと負けがあった時あったじゃん、はい、あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったしでもギリギリで負けるんですよいい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあってなんでこんな結果も出るんだろう審判も止めんしみたいな忖度されとんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受け入れられてない自分が弱かったなと思ってて乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ
1: あの湖南学院公演行った時
0: まあ引退しました、
1: はい、そうよね、はい、俺も結構こっちでいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からんし、はい、
0: なんかその辛抱することが、うんこの中でも大事だなと思ってその自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思ってで1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけどなんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、うんそれがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。で、それをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか、不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの、自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったら、そのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あでもすごい、今のなんか、その自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、それこそ強さだと思うんですよね。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分、相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分、相手を尊重し大事にするのが上辺の自分、目的のために相手を利用するのが本当の自分、家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分、家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから今の僕はメンテナンス中である。ありがとう少年院。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再不幸防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: バンバンラジオ 86.9FM。
1: 地元東有馬でご商売されている皆様、ご活用ください。バンバンラジオでは低予算で効果的な広告宣伝が実現します。この機会に地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか？お問い合わせはバンバンラジオ電話 079-420-2528 まで。
2: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にね、しっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。

市仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ僕はですね、5月17日日曜日でした。代々木の沖縄フェスにね、上地仁志と名古屋中で参加させていただきました。いやー本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。だからまあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もうまじ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて。でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね。まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、自分が演奏してる時に、あれ太田に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね。まあ、DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをレコード回してるということで来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいやまあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。仁志さんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。仁志さんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね。退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰ってきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されている仁志さん、尊敬しています。暑さに強いのはやはり沖縄の

からなのでしょうかということでね。そうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でも、ね、どうなのかな、あのやっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですね。一つ言えるのはね、そういえばあの僕ゴルフやるじゃないですか。まあ夏のゴルフの時ね、やっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね、僕も意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね。ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエストを聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの植地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、植地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあできればね、ステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この植地仁と名古屋中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね、辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロジの娘出身ですからね、たくさん見

をね、その子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね。こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、みおちゃんはね。まあこれね、ほんとすごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければね、できないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はね、もしかしたら意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがね、すごいなとね、本当にね、思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃん、なんかすごいなってね、本当に感心しました。ということで、ちょっともう一つね、メッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ、興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生で、こちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなぁと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビーンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いしますということで、マイフェイバリットシングスね、あれね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当に、ね、頑張ってください。まあビギンの曲はです

ね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるっていう形なので、そうですね、メイニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツ、カラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりました、福木色ちょっと茶色系ですね。バンシルはね、グアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ、皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ「最近ちょっと嬉しかったこと」ということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmishigaki.jp、 76.1@fmishigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メイニャンさんのリクエストにお応えしたいと思います。それでは聴いてください、佐藤天ぷら。それではまた。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートのデコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性ですごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: いや、なんとなんと
1: なんとなんと
0: なんとなんと全国放送始まったということで、ね、
1: これ我々の声が全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました
1: ね。
0: はい、
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん、
1: 何なんですかこの二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね、うん、どんな顔が想像できますでしょうか。
1: まあ顔はね、調べればすぐ出るんだよそうそう、なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね、
1: 何たって我々ほら5週目担当ですから。
0: そうですね、はい、
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど珍獣みたいなね立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあ、フルート2本のね、あのまあ私たち、まあ、2人で活動してる、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
0: いや、2018年の12月でしたよね、
1: うん、だから今年8年目か、
0: うん、
1: 10年だよ。
0: また10年じゃない。
1: ほぼほぼ10年、ほぼほぼ10年でございます。
0: そう、うん、活動始めてすぐあのね、あのコロナ禍に入ってしまったという。
1: そうですね。
0: 感じですけども、うん、そんなに時間が経っているとは思いませんでした。はい、
1: まああの関東を中心に、
0: はい、
1: うん、あの活動中でございます。
0: うん、うん、
1: まああのいわゆるクラシックのフルート日本のねユニットでございますけど、まあいろんな笛吹いたりとかね、
0: はい、
1: あといろんなシチュエーションでのライブ活動ね、
0: うん、
1: まああの我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは畑のど真ん中。
0: そうでした、
1: ね、水菜の畑のど真ん中で、
0: はい、
1: ね、だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
0: そう、譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
1: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね、もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう、ね、それでね、里芋コロッケ、
0: はい、
1: しこたま食べて帰った記憶があります
0: よね。 あと豚汁ですね。
1: そうですな、
0: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うん、うん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
1: フランス語で収穫という意味でございます、
0: はい、まあ、そのもう名前にふさわしい初舞台、
1: はい、そうでしたね。
0: たまたまなんですよね。
1: たまたまなんですよね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので。
0: そうなんですよ、うん、
1: そろそろ土を欲しますね。
0: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
1: じゃあもうちょっとそういう横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
0: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人があのおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
1: ね、
0: その
1: キッチン
0: おすびは糸吉って言ってるんですけど、そのキッチンカーと、まああと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあレコルトを中心にいろいろな仲間と、
1: うん、
0: ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
1: それはもう夢はね、
0: うん、
1: 叶えなきゃダメですよ。
0: まあそうなんですね、まあいろいろ実現するためにね、いろんな細か
1: い話になってますけれども、
0: あの細かくこか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
1: やめちゃダメだ、やめちゃダメなんだ。
0: まあまあまあまあ、それは、
1: ね、まあでもそんな ね、ご報告がひょっとしたら面白いライブのご報告ができるかもしれませんので、
0: そうですね、う
1: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
0: はい、フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
1: うん、
0: インスタ、
1: うん、
0: あとはフェイスブック、
1: うん、
0: YouTube、
1: まあどれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだ、 キッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
0: 調理器具の。
1: そうなのよ。
0: なんかでもあれも評判いいですよね。
1: もう有名なブランドです。
0: レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて。
1: そうするとね、私ら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
0: そう。あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。調理器具の。音楽フルートデュオレコルト。
1: いやそれちょっとなんか送り出さいよ。なんかちょっと、私たちこういうものでございます
0: って。こういう音楽をやってますみたいな。
1: まあなかなかだと思いますよ。
0: まあね、そんな夢もありますね。はい。はい、
1: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
0: まああのやっぱフルート奏者でまあいろいろ。
1: それは分かってると思うんですけど。
0: あのソロもやったり、まあ室内楽オーケストラいろんなあの編成でフリーで、全国活動しております。はい。
1: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
0: あ、そうですね。まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、開業登録しておりまして、遺言書を作成したりですね、相続手続きをさせていただいたり、お一人の方の将来を、こう、安心して過ごせるために、いろんな、こう、お手伝いをさせていただく仕事もしております。
1: すごいじゃないの、もう。なかなかね、まあ、いないよね。この業界で、そういう、なんか、二面性を持つ。フルーティストなかなかないんで、ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
0: 絶対した方がいいですよ。お子さんいらっしゃらないじゃ、方とか、やった方がいいです絶対に。
1: 何も残すもねえんだけどな。
0: いや残すものなくてもやった方がいいです。
1: そうですか、はい、じゃあそのうちしっかり相談乗っていただきましょう。
0: そうですね、
1: はい、
0: 渋谷先生もいろんな、ご活躍されているフルート奏者で、ね、
1: なんだその他人行儀な言い方は、
0: スタジオとか の音を録音する仕事もたくさんしていて、
1: はい、
0: ね、映画とかドラマ、
1: そうですね、
0: アニメ、
1: アイドル、ゲームね、ありとあらゆるいわゆるサブカル業界のいわゆるなんていうのかな、まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったってところで生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、する、ね、まあそんな仕事をずっとしております私は。
0: そうですよね、結構
1: なんかもう20歳からやってるから、今年もう31年目ですよ。
0: うわベテラン。
1: スタジオ業界。
0: いやみんなが恐れる。
1: そういうね、全国にそういう俺の悪名を轟かせて。
0: いやテレビ、テレビの例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。
1: そうそうそう、
0: でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、フルートの演奏とか笛の演奏とか、かなり流れてますよね。
1: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
0: 某曲とか何回も聴いてますよ。
1: そうそう、今日ね、朝某、JR の大きい駅でね、乗り換えのために降りて、朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、俺の演奏でした。
0: これはみたいな。
1: これなんかどっかで聞いたような口回しだなって、なんか自分の癖ってあるじゃん。
0: ありますね。
1: そうそう。多分俺だなと思いながら、こうやってね。まあ朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
0: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
1: 太ってんだよ。で、ほら、おそばはさ。飲み物なんですよ。
0: いや
1: でカレーもさ飲み物なんですよ。
0: そうですか、
1: だからね、僕の中ではねコーヒーとかと一緒ですわ。
0: じゃあ痩せちゃいましたね。
1: 痩せちゃいますねだよね。いいんです、いいんです、でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、でもそれがさ、なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
0: そうですよ、たくさんですあれってると。
1: 昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。まあそんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。しかも台湾。
0: あね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
1: そうそうそう、ちょうど10年前で、めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
0: 最初の。 あの時は今の2倍飲んでましたね。
1: 今の2倍だって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよまあ実際ね、なんかこれフルートでレコルトって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりした子で女性の姿がポンって出てきますけどもなんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
0: まあでもとそうですから事実を丸
1: すごいよね本当に。俺なんかだって週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
0: え、そうなんですか。だって違いますよね。だってい
1: やほとんどだって1週間だって家で飲まないもん。外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。先生毎日でしょ。
0: 毎日ですけど、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ肝臓の数値はかなり優秀で、何の問題もなくて。
1: じゃあもう大手振って飲めますね。
0: そうです、今のところ後から来るのかな、
1: それは分からんけどね。もう後から来ないようにちゃんと休館日等を作って、そろそろ、
0: ね、そうですね、
1: やられた方がいいのではないでしょうか。
0: 確かに、
1: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
0: 自己紹介コーナーこれでいいんですか ね
1: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、これが私たちの通常運転ですね。
0: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
1: そうですね、自然体すぎるほど自然体なんですね。
0: そうですね、
1: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
0: あ、そうです、そうです、はい、はい、結構自然で演奏した動画とかもね、YouTube 結構で出てた、
1: 自然で動画したら屋外でね、
0: あ、屋外
1: そうね、
0: 外か、
1: 外で、まあいろいろね、本当なんか秩父の山の中とかな、
0: そうですね、
1: ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
0: やりました。
1: またやりたいですけども、
0: は
1: い、
0: 結構あと昔の今のフルートじゃなくて、1800年代の楽器とか、
1: 19世紀のね、
0: 昔の横笛とかも演奏したりとか、は
1: い、いろんなことやってますよ。
0: 結構器用な二人で、
1: そうなんですよ ね
0: できちゃう、
1: できちゃう。なんかその遠慮がちになんか自分たちを称えすぎだね、これはね。できちゃうって、やっちゃう。
0: やっちゃう。
1: そうそうそうそう。もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
0: そうですね。はい、何を言われようと
1: も。まあ、基本的に怖いもんねえからな。
0: まあ何、そうですね。
1: そうなのよ。
0: 何かありますか、怖いの。
1: 怖いの。雷ですね。私は。雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい。
0: あとゴキブリ。
1: ああ、そうですね。G もダメです。もうその固有名詞すら出したくないのよ、私は。ほい、まあそんなわけで最近のね、はい、我々の、活動の中で、
0: はい、
1: 一つ今年は大ニュースがありますね。
0: 大ニュース、ビッグニュース、
1: はい、
0: デコルト、
1: はい、
0: サードアルバム、
1: おう、
0: 出ます。
1: すごい発売は何日ですか。
0: 9月16日に決まりました。
1: やったぜ、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
0: はい、
1: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
0: はい、
1: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
0: 超豪華、
1: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、カテゴリーを網羅したような CD をね、
0: そうですね、出します。さらに日本の作曲家の作品を、
1: そうですね、
0: 選んで収録しております、
1: はい、
0: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、高校生とか、まあ愛好家の皆様からも、これ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
1: そうですね、
0: 参考にしていただけるかなとも思ってます。
1: そうですね、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
0: はい、
1: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
0: はい、
1: 販売なんかも今からこれいろいろやってくるので、
0: 一通りありますね、
1: そうですね、
0: LINE、Amazon、iTunes、あとなんだ、Spotify
1: とかね、
0: なんかもう全部、
1: ミュージック何やら、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、
0: はい、
1: ご報告できるかなというところでございます。
0: はい、
1: まあ楽しかったですね、レコーディングは。
0: そうですね、レコーディング、やっぱり人数が増えただけ、やっぱりこう、 誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、うん、ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、うん、それでもほとんどもう多くて3テイク、
1: うん、そうだね、うん、
0: で終わりました、
1: ね、そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
0: はい、
1: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
0: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。
1: だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
0: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、うん、結構レコーディングってやっぱ精神が削られていって、
1: う
0: ん、
1: まあそうだね、
0: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
1: そんな人はあんまり見たことないけどね。
0: たまにあ
1: の体調不良じゃないかよ。
0: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに
1: 緊張はしますよね、うん、
0: そういうのはもうなく、うん、

0: 仲良く終わることができて、うん、
1: そうそう楽しかった楽しかった、
0: うん、だから結構アンサンブルってねやっぱり信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、うん、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
1: うん、そうですね、うん、ね最高だなってこメンバーとかね、
0: はい、
1: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
0: いやいやいや
1: いや最高の人たちでしたね。
0: いやいやでも全然
1: ね、もう実際ね実際もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
0: そうですよ、我々もお名前をね申し上げないと
1: 申し上げればいいじゃない、うん、ねもうソリスト私たちの姉というねそうあれですけど、はい、東条茂子大先生と
0: 東条さん、
1: ねはい、それと横山先生の武蔵野のね後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
0: はい、
1: はい、そして私の弟子である深井由里と
0: 矢
1: 田香美、
0: はい、
1: ね、うんうん、このメンバーでねいろんな曲を撮りました。
0: はい、
1: はい、うん、まあぜひ楽しみにしといていただきましょう。これはね
0: そうですね、うん、ぜひまあ、ダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
1: ね、そちらだとねいろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
0: あ、そうですそうです、
1: 私が一生懸命書いてますから。
0: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木ももさんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
1: うん、はい、
0: はい、
1: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
0: はい、
1: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
0: かなり、
1: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
0: 普通のフルートじゃなくて1オクターブ下の音が出ます、うん、バスフルートです。
1: はい、
0: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、うん、フルート出ますよね。
1: そうそうそう、今まさにねこの、まあ、でかいんで横も、うん、
0: はい、
1: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
0: はい、
1: そんな楽器と今日は私はね、はい、まあフルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
0: はい、
1: うん、この2本というねレコルトらしい組み合わせ、
0: はい、
1: ね、リコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
0: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
1: はい、コーヒールンバいきますか。
0: いきます。
1: はい。

0: はい、
1: はい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、はい、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛てメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、言っちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスはスタイル @fmchappy.jp、
1: はい、
0: ね、スタイル @fmchappy.jp でございます、
1: はい、
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それではまた次は8月だか
1: 8月ですね、8月最後、
0: はい、お会いしましょう。
1: はい、
0: フルートデュオレコルト塩谷信弘と
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想リクエスト、メッセージをお待ちしております。はい、というわけで50名レコルトさんありがとうございました。50名のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは

加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなでBプラスと検索。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは。天気はしめじめとしてますが、心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: 今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいる時は、
1: はいはい、
0: まあ、変な話こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、
1: うん、
0: もう喉が枯れてるんですよでこれほんとね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、ほいででもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分1日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これ。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると、うん、次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うん、まあとしみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安がある時はシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、うん、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝は早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いやまあそうですけど、うん、でも、うん、ほら前言ってたじゃないですか、うん、一人の時車の中とか喋、うん、る練習は、
0: ね、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。まあ要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% 僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうっすね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい
0: はいはい、
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思ってこの気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: なんかないの、ね、

0: てあるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどんを、
1: はいはい、なぜかそば来たんですよね。
0: うん、
1: いや、あのうどんって言ったら、あのまあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、うん、すいませんうどんって言ったら、えって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
0: そこに負けちゃう人なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ、うん、じゃあ、あの天ぷら、うん、天ぷら美味しいなとか言いながら、うん、帰ったっていう。
0: あとは
1: あとはって、もう
0: でもこの会話ってあれだよね、としみさんと哲が車で動いてる時ってそういう感じだよね。
1: そうですね。
0: 哲なんかないの、うん、で、うどんの話になって、
1: そうですね、
0: で、としみさんそれが面白くないと、あとは、
1: うん、あとはって言われて、
0: うん、
1: で、あと一日の終わりに今日楽しかったこと5個言ってくれって言って、
0: うん、
1: で、わかりましたって言って5個言ってる間に ETC レーンがピュンと開くと、
0: うん、
1: あの一人喋り場状態になるっていう。
0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてるの？
1: まあ日によりますけど3まではって感
0: じ。3までは
1: トップ2はお預け。
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね。
0: そうかそうか、そうなのね。なんかさ、最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見ててね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、基本食ったらねなと思ってんだけど、でも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか半パンがどうだこうだとか、うんうんうん、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、まあ、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうん、
0: 年齢でいけばね、
1: うんうんうんうん、
0: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんかね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、こういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、偏向報道じゃないんだけどさ、
1: まあ、そう
0: みんながそういう風に、
1: それが
0: そうだと、なんか右習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そ逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よくわかんないんだけど。だから本当だから、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: そうそうそう、うん、
1: これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですね、
0: だから俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
1: うん、
0: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし、好きな格好をしてればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい、
0: うん、
1: 気持ちもある、
0: まあ、ただね、こうそうじゃない人もいるじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題に
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこうね、奥さんとかね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってく、うん、って言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うんうん、
0: 読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング
1: 、
0: はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
0: うん、
1: で、まあ、要は

0: 普段運転してる車が、うん、要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって旦那さんが奥さんに言ったんですよ、うん、そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて車振ってみたら、うん、あのゴリゴリのアメ車だったんですよ、
1: うん、
0: でまあ要はクラッチを踏み込めない踏み込めるっていう話を
1: なるほどねまあまあクラッチというか、まあ、ミッションかオートマかみたいなところで私はもう今さらミッションは無理ですよとか、うん、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
0: そうなんです で,、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、うん、教えてあげるからみたいな感じなんですよ、うん、あの、ま、男前なんですよ結構、
1: う
0: ん、
1: そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、
0: うん、
1: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね全然ねそれが合ってないっていう、
0: そうですね、
1: ことなんでしょうね。
0: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
1: うんうん、
0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、
0: はい、
1: 一歩引いてですよ、
0: うん、
1: あなたがそれをね、聞き耳立ててじゃないけど、
0: はいはい、
1: 目撃してたわけじゃない、
0: はい、
1: もしかしたらその2人はその体を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね、だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、
0: うんうん、だそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただまあ目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、
1: うん、
0: 15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
1: 曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサース。

0: い、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こうか、うん、窓側のところ

0: に、
1: はいはいはいはい、
0: リスナーの方がいて、
1: はい、
0: でメールをいただいて、
1: うんうんうん、
0: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループの、
1: はいはいはいはい、
0: ファンの方かな、
1: はい、
0: 7分の22、
1: はい、
0: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよ。そう、7分の22の、
1: はい、
0: パフォーマンスを、
1: はい、
0: その翌々日ですか、
1: はいはいはいはい、
0: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
1: はい、
0: そこであのクエストのシンくんなんかがね、うん、主催して小田原の街中に何か所かライブスポットを作って、そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
1: はい、
0: 途中ね、
1: うんうんうん、
0: でしんくんなんか、ね、自分らそこの運営やりながら、
1: うん、
0: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そういう忙しい中、
1: うん、
0: ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20どうしても7取っちゃうんだよな、その7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の
0: 特集
1: の形だっていう、
0: そのグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然のねメールがあって、
1: うん、
0: でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねあのもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、
1: うんうん、
0: 何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ、
1: いや確かにそうですね、
0: うん、
1: うん、なんとなくなんか分かる気がします、
0: そ そのなんかね一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、
1: うんうんうん、
0: ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった、
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
0: こと、ね、うん、そうそうそう、なんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんつうのか特設会場とまで言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんつうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるようなそういう踊りをしてるわけですよ、
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
1: わかります、
0: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうのとかみんな揃ってんのよ、
1: なるほど、
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのみじんも感じなく、
1: うん、
0: やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかなんじゃないからとか関係なしにやっぱそういうのは傍から見てると伝わるね、
1: うん、俯瞰って大事ですね、やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか、
0: そうそうそう、まあジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん、
1: まああのあれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、
1: そうですね、
0: 通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分もだけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、
1: うん、で確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ、
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して
0: そうそうそうそう
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね、
1: してないですねまた来るのかと思いましたけどね、うん

0: だけどなんか聞いてて、うん、ちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はいはい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか
0: そ
1: っか。
0: そうそうそう。
1: で僕あのさっきその7と7分の22 はい、はい、じゃないですか。それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思った、うん、何分の何ってできないじゃないですか。
0: そこはだいたい22を先入れなきゃダメだ。22スラッシュっていう
1: っていうのを初めて知って、うん、ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、はい、でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた。
0: たどり着いて
1: ちゃんと
0: そうなの。
1: キャリア長いしちゃんとやってるだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: バーッと見てって2016年17年ぐらいから活動してる、はい、16年、うん、あそうだったんだとか。でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲調だなとか、うんうんうん、だからそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、うん、
1: でも
0: また新しいネタが入って
1: ます
0: 。そうそうそうそう、うん、そうな感じなんですよね。
1: そういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね。
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、うんうん、あのずっと最後まで立ってて寝てたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか。
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいねきっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます。
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがあります。
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますっていうことで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね。
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね。
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではないかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです。
1: レポートよろしくお願いいたしますということで
0: ということでもう一曲いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうですよね、本当にね。自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです
0: よ、そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね。
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に。
1: 哲今言って笑ってたよね。
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になり、30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね。あ、でも19じゃないですか、精密には。69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、うんうん、まあ、そこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこ掘っ下げるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え、
1: 東風の竹ちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、竹ちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には、今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: 1、3、6、14、17、24、25、7
1: つの数字の組み合わせですと、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたとラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ、ね、自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うん
0: うん、
1: でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの？
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、うん、
1: あ、
0: ただただ削りたいみたいに。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど、
1: まあ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな、
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、

0: また削ったら何かのマークが出てそれが3つ揃うといくらとか、
1: あ、そうそうそうです、そうです、そうです、
0: そのマークの形がいくつかあってみたいな、
1: そうですね、それが1等から何等までみたいなのがあって、
0: あ、そうなんだ、
1: でたまに変なあのマークが出るとこれはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
0: 揃ってなくてもこれは何にでもまあジョーカーみたいなもんなのかな、うん、だそのトランプで言うと、
1: そうですね、うん、その何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな隠し玉みたいなのを、
0: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの、
1: 変わりますね、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、それがあるだけで
1: そういうこと、
0: いくらっていうのがあるの、あ、そうなんだね、
1: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
0: うんうん、
1: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって、
0: すいません、
1: はい、
0: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないから、でもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね、
1: そうですね、
0: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな番号にも見えるよね、
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字、
0: そうだよね、1番っていうと
1: 一番
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか、
0: 何でもいい、
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番
1: 清原さん、
0: あ、そこ長嶋さんに行かないんだね
1: あ、長嶋さんだ、
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ、
1: そっか、
0: 6番、
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ、
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ、
0: ごめん、6番、土井、
1: 土井
0: 14番、
1: 14番本田圭佑、
0: あー俺クライフはい、17番
1: 待って、これ最後まで続けるんですか、
0: いきますよ、
1: 17番は17番、
0: 今日ホームラン打ってるじゃない、
1: 大谷さんじゃん、でも16番になりましたでしたっけ、
0: 17だよね、大谷
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした、
0: ドジャースは17
1: でしょ、あ、そうかそうか、
0: じゃあ24番、
1: うん、24番、もうなんか頭が
0: 24番、うーん、ごめんなさい中畑清25番出てこないな、ロメイシっていなかった、ジャイアンツに
1: いなかったかどうかのそれもう
0: なんか25番だったような気がするんだけどな、
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ、
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね、
1: うんうんうん、
0: はい、すいません
1: そっか、はい、17番ドジャースでは17番だったんですね、
0: うん、そっかそっか、
1: 僕のあれがち
0: ょっとまあ分かりました、あの鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました
1: マイナーです僕は、
0: あ、25番、
1: 虫、
0: 広島の大野って25、え、違う、まあいいやあの間違えたら失礼になっちゃうねはい、福井の大山くんから来てます、
1: はい、
0: お留守番のベイベーくん、鉄くん、お晩です、
1: お晩でございます、
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね、うん、そうだね、来週あたりちょっと台風
1: ですね
0: とかだよね、
1: うん、
0: すでに猛暑の気配が漂う福井ですと、
1: うん、
0: そっかそっか、先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました、緑の丸の盛り上がりがやばかったですと、
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はビッグ、あ、そんなサプライズもあった、
1: サプライズ、
0: で会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと、うん、来年がラストイヤーとのこ、あ、そうなんだ、
1: うん、そうなんですよね、
0: 来年ももちろん参加します、お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと、
1: はい、ぜひぜひ、
0: 俺行ったことないんだよな、いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて、まあ
1: そうですよね、5月終わり
0: けど、ね、でもこの場所は行きたいんですよね、うん、っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の名字の場所まあまああるでしょ、
1: そうですね、草壁民芸館みたいな、
0: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう、
1: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね、それはそれでここにもいたのかみたいない
0: やじゃあいいよ、曲行こう、曲、
1: はい、はいはい、では、お聴きください、ザ・ズート16で Make It

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対あのこのインタープレイ見る時はサイリウムを持ってたんですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒棒棒棒ですね。
1: 光る棒、で、あさって5月30日は、下北沢クラブ Q ズート16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: 期待してい
1: いんじゃないか。聞けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの。
0: ね。そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいからね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい、
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと、今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子

0: 子さんがハマっているのは、はい、でもこあやめさんの家の方面ってさ、はい、結構植物界隈、
1: うん、
0: 盛んなエリアなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: そういうなんつうイベントがあったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: で多分ね息子さんはねアガベとかねその辺行ってんじゃ、うんうんうん、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います、うん、私がハマっているのはまあこの 2,3 年ん 3,4 年ぐらいから、
1: うん、
0: 盆栽と
1: はいはいはいはい、
0: 尾本、うん、はもう岡崎あたりがもうメッカですから、
1: うん、そうですよね、
0: うんまあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう、広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね。
1: そうですよね。
0: うん、
1: 岡崎は、
0: そう、
1: お膝元ですかね。岡崎かな、
0: そこにね、行ってみたいんですよ。尾本のそういうお店とかあるんで。うんうん、
1: あ、じゃあ、そっか、それも含めて、だから、そうなんですよね、
0: うん。
1: 僕、味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
0: あ、
1: 八丁味噌。
0: 八丁味噌。そのついでに行かなかったのね。
1: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかったんですね。
0: でもね、尾本は高いのよ。
1: そうですよね。
0: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
1: いやそれも聞いてびっくりしましたね。
0: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
1: うんうんうん、
0: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは、うん、結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、うん、割とアカベって繁殖小株が出てきて、
1: はいはいはいはい、
0: で多分みんなこうハマったから、
1: うんうん、
0: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、はいはいはいはい、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、
1: うんうんうん、
0: リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
1: うんうんうん、
0: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
1: うんうんうん、まあでもそのまあ育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
0: うん、まあ、のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
1: そうですね。
0: そうそうそう。
1: もうだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
0: そうなるよね。
1: 教えてくれよって言って、
0: うんうん、
1: 言わないからだと
0: そうなのよ。
1: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に。
0: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
1: はい、
0: 盆栽のそういうのもさ、
1: うん、
0: あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
1: そうですね、それを見に行きたいって
0: だよね、
1: はい、
0: そういうのあるんですよ。
1: ロマンだなと思って、
0: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
1: はいはいはい、
0: その鉢がだいたい黒いんだけど、
1: うん、
0: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
1: うん、
0: あ、これをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかを、
1: うん
0: コラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
1: そうですね
0: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もいる、ね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
1: うん、いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がるそういうことですね。
0: はい、ありがとうございますなんです、だからあやめさん、僕は尾本という植物と、
1: うん、
0: あと盆栽
1: に盆栽
0: ここのとこずっとハマってます。
1: 素晴らしい。
0: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
1: うん、
0: そうね、
1: そっか
0: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね。
1: うん、
0: はい、次加賀の人さんです
1: はい、
0: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんはと。
1: こんばんは。
0: 今日は生態的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
1: あ、
0: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
1: いいですね。
0: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、 孫のお土産

0: 神社参りに行きます、
1: うんうんうん、
0: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
1: はい、
0: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことでひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
1: 、素晴らしい、
0: 今年も最高でしたよとひだジャズね、
1: うん、
0: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
1: はい、
0: で本当ね毎年こう加賀の人がね、
1: うん、
0: ひだジャズの写真を送ってきて、
1: はいはいはいは
0: い、ね、いただくんですが、
1: うん、
0: すげえいい写真だよね。
1: 素敵な写真ですよね。うんうん、やっぱこの
0: こういう感じなんでしょ。だから
1: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、ね、すごいロケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき路名詞25番とか言ってたけど、
1: はい、
0: ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です
1: 、はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね、
0: う
1: ん、
0: そうね
1: 97
0: かそっかそっか、そうだった、
1: すごいですね、うん、そまあ
0: まあいいですすいません、
1: すいません、
0: 適なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえこうやって刺
0: さってるの素晴らしいですよ。多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、
1: うん、
0: カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、
1: うん、
0: 97から12だよ2人ともこの、ね、97から12っていうね、
1: 奇跡のツッコミですよ。ここです
0: よ、子供の頃に東京ドームに行った時に路名詞のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ
0: 昔はバッタ3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありましたありました、
1: こういうやつですね、
0: 未だにございます
1: 、
0: ちなみに僕も24は中畑清でしただ
1: よね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そっか今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、
1: うん、
0: 昔はバット3本をこうね、
1: あ
0: 重ねて輪っかに通すんですよ、
1: はいはいはい、
0: 輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: そう直近じゃん、
1: 直近です
0: もう野球の思い出とか何もないの
1: 野球あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか、
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存 したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、
0: うん、
1: バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃にもらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆
1: 、うんうん、
0: たまたまその後楽園に、
1: うん、
0: 勤めてる仕事が、はいはいはいはい、してる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよ、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、
1: はい、
0: もう翌日からそれでキャッチボールしててだからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、だけどボロボロだけど未だにありますよ、そのサインボール、
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、10番、
1: そのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、 ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん。直筆だともう

0: ういう状態で来ないから。
1: そういう、あ、そうですね。
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、うん、ベルディだった、はいはい、時のもらいに行って、うん、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、うん、でもそこにビニールついてるじゃないですか、うん、ビニール取らずにサイン書いてもらっちゃったから、うん、知らずにビニールでビーってやばやぶかれちゃって
0: まあまあまあどっちがいいんだか悪いんだかってあるけどねそうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはいはい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの？
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティ・ランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック？
1: ロック、うん、ロックというよりか、いや、ロック寄りですね。
0: ほうほうほう、うん、
1: でまあ、その中で気に入った曲があったので1曲選曲させていただきましたので、
0: はい、
1: 聴いてみてください。モデナシティ・ランブラーズでノッテ・ディ・サンセベロです。

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。はい、はい、ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと落ち着きますね。
1: これね、背番号問題ね、はいはいはい、ずっと曲かかってる間、
0: はいはいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、うん、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、
0: うんうん、
1: 意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながらあ、もうあと3分しかない
0: んですよ。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいはい、どうです
0: か。そうですね、直近で、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、
1: うん、
0: 下北沢クラブ Q さんで、対バンがありまして、
1: うん、
0: こちらはザ・サウンドギャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダムスリートさんと、ザ・ズート16、梶秀樹さんとオンソックラインさん、この4バンドと DJ を含めたイベントになります、
1: うんうん、なるほどなるほど、
0: 詳しくは、インスタをチェックしてください。はい。
1: としみさんのインスタでいいんですか。
0: としみさんの
1: インスタ。カジさんのインスタなんですか。全部出てますってこと？
0: 全部出します。
1: 出しますか。
0: はい。情報をまあインタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか。
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: うろちょろしてると思うんで声かけてください
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか。
0: そうですね、あと1分弱
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて
0: 流しながら
1: もうジオミオにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます。
0: はい、あ、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、テディさんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元
1: よろしくお願いしますねありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。
0: あ、
1: 試合があります。
0: 地元
1: でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週
0: さよなら。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

おはようございます。もう

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。昨日のね、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、ね、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌をね歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、ね、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。いや、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際に

マッサージする方ですね。で以前一度やってもらったことがある方だったんですね。まあ、その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね、うん。まあ、逆にその方にとってはあまたいる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね、うん。まあ、でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮にあったとしても基本的にこうユニフォーム姿でインプットしてることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇してもなかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、まあまあとにかくね、意外な出会い再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外意外な出会い再会エピソード何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホ、ホーリーナイトといえばキリスト教、タ、多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えた、ル、ルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲から、アウルシティ、ファイアフライズ。

栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で中東情勢の混乱の長期化を踏まえナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。

変わってスポーツ。メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って、今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、だいたい何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、 50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナギ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方はみんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます。ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということでね。やっぱりいろいろ影響出てますね。うんね、まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。あいうえお作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹、ルックスは昔良かったんだろうけど今はねえということで。なるほどね、はい。

引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、はい、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか？ずっぱり禁煙しますか？
0: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
1: そういうことです。
0: いや、高いタバコ払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
1: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたら、コスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5,000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか？
1: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
0: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
1: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか？
1: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5,900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか？
1: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4,900円、4,900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
0: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
1: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定、1000円引き税込み4,900円、4,900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番。

地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ、6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中の、リュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね。で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方は、この背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さ避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、

今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学してるんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。まあ、自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、まあ、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、まあ、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね。でもそんなに余裕があるわけではないんですね。まあ、そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、まあ、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。まあ、送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで、今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね、話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてね、まさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

や本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原というかねそれが浮かぶんですけどもね大好きな曲です。安全地帯地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでねそこからいきましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても宝物は出てこない。ル、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということでね下関カモン FM ユノスーさんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で、ル、ルンルン気分な中にそこまで。中にってちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます、何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてくつる見て、ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだつるが伸びるまでは行ってないですけどもね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP、 50代になると大体病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で、中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイト

してた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ昨日ね、残念なあの訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル A Whole New World。 I

やね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期ある

のかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野あずみの FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなあいうえお作文。今日の題ホタルですが、本当はうちも たっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかるうちもそうだ福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんがっていうことで、あ、コンサート見に来てたんだね。あ、それはちょっと興奮しますね。作文のみいきましょう、FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私のルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね。涙の活動、ルイ活ですね、はい。ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、北海道物産展でたまに海鮮丼を食べて、ルンルンと満足。あ、これはなんか気持ちわかるということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになる。

0: あるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さん、お問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

5 by today. 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さんおはようございます。6月4日木曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシー八木です。
1: 中谷舞です。
0: よろしくお願いいたします。さてさて、心配していた台風6号でございますが、はい、やはり太平洋側の地域ではね、大きな被害をもたらしたということでございますが、現在温帯低気圧になったということでございます、はい、ただその台風が崩れて前線が張り出した影響で、今日はまた九州の方では雨だということなんだそうです。そして日本の遥か南の方にではですね、まだちょっと台風の卵になるんじゃないかというものも出てきているということでございますので、まあちょっとこれからね、梅雨なのか台風の時期なのかよくわからない感じになっておりますけれども
1: 本当にね、お天気崩れる日もちょっと続くみたいですし ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ雨の日が続きそうだということでございますので注意が必要でございます、う
1: ん、はい。
0: で雨の時、舞ちゃんは靴ってどうしてますか？
1: 私ね、みんながよく持ってる雨の日用のシューズ持ってないんで、はい、普通にスニーカーを履いてます。
0: あ、でずぶ濡れになって帰ってくるってことですか？雨の日は。
1: そうですね、まあ、車移動が多いんでめっちゃびちゃびちゃってわけじゃないんですけど、子供なんかはもう何なのこれっていうぐらいぐっちゃぐちゃで帰ってきたりがしますね、
0: はいはい。まあ、私はね、あるネットで情報で知って、厨房靴というのがね、
1: はいはい、
0: 雨も防げるし、で見た目まあちょっと革靴っぽくなるので、それをもう普段履きに、してるんでございますけれども、とはいえやっぱりね、雨の量が強いと足首のところに入ってくる水でビチャビチャになったりするんでございますけれども、そんな雨で靴がびちょびちょになった時、
1: はい、
0: 子供さんびちょびちょになって帰ってきました、でも明日も履かなあかん、
1: はい、
0: どうします？
1: どうしましょうね。
0: いや、どうしましょうねって聞かれてる。いや、何もしてない
1: です。いやいや、ちょっとドライヤーで乾かしたりぐらいはしますけど、なんか専用のね、はい、乾燥機なんかもないので。
0: あったりしますね。
1: もう一旦その濡れない外に干してたりとかはします、
0: はいはい。私はまあ、その水分をできるだけ早く吸い取るという意味では、新聞紙を、
1: はい、自分が子供の時はやってたかも、
0: 丸めてくしゃくしゃくしゃくしゃっと一個詰めてたんですけれども、ハフポストというサイトで、雨で靴がびちょびちょ、新聞紙のくしゃくしゃ詰めは NG と出てたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で効率よく乾かす方法というのを自衛隊東京地方協力本部が発信している X で紹介していたと、
1: はい。
0: この自衛隊東京地方協力本部、まあ、最近ではですね、さまざまなライフハック、もともと防災ライフハック的なものを、発信していたんですが、それにとどまらず、まあ、一般の生活でも活用できるようなものというのもね、結構ね発信しておりまして、その中の一つでございます。2025年9月19日に投稿されたもの、効率よく乾かすにはこの方法が一番と書かれてるんですが、
1: はい、
0: 使うもの、これは

0: 新聞紙というのは変わらないですよ、
1: うんうん、
0: ただくしゃくしゃに丸めて詰めるのではなく、うん、正しくは新聞を中心から折っていって外側からふんわりと巻いていく、その巻いたものを靴の中につま先までしっかり詰めると。
1: 中心から折っていく、
0: はい、そうなんです、まあ、くるくる巻いていくということでございますね、はい、ですから筒というか棒状にするという、それを中までしっかり詰めると。これでくしゃくしゃに丸めた場合よりも効率よく乾かせる、
1: うん、
0: はい、さらに型崩れを予防することができるという、
1: あー、なるほど、
0: いうことなんだそうでございます、はい、はい、まあですからあのくしゃくしゃと丸めてそう入れてたら、うんうん、出すのも難儀じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: いくつもこうくしゃくしゃと丸めた
1: ものを入れてるで、あ、そうですよね、
0: まあ、まだあるまだあるまだあるみたいな感じでやっと出た思って履いてみたらまだあったみたいなそういうのがなくなるというのもあるということなんだ、
1: は
0: い、
1: まあでも新聞は変わらず使っていいということでね。そうなんです
0: 、あの新聞というのは、うん、まあまあすごい紙の中でもその吸水性というのもね、はい、しっかりとしております、うん、何よりも紙が薄いんですけれどもしっかりしております。でくしゃくしゃにするのも、まあ、筒状にするのも共通して言えることは、あのびっちり詰めてるんじゃなくて、
1: はい、
0: 適度にこう空気を入れてる状態にしているということなんでございますよね。だからあのスポンジを入れてるようなもんなんです、
1: はい、
0: だから水をより吸収しやすくなると、まあ確かにそうですよね、あの新聞ガッチガチに詰めたものを入れてたら、うんうん、確かに水吸ってくれるかもしれませんけども、ビチャビチャの塊があるわけですから一向に乾かなくなる、はい、いうことでございますね、はい、そして、まあ、ドライヤーというふうに先ほども言いましたけども、うん、近代兵器というのもあれですけども、数倍早く乾かせる近代兵器として紹介されているのがサーキュレーター。
1: あー、温風の方が早いかなと思ったけど、そうすると人がずっとついてないとダメですもんね。
0: 物を乾かすというのは、うん、もう大原則としてその暖かい風とかではなくて風の量なんですよね。風が強い方がより水分が蒸発して乾きやすくなる、
1: はい、
0: だから梅雨の時期に、お家で洗濯物を干してる時とかでも下から扇風機の風を当てるとかね、うんうん、そういう風にするだけでもかなり乾きが早くなるという
1: 。いや、サーキュレーター万能ですね。
0: これを強にして、うん、靴の中まで風が通るようにして容赦なく数時間回してください。
1: はいはい、
0: 玄関の叩きなら物も吹っ飛ばなくていいでしょう。
1: あー、確かにね、
0: は
1: い、
0: これは、週刊誌のスパというサイトね、うん、本がございます。こちらのウェブ版で紹介されている濡れた靴に新聞紙はもう古いと、爆速で乾燥させる方法ということで紹介されているんでございますが、まあ、ほとんどの靴、まあ、特にその舞ちゃんが普段履いてるようなメッシュ系のスニーカーでしたら3時間程度でほぼ乾くと、
1: うん、
0: いうことなんだそう
1: です。はい、じゃあまあ次の日にってなると夜の間中にしておけば乾いてる、うん、そうですね、ってことね。
0: でもう一つのコツとして、はい、インソール、うん、中敷きを外した状態で、まあ、洗濯機で洗ったりとか乾かす時も外した状態で風を送り込むとより早く乾く。それはそうですよね。中敷きというのはまあ、嫌な匂いとかを吸収するものでございます、はいはい、で布でできているものが多いですよね、うん、まあ、最近ではウレタンのものもありますが、それがずっとビチャビチャになってる状態です。
1: あ、まあ、ね、
0: いつまで風を送っても乾かない、
1: 蓋してる状態ってことか。
0: ヨシンバ乾いたとしても生乾きの状態なので、うん、違う臭さが生まれてくるということでございます、ね、
1: はい、
0: はい、で私そういう意味ではおすすめなのは、うん、インソール、最近中敷きもね100均とかでも売ってたりするんですよ、うん、で中には洗えるタイプの中敷きというのもありますので、はい、そういったものを複数買っておいて、うん、こう何日かごとに変えていくと、
1: やりさんそうしてるって言ってましたね。
0: そうします、はい、そうするとあの靴の中の普段での嫌な匂いというのもある程度防ぐことができるというのがございます、うん、はい、ですから私もあのこう洗えるタイプの中敷きというのを5足分セットで買って、はい、こう汚れたら洗って汚れたら洗ってというふうにしているんですけれどもね、はい、でこのサイトの中では新聞紙やキッチンペーパーを入れて何度も入れ替えて自然乾燥させるのもいい方法ですが、やっぱり生乾き時間が長いのでバクテリアが繁殖して悪臭の元になる、
1: うん、
0: 何より紙を入れ替えるのが地味に面倒、
1: はいはい、
0: 今

0: 今の時代新聞紙を探すのも一苦労ということなんです、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、そして中敷きインソールというのは油や角質がこびりついています、うん、一番そう重みがギュッとかかって人の肌に、直接触れるものでございますからね、はい、無歯垢で取り外してもう洗濯機で洗いましょうということなんだそうです。

0: もう一つ言うならまとまった風をピンポイントで送ることができるということなんだそうでございます。そしてもう一つ、
1: はい、
0: 普段の靴の保存の方法でございます、うん、例えば季節外れのブーツとか冬靴とか、
1: うんうん、
0: ね、まあ衣替えの時期ですから今ね場所を置き換えてしまうことも多いですけども、
1: はい、
0: 最悪なしまい方というのがあるそうです。
1: 何でしょう。
0: 買った時の靴の箱に入れておく。
1: 入れてますけど、
0: これ記事の原文のまま読みますと、はい、断言します、絶対にやめてください。
1: 嘘、全部そうしてますよ。
0: これね、まあ靴の箱紙でできてるとはいえ、はい、日本の湿気では確実にカビます、
1: うん、
0: どれだけ乾燥剤シリカゲルを大量に投入したところでも追いつきませんと。
1: やだ、はい、汚かったことにする
0: ベストな方法は、
1: はい、
0: ほったらかしなんですって。
1: え、
0: そのままあの普通に外
1: さらしておく、靴箱とかにポイって入れておくってこと。
0: はい、高い靴を100足近く保有している知人を何人か知っていますが、共通しているのが外気にさらしている。コレクターでもない限り箱と靴の中の紙のあんこはもう無用の長物、もう履き始めたらもう迷わず捨ててますと。
1: やだ、
0: はい、
1: ほとんど置いてる。
0: そうなんです。で、であの靴の中に入れるあの紙ね、くしゃくしゃの紙、うん、あんこ、業界用語であんこというそうですが、あくまでもこれは工場から消費者に届くまでの間だけ型崩れを一時的にしのぐだけの紙、
1: うんうんうん、
0: はい、捨てていいかどうか迷って御所を大事に取っておく方もいますが、原文のまま言います、無駄です。
1: 御所大事に取ってますけど、
0: 一度履いた靴に再度入れてしまうとカビの温床になりますし、和紙でもないので虫も湧きます。
1: 入れてますけど。
0: だってだから虫だらけカビだらけになってもいいんだったら、
1: いや今んとこそんなのになったことはないんですけどね。
0: まあまあでもやっぱりその、まあ、家によってねそれぞれ湿度のね、出方というのも違いますけれども、日本の気候風土で言いますと向いていないということなんだそう。
1: 靴をそのまま置いておけるぐらい、はい、靴箱に余裕があればね。
0: そうなんですけれどもね、まあですからあのそうか、もしくはまあちょっと別のスペース、靴箱ね、普段履きの靴を入れる靴箱とは別の収納スペースを作っておくというのもいいかもしれません。あ、それやったらあの部屋にあのリビングとかに棚作って、うん、あの靴のコレクション飾って。
1: いやそれはそれで嫌だな。その高級な靴でもなくて履き古した靴がそんなのリビングに並んでるの嫌じゃないですか。もう
0: 頑張ってる相棒が目の
1: 前にいる。いやもう絶対嫌。
0: まあいずれにしましても、はい、靴の箱と中のあんこというのは、うん、ちょっとかえってカビさせてしまう原因になるということでございますので気をつけていただきたいということでございます。
1: はい、
0: でちなみに家の中で言いますと、
1: うん、
0: 一番ベストな乾燥しやすい場所があるそうです。押し入れの上の部分、
1: うん、はいはい、
0: はい、ここにしまっておくと。
1: あ、そうなん
0: いうことなんだそうです。はい、家の中で一番乾燥しているのは押し入れの上なんだそうでございます。そしてまあ靴のトラブルね、まあ濡れることそのものよりもその匂いの原因とかになる厄介なの、そしてまた靴が傷みやすくなるのは濡れることよりも半乾き生乾きの状態を長時間放置させていること、これが問題なんだそうでございます。
1: 菌が繁殖しちゃうからってことね、はい、
0: 靴の悪臭、カビ、加水分解、接着剤の劣化など寿命を縮める原因のほとんどが湿気なんだそう
1: です。ね、
0: ですから逆に言えば乾燥と保管を少し見直すだけで靴というのが驚くほど長持ちするということでございます。そもそも靴というのは毎日体重を支えながら汗と湿気を吸い続けている消耗品でございます。だからこそ梅雨の時期に乾かす、休ませる、湿気をためない、これを徹底してくださいということなんだそうでございます。確かにそうですよね、うん、もしかしたら、普段使ってるその日常でね身につけてるもので一番お疲れ様と言わなきゃいけないのは靴かもしれません。
1: 確かにほとんど履いてますね。
0: そうですよね。でまあまああの難足も持ってて、うん、で今日はこれ明日はこれみたいに日替わりで履くことで長持ちさせることができるんですけども、うん、やっぱりあの仕事用とかってなるとずっと同じのを何日も続けて履いてしまうことも
1: 多いと思います。履きますね。
0: それってやっぱり痛み

ですから、まあ、いたわってあげていただきたいなと思いますね。さて、時刻は7時14分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか？どうぞ気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは6月4日木曜日、今日も朝から一日スパッと頑張っていきましょう。

0: お届けしましたナンバーフルーツジッパーでございますね。フルーツジッパーのナンバーぶちかませよでございます。まあ阪神戦のね中継のねテレビ局の曲でも使われておりますので、はい、これを聞くと阪神タイガースを思い出す方もいらっしゃるのではないかなと思いますね。さてさて、時刻は7時19分になろうとしています。ここで今朝の一言に参りたいと思います。今日はね、靴の保存方法ということでオープニングをお伝えしましたけども、今日は靴に関する名言でございます。こちらでございます。相手の靴を履いて千里の道を歩かないと他人のことはわからない。
1: うん、
0: はい、パッと見とか外見とか、その本人が話してることだけでは、その相手のね、その実情というのは

0: わからないものでございます、はい、はい。そもそも相手の靴を履いてって、うち私あの 25.5 のサイズなんですけども、嫁さんの靴はそれよりちっちゃいですよね、
1: うん、
0: 嫁さんの靴履けないですよね、うんうん、私の靴を誤って嫁が履いていってしまったことありましたけど逆のことはないですから、そもそもあの相手の靴を履くことも難しいので、それだけ他人の心というのはわからないものなんだということでございますし、うんうん、まあ、考えようによってはそもそも別の考え方なんだというのをね、考えておかないと、
1: そうですね、
0: 自分の段取りに合わせようとしてたら、うんうん、苛立ってくるばっかりでございますので、うん、そもそも、はい、他人ですから考え方も全く違うものなんだということでございますよね。それでも知りたい場合は、そう、相手の靴を履いて千里4000キロほど歩いてみてください時刻は7時20分を回っています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンレディオウェザーインフォメーション、
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
1: それではバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。4日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。5日の兵庫県は低気圧や前線の影響で曇り、南部を中心に朝まで雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから12時までは 10%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は雨のち曇り、降水確率は 50% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は26度、最低気温は20度になる見込みです。現在発表されている注意報、警報はありません。以上、この時間は株式会社金田提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: ここで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに、人のため。私たち金電は、日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
3: こんにちは、ハラミーこと福原美咲です。毎週木曜夕方4時からはバディ番組内では、あなたの投票でラストナンバーが決まるビビットソングもやるよ。詳しくはバンバンラジオの公式 X をチェックミー。週の後半木曜日はハラミーのバディで元気をチャージミー。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に

0.7 キロの渋滞。国道2号線加古川バイパス姫路方面西行き、加古川市加古川ランプ付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市商用付近を先頭に 0.8 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日6月4日木曜日、東播磨地域では国道2号線にて終日速度取締りが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取締りのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時26分に間もなくなろうとしています。ここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読みです。朝スパ三面記事。さあ参りたいと思いますが、はい、先日活動を終了しました嵐、
1: はい、
0: まあ解散の最後のねそのコンサート、うん、まあ行けた方行けなかった方、お家で楽しんだ方、これからお家で楽しむ方、いろいろいらっしゃるかと思います。まあやっぱりファンの皆さんにとって、まあ、嵐の皆さんメンバーの皆さんに向ける言葉というのはありがとうではないのかなと思いますけれども、うん、はい、そのありがとうの度合いがちょっと他の人とは違う方がいらっしゃった。嵐に対して母の命を救ってありがとうという方がいたそうなんですね。エンカウントというサイトで紹介されている記事でございますけれども、15年前に嵐のポスター、まあ、ずっと部屋に貼っていたそうです、
1: はい、
0: お母さんの部屋に貼られた色あせた嵐のポスターの写真をとともに掲載されていた記事によりますと、
1: うん、
0: 15年前このポスターを見たお母さんが突然、あれ嵐が4人しかいないと言い出した、
1: はい、
0: ポスターを見てるわけですから結構な至近距離でそれを見てるわけです、うんうんうん、それでも嵐というのは5人のはずなのに4人しかいないというふうに言い出した、
1: うん、
0: そんなはずはないと異変を感じた娘が病院へ連れて行くと、結果的に脳腫瘍の早期発見につながったと。はい、もともとその詳しい情報を実際そのご本人さんに聞いてみたところ、
1: はい、
0: まあ最初は疲れてるのかなと思ってたんですけれども、うんうん、実はお父さんが救命救急士、
1: はい、
0: でお父さんもいやこれちょっと病院行った方がええでと受診を勧めたということで検査をした結果、視野狭窄、
1: はいはい、
0: 視野見るね視野が狭窄狭く絞られると、
1: うんうん、
0: いうふうに判断されて、はい、すぐに大きな病院を紹介されました、
1: うん、
0: そこで見つかったのが脳腫瘍だったんですね。発見が早かったこともあって数ヶ月の入院と手術を経て回復、現在も 再発することなく元気に暮らしているということです。
1: よかった、
0: うん、まあ、この記事に関して投稿者は、家族の小さな異変やちょっとした一言を見逃さないでほしい、
1: はい、
0: そして少しでも不安があれば病院を受診してほしいというふうに話していたということです、
1: うん、
0: で嵐の活動終了を受けてお母さんからはポスター剥がそうかしらと言われたそうですが、うん、そのお母さんの姿を見てると一抹の寂しさもあったいうことなんでございますね、はい、でネットでそれがね、アップされまして、うん、コメントでいろんな声があった、
1: はい、
0: 大きな話題になったことを母に伝えると、
1: うん、
0: ポスターを剥がすことを考え直して、確かに私の命の恩人だから棺桶に入れてもらおうかしらと話しているということです、うんうん、ちなみにこのお母さんと娘さん、嵐の思い出を大切にしつつ、
1: はい、
0: 現在は超特急を応援しているそうです、
1: へ
0: まあ、いわゆる推し編をしているということなんですけれども、はい、まあでも嵐のこともねやっぱり忘れずにいて、うん、そしてまた思い出のそのポスターもずっと貼り続けることにしたということなんだそうでございます。
1: そうですか、まあ、ファンの数だけこう

0: さんのエピソードがあるでしょうね、うん、
1: そうですよね、うん、やっぱり長い歴史があるそういったアイドルタレント もしくはキャラクターというのは、はい、もうずっと愛されてくるからこそその思い入れというのがそれぞれにあるということでございますよね、うん、続いてネトラボというサイトで、いろいろなキャラクター長い歴史を持ってるといえば、
0: はい、
1: サンリオ。
0: 最近私サンリオブームがやってきてるんですよ自分の中で。
1: あら今ですか。
0: 可愛いってなって。
1: え今までなかったの。
0: 別にあの普通に小学校の時とかは可愛いなとか普通に文具としては買ってましたけど、うんうん、こんなになんか可愛いとかって思ったりとかすることなかったんですけど、
1: はい、今までで一番の美術を押し寄せて。
0: そうなんですよ、はい、今の私の最推しサンリオみたいな。
1: あそのサンリオのキャラクターで何が一番好きですか。
0: それがね決められなくってグッズが買えないっていう、
1: は
0: い、
1: あ、
0: まあ、キティちゃんもいいしマイメロディーちゃんもいいし、はい、ポムポムプリンも捨てがたいタキシードさんも持ってなるから、うん、はいはい、可愛いなと思ってるだけでまだこれといったグッズは手に入れてない
1: と。あのアイドルファンのアイドルオタクの用語で言いますところの箱推しです。
0: あそうかも。そうそ そう、だからどれか一種類が決められなくって、はい、グッズが買えないっていう、
1: うん、で SNS で、よい子さんという方、スレッズのユーザーの方です、はい、サンリオのカプセルトイ、うん、いわゆるガチャガチャをしたはい、はい、ということなんですけども、うん、あのアクリル板にそのサンリオのキャラクターが一つ書かれていて名前も書いてあってというプレート型のキーホルダーでしょうかね、
0: はい、
1: はい。で2回やってみた、
0: うん、
1: 1回目出てきたのがハローキティ、
0: はいはい、定番
1: キティちゃんでございます、
0: はい、
1: さあ勢いに乗って2回目やってみたんですけども、その結果をスレッズに公表してたんですね。どういう風にコメントしているのか。ごめん、ほんまごめんやけど誰。
0: あ、珍しいのが出たってこと。
1: はい、
0: は、私も知らない。
1: オレンジ色のこれ恐竜なんでしょうかね、ちょっとあの目がつり上がった悪い表情をしている、ティラノサウルス系の恐竜と卵から生まれたばかりの緑の可愛い恐竜の赤ちゃんをデフォルメしているキャラクター。はい。で、まあ、あの、ハローキティの場合、キティちゃんの絵が描いてあって、その横にハローキティと書いてました。はい、うんうん、こちらには、We are Dinosaurs と書いてあった。
0: はいはいはいはい。
1: ええ。私も知りませんでした。
0: 2頭いるからダイナソーズなのか。
1: なんでしょうね。ええ。これ、公式によりますと、We are Dinosaurs に登場する、ティランというティラノサウルスのキャラクターなんだそうです、はい、赤い方がね、
0: うん、
1: はい、元気で愉快な恐竜たちのリーダーを務めるティラノサウルスのキャラクターだったということなんでございますね、
0: 何年ぐらい前のなんでしょうね、まあ、男の子向けに出たキャラクターってことなのかな、は
1: い、まさにそういったコメントが寄せられていて、
0: うん、
1: 私の最推しです、最も推しているキャラクターですという方もいれば、懐かしいという声、
0: うん、
1: 30年前このシリーズで学用品を揃えている男子がいましたとか、
0: 30年前か、
1: グッズ持ってなかったけど見覚えがあるという方もいらっしゃいましたし、やっぱりこのオールド世代でしょうね、あ、若い方はやっぱり知らないんですね。
0: それはその期間にしか発売されてなかったら知る由もないですもんね。
1: そうなんですよね、うんうん、まあよい子さんもどちらかというと若い世代なのかもしれませんね、
0: はい、
1: コメント追加の投稿で推しだったり懐かしいってコメントだったり反響が大きくてさすがサンリオだなぁとコメントをしていたということでございます。
0: そっかそっか、うん、だってまだ今もその昔結構人気があったキャラクターがこう前面に出てきてたりすることもありますもんね、はい、
1: うん、そうなんです。だから以前そのサンリオのキャラクターの総選挙の話題を、はいはい、まあ、木曜日藤田貴子さんいらっしゃった時に、うん、話をしてて、藤田さんの一押しのキャラクターって何って聞いたらパタパタペッピーって言われて、
0: あーそれね、言ってましたね。
1: 最初私知らなかったから、うん、私も誰って言いました。
0: いやでも多分今誰っていう方の方が多いでしょうね。
1: うーん、
0: だからやっぱその時代のその時にしか販売されてなかった
1: か。だから今若い世代も知ってるぐらいの注目されてるキャラクターというのも、うん、そのハローキティのように、
0: はい、
1: 不動の地位を得ているものもあれば、うんうんうん、一度はちょっと廃れていたというかちょっと世間からはちょっと遠ざかっていたけども、うん、まあ、リバイバルでまた見られるように見る機会が増えて、そうそうそう、ああ懐かしいで反響があったっていうことも、うん、結構あると
0: 思う。ありますもんね。
1: タキシードサムとかってまさにそうじゃない
0: ですか。そうそうそう。ここんとこじゃないかなと思うんですけど、でも色合いとかも結構可愛いし、
1: うん、
0: ああ可愛い。

0: てなってる。
1: そうなんですよ。ですから改めてサンリオのキャラクターいろいろ見てみると、あ、なんか見覚えあるぞっていうのも結構あるのかもしれないし、
0: ありますね。
1: もしかしたら今までずっと疑問に思ってた、これこのキャラクターなんやろ、何やったんやろっていうのが、うんうんうん、あ、これこんな名前やったんやっていうのも出てくると思うんですよ。今ネットで検索するというと言葉で検索できますよね、
0: はいはい、
1: ビジュアルで検索できないじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: だからそういったところでもしかしたら懐かしいキャラクターとの再会というのもあるのかもしれないということでございますよね、さあもう一つキャラクターについて、
0: はい、
1: 顔のスキンケアブランドビオレユーに登場するキャラクター、うん、あの 頭にね、あのバンダナを巻いて、前には前掛け型のエプロンしてるお母さん、
0: はいはいはい、
1: ビオレママと言われておりますが、
0: うん、
1: この度本名が判明したそうです、
0: はい、あれ前から判明しませんでしたっけ。私ね、この顔のビオレママのイベントとかの仕事してたんで、
1: か
0: 細かいことを知ってたのか、
1: 名前も知ってた、
0: 知ってた、
1: この名前、じゃあ教えてください。
0: あけみさん。
1: そうなんです、改めて、ビオレユーのそのサイトで名前を発表したと、
0: はい、
1: 私あけみですと、いうふうに発表したと、
0: はい、
1: で家族構成は双子の和彦くんと明彦くん9歳、末っ子の達彦くん8歳、お父さんとの5人家族。趣味はダジャレを考えることとスカーフ集めで水玉模様を何枚も持っているという細かな設定が改めて公表されたということなんです。もともと1999年に誕生したビオレママ、
0: うんうん、
1: はい、まあメーカーがブランドキャラクターの再構築を行ったと。
0: はい、
1: これも時代の流れに合わせてなんですね。彼女をママという役割としての一面だけではなく、明美さんという個人としての面も合わせたありのままの存在として捉え直すことにしたということなんだそうでございます。
0: はあ、ね、
1: もともと明美という名前もあったんですけども、うんうんうん、あまりそう広く知られてなかったそうなんです、
0: うんうん、
1: でこの度改めて公表したということなんでございます、
0: ね、だって CM もビオレママになろう、そうビオレでしたもんね。
1: そうなんでございます。で、まあ私たちが目指すありのままの家族に寄り添うブランドであるために欠かせないものとしてこれからも活躍してもらうということなんだそうでございます、はい、以上この時間は今日はアイドル、そしてキャラクターについての話題、アサスパ3面記事お届けいたしました。時刻は7時37分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。それではラジオ機の皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日
0: ご安全に。
2: バンバンラディオ JLD's 86.9

0: お届けしましたナンバー1997年の曲ですね。ダパンプで Love is the Final Liberty でした。時刻は7時42分を回っています。ここからは交通情報、そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
1: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
2: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。
3: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市新財系西付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き、神戸方面東行き、加古川市加古川橋東爪付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道2号線加古川バイパス姫路方面西行き、加古川市加古川ランプ付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。大久保稲美加古川線神戸方面東行き、加古川市菅野町石森付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。八幡別府県道383号線南行き、加古川市加古川新財家付近を先頭に 1.1 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日6月4日木曜日、東播磨地域では国道2号線にて終日速度取り締まりが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取り締まりのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 地元の皆様のよろず相談所、太陽信用金庫です。
1: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
0: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。太陽信用金庫。

0: Radio Weather Information。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。4日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。5日の兵庫県は低気圧や前線の影響で曇り、南部を中心に朝まで雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから12時までは 10%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は雨のち曇り、降水確率は 50% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は26度、最低気温は20度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 清掃業務のネクサスは、学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
4: 毎度谷五郎です。
5: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオは、ハリマの気になる話題をまーるくお届け。
4: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
5: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
6: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて、発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
7: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
8: 時刻は7時48分を回っています。ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあ、デイリースポーツの一面、
9: はい、
8: あれが入っちゃうの、テル衝撃ダーンという見出しが出ておりますけれどもはい、昨日は甲子園で西武との対戦、3対2で阪神は敗れております。ただ最終盤に衝撃の一発が飛び出した、3点を追う9回ノーアウト3塁、佐藤輝明内野手がレフトポール際に15号ツーランを放ったんですが、まあ、ポール際ということで犠牲フライと思われていた打球がスタンドインするという異次元の逆方向弾になったと。高々と舞い上がった白球、なかなか落ちてこない。佐藤選手、打球を見つめながらスタンドイン。

0: のね虎党のどよめきを全身で浴びた、うん、本人のコメント、よかったです、いいところに飛んでくれたかなと思いますとうん、うん、いうことだったんですね。はい、まあ飛距離十分の、まあ、フライかと思われたんですが、打った瞬間はね、
1: はい、
0: でも打球がぐんぐん伸びていく、
1: ほうほう、
0: レフトの桑原も最後は見送りボール際に飛び込みました。2試合ぶりに3カード連続の一発、左中間へのアーチはあったんですが、レフト方向へは今季初だったということでございます。
1: でも写真見てると本当に3人ともボール打球のその球の流れずっと見てる様子が分かりますね。
0: これあの振り切った瞬間でございますから、はい、多分もう本人も、まあ、暗いだろうな、うんうん、ああ多分だろうなが、これが多分おいおいおいおいおいって変わってたんじゃないかなということでございますよね。はい、また藤川監督高く評価したのは全力疾走という面だった。
1: はい、
0: 4回ノーアウト1塁で、2ゴロに取られたんで打ち取られたんですが、懸命に1塁を駆け抜けていく、一度はアウトの判定もこれリクエストで覆った、
1: うん、
0: この場面を藤川監督、それを見てね周りがどう響くか、その姿を見て感じなければいけないし連動してこなければいけない、誰かに任せていればそうなるかもしれない、そういう情けないチームにするつもりはないということですねというふうに話していたということです。
1: はい、
0: さあそして最終面、今日のデイリースポーツね、こちらは一周期特別試合で長島さんばり熱い激勝、丸代打逆転 V 漫談と出ております、
1: うん、
0: 肺炎のため昨年89歳で亡くなった巨人長島茂雄終身名誉監督の一周期にあたる昨日、東京ドームでオリックス戦が行われました。フォーエバー 6.3 長島茂雄と題しての試合になったんですね。首脳陣選手は長島さんの名言永久に不滅ですと背番号をかけたアルファベットのフォーエバーの、真ん中の E のところをひっくり返して3にしている、
1: は
0: い、これは長島さんの現役時代の背番号3でございますね、
1: はい、
0: それに合わせたそのロゴワッペンのついたユニフォームを着用して臨んだ。試合は1対4の8回代打丸が満塁ホームランを放って逆転勝ち、ミスターを彷彿とさせる熱い一戦となったということで、昨日巨人とオリックスの試合は5対4で巨人が勝っているということでございますね、逆転勝ちでございます、はい、神宮ヤクルトとロッテの試合です。こちらはロッテが敗れておりますね。1対0でヤクルト勝ちました。高橋が7回を無失点の好投で今季初勝利を挙げたということです。横浜 DeNA と楽天の試合は2対0で楽天が勝っております。投手戦を制したということですね。9回中島のタイムリー二塁打で均衡を破って冒頭で点を加えということでございます、
1: はい、
0: DeNA 山崎が崩れて3カード連続の負け越しとなってしまいました。バンテリンドーム名古屋、中日とソフトバンクの試合は8対5でソフトバンクが今季初の6連勝、これで2位に浮上したということでございます。敗れた中日4連敗、今季最多に並ぶ借金15と、良くも悪くもそれぞれ記録が生まれたということですね、
1: はい、
0: マツダスタジアム広島と日本ハムの試合は3対1で広島が勝っております。勝って連敗を6で止めて交流戦のようやく初勝利になったということでございます、
1: うん、
0: さあそして神戸新聞のスポーツ欄ですね。 J1 神戸6日に第2戦カタエーのカエターの V 貢献誓うと、
1: はい、
0: J1 神戸100年構想リーグ優勝をかけた6日のプレーオフラウンド第2戦鹿島戦を前に伊吹の森球場で3日に調整を行ったということです、う
1: ん、はい、
0: はい、スキッペ監督、まあ第1戦5対0で圧勝ということで前半が終わっただけだと、後半もそれ以上の熱量を持って向かっていく必要があるというふうに話していたということでございますね、はい、まあちょっとねこれプレーオフということで緊張感のね、まあ、普段のシーズンよりも高まるものではないかと思いますが、はい、プレッシャーに屈することなく頑張っていただきたいなと思いますね、
1: はい、
0: 以上この時間はスポーツの話題をお届けいたしました。時刻は7時54分を回っています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いください。バンバンテレビご覧の皆様とはここでお別れですが、地元のチャンネル、コミュニティチャンネル、そして多彩なチャンネルラインナップも

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、全ては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎度谷五郎です。
4: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
3: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
4: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。
3: 聞いてね。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-24一緒にまで。
3: 原内和子と
4: 北原真希でお送りする
3: お茶の間ラジオ、
4: 毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
3: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
4: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
3: お待ちしてます。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 加古川産ゆめちからと兵庫県産瀬戸きららを使用したパントアウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした

0: 種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワーウ。
1: 一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。次です。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げをする可能性をほのめかしました。また利上げが遅れた場合、景気や金融システムへの負荷となることに懸念を示しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。続きまして地域のニュースです。任期満了に伴う兵庫県有馬町長選に、元県議でコンサルタント会社社長の小西彦次氏が3日無所属で立候補すると表明しました。会見で小西氏は県議市議の経験があり、有馬町に縁はなくしがらみのない政策ができると強調しました。団塊世代が高齢化する中、在宅医療と介護、防災対策を強化するとしました。播磨町長選には現職で1期目の佐伯健作氏が立候補を表明しています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
2: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
3: この街が好き、この街で生きる。
2: 神戸新聞。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
6: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気ハツ

0: 田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ放電駅前。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
3: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川橋東爪付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き、加古川市新財系西付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道2号線姫路方面西行き、加古川市坂本付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。国道2号線加古川バイパス姫路方面西行き、加古川市加古川ランプ付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。国道250号線姫路方面西行き、高砂市高砂西ランプ付近を先頭に1キロの渋滞となっております。明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市商用付近を先頭に 0.9 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日6月4日木曜日、東播磨地域では国道2号線にて終日速度取締りが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取締りのあるなしに関わらず引き続き安全運転でお願いいたします。以上、この時間は三高道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三光道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三光道路。
1: 時刻は8時7分を回っています。ここからはバンバンテレビがお届けいたしますおすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ、それでは今日は映画のジャンルから私参りたいと思います。122チャンネルのムービープラスですね、
2: はい、
1: 夕方4時15分から2003年に公開されました映画ミニミニ大作戦という。
2: ミニカー?
1: ミニカーではないんです。一般の人、普通に道を走ってる車でも小さめのミニクーパー。
2: あー、好き。
1: はい。私も新婚旅行で行ったホテルで、はい、貸していただきました、
2: うんうん、
1: まあ楽しむ余裕なかったですけど、借り物やから事故ったらどうしようとか。
2: でも運転したんだ。
1: めっちゃ前と横にホテルのロゴ書いてますからね、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: 絶対事故れないと思ってめっちゃ緊張しましたけどね
2: ホテルのロゴ好きですか。
1: 変な汗出まくりでございましたけど。
2: 本当ですね、
1: 新婚旅行観光しながら宣伝しまってましたけど、
2: いいな。私も姪っ子がね、ミニクーパー乗ってるんですけど、運転したいなって思いながら、やっぱ人様の車なんで運転できないんで、眺めてるだけなんですけど、
1: そんなミニクーパーを操って、うん、強盗のプロたちが金塊強奪に挑むという、まあ、いわゆるクライムアクション映画なんでございますね。もともとはこの映画1969年に作られた映画、それを2003年にリメイクしたバージョンが今回放送と。
2: 結構古い映画のリメイクなんですね。
1: そうなんですよ。で、何よりもそのスリリングなアクション、そして、復讐劇というね、うん、場面もあるんでございますけれども、市街地でこのミニクーパーを複数台扱った縦横無尽のカーチェイス、
2: うん、
1: 何よりもその小さな車体ですから小回りが利く、
2: はい、
1: ですからそのカーチェイスの

動き方というのも普通のカーアクションとはまたちょっと違う、うん、はい、そうなんです。狭い路地に入り込んでしまったりとか、うん、さまざまなその場所でのそのカーチェイスが楽しめるということで、サスペンスそして犯罪映画としての魅力もあるんでございますけれども、何よりも

0: も中身とタイトルとなんかピンとこないというか、なんかちょっとギャップがあるような作品なんでございますけれどもね、今日の夕方4時15分から2003年版のミニミニ大作戦放送でございます。
1: では続いて私136チャンネルのテレ朝チャンネル1からですね、はい、歌うんで何の番組か当ててくださいね、
0: う
1: ん、
0: はい、歌うのね、
1: うん、金持ち金持ちいいから気持ちいい、ポックンは歩く身の白金、
0: おもちゃまくん
1: ピンポーン、
0: わかったポックンでわかりました、そこでわかりました、
1: へきゃーしとかね、子供の時は衝撃だったんですけど、
0: よく、ね、放送ではあまり大きな声では言えない、
1: そう放送じゃ言えない、だから今思うとよく放送できてたなって思うんですけどあの小林よしのりさんの漫画が、はい、あのアニメ化したものなんですけど、1989年から放送されてたアニメということで、はいはい、まあ、かなり前のものになるんですけれども、まあ、伝説のアニメとも言われているこのおぼっちゃまくん、はいはい、今日夜の9時から41話と42話が放送されるんですけど、はい、まああの名前の通りおぼっちゃまくんっていう、まあ、個性的なキャラクター、うん、超おぼっちゃまなんですよね、はいはい、そのおぼっちゃまくんが主人公で、まあ、周りの学園ストーリー的な感じですかね、うんうん、
0: はい、
1: でこの41話がですね、はい、ちょっとこれも全部読み上げると問題があるんで一部しか読み上げないんですけど、キシュキッシュ吹雪の中で友達、
0: うんうん
1: うん、
0: はいはい、
1: というのが、はい、いや第41話、はいはい、で42話も放送になるんですけど、42話がパンダこの野郎ハワイで頭に北半球もう大変だけど、
0: 語尾をつなげるダジャレがね、
1: そうそうそうそうそう、あの挨拶が独特なんですよね、はい、下ネタがちょっと入っちゃってるんですけど、はい、いや本当に子供の時は衝撃的だったんですけど、はい、そのお金持ちエピソードがすごくてね、トイレとかがもうドワーッとで全部こうなんていうの、何畳もあるようなおトイレで髪までがすごい遠いみたいなとか結構面白い感じで、あの印象に残るアニメなんで、まあ、見たことあるという方は忘れられないんじゃないかなと思いまして、懐かしい気持ちになってまた見たいなと思った方は今日の夜9時から放送してますので、はい、ぜひぜひご覧ください。
0: 私個人的にはあのライバル的キャラクターのビンボッチャマが好きで、前から見たらパリッとスーツで決めた小学生なんですけど、後ろ見たらあのお尻も丸出しの全部裸、
1: そうなんですよね、対照的なというか、感じなんですけど、
0: まあ、あの小学校低学年ぐらい、あのどちらかというとあの私はもう50過ぎてますけども、今でもそういうネタ大好きでございます大好物でございますからね本当に
1: 今はまた子供の時とは違った感覚で楽しむことができますよね、
0: そうなんです、うんうんうん、ぜひぜひお楽しみいただきたいと思います、はい、今回ご紹介しました内容ですね、再放送もございます。詳しくはバンバンガイド6月号で情報をチェックしてくださいね。バンバンネットワークスのホームページからも番組表を見ることができますので、どんな番組があるのか、どんな専門チャンネルがあるのかチェックしていただきたいと思います。そしてテレビだけではございません、ケーブルインターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ、活用していただければなと思います、はい、お問い合わせの電話番号は 0120-34-1442 0120-24-1緒にでございます。以上バンバンガイドひろいよみでした。

0: 時刻は8時14分を回っています。バンバンラジオ 86.9MHz で引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高谷舞です。
0: さあ今日の一面社会面の拾い読み参りたいと思いますが、一面はガソリン補助縮小へ首相支援のあり方検討と出ております。一般会計の歳出総額が3兆1135億円となる2026年度補正予算案が3日衆参両院で審議入りしました。中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受けて夏場

0: の電気都市ガス料金を支援して3月に再開したガソリン補助金を続けるということでございますが、与野党から継続を疑問視する声がある中、高市総理、財政の持続性の観点からガソリン補助金を縮小していく考えを表明したということなんですね。支援単価を含め、あり方を柔軟に検討するとも述べたということです。
1: はい。
0: 国民の暮らしや経済活動に支障が生じないようにタイムリーに対応する、リスク最小化の観点から万全の備えを取ると強調したということでございます。確かに電気代とかガス代も含めてその補助があるというのはありがたいですけれども、補助というのは、うん、まあ根本的に値段が安くなってるわけではないので、
1: はい、
0: まあ言ったらその場しのぎの解決策、
1: うん
0: ですよね、うん、そういった意味ではまあまあいつまでもこれに頼るわけにはいかないところもある。でもガソリン代というとまあ何重も税を徴収していると言われております。
1: はいはい、
0: そうですね、うん、ね、ガソリン税、ね、だけじゃなくて消費税もついていると、うん、そういったところのそのシステムの見直しっていうのもきちんとしていただければなと思うんですよね。揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税がかかっていて、さらに消費税がかかっている。
1: 4つ。
0: 今、170円だとして、はい、そのうちの72円が税金なんですよね。うん。そう考えると、うん。何よりも補助縮小も大事ですけれども、抜本的な、見直しというのも、
1: はい、
0: もう少し考えていただければなと思うようなので
1: 、
0: なんかいろいろとほら消費税率、食料品に限って 1% というふうにも言われておりますけれども、はい、うん、すごいざっくりとした考え方ですけど、うん、いや何もかも全体 5% ではダメなんですかと思ったりもするし、
1: いや本当にね、
0: うん、もちろんスピーディーに対応していただくことも大事かとは思いますけれども、うん、5年後10年後を見据えたそういった策というのもね、しっかりと打ち出してほしいなと思うんでございますけれども ね、
1: ね、
0: さあ今日の一面ね、出生数が10年連続最少更新というニュースも出ております。また辰野市での母と娘を殺害したその容疑者ではないかという男の遺体が辰野市で見つかったということでございます。
1: はい、
0: こういったニュースが出ております。で中面見てみますと、うん、ちょっと気になったのが
1: 何でしょう、
0: コスメ用品の話題なんでございますね。
1: はい、
0: ええ、
1: コスメ
0: 化粧品進むメリハリ消費という見出しが出ていて、化粧品市場で高価格帯と低価格帯の出荷額の伸びが普及ゾーンとなってきた中価格帯の伸びを大きく上回る変化が起きている。
1: へ
0: ー。 SNS による有効成分への知識の高まり、
1: はい、
0: 昨今の物価高で一人の消費者が価格帯を、まあ、使い分けるメリハリ消費が進んでいると。
1: あー、でも私も確かに SNS でそういう情報を見て参考にしてるかも。
0: それはどちらかというとお高い方、
1: ね、お高い化粧品に含まれてる成分がこの安いこれにもふんだんに入ってるよみたいな、
0: う
1: ん、だからそんな高いのを買わなくてもこっちでも十分めっちゃ得だよみたいなのとか、はい、で高いやつは高いやつでここのこれがすごくってみたいなのがこう、まあ、全部は全部信じちゃダメなんでしょうけど、はい、そういう情報はいっぱい流れてきてますね。
0: なるほど。だからそういった意味では高いもの、お高いもの、うん、そして価格帯の低いものを持つことが多い、
1: うんうん、そう、確かに中間層私も買わないから、すっごい安いプチクプラか、ここぞという時に使うぞといういいやつかぐらいに分かれてる。
0: はい、まあいわゆる化粧というのはね、うん、それぞれの人のこだわりというのがありますから、はい、そういった面ではこれもなかなか面白いのではないか。
1: 本当ですね。
0: やっぱり自分の好きなものとか大事なものって割とそのそこそこではなくていいものと安いものをメリハリ、
1: うんうん、
0: 私はうちはどちらかというと食費でメリハリ消費してるなと思ったり
1: します、ね、はいはいはい、
0: やっぱここ一番はちょっとねバシッとお高いものを買う時もあるけれども、基本はお安いもの、そしてお勤め品なんかも見逃さず買うとかね、そういう風になっておりますから。
1: だってプチプラで不満がなかったらもうそれが一番いいですもんね。 そうなんですね。でもたまにすっごいこういいもの使ってみたいとか食べてみたいとかっていうのでドーンと使うのもありだし、うん、もう本人が満足してたら何だっていいんでしょうけど、うん、まあまあでも

0: もう世の中そんな流れになって、
1: そうですね、
0: じゃあ中間層あんまり売れてないとかそういうことなのかな、
1: 伸び悩んでいるということなんだそうでございます、うん、まあもちろんメーカーもそういったこともね、汲み取ってこれからまた商品開発につながっていくのではないかなということ
0: で
1: ございますが、
0: ひょっとするとね二極化するかもしれないってことでしょう、
1: まあ、物価高という背景があって、うん、低価格帯もありますけれども、うん、何もかも安いのではなくてちょっとやっぱり自分のご褒美も設けようかな、うんうんうん、いう考え方が広がってきているのかなということでございますね。はい、続いての話題でございますね、はい、大手回転寿司チェーン店はま寿司の埼玉県内の店舗で迷惑行為の動画を撮影して交流サイトに投稿して店舗運営会社の業務を妨害したとして県警は3日までに威力業務妨害の疑いで無職の43歳の男を逮捕した、
0: はい、
1: 注文したマグロになんか液体をかけたと、
0: うん、
1: SNS の再生回数を増やしたかったと、
0: うん、
1: しかもその液体というのがどうやら食器用洗剤のようなものだったということなんですね。 SNS 上には商品に食器用洗剤のような液体をかける様子が拡散されているということで県警が店内の防犯カメラなどを操作して容疑者が関与した疑いが浮上したということでございますが、まあいろいろねストレスがたまる世の中ではありますけれども、はい、なんかそのお店に迷惑をかけるっていうので、うん、でなんかそのお店だもうそんなになんか厳しい処罰はしないだろうと思ってるかもしれませんけれども、うん、ちょっとこれはもうこれからどんどんどんどん厳しい対応していってもいいと思うんですよ。
0: いやしかも43歳ですよ。
1: いい年こいて何さらしてんねんって話です
0: よ
1: ね。
0: いやいやいやもう本当に若気の至りなんか通用しないという、
1: また昨日ねネットのニュースで見たんですけれども、なんかその個人経営のお弁当屋さんに200食の大量注文しておきながら、はい、当日取りに来ない、
0: はい、
1: 電話をしても最初は出なかった、うん、もう後ではもう着信拒否になっていたという、
0: うんうんうん、
1: まあ明らか嫌がらせ
0: ですよね。そういうの SNS でよく見ますね。
1: そうですよね、うん、もうあのそういった場合でしたらもうあの先払いにしてもいいんじゃないのかなと。
0: いや本当にだからそういう対策でされてるところも多いみたいですね、
1: うんうん、まあもちろんそのメーカー側ももちろんお客様も大事でございますけれども、うん、毅然とした態度も必要なのではないかなと。そういった意味ではコスメの消費だけではなくてお店のお客様の対応にもメリハリが必要になってきているのかなと思ったりもするんですけど、
0: ね、本当にそうですね。
1: いやもうでも本当にそのお店もまあ言ったらその信頼に関わるわけでございますから、うん、それが元で結局信頼を落としてしまった、うん、その損害というのはもう求めてもいいと思います。
0: そうですよ、作った労力とその食材を無駄にすることってすごい被害を与えてるわけですからね、
1: うんうん、そうですよね。それはもうあの土下座してごめんなさいで済むようなことではないの
0: か。いやいやもう弁償してくださいっていう感じですよね。
1: いや本当そうでございます、うんうん、いや単品ので弁償だけではない、うん、それ以上のものもねもちろん絶対必要なのではないかなと思いますよね。
0: はい、
1: さあ最後に昨日もお伝えしました AI についてでございますね。生成人工知能 AI を業務に活用している兵庫県内の企業が 32.2% になっているということです、うん、信用調査会社の帝国データバンク大阪支社の調べで分かったということでございます。まあ確かにねその使い方によっては効果があるところもあるかもしれませんが、まあただやっぱり全体のその円グラフで見てみると非常に活用しているというのが 3.1%、
0: はい、
1: やや活用しているが 29.1% で合わせての 32.2%、 うん、あまり活用していないが 10.9%、 24.4% がほとんど活用していない、でも 14.8% が今は活用していないが今後は検討と、
0: うんうんうん、
1: あのそれで思い出したんですけどもこの間日曜日に私、
0: はい、
1: 中谷さんと一緒に和歌山でイベントの司会をしてきたんですね、
0: はい、
1: その時にあのカラオケ大会が
0: はい、ありましたね、
1: ありまして、うん、まあ、いわゆるあのカラオケ屋さんにあるような、うん、あのカラオケボックスとかにあるような機器をステージに置いてでそれで番号を入力して音楽を鳴らしてそれに合わせて歌うという、うんうん、で採点をしてということでやってたんですけどもスタッフさんからあの私としてはほらあのエントリーナンバー1番誰々さんが、登場します曲は何々ですって紹介したい、
0: うん、
1: でも曲名とアーティスト名は言わなくていいですって言われたんですよね、 なんでって聞いたら、うん、なんかカラオケのその

0: のシステムで、アーティスト名と曲名は言ってくれる
1: はい、はい、独特でしたね、う
0: ん、で聞いてみたらなんかやっぱりなんかイントネーションが妙におかしかったり、
1: はい、
0: なんか途中でモードが切り替わったのがなんか怖そうな感じのね米津玄師みたいな感じの声になってなんだこれやって思って
1: ありましたし、今時の曲だともう最初からサビから入ったりするから、はい、紹介なしで始まったりとかありましたね。
0: そこをちゃんと考えてやるのが私たちの仕事じゃないですかと言いたかったんでございますけれどもね、
1: は
0: い、
1: 本当ですね。
0: だからそういった意味ではまだまだ AI も便利ではありますが至らない点もある、はい、人間も至らない点いっぱいある。でもお互いがお互いをカバーし合えるようにそれを使っていくのは人間側の務めなのではないかなと思うのです、
1: はい、使い方が分かればねもっと効率化できそうですよね。
0: そうなんですよね。よく言われますのが何々教えてって聞くのではないと、うんうん、もう自分がもう優秀な部下を持っていると思って聞いてみた方が良いなんていうふうにも言われておりますけれどもね。以上この時間は社会面の平闇お届けいたしました。

0: お届けしておりますナンバー1979年の曲ですね。チューリップで虹とスニーカーの頃、太郎さんからリクエストいただきました。オープニングの靴の話聞いて慌てて下駄箱開けました。改めて見たら大した靴でもないのに行さん靴あるなと、今下駄箱開けっぱなしにしています。今日一日開けっぱなしにしとこうと思ってます。靴屋さんみたいなええ匂いしてます。あ、それです。
1: いいじゃないですか。
0: あのプンと漂う、
1: いやいや、うちは激草ですからね。
0: まあ、子供さんいるとどうしてもね、そうなりがちです。今日はええ天気、普段閉めっぱなしの家の雨戸も開けて窓全開で家の用事する一日にしようと思ってます、ということでいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあでもね、確かに匂い気になるところでございますけれども、うん、これあのお家でねコーヒードリップで入れてる方でしたら、
1: はい、
0: そのコーヒーカスを乾燥させて、うん、それをあのお茶のパックなどに入れて、うん、消臭剤としても活用できる
1: そう
0: です。
1: あ、
0: はい、そういったものもありますし、まあ、靴専用の、ね、消臭剤などもあります、うん、で普段から の, その、ね、対策としてその匂いを軽減させようと思ったら、先ほども言いましたけども中敷きをこまめに変えるのも一つの案ではないかなと思います、はい、大体のメーカーの靴ね、普通あのペロッと剥がれますので、
1: うんうん、
0: それで変えていただくか、そうか、あの中敷きでちょっと分厚くなる分も換算して、靴のサイズを 0.5 センチ大きいものを買うかと。いや、最近にほら百均なんかでもその靴底をね、その厚いタイプの吸収素材、
1: はい、
0: 衝撃吸収素材が入ってたりする、うんうん、厚手のものとかもあるんですよね。ただそれ普段履いてる靴に入れたらやっぱきつくなりますので、
1: はい、
0: だから例えば私はもう仕事用とか歩くことが多い靴はちょっと大きめにしといて、でその衝撃吸収の厚めの中敷きを入れてちょうど良いサイズにして履くようにしてますね。ぜひ皆さんも活用してみてはいかがでございましょうか。さあさあ、活用と言いますと、
1: はい、
0: お中元とかでもらったクッキーなどのカンカン、
1: はい、
0: 食べ終わった後のカンカン、
1: はい、
0: これをね、なんかお裁縫道具入れたりとかいろいろ活用されてる方も多いと思うんですが、
1: はい、
0: 最近ではあの小さな、うん、あのクッキーなどの詰め合わせのものも出ておりまして、
1: はい、
0: あえてもう紙パックとか多くなってますけども、あえて缶のものを販売しているお店もまだまだあるんでございます
1: よね。いやいや、大量にありますよ。
0: しかもそれが可愛いから、
1: はい、
0: もうその箱買いじゃないですけど、
1: はい、
0: これ食べ終わった後にこれをどういうふうに活用しようかということを想定して、カンカン買う方もいらっしゃるんじゃないですか。
1: 私そのタイプです。
0: あ、まさにそう。
1: はい。
0: はい、
1: いただき物も捨てません。
0: そんなまいちゃんにおすすめの今注目のお菓子缶5選まとめという記事がございまして、はい。はい、まず一つ目が、オンクルアンシのグミ缶という。
1: グミ缶？
0: グミの入ってる缶。
1: へぇー。
0: けれども、はい。そのグミの色、赤とかオレンジとか、うん、それに合わせてちょっとおしゃれな感じの缶缶になっているそうでございます。はい。また、ビジュードビスキュイプティマクミラン。読みにくいですね。
1: あ、
0: これ知ってます？
1: カフェタナカ？
0: あ、そうでございます。
1: ここの缶あるある。
0: はい。こちらの缶はですね、あの、表面はその昔ながらの伝統的な、なんかブリティッシュデザインみたいな感じのものでございますけども、はい、横が、あの、伊勢丹のようなチェック柄になっているという、おしゃれなものでございますね。うん、他にも、大阪中崎町のカフェ、太陽の塔洋菓子店の、太陽のカンカンという、レモンサブレが入ってるんですけども、黒地にレモンのイラストのあしらわれたものなどあるそうでございます。また伝統的なスタイルでございましたら、ビスキュイテリエブルトンヌというところのクッキー缶、
1: はい、
0: もうあのそれこそあの紅茶のパッケージのような、はい、パステルカラーにちょっとねレトロな感じの書体で英語の文字で書かれている商品名が書かれているもの、こういったものも結構ねそのちっちゃいものではありますけれども、
1: はい、
0: なんか小物入れとかにもね結構活用できるんでございます。
1: そうなんですよ、ね、もう見てるだけで幸せですね。
0: はい、ぜひ皆さんもね、まあただサイズはねなかなかなんかジャストフィットのサイズとかで選べないかもしれませんけども、
1: うん、
0: 柄と中身を見て選んでいただいてみてはいかがでございましょうか。

0: しょうかね。時刻は8時35分を回っています。朝スパまだまだ続きますよ。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.

0: お届けしましたナンバー、山本リンダ、1966年のナンバーですね。困っちゃうな。なんか、どうしてもこれ関西電気じゃないですけども、節つけて言ってしまいそうになりますね。はい。ちゃんと困っちゃうなのなはカタカナのなになっております。
1: へぇ、
0: はい。カミンちゃんからリクエストいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週始まって、嵐からの台風、特にファンではないんですけどもと、台風が過ぎたと思ったら我が家の冷蔵庫の調子が悪くなって、
1: はい、
0: 冷凍食品が半解凍、
1: 困る。
0: 慌てて解凍になったお肉やお魚を調理したりバタバタでした、
1: うんうん、
0: 冷蔵庫はまだ買って2年なので予想外の故障でコンセントを抜き差ししたらなんとか今は冷えて元通り大丈夫かなと。まあね、いろいろなトラブルありますけど、うん、まずは一度抜いて1分2分ほど置いて刺す、これ大原則でございます、
1: うん、
0: ネットのサーバーとかもそうですよね。一度停電したりとかしたら、
1: はいはい、
0: そうなりがちでございますので、うん、はい、洗濯機とかテレビとか急に故障しても1日2日は我慢できるけど、冷蔵庫と携帯は1日でも困りますよね。お二人は1日でも故障したらめちゃめちゃ困るのは何ですかといただきました。はい、うちはね、多分ね、一番活動というか稼働してるのは、
1: うん、
0: 食器洗浄機ですね。
1: ああ、そうですか。
0: 食洗機1日 5,6 回回してますね。
1: すごい。え、家ででしょ。家で、めっちゃお料理作ってるんですね。
0: まあ、朝お弁当で、
1: はい、
0: まあ、お昼は、まあ、そのお弁当を外で食べますけども、うんうん、夜帰ってきてからご飯食べますけども、
1: うん、
0: その時に嫁も私もお弁当の容器を出して、
1: はいはいはい、
0: ってしますからね。

0: か。
1: そうなんですよ。結構あのフル稼働しておりますね。まいちゃんちはどうですか？
0: うちはね、ちょっと前にドライヤーが壊れて、はい、困りましたね。
1: 困っちゃうな。
0: 困っちゃうなです。中から火花がバチャバチャついて、いやいやいや、だから危ないなと思って、でしょうがないから古いやつ出してきたんですけど、髪の毛がカシカシになって、
1: あ、
0: やっぱり意味あったんだ、その今使ってるやつ、イオンが出てるとかね。
1: でまたいろんな効果があればあるほど買おうとなったらお高くなる。
0: 高いの、びっくりするぐらい高かったのが壊れたから、もうこんなの1年しか経ってないのに壊れるなんて困ると思って修理持っていきましたもん。
1: あ、まあまあね、そういう意味ではあのメーカーの保証期間とかもね、きちんと見ておいた方がいいですし、あの取説と保証書は、そして買った時のレシートは絶対これ最低1年以上は置いておいた方がいいですよ ね。お気をつけいただきたいなと思いますね。時刻は8時41分を回っています。ここからは交通情報、CM さいまして、お天気情報、そして地域版の拾い読みです。
2: バンバンラジオトラフィックインフォメーション。
0: それではバンバンラジオ交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめに高速道路情報です。現在第二神明道路神戸方面上り、姫路方面下りともに明石サービスエリア付近、工事のため規制中となっております。気をつけて走行してください。変わりまして一般道路情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市加古川駅前東付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線神戸方面東行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。明石高砂県道718号線南行き、高砂市高砂市役所付近を先頭に 0.7 キロの渋滞となっております。続きまして交通取締り情報です。本日東播磨地域では国道2号線にて終日速度取り締まりが予定されております。ドライバーの皆さん、交通取り締まりのあるなしに関わらず、引き続き安全運転でお願いいたします。以上、バンバンラジオ交通情報をお伝えいたしました。

0: starting your day with Asaspa.
1: を無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス 0120-34-1442 0120-24 一緒にまで。
2: 毎度谷五郎です。
3: アシスタントの岡部まどかです。谷五郎のハリマールラジオはハリマの気になる話題をまーるくお届け。
2: あなたの知らないハリマを知ることができるかもよ。
3: 放送は毎週木曜夜6時から、再放送は日曜11時30分から。聞いてね。
4: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Weather information.
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は湿った空気の影響でおおむね曇っています。

の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、南部では夜は雨の降るところがあるでしょう。5日の兵庫県は低気圧や前線の影響で曇り、南部を中心に朝まで雨が降る見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は曇り、降水確率はこれから12時までは 10%、 12時から午後6時までは 10%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は雨のち曇り、降水確率は 50% になる見込みです。今日日中の最高気温は27度、明日の最高気温は26度、最低気温は20度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時47分を回りました。ここからは当番地域版の拾い読み参りたいと思います。昨日オープニングでもお伝えしました。そして朝スパにもね、一度スタジオにゲストでお越しいただいたこともあります。加古川出身の歌手の菅原洋一さん、5月31日に92歳で亡くなったんですね。加古川市出身の歌手菅原洋一さん、ベテランの域に達してからも地元への愛着が深く、節目には里帰りコンサートも行ったということで、さまざまな方がですね、惜しむ声が、今日掲載されております。2008年歌手生活50周年を祝う集いというのを加古川プラザホテルで行ったんですね、はい、で数々のヒット曲を披露したんですが、その中でデュエット曲アマン、これで共演したのが加古川出身演歌歌手はるかうららさん、デビュー2年目の私にも優しく接してくださった。でもリハーサルの時にこう言われたそうです、はい、僕のことずっと無視してと。どういうことかなと思ったら、アマンという曲が別れの歌だからということだったそうです。プロの演出を教わった幸せな経験、偉大な方でした。また菅原さんは地元に帰ると JR 加古川駅前にあった洋菓子店花房さんを訪ねていたということで、創業者の孫でパティシエの上田さん、私のケーキやパンを優しい味で美味しいよと気にかけてくれて励ましてもらったと。18年10月東京であった加古川観光大使委嘱式に似顔絵入りのケーキを携えて駆けつけたそうです。とても優しいおじいちゃんのような人だったと。
1: はい、
0: 日岡神社の松崎宮司は10年以上前、息子さんと一緒に神社に菅原さんが来られたことを覚えていると、
1: はい、
0: 実家が氏子だったということで、神社には菅原さんの名前を刻んだ灯籠一対がある、地元の皆さんも寂しがられていると思いますと話していたということです。また2006年までに合計4回コンサートを開いた加古川ろう音の坂田会長、柔らかい口調で人柄が伝わってきた、90代まで現役を貫いて素晴らしい生き方をされたと、うん、また昨年92歳での姫路公演を開いた姫路ろう音の橋本事務局長、アクリエ姫路という新しい会場でコンサートを実現できて本当に良かったというふうに話していたということでございます、うん、出身高校の同窓会、加古川東高校青龍会の東京支部総会には有名になってからも顔を出していたと。黒田会長、東高出身の有名人といえば菅原洋一さんが草分け、大きな存在だった、心より哀悼の意を表しますというふうに話していたということです、
1: はい、
0: また加古川市の岡田康弘市長、そして加古川観光協会の大倉会長、折に触れてふるさとへの温かい思いを語ってくださった、うん、心よりご冥福をお祈り申し上げますとコメントを発表したということです。
1: はい、
0: 本当にあの優しいお人柄、そしてあのにこやかな笑顔、はい、まあそういうと、いや本当にね、怒った顔って見たことないぐらいではないかなと思うんでございますけれども、はい。

0: ね、そしてそこから紡ぎ出す柔らかな歌声、うんうん、ね、まあ92歳で亡くなったということです。90代までその現役で歌われていた。そして、まあ、病気が発覚して、イベントも中止になった、コンサート中止になったものもあるそうですが、はい、うん、それでも病室で腹式呼吸をして復帰への意欲を見せていたと、
1: そうですか、
0: いうことだったんですよね、はい、うん、まあでも本当に、歌声というのはね、うん、これからもずっと残り続けますので、そうですね、もうこれからもずっとずっと加古川の地元の誇りであり続けていただきたいなと思いますね、
1: はい、
0: さあ続いて初めましてということで、まあ、6月に入りまして、まあ、会社や観光庁などで新たに配属ということもあるかと思います、
1: はい、
0: 東播磨県民局長金津学さんが紹介されております。はい、合計13年間建築指導課で勤務をされたと。課長として臨んだ2022年2月の県議会では空き家活用促進特区や、日陰規制の緩和など5本の条例案の作成に関わっていずれも可決されたと、
1: はい、
0: 本人曰くいつの頃からか条例の制定や改正の際によく声がかかるようになったと1991年建築職で入庁して4年目の1月阪神淡路大震災が起きました、
1: うん、
0: 学生の頃から住んでいた神戸市灘区のアパート1階が潰れて2階の床板を外して家の中の人を救出したと、
1: はい、
0: その後被災建物の危険度判定に従事した後4月に建築指導課に異動、建設時は適法だったけれども後の改正法で建築基準を満たさなくなった既存不適格建物の再建に向けて救済策を模索したということでございます、
1: はい、
0: で、まあ、そういった意味では町づくりや住宅建築行政に長年携わった方なんでございますね、うん、小野市出身で交番での勤務初めてとなるそうですが、はい、都市計画区域では小野も当番ですとアウェー感は全くないと、
1: うん、
0: 豊かな水辺環境とものづくりの魅力を発信していきたいと意気込んでいるということでございます、
1: はい、
0: うん、東播磨県民局長金津学さんが今日初めましてという欄でね紹介されております。最後にイベントの情報参りましょうかね、
1: はい、
0: 6月の7日ね、第1週目の日曜日でございますので寺家町商店街などで川の町マーケットが行われます、
1: うん、
0: 午前9時半から2時半までということでございますが、はい、駅前南広場からベルデモール商店街、寺家町商店街にかけて各種飲食や雑貨、占い、ワークショップなどおよそ60店の出店があるということでございます。もう回を重ねるごとにね、うん、まあ、来られる方も多く、やっぱり認知度が上がってきたので、はい、増えてきている、
1: 楽しいですよ ね
0: 新たに出店されるお店もあるようでございます。お問い合わせは 079-422-0402 079-422-0402 市民ズシーズまでお問い合わせいただきたいと思います。まあ、その他にもね、書や絵画の展示、山野草展、そしていろいろな音楽のイベントなども掲載されております。今日の神戸新聞31面をご覧ください、
1: はい、
0: 以上この時間は当番地域版の拾い読みでした。さて時刻は8時54分を回りました。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いいただきたいと思います。9時台のトップはみんなの経済新聞ネットワークから午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたします。6月4日木曜日、今朝のお相手私スパイシーヤギと
1: 中谷舞です。
0: あの2人でお届けしています。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合はあらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、うん、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。